Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Як ішов я півночі понад тихою водою, зачерпнув в долоні срібло, те, що мій

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завше був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

берег на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду?

майка, ніби сповідь грішника. Хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

змогти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кам'ю.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра нутру підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
1: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Попри незаперечні позитивні зрушення, тема пошуку, ексгумації та перепоховання жертв польсько-українського конфлікту часів Другої світової війни і повоєнного періоду залишається серйозною політичною та суспільною проблемою. Від її позитивного вирішення значною мірою залежать добросусідські відносини між Польщею та Україною. Для польської сторони це передусім питання належного вшанування жертв антипольської акції ОУН і УПА, внаслідок якої, за польськими даними, загинуло понад 100 тисяч осіб, переважно жінок і дітей. У Польщі ці дії кваліфікують як геноцид. Для української сторони йдеться не лише про вшанування українських жертв цього конфлікту, а й про право на збереження та вшанування могил і місць пам'яті членів та бійців ОУН і УПА. У Польщі ці формування розглядають як злочинні, тоді як в Україні їх вважають героями національно-визвольного руху. Про стан і перспективи пошуково-ексгумаційних робіт та вшанування, а також перспективи подальшої співпраці під час польсько-українського історичного конгресу у Баранові-Сандомирському говорили Святослав Шеремета, відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України та віцеголова Інституту національної пам'яті Польщі професор Кшиштоф Швакжик. До вашої уваги фрагменти з їх виступів. Святослав Шеремета, зокрема, у своєму виступі зробив стислий екскурс в історію пошуково-ексгумаційних робіт, проведених польськими спеціалістами у співпраці з українськими колегами на території України, що було започатковано ще в далекому 92-му році.
2: Зокрема, це би можна було виписати десь близько 20 проєктів, а я думаю і більше, які відбулися, починаючи з 92-го року на території України. Зокрема, в 92-му році відбулися пошукові дослідження, ексгумація в Острівках і Волі Островецькій. В 90-ті роки і в 2000-ні відбувалися декілька експедицій в Биківні, де відбулася ексгумація, перепоховання і спорудження меморіалу. Відбувалися експедиції на території Львівської, Тернопільської і Рівненської області з пошуку загиблих польських солдатів вересня 1939 року. Відбувалися експедиції в Острівках і Волі Острівецькій у 2011 році. Зрештою, 2011 рік був такий дуже знаковий, тому що там відбулася дискусія щодо кількості останків, які були ексгумовані. На превеликий жаль, ця дискусія не завершена до того часу, бо неодноразово на наше прохання надати звіт про проведення досліджень у 2011 році українська сторона до того часу цього звіту не отримала. Можливо, якщо б був звіт пошуково-археологічний, звіт антропологічний, можливо, ці дискусії би припинилися. Але сьогодні вже 2026 рік, ми цього звіту ще не отримали.
1: Фахівець звертає увагу, що в той же час українська сторона змогла провести першу свою пошукову експедицію в Республіці Польща лише у 2011 році.
2: Власне, у 2011 році, завдяки співпраці Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті та Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва, відбулася перша українська офіційна експедиція на території Підкарпатського воєводства. І от у 2011 році відбулися пошукові дослідження на Підкарпатті. Це була руда Рожанецька, де було загиблих 33 українці, серед них Григорій Шеремета. Відповідно, були пошукові дослідження в 2011-2012 році. Це Гута Поруба, це Воля Волоцька, це Мудринь. І відбулося всього-навсього дві ексгумації. Ексгумації відбулися у 2013 році. Це

0: завадка Риманівська, і у 2016 році. Знову ж, я би хотів також закцентувати на тому, що у 2014 році був проведений пошук біля Любачева. Це було віднайдені три воїни Української повстанської армії. І два роки тримала процедура отримання дозволів для того, щоб провести ексгумацію і перепоховання.
1: Святослав Шеремета у своєму виступі на польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському також торкнувся подій 2017 року. Тоді у селі Грушовичі Підкарпатського воєводства у відповідності до рішення місцевого війта було демонтовано пам'ятник бійцям УПА, який до цього вже плюндрували вандали. Меморіал був встановлений на місці поховання упівців без погодження. Цей та інші випадки призвели до дипломатичної кризи. У відповідь, в Україні де-факто було введено заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв часів Другої світової війни і післявоєнних років. Проте чиновник відзначає, що навіть у цей період замороження справи пошуково-ексгумаційних експедицій Київ, хоч і вкрай обмежено, але все ж таки співпрацював з Варшавою.
0: Стався 2017 рік, сталося замороження після подій у Грушовичах, і декілька років не було таких експедицій. Але навіть попри те, українська сторона запрошувала у 2019 році польську сторону на дослідження у Дрогобич. У 2021 році у Володимир. У 2022 році був підписаний меморандум. У 2023 році відбулися пошукові експедиції в Пужниках. У 2025 році відбулися пошукові експедиції і ексгумація в Пужниках, ексгумація на збоїщах і перепоховання. І у 2025 році відбулися пошукові дослідження в Юричкові на Підкарпатському воєводстві. 2026 рік почався надзвичайно активно. Відбулася пошукова експедиція в Углах, Рівненська область, на звернення Кароліни Романовської спільно з Поморським медичним університетом. Була проведена тижнева експедиція. Поки що останки не віднайдені. Ті, які шукали, віднайдені один нетиповий останок, який можна протрактувати, що він може бути пов'язаний з тими подіями, а може і не бути. Але будуть продовжувати також пошукові експедиції. Ну, і я думаю, пан професор Шваржик, пан Презес вже розкаже про експедицію в Олі Островецькій, Острівки, які провів Інститут національної пам'яті.
1: Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабміні України підкреслив об'єктивні бюрократичні труднощі для роботи українських фахівців у Польщі і висловив очікування щодо подальшого процесу пошуку і перепоховання на території сусідньої держави.
0: Українська сторона сподівається в цьому році провести експедиції в Сагрині, провести експедиції в Ласкові на пошук цивільних жертв польсько-українського конфлікту. Також будуть продовжені експедиції в Юрочкові. Дуже сподіваюся, що нам вдасться отримати дозвіл на пошукову експедицію у Перемишлі. І в цьому році також польська сторона, наскільки мені відомо, проведе пошукові експедиції в Гуті-Пеняцькій, продовжить пошукову експедицію в Пужниках, буде проводитися ексгумація і перепоховання в Голоскове, це воїні 39-го року, і співпраця буде йти допереду. Що важливо в співпраці ексгумації і пошуку? В першу чергу важливо, щоб все було відкрито і прозоро. Важливо, щоб займалися тим питанням фахівці, археологи, пошуківці, історики, антропологи, студмедексперти. Важливо, щоб була узгоджена методологія проведення досліджень. І важливо, щоб ці результати, які виникають за підсумками досліджень, вони дійсно сприяли тому, щоб історики могли продовжувати дослідження. Ну і головне питання, для чого ми проводимо пошук ексгумації? Ми проводимо для того, щоб увічнити пам'ять тих, хто загинули. Незалежно від того, хто вони були, в якій вони армії воювали, але кожна людина заслуговує на те, щоб бути похованою, щоб мати могилу, щоб мати хрест, мінору, півмісяць, незалежно від того, якої віросповідання була ця людина. І якщо ми будемо працювати далі, ми, я переконаний, зробимо все для того, щоб усі жертви, які загинули, були увічнені.
1: Тим часом віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі професор Кшиштоф Швагжик у своєму виступі також висловив надію на співпрацю, але чимало було й критики щодо того, як цей процес пошуку та ексгумації перепоховання жертв польсько-українського конфлікту на терені України виглядає з польської перспективи.
2: Треба повідати, що в Польщі незвикле...
3: Слід сказати, що у Польщі надзвичайно широкий резонанс викликала інформація про те, що протягом останніх років на замовлення Німецької народної спілки з догляду за військовими похованнями Volksbund на

0: території України проводилися роботи величезного масштабу. Йдеться про тисячі німецьких солдатів, ексгумованих на території української держави. У Польщі це викликало в багатьох середовищах величезне несхвалення, нерозуміння. А я можу сказати, це був навіть певний шок. Як це можливо? Адже ми так часто чули, що на території держави, яка веде війну, неможливо проводити пошукові та ексгумаційні роботи. Якщо так, то чому виходить так, що німецька держава може це здійснити? Причому в масштабах, про які ми, поляки, можемо лише мріяти. Спробуємо звернутися до конкретних цифр. У населеному пункті Пужники, де було отримано дозвіл української сторони, йшлося приблизно про 40 вбитих людей. Близько 60 загиблих ми віднайшли в Острівках. Тобто за останній час йдеться приблизно про 100 осіб. Натомість протягом останніх кількох років німці ексгумували кілька тисяч німецьких солдатів. Ці цифри, і з ними важко дискутувати. Для нас, поляків, така ситуація є неприйнятною. Це означає, що в цій справі більше політики, ніж чітко визначених і прозорих процедур, які мали б діяти незалежно від того, яка політична сила перебуває при владі, якою є парламентська більшість, і так далі, і так далі.
1: Справує владу, яка є більшість парламентарна, і так далі, і так далі.
2: Віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі, так само, як і його попередник, повернувся до подій 2017 року, коли між сторонами вибух конфлікт довкола питання пошуково-ексгумаційних робіт, що зумовило їх замороження.
1: Мішле, що від 2017 року в тих взаємних релаціях
0: Гадаю, що починаючи з 2017 року в польсько-українських взаєминах сталося багато негативних подій. Потрібно згадати про Грушовичі та знесення пам'ятника у 2017 році. Тоді ми разом працювали на місці під фундаментом пам'ятника, який було знищено та незаконно демонтовано. І саме там, на місці, ми зрозуміли, що послуговуємося різними методами і діємо в різних площинах. Пам'ятаю, що наші висновки щодо цього місця були зовсім іншими, ніж висновки української сторони. Проте це було багато років тому. Потім, протягом наступних років, ми чекали, подаючи кілька десятків заявок щодо різних місць, де могли б проводити роботи. Це були довгі роки.
1: На різного роду місця, де могли б ми працювати. Довгі роки.
2: Професор Швагжик представив, як виглядає поточна ситуація з дозволами на проведення пошуково-ексгумаційних робіт для польської сторони на території України.
1: З понад 25 внесків маємо згоди на 3
0: об'єкти. З понад 25 поданих заявок ми отримали дозволи лише на 3 об'єкти. Острівки, Волю Островецьку, про які згадував пан Святослав Шеремета, а також Гуту Пенянську. Якщо в перших двох місцях у 90-х і 2000-х роках ми вже проводили пошуково-ексгумаційні роботи, то в Гуті Пенянській таких робіт ще не було. Там це будуть перші наші заходи. Ми вже проводили спільні роботи в Острівках і Волі Островецькій. Це два масові місця поховання жертв. Сподіваюся, ми матимемо можливість продовжувати роботу. Таке запевнення ми отримали від пана Святослава ще влітку цього року. У червні ми вирушаємо до Гути Пенянської. Це 3 місця, де ми можемо працювати. Ще 8 – це місця, щодо яких ми отримали погодження на рівні обласної влади. Але саме обласної, а не з Києва. Це означає, що з понад 20 поданих заявок ми маємо лише кілька, які можемо зараз реалізувати.
1: Кілька, які можемо зараз зреалізувати.
2: Професор Кшиштоф Швагжик не погоджується категорично з думкою Святослава Шеремети, що процедури у Польщі більш складні, ніж відповідні норми в Україні. Він теж вкрай незадовільно оцінив темпи ексгумацій та перепоховання жертв антипольської операції ОУН-УПА.
1: Щоб ще постарати о працю, можливість праць пошуківавчих, мусимо...
0: Для того, щоб отримати можливість проводити пошукові роботи, ми маємо пройти низку формальностей, подати цілий пакет документів, аби наприкінці цього шляху отримати дозвіл на що? На проведення пошукових робіт. Тобто ми можемо приїхати на місце вбивства, можемо розпочати роботу, можемо побачити черепи, людські останки. Потім необхідно задокументувати це місце, але копати далі не можна. Не можна продовжувати ці роботи. роботи, тому що це вже будуть ексгумаційні роботи, а на них дозволу немає. Отже, потрібно задокументувати місце, провести вимірювання, знову засипати його землею, повернутися до Польщі і домагатися дозволу на ексгумацію. Тобто це знову документи, знову повернення в Україну, і лише тоді ми отримаємо такий дозвіл.

0: Варто задуматися, скільки часу потрібно нам, полякам, щоб виконати хоча б ті завдання, які випливають із нашого обов'язку перед жертвами волинської різанини. Скільки років для цього потрібно? Скільки поколінь, щоб за таких темпів довести цю роботу до завершення? Адже йдеться саме про покоління. Я хотів би, щоб про питання пошуків, медичних досліджень, генетичної ідентифікації та поховань ми могли говорити, шановні пані та панове, не використовуючи навіть таких шляхетних гасел, як «прорив», а щоб ми могли реально виконувати цю роботу. Тобто, щоб її спочатку не анонсували політики, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать, і медіа, незалежно від їхніх поглядів, а щоб ми могли виконувати її як службовці польської держави та української держави. У цій справі політики має бути якомога менше. Однак у мене є внутрішнє переконання, що наразі це не так. Я хотів би сказати, що ціную, справді ціную дії, які здійснюються з українського боку, так само, як і з польського. Проте хотів би, щоб вони мали інший, ширший, значно ширший масштаб, ніж той, який ми маємо нині.
1: Вимір, ніж то, що реалізуємо дотихчас.
2: Після завершення виступу я поспілкувався з учасниками цієї дискусійної панелі. Головною вістю розмови, власне, була проблема взаємної чутливості у польсько-українському діалозі довкола вшанування пам'яті жертв конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнних років. Отож, спочатку розмова з Кшиштофом Швагжиком щодо цієї справи і його відповідь на увагу, що не лише українська, але й польська громадська думка не завжди до кінця усвідомлює чутливість української сторони у цьому питанні.
3: Кестія нашої польської, української вразливості.
0: Питання нашої польської, української чутливості до власної історії є надзвичайно важливим. І українці, і поляки – це народи, які мають дуже сильний емоційний зв'язок зі своєю історією. Це добре видно. Це видно також у ставленні до місць пам'яті, могил і пам'яті про жертв. По обидва боки ми маємо справу з випадками, коли наші співгромадяни були вбиті, коли загинули. І сьогодні ми переконані, що обов'язком державних установ Польщі та України, які діють від імені своїх держав, є пошук місць поховання, як поодиноких, так і масових могил, де спочивають поляки і українці. Під час дискусії з паном Святославом Шереметою ми говорили про нинішній стан взаємних відносин у цій сфері та підкреслювали, що існує ціла низка труднощів, які бачать обидві сторони. Українці кажуть, що складними є процедури в Польщі, а для нас складними є процедури в Україні. До цього додається ще й політичний чинник, який впливає на проведення пошукових робіт. Немає чого приховувати, що від результатів політичних переговорів залежать рішення, буде згода чи ні. Ми цінуємо те, що впродовж останніх місяців, останнього року, багато що змінилося в підході українських державних інституцій до наших очікувань. Ми отримуємо дозволи і погодження, але це лише мінімальний масштаб. Йдеться про кілька випадків, тоді як нашим завданням є дослідження сотень таких місць. Я наголошував, що усвідомлюю, перед нами стоїть завдання, яке не вдасться виконати навіть протягом одного покоління. Але ми повинні робити все можливе, щоб проведення таких робіт було можливим як у Польщі, так і в Україні. Щоб це залежало не від поточної політичної ситуації в Польщі чи Україні, та не від стану польсько-українських відносин, а щоб було звичайною, нормальною процедурою, яку реалізують чиновники по обидва боки кордону.
3: Польсько-українських, тільки щоб була би то нормальна, звичайна процедура, реалізована через урядників по обу сторонах.
2: У випадку проблеми ексгумації бракує певних наративів, які могли б знизити емоційне напруження навколо цієї теми. Кожна зі сторін підкреслює свою правоту і турботу про своїх співвітчизників, постійно апелюючи до правових аспектів. А якщо дивитися на це з правової точки зору, то йдеться не лише про поляків та українців, а передусім про громадян Другої Речі Посполитої, незалежно від їхньої національності. Чи не було б раціонально, скажімо, польській владі пояснювати своєму суспільству, що йдеться передусім про пошук і перепоховання громадян Другої Речі Посполитої, а не просто українців, членів протилежної спільноти? Чи могло б бути акцентування на цьому аспекті, бодай, хоча б якось знизити рівень емоційності, яка й досі супроводжує цю тему. Думка професора Швагжика.
3: Dotknął pan niezwykle ważnej kwestii, że wiele osób, które zginęły, zostały...
0: Ви заторкнули надзвичайно важливе питання. Багато людей, які загинули або були вбиті у 40-х роках,

0: були громадянами Другої Речі Посполитої. Серед жертв були також українці. Однак польське законодавство чітко визначає, що одним із завдань, покладених на Інститут національної пам'яті, є пошук жертв злочинів, репресій та осіб, які боролися за незалежність польської держави. Саме так сформульована правова норма. Так, це були громадяни польської держави, але відразу після цього йде уточнення «особи, які боролися за незалежність польської держави». Важко було б у випадку членів Української повстанської армії приписувати їм прагнення боротися за незалежність Польщі. Я говорю про це, бо це зовсім інше питання. Інша справа – цивільні, а не військові жертви. Людина, яка загинула внаслідок різних дій чи репресій, заслуговує на те, щоб її останки були знайдені, видобуті із землі та ідентифіковані. І в цьому питанні наша допомога з боку Інституту національної пам'яті буде повною, якщо йдеться про видачу дозволів на проведення робіт у Ласковій, Сагрині та інших місцях, які сьогодні є серед очікувань української сторони. Це абсолютно природно. Кожна жертва, особливо якщо йдеться про цивільну особу, заслуговує на те, щоб її було знайдено, вшановано, а згодом гідно поховано. Я переконаний, що доки ми не вирішимо питання могил у наших взаєминах, польських і українських могил, просто могил, і не зробимо цього цивілізованим способом, ця проблема ще довгі роки, а можливо й покоління, тяжітиме над польсько-українськими відносинами.
1: То буде в дальшому ciągu, через наступні лата, оби не покоління, кладуться на наших взаємних польсько-українських релаціях.
2: Тим часом Святослава Шеремета я запитав про те, що він думає про критичне зауваження віце-голови Інституту національної пам'яті Польщі, що при таких темпах для гідного вшанування польських жертв ОУН-УПА потрібні десятки років.
3: Мені складно сказати, скільки років потрібно проводити дослідження, тому що дійсно роботи є дуже багато по обидва сторони кордону, тому що є тисячі загиблих українців на території Республіки Польща і поляки на території України. І нашим фахівцям, як в Україні, так і в Польщі, треба працювати кожного року і приділяти цьому багато часу. Знову ж, по часовій перспективі тут сказати дуже складно, але дійсно на це потрібні рухи. Для того, щоб провести фахові дослідження, потрібно мати залучення фахівців, ресурсів, і є не так багато інституцій, які можуть фахово здійснювати такі дослідження. Тому дійсно це є перспектива багатьох років, але ми повинні робити все для того, щоб кожен поляк і кожен українець, які загинули під час Другої світової війни, під час польсько-українського конфлікту, мали можливість отримати могилу, хрест, і щоб їхні діти і внуки мали можливість приїхати, помолитися на їхній могилі, поставити квіти і поставити лампадку.
2: Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України також відповів щодо уваги свого візаві по панельній дискусії, що українська сторона пояснює повільність проведення пошуково-ексгумаційних робіт польською стороною в Україні ситуацією війни, а тим часом німецькі спеціалісти Volksbund ведуть інтенсивні роботи у випадку залишків останків німецьких солдатів.
3: Станом на сьогодні відбуваються на території України є складність проведення пошукових та ексгумаційних експедицій з огляду на військовий стан. І ми прекрасно розуміємо, що є території, де є неможливо провести пошук ексгумації при похованні, бо це є небезпечно для учасників експедиції. Але коли ми говоримо про, наприклад, Західну Україну, яка є віддалена від бойових дій, тут все ж таки експедиції відбуваються. У 2023 році, 2025, 2026 році відбувається експедиція щодо пошуку та ексгумації поляків, які загибли під час Другої світової війни, як цивільних жертв, так і солдатів війська польського, так і відбуваються ексгумації, які пов'язані із представниками інших армій і інших народів. Також ми бачимо щодо того, як проводити роботи на території Польщі, хоч це також є дуже складно для України, але ми готові це робити, ми готові на це шукати, на нашому ентузіазмі шукати ресурси для того, щоб проводити такі роботи. Єдине питання, щоб також ми отримували на це згоди і дозволи, тому що станом на сьогодні ми отримали дозвіл тільки на одне місце, і я не знаю, які перспективи щодо іншого. Дуже сподіваюся, що ми отримуємо дозвіл на те, щоб провести пошук і ексгумацію, і дослідження місць поховань у Сагрині, у Ласкові, де загинули цивільні під час подій березня 1944 року.
2: Зі свого боку Святослав Шеремета звернув увагу, що загиблі німецькі солдати не лише Вермахту, але й військ СС у Польщі мають на своїх могилах індивідуальні хрести і поіменно ідентифіковані. Тоді, коли у випадку членів і бійців ОУН УПА

0: так не є, і це становить проблему у розумінні чутливості української сторони.
1: У 2014-17 році в Польщі відбулося ряд акцій вандалізму, де були знищені на кладовищах надгробки і меморіальні хрести, які вшановували пам'ять воїнів Української повстанської армії. Для нас це було дуже прикро, дуже емоційно важко, тому що ми знаємо, що Польща є християнська, католицька, європейська країна. Для нас було дуже прикро, коли відбулися акти вандалізму, а нам до того часу не дозволили відновити їхні поховання. І для нас є незрозуміло, чому на території Польщі є багато меморіальних кладовищ воїнів німецької армії Другої світової війни, Вермахту і, зокрема, формації СС, які вбили мільйони поляків. Ці кладовища існують, їх охороняє польська держава, є хрести і є виписані навіть прізвища загиблих німецьких солдатів і навіть есесівців. І для нас незрозуміло, чому українці, які були в складі Української повстанської армії, не мають такого права на території Польщі.
0: Залишається надіятися, що процес гідного вшанування всіх жертв польсько-українського конфлікту триватиме і ще більше інтенсифікується. Нагадаю, на цю тему говорили віце-голова Інституту національної пам'яті професор Кшиштоф Швагжик та Святослав Шеремета, відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.

Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. За 36 років польська економіка, кажуть, у Польщі, пройшла шлях глибоких економічних змін, і це дало їй можливість досягти рівня 20-ї економіки світу. Країна швидко розвивалась, інтегрувалася із європейською економікою і стала однією з найбільших економік ЄС. Про це, зокрема, йшлося під час польського економічного конгресу у Варшаві 28 травня. Як говорять, за весь час, відколи Польща позбулася совєтського минулого і вступила до Європейського Союзу, виросла роль бізнесу, збільшились інвестиції, зросли доходи, а польські компанії почали активно працювати за кордоном. І все це стало основою, на якій сьогодні будується подальша економічна політика країни. За рахунок яких рішень і факторів було забезпечено цей ріст, які елементи моделі розвитку виявилися кращими, що стане ключовим для наступного етапу від інвестицій та інновацій до енергетики. Про це далі у програмі. Отож, Польський економічний конгрес – це велика публічна ділова подія в Польщі, де збираються представники влади, бізнесу, інвестори, експерти, міжнародні гості, аби обговорити стан економіки і її майбутній розвиток. Цьогорічний форум проходив під гаслом «Час переваги», а його учасники говорили про те, як Польща може зміцнити свої позиції серед найбільш динамічних економік Європи, і в центрі уваги були інвестиції, новітні технології, енергетична безпека, розвиток промисловості, штучний інтелект та міжнародне співробітництво. Спеціальний гість цього заходу Анджей Доманський, міністр фінансів та економіки, не вважає досягнення Польщі економічним чудом, бо каже, що чудес не буває, це була важка і наполеглива.

0: праця.
1: То, що Польща то дійс шуста найбільша господарка Унії Європейської.
2: Те, що Польща сьогодні є шостою найбільшою економікою Європейського Союзу, також входить до великої двадцятки. Це результат роботи поляків, польських підприємців і членства в Європейському Союзі. Але також ймовірно того, що як нація ми рідко буваємо повністю задоволені досягнутим. Ми завжди прагнемо більшого і маємо справжню амбіцію рухатися вперед. Дивлячись на макроекономічні дані, ми вже споживаємо час частину ефектів економічного зростання. Ми бачимо це у даних щодо роздрібної торгівлі, у зростанні заробітних плат і в збільшенні добробуту польських домогосподарств. Водночас, очевидно, що якщо ми хочемо більшого, а я думаю, що хочемо, якщо ми хочемо, щоб протягом 10 років Польща увійшла до трійки найвпливовіших економік Європейського Союзу, то необхідно робити ставку на інвестиції. Тобто, з одного боку, часткове споживання результатів економічного зростання, а з іншого, чітка амбіція інвестувати і рухатися далі, виходити на новий рівень розвитку.
1: Але інакше з амбіцією, щоб інвестувати, щоб сягати далі.
3: Організатори конгресу наголошують, що сьогодні Польща має унікальну можливість використати глобальні зміни для зміцнення власної економіки і посилити конкурентні переваги на європейському ринку. Але цей наступний стрибок – це амбіція, пов'язана з додатковими зусиллями, з інвестиційними та інноваційними, каже Рафал Бжоска, голова Ради працедавців РП.
4: G20 to jakaś skala, ale też osiągnięcie, które
2: Велика двадцятка – це певний масштаб, але також і досягнення, якого вдалося досягти за ці понад 30 років. Водночас це ще не стратегія. Феномен Польщі, як мені здається, і з чим погодяться багато слухачів, ґрунтувався насамперед на праці, підприємливості та здатності знаходити рішення у поєднанні з інтеграцією з європейським ринком, і це, мабуть, не викликає сумнівів. Але наступний стрибок і амбіції, про яку щойно говорив пан міністр, потребуватимуть додаткових зусиль – інвестиційних і інноваційних. Як у такій ситуації не втратити фокус, коли складається враження, що держава, уряд і політична сцена загалом рухаються одразу за багатьма пріоритетами, які часто не збігаються, ніби в різних напрямках. Тому важливе питання – як зберегти концентрацію, коли в умовах швидких глобальних змін саме фокус і швидкість виконання рішень стають ключовими.
4: В цьому світі однак цей фокус і швидкість екзекуції є ключова.
3: Андрій Доманський каже, тут є кілька аспектів, і один із них – це розвиток приватного сектора.
1: Ten fokus mamy. Mamy fokus na wzrost gospodarczy, mamy fokus na budowę
2: siły. Ми зосереджені на економічному зростанні, на зміцненні сили та стійкості польської економіки. І добре знаємо, які інструменти для цього потрібні. Якщо говорити про тактику, останні дані щодо інвестицій однозначно показують, що інвестиції в Польщі чітко прискорюються. І це стосується також приватного сектору. Ми не можемо будувати модель економічного зростання Польщі лише на державі. Потрібні більші інвестиції в інфраструктуру, але ще більше в інновації та дослідження і розвиток з боку приватного сектору.
1: Сектора приватного.
3: Водночас, зазначає міністр, треба зосередитись не тільки на таких сферах, де є лідерство і сила, яку Польща демонструє вже багато кварталів і років, але й на тих напрямках, де Польща відстає. Звідси великий фокус на енергетичну трансформацію, адже однією з головних проблем для бізнесу сьогодні є ціни на електроенергію, що тягне за собою проблеми із конкуренційністю.
1: Dlatego inwestujemy miliardy, dziesiątki miliardów.
2: Саме тому ми інвестуємо мільярди і десятки мільярдів у наземну та офшорну вітроенергетику, мережі та системи зберігання енергії. Будується перша польська атомна електростанція, щоб знизити вартість енергії для підприємств. Хтось скаже, що це стратегія, хтось, що тактика. Але справа не в словах. Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб польська економіка в наступні роки і десятиліття зберігала траєкторію зростання, який сьогодні заздрить увесь світ. Однак сама енергетична трансформація недостатня. Потрібен відкритий діалог із бізнесом. І тут ми бачимо, що це вже відбувається. Потрібно створювати умови, за яких польські компанії інвестуватимуть більше. Потрібно також будувати інструменти інвестування і сильний, стійкий ринок капіталу. Тут ми все ще відстаємо від Європи. Значна частина заощаджень домогосподарств і далі тримається у готівці. І хоча готівка має свою роль, це неефективний спосіб заощадження та інвестування. Звідси ініціативи, такі як індивідуальні інвестиційні рахунки та програма Innovate Poland, які мають збільшити

0: обсяг капіталу для стартапів і компаній, що швидко зростають. І це вже робимо.
1: Аби капіталу для польських стартапів, скейлапів було просто більше. І то ще діє.
2: Але наскільки цей підхід можна перевести в конкретні показники, запитують підприємці. Чи існують розрахунки або моделі, які дозволяють оцінити, яка частина запланованих інвестицій в найближчі роки реальна?

0: Боку вірю, що чим більше ми витрачаємо в польських компаніях, тим більше кожен витрачений злотий повертається назад в економіку. Є приклади з різних галузей, які це підтверджують. І тепер питання полягає в тому, чи можна цей попит на польські компанії якось кількісно виміряти. Чи проводило міністерство розрахунки або моделювання, чи існують дані, які дозволяють оцінити, що умовно 40% інвестицій, які будуть здійснені в найближчі 5 років, припадуть саме на польські підприємства, на компанії підприємців, які сьогодні присутні в цій залі, щоб можна було реально порахувати, що ці десятки мільярдів злотих дійдуть до бізнесу, і як це далі вплине на економічне зростання, темпи інвестицій у сучасні технології та реалізацію тієї тактики, про яку ми говоримо.
1: На потенціальний зріст господарчий, зріст темпа інвестицій в новочасні технології, в реалізації тієї тактики.
2: В уряді кажуть, що метою є максимально високий рівень участі польських компаній у втіленні інвестицій, однак з урахуванням того, що частина бізнесу має все ж змішану також іноземну структуру капіталу. Тож важливо не лише збільшити частку польських фірм у закупівлях і в проєктах, але й ефективно витрачати кошти платників податків на ці речі, а власне ці кошти називають часто державними.
3: Віємо, що пеніонзи, які са інвестовані в Польщі.
0: Відомо, що кошти, які інвестуються в Польщі польськими компаніями, повертаються до спільного бюджету у вигляді вищих податкових надходжень. Далі йдеться вже про стратегічний вимір. Є сфери, зокрема енергетична трансформація, де ключовим є розвиток національних компетенцій. Важливо не лише скільки коштів буде витрачено, а насамперед, на що саме вони будуть спрямовані. І чи буде це зроблено так, щоб польські компанії могли стати лідерами окремих сегментів і підсегментів ринку в довгостроковій перспективі, зокрема в енергетиці, і навіть виходити з власними продуктами та послугами на експортні ринки.
3: Експортувати свої продукти, свої услуги.
2: Разом з тим, що Польща досягла значного економічного розвитку, країна має сьогодні високий бюджетний дефіцит. За останніми даними, у минулому році дефіцит сектора державних фінансів становив 7,3 ВВП. А це другий найвищий показник в усьому ЄС. І на цей рік Міністерство фінансів прогнозує, що дефіцит цього ширшого сектора становитиме 6,8% ВВП. Значний вплив на баланс бюджету мають підвищені державні видатки, насамперед, на оборону. Це пов'язано з безпековою ситуацією в регіоні і статусом Польщі як країни на східному фланзі ЄС і НАТО. У відповідь на ці виклики держава суттєво збільшила оборонні витрати. Нині вони становлять близько 5% ВВП, продовжує Андрій Доманський.
3: Недавній атак на Київ, мав надію, всім раз ще припомняв.
0: Нещодавній удар по Києву ще раз нагадав, що безпека має бути абсолютним пріоритетом. Саме тому оборонні витрати становлять близько 5% ВВП. Нещодавно я повернувся з Києва, і цей досвід додатково підкреслив масштаби загроз. Це означає витрати на рівні майже 200 мільярдів злотих. Для порівняння, якби Польща витрачала близько середнього рівня ЄС, приблизно 3% ВВП, дефіцит був би нижчим на кілька відсоткових пунктів, але в нинішніх умовах це свідомий вибір. Питання стоїть прямо. Чи може країна дозволити собі інший пріоритет? Відповідь – ні. Безпека не може бути другорядною. Водночас ключовим залишається ефективне фінансування цих витрат. Саме тому частина коштів уже спрямовується через вигідні фінансові інструменти в оборонний сектор, щоб підтримати також національний бізнес. Дефіцит залишається високим, але курс на його поступове зниження без зміни головного пріоритету – безпеки.
3: Ограничене безпечність мусить бути нашим пріоритетом.
2: Серед ключових напрямків подальшого розвитку називається розширення присутності польських компаній на світових ринках, зростання приватних інвестицій, прискорення дерегуляції та енергетична трансформація, вже згадана. Учасники дискусії наголошували, що конкурентну спроможність Польщі додалі більше буде залежати від інновацій, від доступу до дешевої енергії і здатності національного бізнесу масштабувати свої проєкти за межами внутрішнього ринку.
3: Polska gospodarka rośnie, polskie firmy rosną. Polski rynek dla wielu polskich firm.
0: Polska ekonomika wzrostaje, polskie kompanie także wzrostają. Dla багатьох із них внутрішній ринок уже стає просто замалим. Ми бачимо, що польський бізнес успішно виходить за кордон. І як уряд, як міністр фінансів та економіки, я хочу цьому всіляко сприяти. Лише протягом останніх 12 місяців ми організували економічні місії до Іспанії, Швеції, Норвегії.

0: в Норвегії, Саудівської Аравії, а кілька днів тому повернулися з України. Адже прагнемо забезпечити польським компаніям рівний доступ до українського ринку. Ми й надалі підтримуватимемо міжнародну експансію польських підприємств за допомогою наявних інструментів. Водночас цей набір можливостей постійно розширюється. У межах групи PFR ми створили платформу Team Poland, яка об'єднує кредитні та гарантійні інструменти, консультаційну підтримку та принцип єдиного вікна для компаній, що виходять на зовнішні ринки і потребують державної допомоги. Крім того, ми активно розвиваємо економічну дипломатію, особливо на таких ринках, як Саудівська Аравія, де політична підтримка часто допомагає відкрити двері для бізнесу. Водночас я погоджуюся, що Польщі бракує сильної національної брендової стратегії та єдиного комунікаційного підходу. Ми працюємо над тим, щоб промоційна діяльність, яка сьогодні розпорошена між різними інституціями та міністерствами, була краще скоординована. І в цьому процесі голос підприємців буде для нас абсолютно ключовим.
1: І цей голос підприємців буде абсолютно для нас ключовим.
2: Польський економічний конгрес, до речі, відбувся за місяць до іншої великої події, яка буде цілковито присвячена відбудові України, йдеться про Ukraine Recovery Conference у Гданську. І хоча це різні дискусійні майданчики, у цьому контексті Україна, як сусід Польщі, дуже в специфічній сьогодні ситуації, є також великим ринком і має великий потенціал для співпраці. Про це говорить Йоанна Маковєцька-Гатца, голова правління працедавці РП, які, власне, організували конгрес.
3: Я особисто дуже вірю, що там, де існують міцні ділові зв'язки, економіки зазвичай розвиваються успішно, а країни співпрацюють між собою незалежно від політики. Тому для нас, як для організації, дуже важливо підтримувати всі напрямки співпраці. Що стосується України, то ця тема справді проходить через багато дискусійних напрямів. Конференція, про яку ви згадали, не пов'язана безпосередньо з нами, оскільки ми не є її організаторами. Водночас ми будемо там у значній мірі представляти польський бізнес у різних сферах – енергетиці, технологіях подвійного призначення, цифровому секторі. Адже напрям кібербезпеки сьогодні дуже добре розвинений у Польщі, і попит на такі рішення існує в усьому світі. Ми також бачимо, що необхідною є певна державна підтримка. Йдеться про Team Poland для України. Інструменти та рішення, які пропонуються в межах цього пакета, зокрема КУКЕ, ПФР та інші інституціями. Однак усе це має бути поєднане з реальними потребами бізнесу та конкретних секторів економіки. Який формат співпраці буде найкращим для України, сьогодні сказати важко. Чи це мають бути спільні підприємства, чи прямі інвестиції, чи, можливо, державні гарантії з боку України? На мою думку, на ці питання потрібно починати відповідати системно. Інакше це залишатиметься набором окремих ініціатив, окремих компаній, а не стане справжнім потоком співпраці. Ми, як організація, дедалі активніше співпрацюємо з групою ПФР, а також з відповідними міністерствами у сфері торговельної дипломатії. Ми хочемо додати до цього сильну бізнесову складову. Оскільки ми представляємо бізнес, для нас важливі конкретні рішення та практичні механізми.
4: Але теж о тим, які є шанси, бо jesteśmy позитивні настроєні.
2: Але як знайти ту золоту середину між співпрацею і конкуренцією? Адже амбіції мають не тільки Польща і польський бізнес, але й Україна і підприємці українські. Вже сьогодні Україна активно експортує свою продукцію до Євросоюзу, зокрема й до Польщі, хоча Польща безумовно експортує до України більше. А українська присутність на європейському ринку ще не є такою значною, але все ж зростає. Водночас польські підприємці дедалі частіше говорять про необхідність співпрацювати, наприклад, у сфері сільського господарства. Йдеться про те, аби разом виходити на ринки за межами Євросоюзу, адже там європейський ринок вже значною мірою освоєний, тому треба шукати нові можливості. І тут співпраця з Україною могла би бути корисною. Проте важливо, щоб одна зі сторін не сприймалася як сировинний додаток до іншої. Партнерство має бути рівноправним. Одні можуть запропонувати одне, інші – інше, і разом виходити на нові ринки. А не у форматі старшого чи молодшого брата, а як рівні партнери. Йоанна Маковєцька-Гатца говорить, що Польща таких амбіцій не має.
4: Nie mamy historii kolonialnej, więc jesteśmy na
0: Jak na mnie, Polska nie ma kolonialnej historii, tomu my podchodzimy do tych odnosin perdusim z biznesowej perspektywy. Wodnoczas tu sprawdzi nie istnieje jednego uniwersalnego złotego standardu, adże idecja produkcji.

0: Дуже різні сектори та різні види бізнесу. Відповідно, ці рішення потрібно просто шити на мірку, тобто адаптувати під конкретні галузі та потреби. Але це має відбуватися з повагою до партнера, як завжди. На мою думку, нічого не буде довгостроковим, якщо ця взаємодія не буде збалансованою.
1: Але з пошануванням, як завжди, партнера, бо в моїй оцені ніч не є довгофалове, якщо тієї релації вона не є збалансована.
2: Гадаю, це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Говорили ми про роль Польщі у розбудові конкуренційної економіки Європейського Союзу, про те, які амбіції має Польща на майбутнє для розвитку своєї економіки, а про інші теми, які було порушено під час цього конгресу, поговоримо вже в наступних програмах «Профіт», а також програмах «Енергетична трансформація». Зокрема, це був Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Почуємося.

Наша зустріч з Варшави уже наближається до кінця. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо за увагу від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. І прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Наголошуємо, що варто заходити на нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти інформацію та різні передачі. І також заохочуємо слухати наших подкастів. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

0: Вітання на польському радіо для України. Уже 7 у Варшаві. Дуже тяжко говорити доброго ранку після таких ночей, коли по українських містах летять ракети. Про це зараз, зокрема, також і розповім. У Варшаві настав ранок, як і в Україні. Тож рухаємося до випуску новин у студії Ірина Щишин. Українські міста пережили черговий масований обстріл росіян. Компенсація за стару зброю, яку передали Україні, буде меншою, ніж планували. Польща починає роботу над виробництвом зброї з іншими країнами. Українська столиця пережила уночі черговий масований обстріл росіян. Унаслідок комбінованого удару Російської Федерації пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, автомобілі. У різних районах виникли пожежі, тривають рятувальні роботи. За останніми даними, у столиці 4 людей загинуло. Кількість постраждалих зросла до 58, більшість з них госпіталізували. У зруйнованій секції 24-поверхового хмарочоса у Києві тривають пошуки. Під завалами можуть бути люди. Ракети летіли також по Дніпру. Там, інформує влада, уже 4 загиблих. У ніч на 2 червня російські війська завдали і по Харкову комбінованого удару. Застосували кілька десятків ударних безпілотників та 2 балістичні ракети. Влучання зафіксовано у 4 районах міста. У Словаччині обурилися, що не вдається заробити на війні так, як планувалося. Міністр оборони Словаччини оголосив, що його країна отримає лише невелику частину компенсації за військову техніку, яку передали Україні. Він вважає, що інші країни-члени Європейського Союзу знаходяться у подібній ситуації. Міністр Роберт Калініак послався на неофіційну інформацію із Брюсселя. Він сказав, що Братислава може розраховувати на 1/10 від початкової очікуваної суми у 250 мільйонів євро.
1: Протеже нам то ознамили власне за
0: Європейський... Європейський Союз уже оголосив, що десятки чи сотні мільйонів з Європейського фонду миру не буде, бо на це просто немає грошей.
1: Європейського мирового фонду Словенська Республіка не достане, протеже на то однодухо нема пеніязе.
0: Після початку російської агресії проти України тодішній уряд у Братиславі передав Києву серед іншого ракетні системи С-300 та КУП, а також старі виведені з експлуатації винищувачі МіГ-29. Нинішній уряд Роберта Фіцо після вступу на посаду восени 2023-го взагалі припинив військову допомогу із державних резервів. Національну версію «Сейф» було завершено та підсумовано керівництвом Міністерства національної оборони Польщі. Протягом 3 днів наприкінці травня було підписано загалом 59 контрактів на загальну суму понад 120 мільярдів злотих. Тепер настав час для версії «Сейф 2.0». Згідно з механізмом, після 31 травня країни, які бажають реалізувати оборонні контракти та інвестувати в модернізацію своїх збройних сил, повинні мати іноземних партнерів для таких проєктів. На запитання польського радіо, з якими іноземними партнерами Польща могла б найшвидше підписати контракти, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш вказав на кілька країн.
2: Балтовія, Швеція,
0: країни Балтії, Швеція та Іспанія – це ті країни, які розглядаємо перш за все. Поза тим, Франція і з Парижем готові підписувати контракти дуже швидко. До того ж, Канада зацікавлена польськими дронами. Наш піорун кожна держава купить у межах процедури «Сейф».
2: Продукт, який купить кожне państwo в рамках процедури SAFE.
0: Україна отримала можливість долучатися до механізму SAFE на рівні з іншими країнами-партнерами Євросоюзу. Українські оборонні підприємства можуть брати участь у спільних європейських закупівлях та постачати свою продукцію в межах проєктів, профінансованих за програмою SAFE. Укладання контрактів на постачання зброї не має таких суворих часових рамок, як попередній етап, однак важливо, аби поставки зброї були завершені до кінця 2030-го. Трохи втішної інформації від синоптиків. У вівторок відбудеться помітна зміна погоди, кажуть фахівці. Набагато тепліше повітря переміститься в західну частину країни. І це повітря також буде сухішим. Тому на заході Польщі

0: Ще погода буде дуже приємною, з великою кількістю сонця, значно теплішою, з максимальною температурою до 27. Максимальна температура в інших регіонах коливатиметься від 19 у Підкарпатському регіоні. Та на Підгаллі близько 23 у центрі. У вівторок хмарність буде легкою до помірною, часом посилюватиметься з дрібними дощами вдень та грозами на сході. Там подекуди також, кажуть, буде град. Опади під час гроз будуть доволі сильні, на рівні близько 20 міліметрів, а пориви вітру під час гроз сягатимуть 60 кілометрів на годину.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Погода із грозами і дощами, мабуть, найдобріші новини за сьогоднішній ранок. Дякуємо Ірині Ящишин за те, що відкрила наш ефір новинами. Традиційно вже 7.05, вже майже 7.06 на студійному годиннику. Це означає, що стартує ранкова програма на Польському радіо для України. І дуже добре, друзі, що ви з нами.
3: Тож, починаємо ми наш ранок від розмови з нашим експертом. Хотілося сказати тільки, що вночі Російська Федерація завдала комбінованого удару по Києву. Місто атакували ракетами та дронами. Станом на ранок відомо про щонайменше четверо загиблих. 51 людина постраждала, серед поранених троє дітей. 35 людей залишається у лікарнях. Крім того, Польща активізувала авіацію через саме масований російський удар по Україні. І про це повідомило серед іншого оперативне командування Збройних сил Польщі. Ось такий от в лапках добрий ранок сьогодні в Україні. А ми будемо йти далі і бачимо, що наш експерт уже з нами на зв'язку. І від розмови з нього ми сьогодні починаємо.
2: Отже, друзі, перед тим нагадаю, що триває пряма трансляція на платформі YouTube та на Фейсбуці, тож треба залишати свої коментарі, залишати свої лайки. Це дуже важливо насправді і сьогодні, насамперед, бо масований обстріл дійсно всієї території України, жахливий насправді обстріл, як і кожен жахливий обстріл, але зараз і про це в тому числі поговоримо. Олег Лісний з нами зараз на зв'язку і готовий з нами навіть говорити. Я, наскільки бачу, той зв'язок стабільний. Отже, політолог, політичний коментатор Олег Лісний. Пане Олеже, вітаємо. Добрий ранок, якщо можна так сказати.
4: Доброго ранку.
2: Як ви пережили цю ніч? Власне, що маємо на зараз?
4: Ну, пережили і добре. Не дочекаються. Звісно, ну трохи не виспався, але тривога, до речі, не нещодавно тільки закінчилась у нас чергова, да, тому нам не дають навіть ранок зустріти, хоча він прекрасний, сонячний, але дуже, дуже погане повітря. Ну, скажімо так, не гірше, ніж минулого разу, але теж воно специфічне. Тому ми бачимо сьогодні знову те, що і завжди відбувалося, це коли у Путіна не виходить на фронті, коли в нього не виходить десь іще, він намагається це компенсувати атакою цивільних людей. Тобто практики геноцидні ми спостерігаємо щоденно. І причин для того, щоб атакувати столицю і інші міста, ну, її немає. Логічною, угу. Так? Тому що брати нас за якийсь там Старобільський, ще щось, ну це треба вічно робити. Але давайте будемо реалістами. Будь-яка атака, вона не готується сьогодні на сьогодні. Тобто це все заплановано, це все йде згідно і відповідно. І просто підшуковують якийсь привід, щоб показати глибинному народу, що нас за щось карають. Угу. Нам головне не вестися на те, щоб, знаєте, щоб нас не карали, нам щось треба не робити. Ні, нам треба продовжувати робити своє, і тоді ми досягнемо успіху.
2: Я розумію, що ви не є саме військовим експертом, спеціалізація у вас трохи інша, але тим не менш, зараз перед тим, як почався ефір, натрапив на новини про удар цирконами по Києву. Чи знаєте щось про це зараз?
4: Я можу вам тільки одне сказати. Я чув, як це відбувалося, і це не дуже приємно.
2: Зрозуміло.
3: Ось такий коментар, ось такий у нас сьогодні ранок. На жаль, втім, не припиняються розмови про потенційні перемовини між Російською Федерацією, Україною і тут Європейським Союзом, Сполученими Штатами, які десь були, потім казали, ми не будемо. Ситуація на сьогодні. За даними Source China Morning Post, Дональд Трамп під час зустрічі

0: Зустріч у Пекіні, ми всі її пам'ятаємо, вона відбувалася в половині травня. Нібито особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня із проханням допомогти зупинити війну і вплинути на Владіміра Путіна. Отож, хотіли запитати пана Олега, як ви взагалі на цю інформацію реагуєте? Чи потенційно щось таке може бути?
1: Ну, тут два моменти. Є така, знаєте, легенда, є таке очікування або ілюзія, що Китай може зупинити цю війну. Є в нас в експертному середовищі люди, які вважають, що це може статися, інші вважають, як я, що він просто не хоче цього робити. І от Сполученим Штатам доводиться працювати саме з цим. Якщо це звернення було, то воно свідчить про те, що у Трампа не виходить переговорний кейс. Тому що обіцянки 24 години і так далі, все, що було, воно залишилося в минулому. І тому треба залучати ще гравців, які можуть вплинути на Путіна. Я б хотів би, щоб Трамп пішов по іншому шляху. Тому що, на мою особисту думку, Китай не буде дарувати Трампу ніяких перемог. Ні в лапках, ні якихось конкретних. А от те, що Трамп може зробити, це завалити Україну зброєю. Цього хочуть 65% американського населення. Підтримку вони надають і про неї сигналізують. Тобто соціологію не обдуриш. Тому передати нам все необхідне. Ну, знаєте, вже не передати. У нас вже давно це по-іншому трактується. Продати. Продати всю необхідну зброю для того, щоб ми могли забрати у Путіна на полі бою головний козир, і тоді перемовникам буде набагато легше. Наприклад, теж звернення президента про Петріоти, про ракети до Петріотів, антибалістику. Це все не просто від того, що нам це хочеться, тому що це нам дозволить вижити і перемогти. Тому, коли Трамп звертається до Сі, чи він звертався чи ні, це залишиться за лаштунками і в мемуарах, чи це доведений факт. Але це, знову ж таки, грає на користь Китаю, який може цю роль начебто успішного надперемовника або як фактора продавати кому завгодно.
0: Але чи це потрібно Китаю? Тому що всі ми знаємо, як економічно це виглядає, все ж таки, хто цю машину воєнну Путіна десь там підтримує і далі з ним торгує. То все ж таки, чи це припинення війни для китайського лідера, взагалі для Китаю, воно було б в якийсь спосіб корисним?
1: Ну, ви знаєте, Китай зараз знаходиться якраз в рамках своєї цієї легенди або крилатого там виразу, що Китай сидить на березі і чекає, поки трупи ворогів пропливуть мимо нього. Тобто, якщо перефразувати на нинішню ситуацію, то він в будь-якій, вибачте за тавтологію, ситуації виграє. Тому що всі ослабляються, Росія слабне, Сполучені Штати втрачають свій авторитет і силу, в них ще ж іранський кейс, не будемо забувати, так? Європа теж викладається фінансово, Україна є одним із елементів, який Європа не може покинути і має підтримувати, тому Китаю всі потрібні слабкі. І на всіх він буде заробляти. Якщо, наприклад, хтось із них програє за цих учасників, то він фактично трошки втрати, наприклад. Або навпаки досягне якихось там надприбутків із-за того, що Європа буде слабкою, але все ще багатою. Да? Тому до Китаю апелювати, щоб він зупинив те, що йому вигідно, ну це так собі. Знаєте, у Трампа є дві ілюзії, що він може домовитися з Сі, і ще одна ілюзія, що він може відірвати від нього Путіна. Ну, це великі помилки, які будуть для нього великим мінусом в майбутньому.
2: Але тут, мабуть, що таке постає питання, яке завжди спливає, то чи залежить дійсно Росія настільки від Китаю? І з іншого боку, чи може Сі повністю бути впевненим, що він може контролювати або керувати певними діями, або принаймні задавати рамки Путіну? Чи на якому боці ви тут?
1: Можливо, не так воно виглядає, ну, як нам би, ну, іноді малюють, так знаєте, мультяшно, що Путіна за вухо привозять в Пекін, інше вухо крутять, і він потім їде додому і виконує завдання Китаю. Ну, це не так працює, це трошки м'якше, тому що Китай, він, ну, в нього своя специфіка спілкування з ворогами, із сателітами. Ну, Путіна ж бачите, як зустрічали, не як слугу. а в принципі трошки гірше, ніж Трамп.

0: Тому в цьому весь Китай. А те, що Китай тримає на плаву Російську Федерацію, особисто у мене немає ніяких сумнівів, оскільки без Китаю він точно би потонув. Тут і товари подвійного призначення, та й просто станки, мікросхеми, гроші і так далі, так далі. Це все на користь Російської Федерації. Тому, знаєте, от я сам собі протирічу, коли з колегами говорю про те, що ну, от вони кажуть, що Китай може зупинити одним дзвінком. Я десь і вірю в те, що це може статися. Але з тих умов, що я вам перерахував вище, він цього ніколи не зробить. Тому навіщо йому, знаєте, як казали в одному колись вже російському фільмі, навіщо забивати ту корову, яку можна доїти вічно? Тому Путін буде на підтримці Сі, доки йому це буде необхідно. Маю на увазі не Путін.
1: Угу. А якщо ця корова, вашою термінологією, вашим прикладом користуючись, якщо ця корова, скажи, ні є?
0: Ну, знаєте, ми ж не будемо зараз про тварин вже казати, що з ними треба робити, да? Але якщо ви маєте на увазі, що ця корова зможе достати десь із трави ядерну компоненту, то я думаю, що Сі дасть однозначно. Тому що кому-кому, а Китаю от ядерна компонента застосована, і коли ядерна зброя перестає бути зброєю стримування, йому це не вигідно. І от тут я вірю, що Сі може сказати товаришу Путіну, фу, сидіть і нічого не робіть, тому що буде погано.
1: Угу. Добре, зрозуміло. Тоді ось якби наступні дії. Бо за пропозицією Трампа, я маю на увазі за пропозицією Трампа, за проханням Трампа, має бути якась відповідь з боку Китаю. Вони мають або відмовити, або сказати, що в нас не вийшло, або ну якось відреагувати. Чи не буде ніякої реакції Китаю?
0: А це ж китайці. Вони зроблять вигляд, що нічого не було. Ну, їх ніхто не просив, тому ми нікого не допомагаємо. А хто в газетах пишуть? Ну, багато що, і на заборі багато чого пишуть, але ж це не завжди правда. Ну, вони ж неодноразово вже так поступали. Коли навіть серйозні якісь проблеми, ну, я наскільки, якщо пам'ятаю, можливо, помиляюсь, то він же ж і про Іран просив допомогти. Це теж було в пресі. І ми можемо зараз прослідкувати, Китай щось сказав з цього приводу?
1: Заклики були, але не те, щоб напряму до Ірану, таке дипломатичне було.
0: Ну це ж до всіх сторін. Давайте жити дружно. Такий Леопольд китайського розлива. Ну і що після цього? Навіть Китай же ж нещодавно зовсім, якщо не помиляюся, вчора чи позавчора, про можливі удари по Києву, він теж якось так розмито сказав, що ай-яй-яй, може не треба. Да? Ну от ми сьогодні вночі це все побачили. Тому Китай буде грати в свою гру, вони міряють століттями. І для них оці всі нюанси зараз – це просто дуже якісна дипломатична гра. Тому що от те, що в Китаї всередині відбувається, там не все добре. Да? Там не дуже такі популярні рішення, не всі успішні. А от за межами вони працюють в рамках своєї філософії, не спіша, вони все зважують, кожен у них символ, він відповідає їхньому настрою. Якщо вони чогось не озвучують, значить вони не збираються туди взагалі заходити. І знову ж, я наголошу, що Китай ні в якому разі, ні в іранському кейсі, ні в українському кейсі не подарує Трампу напередодні до виборів у Конгрес, ні йоти не подарує. Навпаки, буде дивитися, як ганьбиться Трамп і задоволенням на це сподіватися на наступні перемовини з ним, де він приїде без козирів, але в дорогому костюмі.
1: А отут дуже цікаво, пане Олеже, бо наскільки я розумію, то ну, якщо не Трамп, то прийде хтось інший, від якого теоретично вони навіть ну, не що не знають, що очікувати, знають, що очікувати, але може бути гіршим для Китаю, кращим для Америки. Ну тобто, а з Трампом вже все зрозуміло. Він показав свою слабкість, і ви про це так само сказали. То чи навпаки Китаю варто було б його підтримати і показати, що давайте обирайте такого ж далі?
0: Та ні, я думаю, вони ж перспективу дивляться. Вони ж хочуть тут зганьбити, ти ж Іран, до речі, хоче теж зробити, щоб зганьбився один із президентів, щоб це був прецедент на майбутнє. Що дивіться, не треба сюди лізти, не треба проти Китаю, не треба

0: проти Ірану, тому що буде ай-яй-яй, у вас не буде усіх нафти, вам буде дуже дорого жити і так далі. Тому, знову ж таки, Китай, він же ж міряє, знову ж, століттями. А я думаю, що ви великий оптиміст, якщо вважаєте, що Трамп закінчив чудити в цьому світі. Він ще, я думаю, ще дуже багато чого може показати, і Китай побоюється таких нюансів, тому що, ну, це, як сам Трамп сказав, мій плюс – це непередбачуваність і непрогнозованість. Тому я б його ще не скидав шарик терезів, він ще може дуже багато, дуже сподіваюся, до речі, і неприємних речей для Путіна зробити. Тому що ця риторика, яка зараз в Сполучених Штатах з'являється, в Джеді Венсі, і не тільки в нього, мені імпонує. Я розумію, що це ненадовго, але це непогано.
1: Більше про цю риторику ви говорите, яка вона?
0: Ну от вони вже там, що треба, по-перше, Рубіо, найпотужніша армія в Європі, проукраїнську армію. Це ми не чули дуже давно. Джеді Венс теж там недослівно, але готовий підтримувати, ну, знову ж таки, продавати Україні зброю. А до цього він казав, що в його великий успіх, що нам не допомагали жодним доларом. Тому, ну, так, воно змінюється, але ж я віддаю собі, знаєте, як кажуть росіянці, отчет в тому, що це риторика. А, знаєте, є класичний вираз, що по справах узнаєте їх. Тому я хотів би, щоб були справи, і щоб ми з вами, знаєте, взнавали не по словам їх щось, да, що це може статися, а є у нас такий прекрасний момент, бачите, використовую риторику того ж Трампа, це зведення щоденного генерального штабу. Mm-hmm. Бо там я хочу бачити успіхи, які ми досягли завдяки тому, що нам передали, продали якісь види озброєння, який змінив кардинально ситуацію на полі бою.
1: Але чи це так реально зараз, коли він так зацікавлений конфліктом на Близькому Сході, має свої справи, взагалі починає говорити про те, що в перемовинах брати участь не хоче, якби відходить від цієї війни з Україною після того, як не вдалося закінчити її ці от терміни, дуже короткі, як він говорив на початку своєї другої каденції. Тобто, чи є якийсь шанс, що він повернеться? Ми знаємо, що він досить таки людина непередбачувана, як він сам і говорить, і ви повторяли. Але все ж таки, чи повернеться він в гру?
0: Ну, дивіться, тут зараз прогнозувати там, де Трамп, це дуже невдячна справа. З іншого боку, є соціологія, про яку я казав вище, що а перед виборами, ну, це ж не Путін і не Сів, яких там виборів фактично немає. А, наприклад, ми навіть беремо іранський кейс, коли войовничість була за хмарною, але соціологія показала, що американцям це не заходить. І зразу риторика змінилася, бойові дії припинилися в тому вигляді, що були. Тому я думаю, що якщо соціологія буде на користь того, що нам треба допомагати, вони знайдуть методи допомогти. Але з іншого боку, я ж є реалістом і вважаю, що це шанс для Європи допомагати Україні більше. Тому що війна відбувається не десь за прекрасним океаном, а в Європі. І тому нам треба гуртуватися і напрацьовувати методи, які дозволять зупинити Російську Федерацію. Україна – це великий приклад. Тому що проти великої держави воюємо умовно москітним озброєнням. Ну, це мабуть, не зовсім буде коректна фраза, да? Але ж проти ракет, проти такої потужної держави ми зараз стоїмо завдяки БПЛА. І це не в останню чергу допомога Сполучених Штатів, які могли надати нам все свого часу і завершити цю некрасиву історію з Російською імперією, але ні. Тому ми змушені були захищатися в такий спосіб. Тобто це ознака для Європи, що можна навіть такими методами масштабованими зупинити більшу державу, ніж та, яка захищається.
2: Тут є такий момент, ми дійсно говоримо про вихід з переговорів і заяви держсекретаря Сполучених Штатів, тижневої давнини, якщо не помиляюсь. І зараз ми чуємо заяву від голови Офісу Президента українського Кирила Буданова. Він каже, що американська делегація збирається відвідати Київ та Москву і вже нібито підтвердила цей візит. Тобто, з одного боку, Сполучені Штати заявляють про вихід з перемовин, бо там немає результативності, і буквально за тиждень кажуть, що, ну, добре, ми прилетимо до них, до одних і до інших. То це не перемовини, це щось інше? Чи це... Як це можна взагалі зрозуміти? І, до речі, з іншого...

0: іншого боку, з Москви, нібито, The New York Times пише про те, що в Москві, в принципі, втомилися від посланців Трампа.
1: Ну, це вони, мабуть, кривлять душею, втомилися. Та навіщо ж вони їх кличуть регулярно і годують ікрою? Мабуть, для того, щоб вони більше не приїздили? Ну, я сумніваюся. Розумієте, там перемовини, де знаходиться нинішня американська команда, вона ж схожа на якийсь станок, де один крок вперед, два назад. Це ж вже не перший раз Сполучені Штати виходять з перемовин. Тією самою риторикою, потім знов же заходять, потім виходять. Наша задача – це утримувати увагу максимально Сполучених Штатів на нас. Не тому, щоб максимально, що ми були на першій сторінці їхньої порядку денного. Ні, цього не вдасться. Іран нас перебиває, іранський кейс. А те, щоб вони з поле зору нас не втрачали. Тому ми маємо їх притягувати сюди. Чи будуть ці успішні поїздки, чи ні. Це показує те, що на лінії фронту відбувається, насправді. І коли в нас питають, де ваші козирі, це ж завжди була відповідь Трампа і його команди, що бачите, що у вас на полі бою відбувається. Ну, що ж з вами говорить, коли всі козирі у Путіна? А тепер ми можемо, наприклад, там показати, що... Ну, наприклад, логістичний варіант, який раніше був і працював в Росії як годинник. Я кажу зараз про сухопутний коридор до Криму. Да? Тепер там якось лячно. Треба знову міст лаштувати, чи що його, не знаю, там підпирати і його використовувати. Я маю на увазі Керченський. Тому нам є що показати. Головне, щоб емісари... це побачили. До речі, я вважаю, що приїзд цієї команди до України, він корисний навіть з точки зору розширення їхнього кругозору. Оскільки вони постійно вчили історію по-путінськи, ну там про печенегів узнали, про ще чогось, там откуда там пішла земля руська. А тепер вони приїдуть, їм покажуть Бучу, їм покажуть свіжі результати обстрілів. Ну, щоб вони розуміли, що тут не шоу, а реальна війна і реальна смерть. Це теж іноді впливає на політики. Ми ж бачили, що свого часу приїжджав духівник Трампа, да? І він приїжджав з однією логікою, а поїхав зовсім іншою. Тепер обстоює інтереси, ну, гучно сказано, інтереси України, але скоріше на нашому боці. Тому дипломатія, вона буває такою. Не відмовлятися нам, не можна відмовлятися від жодного шансу спілкування з Сполученими Штатами. Ну, на превеликий жаль або на щастя, у нас саме так складається ситуація навколо України, коли ми маємо використовувати всі інструментарії, які є, і не гребувати жодним.
2: І от на такій ноті... про співпрацю з Сполученими Штатами ми закінчимо нашу розмову. Дякую, що ви сьогодні до нас долучилися. Дуже багато цікавих і важливих тем ми порушили. Я думаю, що багато наших слухачів будуть, багато із них, більше розуміти про всю ситуацію, про роль, звісно ж таки, Китаю зараз в потенційну роль, звісно ж таки, яку вже ми і не так підтвердили в перемовному процесі. Дякую вам велике, що ви до нас долучилися. Отож, це була розмова з політологом, політичним коментатором Олегом Лісним. Говорили ми про важливі теми, також спитали про ситуацію в Києві. Така у нас була розмова. Триває наш ефір далі, Польського радіо для України. Анна Львова, Олексій Бурлаков. Будемо ми з вами ще до щонайменше 9-ї години ранку. Багато важливих тем ще попереду. Поговоримо серед іншого, ще й про ситуацію на Близькому Сході. Говорили ми про перемовини і про ситуацію в Україні, про конфлікт, в якому він стані. Там ми також до цієї теми повернемося. І ще вчора був Міжнародний день захисту дітей. І в Варшаві прийшла одна дуже важлива акція. І зверталися також активісти і до політиків. Що вдалося зробити? Про це ми поспілкуємося. Ми також із волонтеркою Євромайдану. Вона розповість нам про всі результати вчорашньої події.
0: А також поговоримо про деталі ночі української, що відбувалося в Києві, що відбувається станом на цей ранок. Долучимо нашу колегу з місця подій, з місця обстрілів. І про це будемо говорити обов'язково, ще згадувати. Друзі, а насправді можна писати іще нам в коментарях під відеотрансляціями. Бачу, що ви вже починаєте писати, і це дуже добре. Така собі перегукування йде. Всі на місцях, пише нам Ірина Васильівна, принаймні от користувач або користувачка з таким ніком, що Київ вже на роботі. Ну, от так от, не зламати.

0: зламати. Треба на роботу, то обстріли почекають. Ми йдемо на роботу.
1: Отож, що вітають нам і говорять нам доброго ранку. Ми вам також бажаємо сьогодні доброго ранку, попри всі події, які відбулися, на жаль. Будемо стежити, звісно, оновлювати новини. На сайті polradio.pl можете знайти дуже багато цікавого. Наші колеги постійно оперативно оновлюють стрічку новин. Тож, якщо щось трапиться у світі, я думаю, ви зможете першими дізнатися це із нашого сайту polradio.pl. Вітаю наш, до речі, ще і Закарпаття. Дуже приємно, доброго ранку і Закарпаттю. А у нас зараз час на постійну програму нашої колеги Вікторії чомусь, Ольги Трембач. Ольги Трембач про кіно, тож її слово.
2: Тиждень великого кіно. Краків приймає 66-й кінофестиваль. Повернення легенди. Дуже страшне кіно знову лякатиме сміхом. Відома дата нової екранізації ляльки Болеслава Пруса. Про це все вже за мить. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Поїхали! Краків зараз можна назвати столицею авторського кіно, адже у місті триває 66-й Краківський кінофестиваль. Одна з найстаріших та найпрестижніших подій документального та короткометражного кіно в Європі. Цьогоріч фестиваль проходить з 31 травня до 7 червня і збирає понад 200 фільмів із різних куточків світу. Особливість Краківського фестивалю в тому, що саме тут можна побачити стрічку, які згодом потрапляють до оскарівських і бафта номінацій. Фестиваль входить до переліку подій, що офіційно кваліфікують фільми на ці престижні нагороди. У програмі цього року міжнародні конкурси документального, анімаційного та короткометражного кіно, спеціальні покази «Просто неба», зустрічі з режисерами, виставки та концерти. Однією з найгучніших подій стане вручення нагороди «Смок смоків» британській документалістці Кім Лонгіното, чиї фільми відомі по всьому світу своїми сильними історіями про жінок і суспільство. Організатори кажуть, у час інформаційного шуму фестиваль пропонує кіно, яке змушує зупинитися, замислитися і по-новому подивитися на світ. Тож, якщо ви любите кіно не лише як розвагу, але як справжню розмову про сучасність, найближчими днями Краків точно вартий вашої уваги. У найближчу п'ятницю, 5 червня, у польських кінотеатрах не так багато прем'єр, але ми сьогодні поговоримо про одну з них, яка для багатьох стане такою собі ностальгією. Йдеться про комедію «Дуже страшне кіно 6». Легендарна франшиза повертається на великі екрани після 13-річної перерви, і цього разу творці обіцяють повернення того самого шаленого гумору, який свого часу зробив франшизу культовою. Нагадаю, що перша частина «Дуже страшного кіно» вийшла у 2000 році і миттєво стала культурним феноменом. Фільми висміювали найпопулярніші горори свого часу – від «Крику» до «Дзвінка» та «Прокляття», а жарти і абсурдні ситуації давно стали візитівкою цієї франшизи. У шостій частині на глядачів чекає нова порція пародій вже на сучасні хіти жанру жахів. Водночас автори обіцяють зберегти фірмовий стиль франшизи – швидкий темп, несподівані геги та самоіронію. Для багатьох шанувальників це ще й можливість повернутися до атмосфери комедії, які свого часу збирали повні зали по всьому світу. Перші трейлери вже викликали жваве обговорення серед фанатів, а сам фільм називають одним із найочікуваніших комедійних релізів цього року. Тож, якщо вам хочеться відволіктися від серйозного кіно, посміятися над кліше сучасних жахистиків і просто добре провести час, «Дуже страшне кіно 6» може стати чудовим приводом для походу до кінотеатру вже цього тижня. Стала відома дата прем'єри однієї з найгучніших польських кіноподій цього року – нової екранізації роману «Лялька» Болеслава Пруса. Фільм вийде у польський прокат 30 вересня 2026 року. І вже зараз його називають справжньою суперпродукцією польського кіно. Найбільший резонанс викликав акторський склад. Головну роль Станіслава Вокульського виконає Марчін Дорочинський. Зірка серіалів Netflix і фільму «Місія неможлива». Образ Ізабели Ленської втілить Каміла Ужендовська, а легендарний польський акторський

0: актор Марек Кондрат повертається в кіно після довгої паузи. Він зіграє Ігнація Жецького. Режисером стрічки став Мацій Ковальський, який обіцяє не просто класичну адаптацію шкільного роману, а масштабну емоційну історію про одержиме кохання, соціальні амбіції та світ, де почуття легко перетворюються на небезпечну гру. У мережі вже є перший тизер, і глядачі захоплено обговорюють атмосферу Варшави 19 століття, розкішні костюми та кінематографічний розмах, який порівнюють із найкращими європейськими історичними драмами. Схоже, восени 2026 року Польща отримає не просто нову ляльку, а великий кінематографічний хіт, який може зацікавити навіть тих, хто востаннє читав Пруса ще у школі. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бажаю вам хорошого кіно і бережіть себе.
1: Так вийшло, що програма про кіно, а Ольга Трембач поговорила і про те, що треба дивитись, і про те, що треба читати.
2: Ну, така от Ольга Трембач у нас універсальна людина. Її програма щовівторка о 7:30, тож запрошуємо вас, справді дуже цікаво. Якщо ви великі, як говорять у Польщі, пасіонати, люди, які люблять кіно, це для вас. Ваша зупинка. Але не виходьте, у нас ще півтори години ефіру. Триває ефір Польського радіо для України сьогодні, 2 червня. Отож, що ж за день сьогодні такий? Хотілося б якось поговорити про це, тож зробімо. Тож 2 червня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Його започаткували у 2016 році, щоб привернути увагу до проблем таких як анорексія, булімія і інші небезпечні розлади харчової поведінки. Тож сьогодні, я думаю, дуже багато кампаній, все ж таки присвячених саме цій проблемі, будуть в багатьох місцях.
1: Так, і це насправді ті випадки, про які ти кажеш, це вже крайні такі випадки. Тут треба стежити і відстежувати себе і свою поведінку заздалегідь, не доводячи до такого. Якщо ви себе цілеспрямовано від чогось обмежуєте, або якщо ви якимось чином тиснете на себе, або якщо внутрішній голос вам каже, не їж цього, ти що, або там ти поправився, поправилась.
2: Мені здається, що кожна людина мала таку ситуацію, до речі.
1: Ну, але треба це контролювати просто, щоб це не переросло в розлад харчової поведінки, бо це дуже просто.
2: Ну, але харчуватися здорово теж говорять непогано. Тож дивіться, консультуйте з лікарями цю ситуацію, але от такий от важливий день, тому що справді дуже багато людей мають ці проблеми, серед іншого підлітки і молодь. Тому тут важливо звертати увагу, перш за все, мені здається, на дітей своїх підлітків. Чи у них все добре, чи вони все вам розповідають.
1: Чи вони кушають.
2: Так.
1: А ще одна проблема, що стосується теж дітей та підлітків. В Польщі 2 червня, тобто сьогодні, уряд може ухвалити рішення про заборону смартфонів у початкових школах. За словами міністерки освіти Барбари Новацької, нові правила заборонятимуть учням користуватися телефонами та іншими електронними пристроями на території школи в принципі, як під час уроків, так і на перервах.
2: Втім, будуть і винятки, не те, що їх не буде. В 2 випадки – для навчальних цілей, за дозволом вчителя, або через стан здоров'я чи особливі потреби дитини. Отож, як саме контролюватимуть цю заборону, кожна школа буде самостійно вирішувати. Тож, будемо стежити за цією картиною. Знаємо ми, що Польща не перша країна, яка заборонила. Першою була ще Австралія. Я думаю, багато хто вже про це забув, тому що після цієї ініціативи в багатьох країнах хвилею просто почали запроваджувати теж цю заборону. До чого це призведе, будемо стежити, час покаже. Цікаво, до речі, як молодь обходить ці санкції. Мені здається, що,
1: обходити.
2: Напевно, хтось та буде.
1: А ти в школі обходила ці санкції?
2: А в нас не було телефонів таких, в нас не було санкцій на телефоні, все було добре.
1: А, не було санкцій на телефоні?
2: Та й телефонів не було.
1: А, та й телефонів
2: не було.
1: Немає
2: проблем.
1: Телефонів, немає санкцій,
2: не було проблем.
1: Немає проблем. Світ входить в новий день на тлі ще кількох криз, важливих переговорів. У Вашингтоні голова комітету закордонних справ польського сейму Павел Коваль проводить переговори щодо посилення американської військової присутності у Польщі. Варшава прагне, щоб війська США перебували в країні не на ротаційній, а на постійній основі. Ну і тут давай додамо ще до цієї інформації, що з одного боку Сполучені Штати говорять про те, що дійсно кількість військ в Європі треба скорочувати. І це скорочення означає на повернення просто на попередні цифри. Окрім того, кажуть вони про виведення там частини військ з кількох

країн, переведення, можливо, польщину, словом, усі ці перестановки, можливо, навіть зменшення. Але з іншого боку, Financial Times пише про те, що в Сполучених Штатах обговорюється питання про розширення ядерної парасольки американської в Європі.

0: одного боку ми бачимо, як зменшується кількість військ, або принаймні про це ведуться розмови, а з іншого боку бачимо, як посилюється ядерна парасолька Сполучених Штатів.
1: У Брюсселі готуватимуть за попередніми якимись планами торговельну угоду між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Це буде документ, який передбачає збереження 15% мит Сполучених Штатів Америки на частину європейських товарів та відкриття європейського ринку для окремої американської продукції. Отже, теж важливий, не менш важливий буде діалог сьогодні. Угу.
0: Сподіваємося.
1: Діалог.
0: Ще одна важлива тема – Близький Схід. У Вашингтоні мають стартувати нові перемовини між Ізраїлем та Ліваном щодо завершення конфлікту з угрупуванням Хезболла. Але Іран вже заявив про припинення контактів зі Сполученими Штатами через ізраїльські удари по Лівану. І, власне, це може зірвати не просто мир на Близькому Сході, той хиткий мир, але і весь цей процес. Ну, але не тільки це, насправді. Ізраїль днями окупував ще частину території ліванської. Ну, не окупував, Ізраїль ніколи не зазіхав на ці території, але зайняв військовими засобами, якщо ви скажете.
1: Це як прийшов в гості?
0: Це просто завів свої війська.
1: О, завів війська.
0: Так. Ну, але не збирається встановлювати там свою адміністрацію і тому подібне, не збирається висунувати це там частиною Ізраїлю тощо, бо тоді був би сенс говорити про окупацію.
1: Поки що. Я не знаю, що буде далі. Я вже нічого не дивуюся, Олексій. Просто настільки динамічно події у світі відбуваються, що іноді читаєш новини і думаєш, як? А воно відбулося. І от будемо стежити за цією ситуацією. До речі, більше питань можете до нас дописувати, тому що вже незабаром за годину у нашій студії також з'явиться гість, і з ними поспілкуємося про ситуацію на Близькому Сході. І всі питання щодо цієї ситуації, коли там все припиниться, що з стінами, все можна задавати, тож дописуйте в коментарях. І в Нью-Йорку обиратимуть нового очільника Генеральної асамблеї ООН. Така, що сьогодні подія має бути. Знаємо ми, що не дуже виглядає ситуація, якщо говорити про фінансування ООН, про те, що зараз і Китай мав фінансувати його активно, і говорив, що буде, зараз не виплачує коштів. І Сполучені Штати не дуже зацікавлені. Тобто ця інституція все ж таки теж переживає якусь кризу, як і багато інших інституцій. І от так виглядає ситуація із ООН.
0: Головні боржники, дійсно, це Сполучені Штати та Китай, і мільярдні борги, нібито принаймні, перед цією організацією в них. Ну, а в Римі відзначають День Республіки сьогодні. Цьогоріч виповнюється 80 років від референдуму, на якому італійці відмовилися від монархії. В столиці країни пройдуть військовий парад та урочисті державні заходи. Тож, якщо ви плануєте подорож до Риму сьогодні, то там буде весело.
1: Там буде весело і буде, напевно, тяжко з трафіком. Тож, передбачте все також, якщо може, ви щасливо туди відправитись сьогодні. Такий от день, 2 червня, такі важливі події, але не лише. Дописуйте до нас в коментарях. Наш ефір, він триває, триватиме ще щонайменше годину 20 хвилин. Тож, залишайтеся з нами. Час прокинутися у нашій компанії у вас іще є. А з нами на зв'язку я вже бачу наша гостя. І зараз поговоримо ще про вчорашній день, який також був дуже важливим. І у центрі Варшави прийшла одна подія, яка привернула увагу. І ми надіємося, що, звісно ж, і дипломатів, і політиків, але і всіх людей, які проходили повз. Тому що не звернути увагу на цю інсталяцію в центрі Варшави було досить таки складно. І чому саме люди зібралися, це дуже важлива тема. Тож до нашої гості ми вже і переходимо. Отож, вчора, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей у центрі Варшави згадували наймолодших жертв російської війни проти України. На Замковій площі з'явилася символічна інсталяція. Інсталяція з хрестами, фотографіями та лампадками на пам'ять про дітей, чиї життя забрала війна. Говорили про те, що це щонайменше 700 людей. Всі ми знаємо, як виглядає ситуація. Ми не знаємо, скільки жертв на тимчасово окупованих територіях дітей, і складно встановити цю кількість, тому, скоріш за все, не складно передбачити, що цих дітей набагато більше. Про те, чому важливо провести цю акцію саме цього дня, який меседж учасники, організатори хотіли донести світу, як поляки реагували на цю інсталяцію, про це все ми поговоримо зараз із волонтеркою Євромайдану Варшави Надією Яремою, яка вчора, до речі, була на цій події, і ми вчора з нею також спілкувалися на ній.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку, дякую, що ви сьогодні до нас долучилися. І от перше питання, це ж не перший рік проходить саме ця акція. Чим цього року акція відрізняється від попередніх років?
2: Так.

0: Ви праві, акція не вперше, це вже така наша традиційна акція. Ми намагаємось достукатись до світу як громадська ініціатива, аби світ звернув увагу на ту трагедію, яка відбувається в Україні. Роблячи акцію минулого року, офіційні цифри були меншими. Цього року вони збільшились, і це не статистики, це реальні історії, це сім'ї, це втрати, це біль.
1: І, власне, яку реакцію вже ви отримали, можливо, яку реакцію почули?
0: Дивіться, цього року акція відрізнялась від попереднього тим, що ми закликали під час заходу і на наших соцмережах є інформація підписувати міжнародну петицію «Час повернути викрадених дітей». Вона адресована світовим лідерам. Ми звертаємося до лідерів демократичних країн, аби зробили повернення депортованих українських дітей одним з головних пріоритетів міжнародної політики, і аби використовували всі можливі дипломатичні інструменти для цього, тому що дітей більше 20 тисяч, всі це знають, і саме цим, напевне, акція відрізнялася цього року.
2: І вже є якийсь фідбек від дипломатів, від політиків? Чи ще зарано про це говорити? Скільки часу має пройти?
0: Ми плануємо петицію тиждень часу просити людей про підписання. Дуже сподіваємося також про вашу інформаційну допомогу, як і інших медіа. На сьогоднішній ранок більше 200 підписів. Будемо поширювати і просити, бо це дуже важливо. Може видаватись, що один підпис нічого не означає, але насправді це не так.
2: А скільки цих підписів потрібно, щоб це пішло далі, щоб процес запустився?
0: Чим більше їх буде, тим є більший шанс того, що зверне на це увагу, можливо, навіть сам президент Сполучених Штатів.
2: Скажіть, будь ласка, чи раніше були теж якісь подібні петиції? Як далеко вдавалося зайти і до яких людей достукатися в якихось питаннях певних?
0: Були раніше, ми мали досвід з петиціями, таких конкретних дій. Не можу сказати, що це були петиції, бо це також вони були супроводжені різними нашими акціями, такими як F-16 в Україні чи блокада кордону. Тим, що робив Євромайдан, це було все разом. Це були акції, петиції. Тобто ми, як завжди, стараємося зробити все можливе з нашого боку. Просто вкотре виходимо на цю акцію. Цю акцію дуже важко готувати морально, психологічно, читати ті цифри, дивитись, ви вчора бачили фото діток. Це дуже важко робити, і просто відчуття є, що ми стоїмо на місці, і тому цього разу починаємо вже робити петицію і апелювати просто для повернення наших дітей. Бо ми всі знаємо, трибунал карний в Газі визнав це воєнним злочином, а насправді шляху повернення вже скільки часу немає.
1: А цей шлях, це петиція і інші дипломатичні засоби, дипломатичні методи. Я не кажу, що такого не треба робити ні в якому разі, але як думаєте, чи дійсно це може зробити щось? Чи дійсно це може зрушити справу?
0: Я думаю, що напевне нічого не робити не зрушить справи з місця. Тому з нашого боку підтримка цієї петиції дуже важлива, і ми будемо продовжувати говорити про українських дітей. Також наша акція 9 травня була присвячена українським дітям, тому що здається, що світ починає звикати до цього просто.
2: Ну, четвертий рік повномасштабного вторгнення. Дуже багато ви, як організація, зробили і допомогли, і звернули увагу. Скажіть, будь ласка, про вашу діяльність зараз. Чи щось змінилося від початку повномасштабного вторгнення? Набагато тяжче, напевно, все-таки стукати до зараз багатьох дверей, тому що раніше приходили і вже всюди відкривали на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми знаємо, що це набагато складніше. Отож, які виклики у вас зараз?
0: Так, складніше. Складніше навіть в медіапросторі, насправді, складніше достукуватись до людей. Підписання петиції – це дуже простий крок, підписуючи її. У мене, напевне, це зайняло 40 секунд. чомусь дуже важко достукатись до людей і зробити навіть такий елементарний

0: конкретний крок. Люди стомлені, але потреба від того не зникла. Ані в допомозі України, ані в підписанні петиції, ані в висвітленні українських проблем.
1: А яка реакція, до речі, зараз? Чи є якісь, можливо, негативні до вас коментарі, чи якісь негативні речі після тих подій, що відбувалися нещодавно зараз, про цю напругу польсько-українську? Як зараз ви це намагаєтесь розв'язувати?
0: В нас, якби вони є стабільно, негативні коментарі, ну це здебільшого боти. Це якби для Євромайдану, то напевне нічого нового. Зараз в нас була хвиля хейту зовсім недавно, але якщо ви бачили, одна з наших подій, яку ми недавно організовували, Be Brave Like Ukraine, вже традиційно, ми нагороджували 50 друзів України, і було дуже важко визначитись з цифрою 50, тому що друзів України набагато більше. І зосереджуємося на тій великій допомозі і приязні, яка є між нами і поляками. І стараємось не зважати на той негатив, який Росія проплачує мільйонами.
2: Угу. То можна сказати, що це така, даруйте, гучна меншість, так? Ті, що висловлюють отакі негативні думки.
0: Гучна меншість нереальна, це боти, це, ну, як я особисто вже не зважаю навіть на коментарі, ти відкриваєш профіль, там якісь собачки, квіточки на аватарці, ну, це нереальна людина. Реальні люди, звісно, є, але їх не так багато, як тролі.
1: Як здається. І скажіть, будь ласка, як на це реагувати? Тому що досить таки багато, можливо, хтось із наших слухачів бачить. У нас також не бракує таких дописів прекрасних, неймовірних, в лапках, звісно ж таки. І з вульгарними сформулюваннями, звісно ж таки, з особистими якимись претензіями людей до тебе. Якщо людина не вміє на це реагувати і не знає, що це таке, багато людей можуть, наприклад, просто перестати щось робити, або почуватися погано, або потребувати психологічної підтримки. Як реагувати на ось таку ситуацію, як перевіряти, чи це бот, чи ні?
0: Ну, дуже просто перевірити, чи це бот. Є дуже багато інформації, насправді, як це зробити. Найпростіше просто перевірити профіль, коли він був заснований. Іноді, до речі, вони винахідливі, і іноді вони дійсно виглядають як реальні люди. Це завжди помилки в написанні польського мовного тексту, тобто, не знаю. Вони, звісно, використовують вже штучний інтелект, але не так вправно. Як реагувати? Напевне, зосереджуватись на добрі. Зосереджуватись на добрих справах, зосереджуватись на тих людях, які допомагають. В реальному житті, напевне, ні до мене, ні до вас ніхто не підходив і не говорив таких прикрих слів, які пишуть в коментарях. А навпаки, ми отримуємо якісь посмішки, слова підтримки, і зосереджуватись на цьому.
2: Та ні, говорили ще в 14-му році на початку окупації. Але то таке зараз, тут вони і навіть в російській мові роблять помилки, то про що казати, якщо вони намагаються пародіювати українську або польську. То, власне, давайте про наступні акції. Я розумію, що ми трохи вже про це говорили, але наступні кроки, наступні акції, в нас залишається буквально там кілька хвилин, протягом які ми маємо використати ефективно.
0: Наступні акції, це, напевне, буде традиційний голос військовополонених, оскільки частина наших волонтерів, в них є рідні зниклих безвісті і люди, які в полоні, і Євромайдан традиційно вже проводить такі акції. Це буде найближча акція, поки що не можу сказати точно є дати, але, напевне, будемо інформувати на наших соцмережах. Також плануємо виїзд до наших діток в хоспіс в місті Добра в Чернівці. Це також буде найближчим часом. І Івана Купала знову будемо збирати на дрони кошти. Вже традиційно, це вже третій рік, якщо я не помиляюся. Це наші найближчі заплановані діяння.
1: І наостанок ще, де підписатися під петицією? Щоб підтримати, щоб було не 200 людей, а більше набагато.
0: Вперше я собі дозволю попросити вас про поширення.

0: висвітлення на ваших соцмережах. І на наших соцмережах ви можете знайти петицію. Це і Інстаграм, і Фейсбук, і на сайті, тобто всюди, всюди. І Євромайдану, і нашого фонду «Stand with Ukraine».
1: То шукаємо «Stand with Ukraine», Євромайдан Варшава, і залишаємо свої підписи. Насправді це займає зовсім небагато часу, тому і це взагалі не складно, і нічого поганого це не зробить, а навпаки, зробить багато доброго. Дякую вам за розмову. Надія Рема була з нами на зв'язку. Дякую вам за час і за розмову. Власне, прямуємо до новин спортивних. Там теж будемо говорити і про Україну, і про Польщу. То вперед.

0: Отож, на Роланд Гаррос буде український чвертьфінал. Ліна Світоліна зіграє проти Марти Костюк. За вихід у півфінал матч відбудеться другим запуском на центральному корті. Орієнтовний початок 13:30 за Києвом, 12:30 за Варшавою. Для Світоліної це вже 15-й чвертьфінал на турнірах Гранд Слам і 6-й у Парижі. Вона 4 рази доходила до півфіналів, але от саме на Роланд Гаррос вона далі чвертьфіналу не доходила, на жаль. Але для Костюк це лише другий чвертьфінал у кар'єрі Гранд Слам, і вона боротиметься за свій перший півфінал на такому рівні.
1: Ну і, власне, в особистих зустрічах рівність 1-1. Можемо з впевненістю сказати, що в півфіналі буде грати українка, бо чвертьфінал з двох українок, і, ну, логічно це припустити. Переможниця отримає місце в півфіналі, 780 рейтингових очок, 750 тисяч євро призових, а про то, та, хто програє, завершить турніри з 430 очків отримує та 470 тисяч євро. Нормально, в принципі, так можна і програти, та? Правда? Що ще? Йонас Вінгегор виграв Джиро ді Італія 2026. Данський лідер Вісма Ліз Байк уперше стартував на Джиро і одразу забрав рожеву майку. В генеральній класифікації він більш ніж на 5 хвилин випередив австрійця Фелікса Галя, а третім став австралієць Джей Хіндлі. Для 29-річного Вінгегора це історична перемога. Тепер він виграв усі три гранд-турніри Тур де Франс, Велта Іспанія і Джиро ді Італія. Він став лише 8-м гонщиком в історії з таким досягненням і єдиним активним велогонщиком, який має повний цей весь комплект. Ну, а тепер він планує короткий відпочинок, потім висотний збір, старт Тур де Франс, де знову має зустрітися зі своїми головними суперниками.
0: Ну, Парі Сен-Жермен назріває велика перебудова навіть після перемоги у Лізі чемпіонів. Цікаво, чому?
1: Ну, бо треба ще краще, можливо,
0: так,
1: бути.
0: Так, можна.
1: Так. За даними L'Equipe, Луїс Енріке та Луїш Кампуш готують серйозне оновлення складу під питанням навіть майбутнє капітана Маркініуса. Також клуб можуть залишити Бредлі Баркола, Лі Канеїн, Гонсало Рамош і вратар Люка Шевальє. Паралельно Париж вже шукає нових гравців. Серед цілий молодий нападник Бортмунда Елі Крупіє, вінгер Лейпцигу Ян Діомант, хавбек Монако Мангіс Аклюш і голкіпер Порту Діогу Кошта. Для Еліза Барного, українця в ПСЖ, це може бути шансом закріпитися ще сильніше. Він залишається важливою частиною оборони ПСЖ після переходу з Бортмунда. І в цьому сезоні Забарний провів 36 матчів, забив навіть один гол.
0: Ось так, коли ти почав читати ці всі прізвища і назви підряд, було таке враження, що ти спілкуєшся якоюсь іншою мовою.
1: І
0: я
1: це
0: думала, якою ж саме. Італійська, французька, щось мішане.
1: А ти не помітила таку особливість? Я почав читати на незнайомому цьому, і з'явилася Ірина Ящишина, як ніби викликав її цим закляттям.
0: Що це було закляття абракадабра, так? Отож, наш ефір, він триває. Приходимо в наступну годину. Дуже багато цікавого ще в наступній годині. І почнемо із випуску новин. Ірина Ящишин вже у студії.
2: Так, те, що багато цікавого, це правда, не все воно добре, трохи тривожно, але такими є новини, тож час із ними ознайомитись 8 у Варшаві. Україна диверсифікує поставки газу у разі пошкодження маршрутів. Працедавці Німеччини не зацікавлені.

0: Ставлені у навчанні резервістів для війська. Заборону на продаж алкоголю вночі можуть запровадити по всій Польщі. Литва та Україна досягли угоди про довгострокові постачання скрапленого природного газу через термінал у Клайпеді. Це результат міжурядових консультацій, що відбулись у Вільнюсі. Прем'єр-міністр України Юлія Свериденко оголосила, що газ, який постачається через термінал у Клайпеді, може надходити як від американських, так і від близькосхідних виробників.
1: Сьогодні під час перемовин було досягнуто угоди щодо бронювання потужностей довгострокового постачання LNG-газу в Україну через порт Клайпеда. Також ми запропонували наші підземні сховища, які є найбільшими в Європі, для того, щоб зберігати газ як стратегічний ресурс. І нам здається, що це взагалі має стати стратегічним запасом для всієї Європи. Це найбільші сховища в Європі і з найбільш конкурентною ціною на сьогоднішній день.
0: Після пошкодження частини газової інфраструктури внаслідок російських атак Україна диверсифікує маршрути імпорту газом. Поряд із поставками через Польщу та литовський термінал у Клайпеді, Київ розглядає також південний напрямок через Грецію та Балкани. Це дозволяє забезпечити стабільність поставок у разі перебоїв на одному із маршрутів. Німецькі працедавці виступають проти зобов'язання відпускати своїх працівників на навчання резервістів. Міністерство оборони Німеччини оголосило про захід, який передбачає обов'язкову відпустку на час навчання. Міністр Борис Пісторіус оголосив про створення найбільшої армії в Європі. Бундесвер, який має 260 тисяч солдатів, має підтримуватися 200 тисяч резервістів, яких необхідно навчити. Звідси одне з запропонованих положень – виклик на навчання вимагатиме від резервіста з'явитись на навчання, а працедавець надати відпустку на цей період. Наразі на це повинні погодитись як працівник, так і роботодавець. Поточна система добровільної роботи ефективно збалансує інтереси бундесверу та економіки, так каже президент Асоціації роботодавців. Разом з тим, як він оголосив у Frankfurter Allgemeine Zeitung, порушення консенсусу стане ударом по німецьких компаніях та економічних показниках. Після літніх відпусток Сейм може розглянути загальнонаціональну заборону продажу алкоголю уночі. Учора увійшла в життя така заборона по всій Варшаві. Частина депутатів закликають до повної заборони реклами алкогольних напоїв, а також заборони їх продажу на заправках, у медичних закладах та вночі. Законопроект також передбачає обов'язкову перевірку віку для купівлі алкоголю. Депутати парламенту можуть ухвалити відповідний проект уже у вересні. Так вважає депутат Йоанна Віха.
2: Ми
0: вирішили, що краще буде пройти процедуру закону не одразу пункт за пунктом, а сегментами. До кінця парламентського сезону, до серпня, і найочевидніше, роботи вже відбудуться у комітетах, а розгляд і ухвалення вже у вересні. Деякі підприємства та клієнти побоюються, що нові правила зашкодять торгівлі або також призведуть до створення нелегальних торгових точок. Підприємства, які ігнорують новий закон, загрожують значними штрафами та постійним позбавленням ліцензії.
3: Дякуємо Ірині Стішин за новини. Дякую за те, що відкрила цю годину інформативно. 8:04 на студійному годиннику. Це означає, що ви вже спізнилися на роботу, якщо вам на 8. Ну і те, що ви починаєте цей ранок разом із нами. Це Польське радіо для України. І, власне, поїхали.
4: Поїхали і до, думаю, що прогнозу погоди і приїхали. Тому що цікаво, що там відбувається. Про це сьогодні мало було. Якою буде погода у Польщі і в Україні 2 червня? Прямо зараз. Отож, грозова погода поки не залишає Польщу. У вівторок, 2 червня, у багатьох регіонах країни очікується дощі, місцями грози та сильний вітер. Найбільша ймовірність опадів та гроз прогнозується саме на сході Польщі. Подекуди можливий град. А під час гроз пориви вітру сягатимуть 55 кілометрів на годину. Найтепліше буде на заході країни, у Познані та Зеленій Горі. Повітря прогріється аж до плюс 25 градусів тепла. У Варшаві та Катовицях очікується до плюс 24.

0: 4 у Кракові, Лоді, Тороні, Вроцлаві та Бидгощі близько 23 градусів тепла. Улюблені Ряшеві, Кельця, Хольштині, Щецині, Кошаліні синоптики прогнозують від плюс 22 градусів тепла, а от в Білостоці температура становитиме близько 21. Найпрохолодніше у Сувалках, там до плюс 20, ну і звісно ж на узбережжі Балтійського моря, там свіжіше, у Гданську близько 19 градусів тепла сьогодні. У Варшаві прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі і локальні грози. Температура в день підніметься до 24 градусів, вночі передбачають 14. Але синоптики попереджають, що попри літні температури, погода залишається нестабільною, тому мешканцях багатьох регіонів варто бути готовими до раптових злив та раптових гроз. Тож парасольку з собою взяти можна.
1: Раптово,
0: раптово
1: якимось чином. Щодо узбережжя Чорноморського та Азовського, в Україні буде плюс 17-18, там лише там на півдні Криму до 20 градусів. Хмарно, але опадів там не передбачають. На відміну від Одеси, де прогнозують дощ до кінця, з середини дня і до кінця його буде він. Сонце буде рідко з'являтися решту дня з-за хмар. І, власне, 17-18 градусів тепла в на півдні України. В Києві також погода не сонячна, похмура, але опадів не передбачають синоптики. Таки до 20 може прогрітися повітря. У Львові до 15 градусів із дощем, небо вкрите хмарами, дощик невеликий насправді буде, тому, але парасольку треба брати, де б ви не знаходились. Хіба що на самій півночі України 18 градусів на Чернігівщині, Сумщині, і там немає хмар взагалі. Як і на сході, до слова, 17 градусів, 17-18 на сході, сонячна погода, суха, опадів не буде, буде тепло і буде сонячно.
0: Якщо говорили ми вже про погоду, варто сказати ще про одну інформацію, яка є невтішною. Після півночі 2 червня жителі, наприклад, італійського регіону Калабрія відчули сильний землетрус. Поштовхи також відчувалися по всьому півдню Італії. Тож, якщо хтось із вас перебуває, скажіть, як там ситуація. Магнітуда землетрусу становила 6,2 бала. Епіцентр знаходився на глибині 250 кілометрів біля узбережжя моря. Отож, поштовхи відчувалися також в Неаполі, в деяких муніципалітетах Везувійського регіону і аж до кордонів із Салернітто. І також ще в інших регіонах, тобто на Сицилії, все це відчувалося. У деяких населених пунктах мешканці вийшли на вулиці, почали телефонувати як до регіональної служби цивільного захисту, так і до пожежної служби, насамперед для отримання інформації, що відбувається. Оперативний штаб регіональної служби цивільного захисту почав зв'язуватися з усіма мерами міст, розташованих ближче до епіцентру землетрусу, але повідомлень про збитки не надійшло. Ситуація зараз перебуває під моніторингом, будемо стежити за нею далі активно. І ось така ситуація зараз в Італії. Тож, якщо хтось там, напишіть, цікаво.
1: Або якщо ви плануєте туди подорож, то теж будьте обережними. І якщо у вас є можливість перепланувати, то я б на вашому місці так би і зробив насправді. Що ще відбувається? До речі, перед тим, як продовжити говорити про події сьогоднішнього дня, сьогоднішніх, ну, власне, останніх кількох хвилин, нагадаю, що ми будемо говорити з нашою колегою з Києва і поговоримо про те, що відбувається зараз в Україні, як саме минула ніч, деталі минувшої ночі, ранку, обстрілів. Ну і будемо говорити так само про Близький Схід, про події там, як вони впливають на ситуацію в Європі в тому числі. Тож буде цікаво сьогодні, як власне кожен день цікаво. Залишайте свої коментарі під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці і ставте лайки, обов'язково це розширює нашу аудиторію. Так, ще обіцяв поговорити про те, що відбувається в Європейському Союзі, узгодили закон про повернення мігрантів. Перемовники від країн-членів ЄС узгодили нові правила для пришвидшення та збільшення кількості депортацій. Зокрема, вони дозволили відправляти шукачів притулку, яким було відмовлено, до центрів за межами блоку. Ну, тобто всі ті, кому відмовили в притулку, їх будуть висилати за межі Європейського Союзу.

0: І це рішення є частиною масштабних реформ, які Євросоюз буде переживати, які впроваджує зараз для того, щоб посилити контроль над міграційними процесами. І тут цікавий момент, що тепер захисники прав людини кажуть, що це може бути порушенням прав людини висилати людей за межі блоку. Але, ну, я думаю, що це ми ще, як за цією суперечкою, ми ще будемо спостерігати разом із вами, і про її деталі ми точно дізнаємось. Комісар з питань міграції Магнус Брунер каже, цитую, ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається, каже він. За його словами, відсоток шукачів притулку, яким було відмовлено, які залишають територію ЄС, становить лише 27%. Ну, тобто людям відмовили в притулку в ЄС, а ЄС вони не покидають. Mm-hmm. А нащо тоді це все робити було? То роками Європа надсилала найгірший можливий сигнал, навіть якщо у вас не було права залишати. Залишатися, ймовірність того, що нічого не станеться, була високою. Ця епоха закінчується. Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти. Це цитата французького депутата Європарламенту від Європейської народної партії Франсуа Ксав'є Беламі.
1: Цікаво, куди піти. Оце я би хотіла постежити за цим всім процесом. Ну, ось такі от зміни. Говоримо ми про те, що перестануть впускати мігрантів більшість на країни на території Європейського Союзу, а до Пентагону перестануть впускати журналістів, до прес-офісу в кінець. Оголосили, що журналістам більше не дозволяється перебувати в прес-офісі американського оборонного відомства. Про це повідомляє Політіко. Як зазначили у Пентагоні, переміщення журналістів і приміщення, де журналісти тривалий час могли отримувати інформацію від військових посадовців, було визнано зоною з обмеженим доступом. І тепер туди ніхто входити не буде. Отож, причина цього, ну, не знаю, яка може бути.
0: Не знаю, для чого, власне, але, знаєш, все одно про всі події, про всі такі важливі події можна дізнатися непрямими методами. Індекс піци, ти чула про такий? Це піцерія біля Пентагону. І...
1: Тобто всі журналісти зараз з Пентагону перейдуть цю піцерію, так?
0: Насправді це вже підтверджувалось і підтвердилось з останніми початком бойових дій Сполучених Штатів. Бо коли, наприклад, на ранок плануються там бойові дії, то піца масово скуповується в піцеріях біля Пентагону, і за цим показником навіть от створили індекс піци. Якщо піци немає поблизу, якщо піцу викупають поблизу, то на ранок або там за кілька годин щось готується, бо працівники Пентагону лишаються на роботі і йдуть собі за їжею, або замовляють собі їжу.
1: Для більшої секретності, працівники Пентагону, замовляйте доставку, не робіть такого, ну що ж це тепер відбувається? Цікаво, як столиком забронювати поблизу.
0: То може і доставку якраз з найближчих
1: момент. Так. Не чула я про таке, дуже цікава ситуація. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Але от бачите, в прес-офіс великий відкритий простір, де співробітники відділу зв'язків з громадськістю Міністерства оборони працюють десятиліттям, був відкритий для журналістів, щоб вони могли ставити запитання, проводити інтерв'ю і зустрічатися із політиками. Тепер вони цього робити так не зможуть. Ну, можливо, в піцерії будуть зустрічатися із політиками і їсти також. Напишіть, що ви про це думаєте в коментарях, дійсно цікаво. Ну і ще до Європи хотілося б повернутися по всій Латвії, перевірятимуть сирени та систему мобільного оповіщення. Знаємо ми, що країни Балтії, вони не раз і не два постійно стають жертвами гібридної війни Російської Федерації. І ось тепер будуть тестувати вже сьогодні від 10 до 10.10. Відбудеться перевірка сирен оповіщення. Про це розповіли у Державній пожежно-рятувальній службі. Як зазначають, під час перевірки по всій країні на 3 хвилини увімкнуть сирени, щоб перевірити порядок увімкнення державної системи раннього оповіщення та її роботи. І крім того, ще буде використано технологію мобільного оповіщення на телефони. Буде надіслано повідомлення за відповідною інформацією. Якщо хтось проживає у Польщі вже досить таки довго, ви знаєте, що ми також отримуємо, достаємо такі алерти. Якщо, наприклад, щось з погодою не так, або десь якісь також є тестування сирен, громадяни Польщі і люди, які проживають на території Польщі, зазвичай отримують смс-ку, що сьогодні вітряно, або дуже сильна буря, або сьогодні щось відбуватиметься. Ну, тому тут немає, думаю, якогось приводу для паніки, якщо ми прочитаємо цей заголовок, деякі можуть мати. Це просто, от, щоб вміти реагувати, щоб знати, як це працює.
0: Окрім того, справно працює прес-оповіщення. Власне, от, наприклад, сьогодні вночі в польському повітрі.

0: повітряному просторі розпочиналася операція військової авіації, як завжди буває, коли Росія здійсняє масові пуски ракет по Києву, по Україні в цілому. І польська авіація змушена, польська і авіація союзників, в тому числі, змушена на це реагувати, реагувати проактивно, бо ніхто не знає, куди дійсно потраплять російські ракети і чи перетнуть вони кордон на цей раз. Тож і оперативна команда Збройних сил Польщі повідомляє одразу про це і публікує інформацію одразу на своїх сторінках в тому числі. Ну, а ми прямуємо до наступної розмови, важливої розмови, яку ми вам анонсували. За секунду розкажемо, з ким та про що.
1: Отож, ситуація на Близькому Сході різко загострюється, все змінюється, водночас змінюється у режимі реального часу. Президент Сполучених Штатів Америки, це ще вчора новини вже є нові, заявив, що ізраїльські війська, які нібито прямували до Лівану, вже повертаються назад. За його словами, після розмови з Беньяміном Нетаньяху вдалося домовитися про те, що бойові дії не розширюватимуться, а сторони нібито йдуть вже до ескалації дуже довго, але нібито йдуть. Паралельно запевнив, що перемовини з Іраном тривають або триватимуть, вже тут неясно, вже потім заявляв, що триватимуть, попри заяви Тегерана про можливу паузу в діалозі зі США.
0: Будемо про це говорити із Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаємо. Добрий ранок, якщо можна так сказати.
2: Ну, живі, значить, добре.
0: Така позиція теж цікава. Давайте перед тим, як говорити про, по суті, так би мовити, як ваш ранок, як ніч, як впоралися з тим?
2: Складно. Ну, більш-менш.
0: Зрозуміло. Давайте тепер тоді до Близького Сходу, бо насправді ситуація не те, щоб тільки для Близького Сходу небезпечна, а для всього світу. Бо наскільки от мені вдалося зрозуміти, бо такі протиріччя в подачі інформації з одного і з іншого боку, то Іран відклав перемовини зі Сполученими Штатами, і наскільки мені вдалося зрозуміти, то брати участь в них він не збирається. Якщо я правильно зрозумів, то а що тоді? Як далі тоді буде?
2: Ну, це ж не просто рішення Ірану відкласти переговори з на порожньому місці. Це ескалація ізраїльської операції в Південному Лівані і наміри ізраїльтян дійти до Бейруту. Власне, з цим була пов'язаний дзвінок Трампа Нетаньяху, і за повідомленнями Аксіос, той в розмові його назвав fucking crazy. Це, в принципі, ну, багато хто жартує з цього приводу, що навіть серед всіх crazy, які зараз існують в світі серед політиків, тут Нетаньяху відзначився якби певною ступінню.
1: Прикметником.
2: От, так що в цій історії, звісно, ми маємо спробу Нетаньяху підірвати переговорний процес з одного боку, з іншого боку, на фоні виборів, які наближаються в Ізраїлі, він хоче продемонструвати знов таки якийсь успіх. І те, що іранці намагають і самого початку прив'язували ліванське питання і закінчення війни в Лівані з переговорами з американцями, це відомо давно. І це не перший демарш Тегерану з цього приводу. А для Трампа, очевидно, потрібна саме переговорний процес. Потрібна угода, яку він може якимось чином представити американській публіці, і яка зменшить тиск на американську економіку. Отже, в цілому все це, з одного боку, як кажуть, на Близькому Сході все може змінитися дуже швидко і нічого не змінюватися десятиліттями. Це такий парадокс, який, власне, ми, ті, хто займається Близьким Сходом, спостерігають вже роками.
0: Але разом з тим Дональд Трамп так само

0: Само говорить про Хезболу і говорить про Ліван, і говорить про те, що він все ж таки сподівається на якийсь процес, на якийсь діалог з Іраном. Але наскільки я зрозумів з ваших слів, то зараз все впирається фактично в ізраїльсько-ліванську ось цю історію. І якщо там буде якась зупинка, то можливе розблокування і перемовин на іншому рівні або в іншому форматі. Якщо таки не буде цієї зупинки, то що буде?
1: Значить, не буде переговорів. Значить, не буде переговорів.
0: Бойові дії?
1: Ні, буде оце така шизофренічна ситуація, в якій ми перебуваємо з квітня місяця. Весь світ. Тобто Ормузька протока буде закрита, іранці продовжуватимуть мінувати її час від часу між іранцями і американцями буде обмін ударами. І без відновлення великої війни і без укладання якоїсь угоди.
0: А чи може, чи є потенціал взагалі того, що Нетаньяху може спинити і, або послухатися, не знаю, Трампа або здоровий глузд в цьому сенсі і піти з Південного Ливану?
1: Ну, тиск на Нетаньяху великий, але його також критикують в Ізраїлі, що він маріонетка Трампа, що, по суті, Ізраїль втратив свою суб'єктність і в цьому слухається Сполучені Штати Америки. В самому уряді ізраїльському фашизоїдні міністри вимагають послати відповідно Трампа і продовжувати війну і захопити передмістя південні Бейруту. Ну от така доволі складна для них ситуація. Для Нетаньяху, бо я маю на увазі першу чергу, але теж слід розуміти, що без Сполучені Штати Америки, без благословіння Сполучені Штати Америки, скоріш за все, Ізраїль не може проводити от таку велику операцію.
2: Де в цьому всьому, до речі, ситуація в Україні? Тому що як це впливатиме от на от саме ситуацію в Україні? Там Трамп і так уже давно якби не бере активної участі ні в перемовинах, ні в підтримці України, ні навіть в продажі зброї, ні не те, щоб давати. Але все ж таки, якщо цей конфлікт буде як тривати довго, буде в такому цьому тяжкому затяжному стані, як це впливатиме на нас і з вами?
1: Ну, ключове питання – це ціни на нафту. Ключове питання – це ціни на нафту і це те, що Росія отримує бонус в зв'язку з цією ситуацією. Тобто, якщо ціни на нафту і на інші енергоносії впадуть, то, в принципі, економічне падіння Росії пришвидшиться. Тому ми, ну, 100% зацікавлені в тому, щоб війна завершилася.
2: А крім цього?
1: І Ормузька протока була відкрита. Крім цього, ну, зрозуміло, що от сьогоднішня ніч в Києві ще раз підтвердила, що постачання ракет для протиповітряної оборони це залишається ключовою проблемою, оскільки в зв'язку з війною в Перській затоці Сполучені Штати Америки обмежують постачання цих ракет Україні. І це велика проблема. І я думаю, всі про це знають, розуміють. Неодноразово українські очільники про це згадували. І ясна річ, що це серйозно турбує.
0: Але, наскільки я розумію, то Європа вже шукає шляхи обхідні. Німеччина і Польща, в тому числі, мають наміри виробляти ракети для Patriot, але це не швидко все робиться, звісно. А давайте повернемось на Близький Схід і до Ізраїлю повернемось. Мені просто цікаво спостерігати за оцими метаморфозами. І інформаційний простір далі сприймає країну або очільників цієї країни, ну, як повертається флюгер фактично. Якщо Ізраїль зробив щось погане, ми сприймаємо всю ізраїльську політику як погане. Якщо зробив щось добре, там, наприклад, в бік України або в бік Польщі, то ми сприймаємо їх одразу всіх добре. Пропускаємо новину, наприклад, про те, що Беніміна Нетаньяху в принципі відсторонили від якоїсь участі в плануванні операції, принаймні про це писали Financial Times буквально кілька кілька днів тому. І нібито це мало вказувати на ще припинення залежності від Вашингтону і від Білого Дому. Чи дійсно

0: може так бути, і те, що ви казали на початку про те, як Трамп обізвався до Нетаньяху, може також про це свідчити.
1: Ну, ви маєте на увазі операція чи переговори? Тому що, якщо мова йде про переговори, то так. І Ізраїль практично виключений з цих переговорів.
0: Угу, так.
1: Так що, але це ж питання, ну, розумієте, свого часу Ізраїль виступив таким криголамом в початку війни, тобто ініціював цю війну або забезпечив інформаційну і розвідувальну інформацію, яка була занадто позитивною. І в значній мірі американці також можуть вважати, що Нетаньяху був один із тих, хто втягнув їх в цей конфлікт. І зрозуміло, що у Ізраїлі є свої власні інтереси, а вони в першу чергу спрямовані на те, щоб максимально ослабити Іран, і в тому числі руками американців. А американцям, зрозуміло, треба виходити з цієї халепи, в яку вони потрапили. І в цій історії, очевидно, точка зору Тель-Авіву для них не буде сприйматися такою першочерговою. І в цій історії, да, по суті, це визнається ізраїльськими аналітиками, експертами, що Тель-Авів виключений з процесу прийняття рішень. І от якщо ми простежимо про ситуацію, в тому числі в Лівані і навколо взагалі інших театрів бойових дій, то по суті в значній мірі Ізраїль стримується саме американцями. Да? Тобто, як тільки ізраїльтяни намагаються проявити свою ініціативу, то це однозначно негативно сприймається Сполучені Штати Америки, і врешті-решт Тель-Авів змушений погоджуватися з американською позицією.
0: А як зараз розвиваються відносини Ізраїлю з Росією? І чи віддаляються вони ще більше?
1: Ні, вони не віддаляються. Там стабільно робочі відносини, які не змінювалися вже десятиліттями. От скільки Бібі Нетаньяху перебуває при владі, от такі відносини у них і існують. Ізраїльтяни не відкликали ж їхні, як це називають, ну, ті, які... ліцензії, не відкликали ліцензії на виробництво БПЛА? Ні, не відкликали. Так що все гаразд у них.
0: Ну і наостанок тоді кілька скандалів, так, кілька висловлювань з боку польських міністрів, з боку українських міністрів. Я розумію, що питання різні до Ізраїлю, але ваш погляд на відносини далі Ізраїлю із Україною та Польщею, в який бік вони можуть розвиватися ближчим часом?
1: Ну, розумієте, тут в цей світ, в якому ми живемо, він має таку особливість, що кожна країна плекає свою ідентичність. І плекає, і ця ідентичність в значній мірі визначає політичну реакцію. Дуже часто трапляється так, що ідентичність однієї країни або там цілий комплекс проблем не сумісна або входить в суперечність ідентичністю іншої країни. З цим треба навчитися жити. Ну, як мінімум, не реагувати. Пам'ятати, що такі наративи, вони час від часу виникають і... прийдеться якби давати раду. Всі з перелічені країни мають цю ваду, але разом з тим навряд чи якимись емоційними або навіть логічними аргументами можна це змінити.
0: Дякую. Дякую вам за розмову. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами був на зв'язку. Дякую вам, пане Ігорю.

0: Триває ефір Польського радіо для України. В нашій студії вже з'явилася Ірина Ящішин, а це означає, що час на огляд преси. Про що пишуть польські медіа, от папірні чи папірове, ми про це зараз послухаємо.
1: Росія нервово реагує на будь-які спроби колишніх радянських республік дистанціюватися від Москви, тож Захід і Україна мають використати цей момент. Так сьогодні у розгорнутому матеріалі пише газета «Виборча». Кремль уже не може пропонувати сусідам настільки привабливі економічні умови, як раніше. Тому дедалі частіше спирається на політичний тиск та безпекові аргументи. Особливу увагу приділяють Вірменії, яка зближається з ЄС, а також Казахстану, який намагається проводити дедалі самостійнішу політику. Розмивання російського впливу на пострадянському просторі може стати для Москви не менш болючим ударом, ніж санкції чи військові невдачі. Видання пише, що Європейський Союз має активніше працювати із країнами Центральної Азії та Кавказу і пропонувати їм економічну інтеграцію, торговельні можливості та політичне партнерство. Успішна європейська інтеграція України створює для сусідів Росії альтернативний центр тяжіння. Саме тому боротьба за майбутнє пострадянських держав стає одним із ключових фронтів ширшого геополітичного протистояння між Росією та Заходом. Цю тему сьогодні, нагадаю, порушує газета «Виборча». Там чимало думок та чимало аналізу, тож можна читати. Що ближче до пенсії, то менше бажання цей етап відтерміновувати. Майже 53% поляків не хочуть законодавчого підвищення пенсійного віку. Лише 20% підтримують зміни у цій сфері. Потенційна реформа має найбільшу підтримку серед молоді. Майже 34% людей віком 18-24 роки хочуть вийти на пенсію пізніше, ніж зараз є. Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення «Діннік газета Правна», найменшу підтримку змінам це лише 11% висловили люди віком 55-64 роки. Водночас дані ЗУС показують, що поляки все частіше виходять на пенсію пізніше. У 2024-му середній вік зросте до 62, зріс до 62 років. І ще 20 років тому, спочатку отримання пенсійних виплат, середній вік становив 56 років. Війна на Близькому Сході спричинила несподівані ефекти для польського туристичного ринку. Про це пише сьогодні журнал «Політика». Через побоювання щодо безпеки після ізраїльсько-іранської ескалації частина поляків відмовилась від відпочинку в Туреччині, Єгипті та інших популярних напрямках цього регіону. Натомість дедалі більше туристів обирають відпочинок саме у Польщі. Найбільше від цього виграють курорти Балтійського узбережжя. Там власники готелів та пансіонатів розраховують на один із найкращих сезонів за останні роки. Попит на проживання зріс настільки, що в окремих курортних містах вільних місць на пік сезону залишається усе менше. Як зазначає видання, іще навесні туристична галузь побоювалась слабкого сезону через високу інфляцію та зростання вартості відпочинку. Однак геополітична нестабільність змінила настрій клієнтів. Внутрішній туризм отримав додатковий імпульс. Про це сьогодні пише «Політика». Там також багато аналізу і багато прогнозів. Тож, хто готується до відпустки, цілком на часі почитати, що діється.
2: Хотілося б готуватися до відпустки, але готуємось до наступної розмови.
1: Так, у вас все ще робота.
2: Так, як і у тебе, за півгодини чекатимемо на Ірину Ящишин в цій студії з останнім випуском новин, з оновленим випуском новин. 8:35 на студійному годиннику. Це Польське радіо для України. Я сподіваюся, ви нас не тільки слухаєте, але ще й дивитесь. Дивитися нас можна в Ютубі та на Фейсбуці. І ставити лайки, і залишати свої коментарі, друзі, теж треба.
0: Так, залишайте свої коментарі, конструктивні, хороші коментарі, які відносяться до розмов. Закликаємо наших улюблених російських ботів. Припиніть, не робіть того, що ви робите, або робіть, що хочете взагалі. Якщо це просуває наш ефір, тоді і робіть, не знаю, робіть, що хочете. Триває наш ефір, мене просто, бачиш, я вчуся реагувати на хейтерські

0: і коментарі, угу. і разом із нами тут, і вами.
1: Та? Так. Ну, добре, так, правда. То пишіть, що хочете, друзі.
0: Пишіть, що хочете. Так.
1: Так. Так, ну, а ми будемо ще говорити сьогодні про, про важливі речі, про новини поговоримо. Поговоримо про те, що відбувається зараз в Києві та в Україні в цілому. Після жахливих обстрілів нічних та ранкових, після всього того, що обвалилось на територію України з боку ненормального сусіда, який, до речі, зараз скеровує своїх ботів на наш ефір прямий в Ютубі, то давайте допомагайте відбивати цю навалу, друзі. Ну, а ми будемо говорити ще про декілька важливих речей, допоки чекаємо на долучення до ефіру нашої колеги.
0: То що цікавого ще відбулося на світі, про що ми не поговорили? Росія знову спробувала поставити під сумнів очевидне падіння свого дрона на багатоповерхівку у Румунії. Отож, постпред РФ Василь Нєбєнзя заявив, що якби безпілотник справді влучив у дах будинку, наслідки нібито були би значно масштабнішими. А дах мав би бути повністю зруйнований. Розумієш, як експерт? А звідки ж він це знає, якщо ж вони такого не роблять?
1: Просто коли дрони влучають в російські будинки і там щось не так сильно зруйновано, то це дрон. А коли російський дрон кудись влучає, то це не дрон. Це все нормально. Йдеться про інцидент в ніч на 29 травня, коли під час російської атаки по Україні один із дронів перетнув кордон Румунії і врізався в дах багатоквартирного будинку. Загорілася квартира на 10-му поверсі, двоє людей постраждали, і Міноборони Румунії встановило, що це був російський дрон «Герань-2», російський шахет фактично. Москва спочатку заперечувала причетність, потім почала натякати на український слід. А тепер фактично намагається довести, що масштаби руйнувань не такі, як були б, якби дрон дійсно влучив. Класична схема. Спочатку нас там немає, потім це не наше, а потім ви неправильно дивитесь на дах. От така історія. Що ще, друзі, сталося? В уряді Словаччини виник цікавий скандал. Скандал, пов'язаний з продажем систем ППО. І не просто комусь, і навіть не Росії, а Уганді. От таким почому ні? Чому ні? Екс-міністр оборони Словаччини звинуватив свого наступника у продажі двох батарей зенітно-ракетного комплексу «Куб» Уганді через низку посередників. Це, я нагадаю, що це заборонено робити санкціями, це заборонено робити через обмеження діючі все ще, але тим не менш, от таке сталося. І зараз в Словаччині розгортається дуже-дуже шалений скандал.
0: Ну, а у Лондоні зараз будемо так подорожувати країнами. Машиністи метро Лондона анонсували два добових страйки. Тож, якщо хтось перебуває, то ще саме у вівторок і четвер будуть страйки, спричинять вони перебої у русі, оскільки деякі машиністи лондонського метро влаштують два 24-годинні страйки через запропоновані зміни до їхнього робочого часу. Тож, профспілка заявила у понеділок, що страйки відбудуться, оскільки роботодавець не надав, тут зараз цитата, гарантії щодо глибоких занепокоєнь наших членів стосовно втоми, зменшення гнучкості та тривалості змін. Тож, якщо хтось метро хоче в Лондоні пересуватися ним, знаєте, проблеми впродовж двох днів, сьогоднішнього і четверга, скоріш за все, будуть. Тож, зверніть на це увагу.
1: Так, ну і США та Британія провели в Литві навчання «Flytrap» з протидії дронам лише за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. Маневри стали частиною підготовки НАТО до нової реальності війни, де безпілотники вирішують усе – від розвідки до ударів по техніці, складах і живій силі. Американські підрозділи разом із британськими десантниками відпрацьовували захист від атак дронів не просто навколо баз чи штабів, а прямо під час маневру на полі бою. Під час навчань випробували понад 50 нових систем – дрони-перехоплювачі, сенсори, системи виявлення цілей, наземні безпілотні платформи. Військові одразу передавали розробникам зворотній зв'язок, щоб обладнання можна було швидко допрацювати, допасувати під реальні умови. Окремий акцент робили на обміні даними між американськими і британськими системами. Завдання – не просто побачити ворожий дрон, а швидко швидко передати інформацію союзникам, одразу знищити ціль. В США також шукають дешеві способи

0: боротьби з безпілотниками. Замість дорогих ракет тестують, зокрема, боєприпаси з неконтактними детонаторами, які можна запускати зі звичайних кулеметів, наприклад. Наступний етап Flight Rep планують провести вже на рівні бригади, тобто НАТО явно готується не до показових навчань, а до сценаріїв, де дронова війна на східному фланзі може стати реальністю.
1: Отож, щодо дронової війни і реальності, зараз у ніч на вівторок

0: атаки. Там спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в різних районах міста. Також росіяни атакували, зокрема, Харків і Дніпро. А з нами на зв'язку зараз Юрія Глущенко. Вона журналістка і наша колега, тож ми до неї зараз переходимо, і вона з місця події зараз з нами поспілкується. Доброго ранку, Юлія. Як ви себе почуваєте? Чи все у вас добре?
1: Вітаю вас, колеги, вітаю усіх глядачів. Так, на щастя, зі мною все добре. Я цієї ночі перебувала в укритті в метрополітені, але от, на жаль, по самому місту є дуже багато різних руйнувань. Зокрема, сьогодні ми з командою багато де працюємо. Локаціях, адже дуже багато пошкоджених житлових будинків, також є пошкоджені і медзаклади, також різні офісні і складські приміщення. Зокрема, зараз я біля однієї з амбулаторій у Києві, в Голосіївському районі. Вона сьогодні дуже сильно постраждала. Нині тут не приймають пацієнтів, приймають уже в іншій лабораторії, адже тут просто знищена стеля, знищена частина стіни. От ви можете зараз бачити, що навіть немає вікон. Також постраждали і сусідні будинки, і також ринок, який тут поруч знаходиться. Ну і також станом на цю мить відомо, що 65 людей отримали поранення, четверо людей, на жаль, загинули. Також серед тих, хто отримали поранення, є і діти. І близько 40 людей зараз перебувають в столичних лікарнях. І от сьогодні ми також завітали до різних будинків житлових, які також були пошкоджені, побачили наслідки. Дійсно, на багатьох локаціях немає вікон або вщент пошкоджені фасади. Також постраждали і автівки, які припарковані були поруч біля цих будинків. І от очевидці нам розповідали, що потужність так вибухів була уже такої сили, що от люди просто бігли в укриття, і на шляху до укриття вже розривалися ракети і шахеди над головою, і ці уламки просто падали. Тож сьогодні нам довелося побачити багато кадрів крові, зокрема і крові в укриттях, адже там один із очевидців нам розповідав, що бігла мама з хлопчиком, і от хлопчика поранило, і він уже ледь добігав до укриття. Тобто дуже багато різних сьогодні таких історій чуємо, зокрема, від тих людей, які безпосередньо були в епіцентрі вибухів. Ну і, звісно, ми продовжуємо працювати і висвітлювати інші наслідки атаки. Сподіваємося, що кількість жертв і кількість постраждалих не збільшуватиметься. Тож, будемо слідкувати. А станом на цьому це вся інформація, що я маю.
0: Я хотіла ще вас питати. Ви говорили, що провели вечір, ніч в метрополітені. Розкажіть, будь ласка, для слухачів, які проживають у Польщі, серед іншого, може, польська наша аудиторія, яка вчить українську мову, серед іншого, і хотіла б знати більше, як це виглядає взагалі ніч в метрополітені?
1: Насправді дуже багато людей і дуже багато тваринок, дуже багато дітей. І кожен приходить там зі стільцем або з якимось карематом, або ж з наметом. Ну, насправді в метрополітені теж видають там усе необхідне. Це там ті стільці, ті ж матраци. Але багато хто бере їх з собою, тому що їх просто не вистачає. Адже на станціях метро дуже багато людей. От, наприклад, моя подруга минулої ночі була на одній зі станцій метрополітену, і туди почало сходитись дуже багато людей. Їх попросили переїхати на сусідні станції, поки ще потяги курсували, тому що дуже багато людей збиралося, і от станція могла просто не вмістити. У мене ж на тій станції, де поруч я проживаю, було не досить багато людей, тобто місце було можливо знайти, але от, на жаль, не на всіх не на всіх станціях така ситуація, тому що подекуди людей настільки багато, що люди просто не мають де сісти, вони просто от стоять, так перечікують, бо кожен приходить і кожен так відповідно хоче лягти спати. Ну, насправді, метрополітен, звісно, працює весь час, коли є повітряна тривога, тобто можна пройти безперешкодно, але от учора, коли ще там за кілька годин до повітряної тривоги почали писати у пабліках про те, що можливий обстріл, то люди ще до оголошення повітряної тривоги почали сходитись у метрополітен. Насправді так робити теж можна. І от я була однією серед тих людей, адже я боюсь, насправді, от коли щось летить, я боюсь в цей момент якраз іти до метро. Тому мені спокійніше, коли я в цей момент уже перебуваю в метрополітені. Тож, ось так кожен все одно з кожною хвилиною підходив і людей збиралося все більше.
2: Юлія, минулого такого масштабного обстрілу, наскільки я пригадую,

0: Кенівська станція метро теж на собі це відчула. Я розумію, що це не найглибша станція, і вона будувалася там в останніх чергах, скажімо так. Але поза тим, чи ну не хочеться сіяти такий сумнів, але тим не менш, чи не стає метро вже не такою і надійною, не таким же і надійним прихистком?
1: Насправді станція метро Лук'янівська безпосередньо підземка. В базі не постраждало, тобто були пошкодження лише наземного вестибюлю, але так сталося таке задимлення, там посипалася штукатурка, але тим не менше співробітники метрополітену дуже швидко зреагували, вони випустили додаткові потяги і людей, які були от на станції метро Лук'янівська, перевезли на сусідні станції, тож це було цілком безпечно, люди могли врятуватися, ну відповідно ніхто на тій станції не загинув, все одно вона виконує свою безпекову функцію.
2: Ну, що говорити зараз про якісь прогнози на майбутнє, тому що, звісно ж, про масований обстріл і президент України попереджав, і взагалі йдуть ці попередження. Чи є якісь попередження про ще якісь атаки зараз?
1: В принципі, зараз в пабліках сьогодні я більше не спостерігала якихось таких повідомлень про те, що, наприклад, цієї ночі буде обстріл, але тим не менше загроза обстрілу, вона ж постійно є. Ми знаємо, чого очікувати. До прикладу, сьогодні теж, от коли ми приїхали вже вранці, близько 7 ранку ми приїхали на місце влучання, так, уже було спокійно, уже був відбій повітряної тривоги, і от ми почали працювати, і теж почалася повітряна тривога, і знову ми почули вибухи уже безпосередньо от на місці влучання. Тож ця загроза є постійною, і робити якісь прогнози там або реагувати на них, не реагувати. Ну, це вже справа кожного. Все одно важливо, коли ти почуєш повітряну тривогу, звісно, перейти в укриття, бо ніколи не знаєш, чого можна очікувати.
0: І ще одне питання. Я розумію, що часу обмаль, але тим не менш. Раніше говорили про те, що Росія змінила тактику і обстрілює двома хвилями, так би мовити. Перша хвиля безпосередньо обстріла, друга хвиля вже йде по рятівникам, по МНСникам і решту, хто прийшов ліквідовувати наслідки першого обстрілу. Чи зараз було так само, власне, чи видно, що тактика росіян змінюється?
1: Насправді, сьогодні я не чула такої інформації, що були влучання уже по тих місцях, які вже були влучання, так, відповідно, ну, вдруге, я маю на увазі. Але так, на жаль, така практика для росіян, це вже, ну, мабуть, звичність. І ми також розуміємо, що це несе певну загрозу. Тож, якщо там рятувальники, наприклад, працюють на якихось локаціях, а там медики, наприклад, так, і звучить повітряна тривога, то, звісно, якщо є загроза для людей там під завалами, то рятувальники, медики продовжують там працювати. Якщо ж немає загрози зараз саме життю людей, то, звісно, всі спускаються в укриття, тому що, знову ж таки, ніколи не знаєш, чого очікувати. А щодо того, чи змінюється їхня тактика, насправді, мені здається, що вона постійно змінюється. В будь-якому випадку постійно не знаєш, чого можна очікувати. Знову ж таки, от сьогодні вже було, здається, тричі оголошено повітряну тривогу за ранок. Тобто, спершу це та тривога, так, під час якої сталися усі ті питання. Потім ще була загроза шахедів, потім була загроза цирконів, потім знову загроза шахедів. Тож постійно усе змінюється. Треба бути, ну так би мовити, на пульсі, потім на пульсі усіх новин.
2: Дякуємо вам, Юлія, велике за те, що ви до нас долучилися сьогодні. Бажаємо вам безпечного всього взагалі, просто безпечно, щоб ви залишались безпечною. І дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ми можемо не лише почути, але й побачити про те, як що відбулося сьогодні вночі. Дякую вам велике.
1: Дякую вам.
2: Отже, з нами на зв'язку Юлія Глущенко, журналістка, наша колега. Ми їй дуже дякуємо, що вона вімкнулася до нас із Києва. І ми поспілкувалися про ці жахливі наслідки, які ви, до речі, могли побачити за плечима Юлії, російських обстрілів Російської Федерації, української столиці. А ми йдемо далі.
0: Давай тут, до речі, закцентуємо на тому, що за спиною у Юлії була лікарня, так, відділення однієї з лікарень, і так, там вибите скло, там пошкодження є певні, але, ну, це залишається лікарнею.
2: І станом на ранок ще підсумуємо, що щонайменше четверо людей загинули, 51 щонайменше постраждали. Дані постійно оновлюються. Серед поранених

0: них щонайменше троє дітей, 35 людей залишаються у лікарнях. Такою є інформація станом на сьогодні, не і на зараз, але вона постійно оновлюється. Звісно, на жаль, потім жертв може ставати щораз більше. Ось такою от жахливою була ця ніч у Києві, і не лише у Києві, але й в інших містах України, серед іншого також, і в Харкові, і в Дніпрі. Пожежі, постраждалі.
1: Ну, давай тоді деталізуємо. Щонайменше шестеро загиблих у Дніпрі, ще 33 отримали поранення. В місті так само пошкоджені житлові будинки, підприємства, пожежна частина, інфраструктура тощо. Ну і от бачимо, що, я так розумію, що це ще не останні дані, бачимо жахливі світлини з палаючим дитячим майданчиком. Ці світлини ви можете подивитися в офіційному каналі голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Він публікує в себе всі ці світлини, тож можете подивитися на наслідки. Ще обстрілював ворог і Одещину, і Харківщину, як ти кажеш. І дійсно, якщо перераховувати всі пошкодження, то це це буде дуже велика, дуже тривала розмова. Але, друзі, якщо вам є чим з нами поділитись, то дописуйте нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Пишіть будь-що, що хочете нам повідомити, ми прочитаємо.
0: Але ще пам'ятайте, що є вразлива інформація, вразливі оці дані, які не можна поширювати, тож ми вас не закликаємо зараз робити те, чого не можна, не висилати ніякі фотографії, наприклад, як ми пам'ятаємо, від місць обстрілів, і бути дуже обережними, тому що навіть як ми можемо побачити під нашим ефіром в коментарях і ботів російських, може і не тільки, ворог він всюди, тому треба бути обережним, пильним і чуйним.
1: Так, ну і не тільки в Україні лунали вибухи цієї ночі, але різниця в тому, що якщо в Україні вони лунали в житлових кварталах і об'єктах житлової вже там інфраструктури або лікарні і соціальної важливості, так, то в Росії палали нафтоприробні заводи. Ілінський НПЗ під атакою невідомих, але дуже добрих дронів. І це вже 16-й раз з початку повномасштабної, широкомасштабної війни. В Краснодарському краї було гучно, власне, Ілінський НПЗ, і на місці влучань спалахнула масштабна пожежа. Пригадуємо, як минулі рази цю пожежу гасили кілька діб і не могли погасити. Постраждалих немає, поки просто горить.
0: Ось такої інформації станом на зараз. І ще по важливих темах хотілося б швиденько пройтися. У нас не дуже багато часу залишилося, але одна із таких більш цікавих інформацій. Знаємо, ми дуже часто в ефірі Польського радіо для України, що країни Балтії часто стають все ж таки жертвами гібридної війни Російської Федерації, і дрони, які слітають, і якісь незрозумілі дезінформаційні кампанії, і багато-багато іншого. І от хочуть якось все ж таки і оборону свою покращити. І у цьому, наприклад, Литві допоможе Україна, тому що Литва та Україна вже разом створюють спільну програму оборонних інновацій, підписали протокол про наміри створення спільної програми, спрямованої на зміцнення співпраці у розробці та впровадженні оборонних інновацій. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони Литви. Програма діятиме як двостороння платформа для підтримки стартапів у сфері оборонних технологій, новаторів, науково-дослідницьких інститутів та підприємств обох цих країн. За даними міністерства, особлива увага буде приділятися тому, щоб підтримувані проєкти відповідали реальним оборонним потребам і по можливості ґрунтувалися на бойовому досвіді та оперативному зворотному зв'язку. І от для реалізації цієї ініціативи Литва та Україна розглянуть можливість залучення ще додаткових фінансових інструментів, включаючи національні фонди, кошти міжнародних донорів та Європейського Союзу. І також ще й приватні інвестиції і капітал.
1: Так, ну а ще про північні країни. В Данії сформували новий уряд. через 2 місяці після парламентських виборів прем'єр-міністрка Метте Фредріксен заявила, що їй вдалося сформувати таку коаліцію і сформувати уряд. Тобто кризи парламентської в Данії точно не буде, принаймні зараз. Цитую її, я відвідала його величність короля і повідомила, що після тривалих переговорів уряд може бути сформовано. І це означає, що

0: Урядова платформа для людей, які живуть у Данії, для майбутніх поколінь, а також для тварин, каже Мета Фредріксен. Такі цікаві історії, важливі тим, що в Данії, знову ж таки, не будуть позачергових виборів, не буде менше простору для маніпуляцій, і маніпуляцій, я маю на увазі, інформаційних, і гібридних, і так далі. Тому от, добра новина в нас така.
1: І надіємося, що це не буде все по добрих новинах. Тут знову інформація про Дональда Трампа і про ситуацію на Близькому Сході. Аксіос говорить, що Трамп нібито висварився, виялав прем'єра Ізраїлю через удари по Лівану. Про це ми говорили, до речі, з нашим експертом. Якщо вас цікавить ця тема, можете переслухати розмову. Вона в нас була о 8:15. Але от після ударів армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США виялав ізраїльського прем'єра Беніаміна Нетаньяху під час телефонної розмови. Назвав його божевільним, і не тільки божевільним, а ще й з таким вульгарним.
0: Я думаю, що от Ігор Семоволос, який долучався до нашого ефіру, він сказав, так, це прямо і запікати через те, що це прямий ефір ми не змогли. Але...
1: Я почну говорити, а ти будеш пікати.
0: Ні, я не буду пікати.
1: А це вже про минуле, так?
0: Так, то про минуле, так,
1: ну,
0: дійсно.
1: Добре.
0: Ну, але тут цікавий момент в тому, що, за, як каже один з співрозмовників видання Axios, Дональд Трамп каже, Дональд Трамп нібито знав про те, що Хезболла обстрілювала Ізраїль і що Ізраїль мав захищатися, але все одно вважав, що прем'єр-міністр Ізраїлю ескалує ситуацію. Тобто, що або мали відповідати, але не так сильно, або мали відповідати, але не так, або не мали відповідати на таке. Ну, словом, така дуже дивна поведінка Дональда Трампа за словами джерел видання Axios, я нагадаю ще раз. Ну, але стежимо за цим. Ми поговорили доволі детально, Ігор Семоволос нам розписав, що від чого залежить.
1: Але він не сказав, що ще назвав він Нетаньяху невдячним, до речі, і відмовив від планів завдати удару по ліванській столиці. Отож, така ситуація, так вона розвивається. До речі, цікаво, звідки ця інформація у людей? Це як? Це були якісь підслухи? Це з піцерії долітали звуки, чи звідки?
0: Ну, мабуть, що Дональд Трамп не наодинці розмовляв з ізраїльським прем'єром.
1: А з ким? Додав до чата, як колись любили, також були ситуації, додати когось випадково в секретні чати відомства, а потім видали такого журналіста, наприклад, або ще.
0: The Atlantic, наприклад, та головного редактора. Ні, ну це ж такі протокольні розмови, вони мають фіксуватися обов'язково. Раніше ще і за першої каденції Дональда Трампа діяло правило, коли текст цих розмов викладався на сайті. І, здається, Дональд Трамп і скасував оцю історію ще в першу свою каденцію.
1: Цікаво, чому, так?
0: Дійсно, цікаво.
1: Те, що дописуєте.
0: Був скандал з тим пов'язаний, що він розмовляв з своїм власним телефоном, а не за службовим телефоном, а це нібито теж було не можна.
1: Отож, така ситуація на світі сьогодні, на жаль, день сьогодні такий, який є. Говоримо ми всі 2 години про наслідки жахливого просто обстрілу Києва і не тільки, ще інших міст України, Дніпра, Харкова, про жертви, про те, як реагувати на це все, про те, як ми на щодень теж боремося із російською дезінформацією і про цю всю ситуацію. Отож, бачимося в такому ж самому складі Олексій Бурлаков, Анна Львова і Олег Яковенко, наш випусковий редактор, вже за тиждень у вівторок. Спокійного вам дня, дорогі слухачі, і до побачення.
2: Дев'ята у Варшаві перед мікрофоном Ірина Іщишин, і це означає, що час на випуск новин, тож інформаційний блок уже в ефірі. Трамп попросив китайців допомогти з війною в Україні. На польських дорогах посилюють правила дорожнього руху. У Польщі фальшивий виклик здійснював місцевий адвокат. Дональд Трамп уже не говорить ані про 24 години, ані про 2-3 тижні. Президент США звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня із проханням допомогти завершити війну в Україні. Про це йдеться у матеріалі South China Morning Post. За інформацією джерел, під час зустрічі в Пекіні Трамп заявив, що переговори між Росією та Україною зайшли у глухий кут. У зв'язку з цим президент США закликав Китай вплинути на Путіна, аби повернути його до переговорів із президентом України Володимиром.

0: Володимиром Зеленським. Видання зазначає, що таке звернення свідчить про прагнення Вашингтона активніше залучити Пекін до процесу припинення війни. Завершення війни стало ключовим напрямом зовнішньої політики Трампа після його повернення до Білого дому у 25-му році, пише видання. А от автор анонсу про каву в Криму Кирило Буданов, керівник Офісу президента України, анонсував чергове завершення війни. За його словами, уже є реальні ознаки формування підґрунтя для припинення активних бойових дій уже до початку зими. Допоки польське суспільство відволікають внутрішніми справами України, у самій Польщі справа фальшивих дзвінків набирає обертів, одним із яких виявився затриманий 48-річний польський адвокат. Він створював неправдиві виклики та надсилав кримінальні погрози важливим особам у державі, розповів міністр внутрішніх справ Мартін Кервінський.
1: Тих справ, які рівнолегло проводить поліція.
0: Справа, яких паралельно проводить зараз поліція, є кілька. Справа адвоката наразі не пов'язана із тою п'ятіркою попередньо затриманих. Разом із тим, його затримання – це результат дуже ретельного слідства, яке проводять різні служби. І таке слідство розвивається.
1: Поліція проводить себе за це, і це слідство надар розвоєве.
0: У квартирі затриманого адвоката, серед іншого, знайшли зброю, боєприпаси та публікації на фашистську тематику. Починаючи із завтрашнього дня, 3 червня, водії у Польщі більше не зможуть зменшувати штрафні бали за перевищення швидкості, створення небезпеки для пішоходів або ж кермування у стані алкогольного сп'яніння. У рамках змін до правил дорожнього руху також будуть посилені покарання за вуличні гонки. За словами Марії Домбровської-Лоренц з Інституту автомобільного транспорту, ці зміни є кроком до реального покращення безпеки дорожнього руху. Незалежні аналізи свідчать, що система, базована на покараннях, є найефективнішим інструментом усунення із доріг найбільш небезпечних порушників. Починаючи від завтрашнього дня, також набуває чинності нова вимога для дітей та підлітків до 16 років. Носіння шолома під час їзди на велосипеді, скутері чи будь-якому іншому транспортному засобі буде обов'язковим. Йдеться також про електросамокати. Спостерігаємо зміну погоди, кажуть синоптики. У вівторок буде набагато тепліше повітря, воно переміститься в західну частину країни і буде більш сухо, тому на заході справді літо надійшло. Погода буде дуже приємною з великою кількістю сонця, максимальна температура 27 градусів тепла. На решті територій температура коливатиметься 19 у Підкарпатському регіоні та на Підхаллі близько 23 у центрі, а хмарність буде легкою та помірною. Часом на сході та в центральних районах дрібні дощі, інколи грози, подекуди навіть із градом. Легкий до помірного вітер, пориви під час гроз сягатимуть приблизно 60 км на годину. Тож, яке б літо не надходило, парасолька не завадить, адже невідомо, де опинишся і коли ця гроза застане. Такими були новини та погода. Станом на 9 ранку чуємося вже о полудні. Іду готувати свіжий випуск новин. Почуємось.

0: Kasia, Michael, Małgosia, John, Jana.
1: Marcin.
0: Привіт.
1: Привіт. Всі діти наші są і всі jesteśmy dziećmi.
0: Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół, za konsoletą Mateusz Dziekoński, a w studiu pracują Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. Wszystkie dzieci nasze są.
1: Так, і це наш сьогоднішній лейтмотив нашої сьогоднішньої зустрічі у двомовній майже годині пів на пів.
0: Майже двомовній, так.
1: Пів на пів, пул на пул. Сьогодні у нас виняткова зустріч, багато винятків. Один із них вже ви почули, тому що ми починаємо завжди позивним, а цього разу ми захотіли почати від пісні.
0: Всі винятки підтверджують регулу.
1: А правило таке, що зустріч починаємо від особливого, важливого і невипадкового слова дня.
0: Слово дня.
1: Діти, дитина.
0: Дєцько, дєчі.
1: Таке сьогоднішнє слово дня. Ми його, звісно, вибрали не випадково.
0: Само ще вибрало, не шукуємо ще.
1: Так, само нам підказало, сказала я хочу бути сьогодні словом дня.
0: Вибіж мене.
1: Ну і ми вибрали. Діти, яке значення має цей іменник множини, а однина – це дитина, згідно з тим, що пише словник української мови. Перше значення – маленькі дівчатка і хлопчики, протилежне – дорослі.
0: Такі маленькі.
1: Це так. Теж цікаво, що словник не вперше нам дає визначення за допомогою антоніму, протиставлення, протилежне до.

0: позиція.
1: Так. Аж гульк з Дніпра повиринали малі діти, сміючись. Це у Шевченка. У порівнянні теж можна вжити, як діти неначе, як діти радіють, неначе малі діти. Це по нас мирний. Ох, і тут теж протилежне, певно, трішечки значення до того, що ми говоримо про дітей, виходити з дітей або ж вийти з дітей.
0: Нігде.
1: Так, ми не хочемо виходити з дітей, а тим паче вийти з дітей не хочемо, а виходити з дітей означає виростати з дитячого віку і ставати ось цим, що там протилежне, тобто ставати дорослими.
0: А і побачили би ще зараз наше міно в студію, то зрозуміли би ще, яке то є виходження з окресу дитинства. Як жмудне то процес і трудне.
1: І болючий часом.
0: Ой.
1: Друге значення – сини і дочки різного віку. Я не хочу женитися, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Це знову ж Шевченко. І знову пана Смирне. Дядько мав своїх дітей і до їх серце і лежало. Образно теж можемо сказати про дітей. Може ще раз прокинуться мої думи. Діти, ось так, Тарас Григорович Шевченко називав думи своїми дітьми.
0: Так, пане Тарасе, вони прокидаються дуже часто.
1: І діти, це ж не тільки про людей, це теж про малят, тварин, пташат, комашок і так далі. Зозуля горлиці жалілась, що доля їй недобре судилась, мов сирота вона тиняється сама. А діти, горлиця питає, чи може хто гніздечко зруйнував, так? Горлиця питала, власне, Зозулю, де ж її діти? І знову пана Смирна, як вовчиця, оберігаючи дітей, уся наїжиться, жде тільки одного замаху, щоб разом кинутися на свого ворога. Це так, жінку порівнює пана Смирний до вовчиці, яка оберігає своїх дітей, вовченят. Ну і третє значення зі словника – це діти – це майбутнє покоління. Тобто те, кого ми виховуємо і хто нас замінить. Четверте значення – переносне. Ха-ха, люди з рисами і особливостями, характерними для будь-якої епохи, якогось середовища. Діти своєї епохи. О, Орельського дивись. Прийміть у день щасливий цей привіт Шевченкових дітей Міцкевичеві діти.
0: To tak, dzieci Mickiewicza również wciąż po świecie sobie chodzą i mają się dobrze.
1: Ще один усталений зворот – іти на діти, але він застарілий і означає він, що виходити заміж за вдівця з дітьми. Іти на діти. Ну, він теж може піти на діти.
0: Іти на діти – то так, як злапати на дєцко луб тим подобне. Ну, очевидно, дєцко – то слово дня дзісейше появиться буде в різних контекстах. Nie będziemy przedłużać tej części słownikowej, ale coś tam trochę sobie poczytamy. Mamy prawo, mamy Dzień Dziecka, więc się bawimy w studiu dziecko. Cóż to jest za człowiek? Jak mówi słownik, jest to człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego. A gdzie jest granica między wiekiem dziecięcym a wiekiem młodzieńczym? Tego słownik już nie podpowie. Kiedy się wiek młodzieńczy kończy, a zaczyna dorosłość? Tego też żaden słownik nam nie powie. Dlaczego? Dlatego, że autorki i autorzy słownika również nie wiedzą. Podobnie jak autorzy ukraińskiej wersji nie wiedzą tak naprawdę tej protyleżnej. Jak przeciwstawić dorosłość i wiek dziecinny? Gdzie jest ta granica? Słowniki są potrzebne, ale słowniki nas inspirują, słowniki nam rzeczywistości oczywiście nie wyjaśniają. To było znaczenie pierwsze. Znaczenie drugie, dziecko to syn lub córka kogoś niezależnie od wieku. Znane jak najbardziej. Mój tatuś jest dzieckiem mojej babci i tak już zostanie. Czasami 90-letni tatuś robi kanapki swojemu dziecku, które idzie do pracy. Znamy takie przypadki. Dla rodziców zawsze jesteśmy dziećmi. Nawet kiedy rodziców zabraknie, zawsze pozostaniemy ich dziećmi. Z czym się łączy w polszczyźnie to dziecko? Ze wszystkim. Dziecko grzeczne, dziecko niegrzeczne, dziecko zdolne, dziecko szczęśliwe, dziecko osiedlowe, dziecko wiejskie, pasące krówki. Dzieci i dorośli, kobiety i dzieci, dziecko kilkudniowe, nowonarodzone, dziecko dwóch.

0: twoim kierunku. Językoznawcy powiązują to ze słowem doić, a od doić jesteśmy bardzo blisko do karmienia piersią, do karmienia mlekiem matki, ale na szczęście pewności wcale nie mamy. W dodatku ta końcówka sko być może kiedyś była pejoratywna, a więc istota, którą mniej poważamy, ponieważ jest dzieckiem, ponieważ jest berbeciem, bobaskiem, brzdącem, dzieciaczkiem, dzieciąteczkiem, dzieciną, oseskiem, pacholęciem albo szkrabem. Czy tak było, czy nie było, tego nie wiemy, ale to jedno z takich słów bardzo, bardzo mocno zakorzenionych w językach słowiańskich i gdzieś bardzo głęboko leżą jego źródła.
1: Я вибрала кілька прислів'їв з дитиною пов'язаних, і деякі з них показують, наскільки вже вони не виправдовуються, вони діють у сучасному світі. Але почну від того, що я чула від свого дідуся. Я вже про тітоньку згадала, тепер про дідуся. Діти, діти, де вас подіти? Поставлю вас в коробочку, метеш короботіти. Це коли ми були неслухняними.
0: Ой, то діти, чули діти, від дідуся. Де вас подіти?
1: Як не навчиш дитину в пелюшках, ти не навчиш і в подушках. І ось наступне: дитино, серцем люби, а руками гни. Оце абсолютно, абсолютно не виправдовується. Яке дерево, такі квіти, які батьки, такі діти. Ледача дитина батькам кручина. Малі діти спати не дають, а великі дихати. І, моє улюблене, діти, як квіти, поливай, ростимуть. Наша теоретична частина завершена, а перед нами сьогодні музичний урок. Почнемо ми його, знову ж таки, дуже нетипово.
2: Та-та-та-та. А хто догоді пса?

0: Może ty, może ty, może jednak ja.
1: Pora zaczynać, może ty?
2: Może ty.
1: No, może jednak ja. To wasze Polskie Radio dla Ukrainy, audycja pół na pół. I w ten sposób zaczynamy muzyczną lekcję.
2: Музичний урок, і сьогодні він нетиповий і нетрадиційний, тому що зазвичай ми спочатку говоримо про пісню, одну пісню, потім її слухаємо, перекладаємо, порядок у нас більш-менш усталений, одного тижня ми слухаємо українську пісню, відповідно проводимо музичний урок української, а другого тижня польську, і тоді у нас...
1: I tutaj u nas muzyczna lekcja polskiego, tak. Kto dogoni. Dzisiaj postanowiliśmy zaprosić was na muzyczną lekcję języków dwóch, języki dwa, języki polski i ukraiński. A to z okazji Dnia Dziecka w Polsce, taki właśnie dzień obchodzimy 1 czerwca. Przypomnijmy, że Ukraina świętuje Dzień Dziecka 20 listopada. A zatem z okazji Dnia Dziecka postanowiliśmy z Janą przetłumaczyć piosenki. Dwie piosenki, jedną dla dzieci, drugą pro dzieci.
2: Почали ми від пісні дитячої «Чотири лапи», пісня про пригоди одного такого кудлатого песика. Але...
1: «Хто догоні пса, хто догоні пса».
2: Так, «Хто догоні». Але ця пісня не існувала і не існує десь у вакуумі, вона була частиною популярної програми для дітей.
1: Cóż, не всі знають тю пісеньку. Niestety, хто тієї пісеньки не знає, можна powiedzieć, że в ogóle niewiele zna. Warto ją znać, dobrze, że ją już usłyszeliście. Przez lata tę piosenkę można było usłyszeć w telewizji polskiej, w programie Piątek z Pankracym, który to program później nazywał się Okienko Pankracego. Autorem tekstu o przygodach czworonoga jest Maciej Zimiński, program prowadził Zygmunt Kęstowicz, a emitowany był ten program od roku 1978. do 1990. Później prowadził go Artur Barciś i słyszeliśmy go właśnie w tym wykonaniu. Kim był Pankracy? Pankracy był psem. Tak sądziłem jako dziecko. Później dowiedziałem się, że Pankracy to lalka imitująca psa, ale jeszcze nie wiem, co zrobić z tą informacją. Animował tę lalkę Hubert Antoszewski. Scenariusze pisał Maciej Zimiński.
2: A to była programa, na jaką czekali polskie dzieci щоп'ятниці. I ta piosenka do nyni wykorzystuje się podczas muzycznego wychowania najmniejszych i zjawiają się w repertuarach семейnych koncertów. Ну, але я думаю, що ви вже чекаєте на переклад цієї пісні.
1: «Чотири лапи» або «Хто догоні пса». Попрез м'єдзе, попрез лонки.
2: Через скипки, через луки. Що означає слово м'єдзе?
1: М'єдза. М'єдза – то вонський пас незаораної землі. Такий пас розгранича пола управне.
2: Тобто це вузька смуга неораної землі, яка відділяє одне поле від іншого, але тут, ну, ми переклали як скиба, хоча в українській мові скиба – це, власне, смуга ораної землі, але вона теж служить такою межею для поля.
1: Межею і наше словникове забави. Вже вємо, що м'єдза і українська межа są bardzo близько спокревнені за собою, за кордоном, за м'єдзом.
2: Так.
1: Poprzez leśne ścieżki wąskie.
2: Через вузькі лісові стежки.
1: Чотири лапи пса уношą в świat.
2: Чотири лапи собаку несуть у світ.
1: Але несуть.
2: Так, українською мовою собака чоловічого роду, хоча має це слово форму роду жіночого, і варто запам'ятати. Сірко собака, мій собака. Так співають танок на Майдані Конго, і це вам допоможе, що сірко, він, собака. А слово собака є, власне, таким узагальненою назвою тварини, які часто стають нашими найкращими друзями – і польською ми називаємо
1: п'єски, п'єсечки, п'єсюнче, а так огулем то пси. Один п'єс.
2: Так, але коли ми хочемо

0: Щоб підкреслити стать собаки, то говоримо пес і сука.
1: Хлопчик і дівчинка.
0: Наприклад. І ще одна важлива деталь. Собака...
1: Yes.
0: Так, в польській мові вимагає дієслів у формі нечоловічо-особовій. Наприклад.
1: Пошлишми з моїм псем вчора на бардзо довгий спацер.
0: Вчора ми з моїм собакою пішли на дуже довгу прогулянку. Із польського речення робимо теж висновок, що разом із собакою гуляла жінка або дитина.
1: Дівчинка.
0: Так, або дівчинка. Натомість я, коли говорю про свого собаку, а це пес, то вживаю форму чоловічого особову. Пошлишми.
1: З моїм псем на бардзо довгий спацер за гури і за ласи.
0: Повертаємося до тексту.
1: Лапи, лапи, чотири лапи.
0: Лапи, лапи, чотири лапи.
1: А на лапах пес кудлати.
0: А на лапах собака кудлатий.
1: Хто догоні пса? Хто догоні пса?
0: Хто дожене пса або ж собаку? Хто дожене пса?
1: Може ти. Може ти, а може єднак я.
0: Може ти, а може однак я.
1: Коли бігне з розвіхшоною псьою чуприною.
0: Коли він біжить із розкуйовдженим собачим чубом.
1: Ніс при землі, як тропітель, низько несе.
0: Ніс до землі несе низько, як слідопит.
1: Тропітель, хто ж це такий?
0: Ну, я так думаю, що походить це від слова...
1: Троп, шукач тропу, згубіч троп.
0: Так, тобто слід, отже ось цей наш...
1: Тропічел.
0: Це хтось, хто шукає слід тварини, людини або ж злочинця. І найчастіше так-так, його знаходить. Найближчим відповідником тут є слово слідопит. Але є теж вид такої раси собак, яких ми називаємо...
1: П'єс тропічел.
0: Ну, це мисливські собаки, гончаки. О, теж гончаки можемо їх назвати. Далі.
1: О одвадзе припоміна грозну міну.
0: Про відвагу нагадує грізний або ж серйозний вираз морди.
1: І огонем в чотири сторони свята маха.
0: І хвостом махає на чотири сторони світу.
1: Попшез м'єдзе, попшез лонки, попшез лесні стежки вонське, чотири лапи пса уношо в свят.
0: Через скиби, через луки, через лісні вузькі стежки чотири лапи несуть пса у світ.
1: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах пес кудлати. Хто догоні пса? Хто догоні пса? Може ти, а може єднак я.
0: Лапи, лапи, чотири лапи, а на лапах кудлатий собака. Хто дожене пса, може ти, а може однак я.
1: Свят отвіра перед ним своє... Таємниця.
0: Світ відкриває перед ним свої таємниці.
1: Як шкатулку повну скарбів чародійських.
0: Як шкатулку повну чудодійних скарбів.
1: В блиску сонця оповіда свої пригоди.
0: У сяйві сонця він розповідає про свої пригоди.
1: І запрошує на вендрівку кудись в незнане.
0: І запрошує в мандрівку кудись в незвідане.
1: Так. Попшез м'єдзе, попшез лонки, то już wiemy, а по виправі, по такій псій виправі, голова повна нових вражень.
0: Після мандрів голова повна нових вражень.
1: Перед очами світ в сту барвах малований.
0: Перед очима світ намальований у ста кольорах.
1: В ушах шумі ще лас вспомненням лата.
0: Це прекрасний рядочок. У вухах шумить ще ліс спогадами літа.
1: І намовляє на колейне вендрування.
0: І намовляє на наступні мандри, або кличе, краще так, кличе в чергові мандри.
1: Взива нас до колейної вендрівки з псем кудлатим, якого несе чотири лапи.
0: Попшез м'єдзе, попшез лонки.
1: No, то cóż, хто догоні пса?
0: Може ти?
1: Може ти.
0: А може, єднак, я.
1: Слухаємо ще раз.

0: А ми не одні в студії.
1: Tak, tutaj się dzieją jakieś bardzo dziwne rzeczy. Może zdążę tylko powiedzieć, że wysłuchaliśmy raz jeszcze piosenki Cztery łapy. To nieoficjalny hymn wszystkich polskich czworonogów i nasz z Janą prezent dla was z okazji Dnia Dziecka. A autorami tego brawurowego wykonania piosenki są wygibasy z naszej klasy. A to tak w ogóle jest audycja pół na pół i muzyczna lekcja. A u nas w postudiu kręcą się bardzo różne osobniki kudłate.
0: І жовті. Ми не одні в студії. До нас сьогодні завітали в гості і пес, і черепаха, і теж пташеня. І наших сьогоднішніх гостей ви зможете побачити на нашому профілі на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Заглядайте, дивіться, слухайте. Дуже-дуже запрошуємо.
1: Так, а то пташеня, то є такі... Żółty, nakręcony kurczaczek i on to właśnie jest autorem tego dźwięku, który przed chwilą słyszeliśmy.
0: Tak, my obiecali dwie piosenki сьогодні na muzycznym уроці. Одну my вже posłuchali piosenkę popularną i ulubioną, a перед нами пісня про дітей, і це буде українська пропозиція. Ну і ця пісня, вона нагадує про те, що діти в Україні, вони зараз живуть в умовах війни, в тіні війни, з війною на першому плані. Діти в Україні роблять домашні завдання, ходять на уроки в укриття. Діти в Україні теж гинуть від ворожих атак. І діти в Україні теж хочуть мати дитинство.
1: І зараз більше в Україні є дітей таких, які не пам'ятають часів передвоєнних. Пам'ятаємо о них. Żaden i sobaky dite.

0: Dzieci, Dit, autorem tekstu jest Serhii Żadan, wystąpił zespół Żadan i Sobak oraz zespół Vertep.
1: Так, гурт «Вертеп», і тут ми чули теж вокал Тимофія Хом'яка і вокал Насті Сердюк. Ну і, звісно, Сергія Жадана ми теж чули. І мені здається, що Євген Турчинов, котрий написав музику, теж тут звучав у цій пісні.
0: Слухаємо, пані Євгенія.
1: Ну що ж, а тепер перекладаємо. Ті, що повернуться, і ті, що прийдуть.
0: Ті, хто ж повернуться, і ті, хто ж прийдуть.
1: Кого згадають, кого тут приймуть.
0: О ким вспомну, хто застане тут приємним, прийняти, перепрошую.
1: Польською ми скажемо о кимсь вспомінач, так?
0: Так, вспомінач о кимсь, вспомінач когось, припомінач собі когось. Кілька маємо можливостей в язику польським.
1: Ну, українською так, українською згадувати кого або згадувати про кого.
0: Чи вспомінати когось добре.
1: Згадувати когось добре. Кому віддячили, кого не забули.
0: Кому подякувано, кому ще вдячено, о ким не запомняно, хто не застав запомняним.
1: То, отже, польською...
0: Запомінаємо о кимось, запомінаємо о чимось.
1: А українською забуваємо про когось і забуваємо про щось. І далі текст. Хто носить, як шрами ламане минуле?
0: Хто носить, як блізни знищену прошлость?
1: Всі, хто набув і всі, хто втратив.
0: Wszyscy, którzy zyskali, wszyscy, którzy stracili.
1: Всі, хто питав у тебе поради.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o radę.
1: Власне, українською тут два слова пояснення. Ми говоримо питати кого про пораду, просити когось про допомогу і так далі, або ж питати у когось.
0: Або просити про пораду теж, то це синоніми.
1: Так, або просити про пораду, але теж, власне, так як тут сказано, питати у когось поради.
0: Або просити у когось поради.
1: Так, або ж просити у когось допомоги. А польською?
0: Питаємо о раду, просимо о раду, просимо когось о помоц.
1: Повертаємося до тексту. Всі, хто просив у тебе пробачення.
0: Wszyscy, którzy prosili cię o wybaczenie.
1: І тут так само, як з радою, просити в когось пробачення.
0: Prosić kogoś o wybaczenie.
1: Всі мають значення, всі мають значення.
0: Każdy ma znaczenie, każdy jest ważny.
1: І приспів. З ночі лишається темне небо темне.
0: По ночі зостає небо темне.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Ну, власне, іде війна, ростуть діти.
1: І любиш їх, тому що крім тебе...

0: і кохаш є, бо пруч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тут і кохач не буде.
1: Сонце здіймається вище і вище.
0: Сонце всходжі цораз вижай.
1: Вранішні відблиски на медалі.
0: Поранне бжаски на медалю.
1: І тебе, що тримало тебе раніше.
0: І то, що вчешні давало ці сіле.
1: Буде тримати тебе надалі.
0: Бенже ці надал йон давач.
1: Той, хто мовчить, і той, хто говорить.
0: Ті, хто же мільчон, і ті, хто же мовян.
1: Простір над нами високий і хворий.
0: Простір, пшестрень, небо. Небо над нами високе і хоре.
1: Простір не має лишатись тривожним.
0: Та пшестрень не може зостати непевна.
1: Любов – це те, що сталося з кожним.
0: Мілость є тим, що притрафилося кожному.
1: Ми вже про це говорили, от про це цей вислів.
0: Притрафиться.
1: Так, це коли якісь події стаються несподівано, неочікувано, трішечки, може, і небажано, і дуже незаплановано. Тобто статися, трапитися з кимось, щось трапилося або сталося з кимось.
0: Так, допоки смерть ті ще не притрафі.
1: Так, запалення підростка, сп'янти.
0: Єдна з попередніх музичних лекцій.
1: Яку, якщо ви не слухали, дуже-дуже рекомендуємо послухати.
0: О, конечно, обов'язково.
1: На нашому сайті і теж в подкасті «Пул на пул, пів на пів».
0: В подкасті «Музичний урок, музична лекція» на стороні Польського радіо.
1: Дякую. І повертаємося до тексту. Згадай всіх тих, що тебе просили.
0: Припомни собі всіх, хто же тебе просили.
1: Всіх тих, кому говорив «до побачення».
0: Всіх, яким мовилась «до відзення».
1: Всіх, хто давав тобі радості і сили.
0: Всім, хто же давали ті радость і сили.
1: Хто має для тебе вагу і значення.
0: Ктоже були для тебе важні, мали значення.
1: Згадай всіх тих, кому нині тяжко.
0: Пам'ятай о тих, яким зараз є тяжко.
1: Для кого час зупинився як серце.
0: Для яких час затримався як серце.
1: Зроби перед виходом останню затяжку.
0: Перед вийщем останній раз втягній дим.
1: Тобі тепер завжди носити усе це.
0: Юж назавше будеш то за собою нюсу або нюсла.
1: Всю люті зими і березневі ріки.
0: Цілу строгощ зими і марцове жеки.
1: Всю давню потребу лишатись людиною.
0: Тим давну потребу позостати чоловіком.
1: Ми запам'ятаємо все це навіки.
0: Запам'ятаємо то всього навіки.
1: Нам далі жити всією Україною.
0: Мусимо вчаш жити цілу Україною.
1: Зночі лишається небо темне.
0: По ночі зостає темне небо.
1: Йде війна, виростають діти.
0: Війна йде, діти ростуть.
1: Любиш їх, тому що крім тебе.
0: Кохаш їх, бо опроч тебе.
1: Їх тут ніхто не буде любити.
0: Нікт їх тут і кохач не буде.
1: Ранкова збитка теплого серця.
0: Поранна аритмія теплого серця.
1: Нічного неба древорит.
0: Древорит ноцного неба.
1: Древорит, так, українською, так би я мала наголосити. Наше повітря нам дається.
0: Достаємо наше повітря.
1: Щоб дихати і говорити.
0: Щоб віддихати і щоб мовити.
1: Ну і далі, власне, приспів, який ми вже переклали. Ну, такою є українська пропозиція.
0: І так, власне, мусить виглядати День дитини на нашій антені. Трохи на весело, а трохи на поважні. Пропікна пісенка. Дякую, Яно.
1: Ну, а я дякую за чотири лапи. Вона мені справила стільки дитячої радості, що справді, так, якби вона, ну, вона мені тепер звучить десь в голові, лапи, лапи, чотири лапи, а може ти, а може я, а може єднак так.
0: А ще коли співаємо, навчимо ту пісенку, бачимо зазвичай певну кудлату постать, яка трохи ще колебє на боки і вируша напшут ку новим пригодам. Чотири лапи пса уношу в свят. І хто го догоні?
1: Може ти.
0: Напевно, не я.
1: Такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
0: Пул на пул.
1: Яку, нагадаємо, ведуть.
0: Я Настępniewicz, Марчин Гачковський, реалізував дзісяй Матеуш Дзєконський, а адресатами са всіхі діти мале і цілком-цілком дуже.
1: Так, вітаємо вас із сьогоднішнім Днем дитини.

0: Wojna w Україні точи ще не тільки на фронті, але також в пристрені інформації.
1: Війна в Україні триває не лише на передовій, але й в інформаційному просторі. Фейкові записи, маніпуляції у зображеннях, емоційні повідомлення та контент, що генерує штучний інтелект, дедалі більше безпосередньо впливає на громадську думку користувачів інтернету, які читають ці різноманітні дописи та коментарі, а також на реальну соціальну взаємодію. Експерти, однак, попереджають, що дезінформація не завжди має на меті переконати людей в одній версії подій. Тим часом цього достатньо, щоб посіяти хаос і недовіру. І саме так сьогодні відбувається інформаційна війна навколо України та за її межами. Як працюють фейкові новини та як їх уникнути? Сьогодні ми будемо розбиратися на Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Я розмовлятиму сьогодні з експертом, з редактором організації «Демагог», який спеціалізується на перевірці фактів. Мій гість – Przemysław Dudek. Почнемо з обговорення того, які наративи найшвидше поширюються в інтернеті в Польщі сьогодні, особливо коли йдеться про громадян України.
0: О обивателі України.
2: Ну, генерально мусимо тутай зробити такий розділ на то власне, хто є доцільовим відбірцем такої фальшивої інформації. Бо російська пропаганда...
3: Загалом тут потрібно зробити такий поділ, залежно від того, хто є цільовим отримувачем такої фейкової інформації.

0: Тому що російська пропаганда, яка найчастіше є джерелом цих матеріалів, використовує різні наративи, намагаючись дістатися до різних аудиторій. Може бути антиукраїнський меседж, спрямований до росіян та внутрішньої групи отримувачів. Тут, якщо говорити про Польщу, навіть якщо такі матеріали спотворюються, то я маю на увазі передовсім росіян, які живуть у Росії. Це наративи, які просто виправдовують війну, виправдовують поточні дії, а також дегуманізують українців. Інші повідомлення авторства російської пропаганди можуть бути спрямовані до українців, які живуть в Україні, або також до українців, які проживають у Польщі. І тут загальна мета – викликати відчуття невпевненості щодо влади. Йдеться про те, щоб міжнародні союзники почали виглядати як ті, хто не хоче допомагати, як ті, на кого не варто покладатися. А ми в демагогу найчастіше зосереджуємося на контенті, який спрямований до поляків і який з'являється в польському інформаційному просторі.
1: Ну і ми в демагогу найчастіше скупляємо на трещах, керованих до поляків, які у нас в польській прищині інформаційній. Się będą pojawiać.
2: To jakie to jakie narratywy poszerzają się w internecie?
1: Generalnie jest to wszystko, co ma sprawić, żeby Ukraina wyglądała źle, żeby Ukraińcy wyglądali na niewdzięcznych, żeby pokazać, że albo że na przykład, że w Ukrainie nie ma wojny.
0: Загалом це все, що має на меті показати Україну в поганому світлі, показати українців як невдячних, створити враження, що в Україні нібито немає війни. Це теж доволі частий наратив. Також часто підкреслюються незручні, але складні теми, наприклад, проблема корупції в Україні. Вона буде перебільшуватися, надмірно акцентуватися, або ж використовуватимуться історичні суперечності, теми УПА, Степана Бандери. І насамперед, щоразу, коли відбувається якийсь акт диверсії або агресивні дії Росії на території Польщі. Наприклад, це проникнення дронів у вересні минулого року. Так, або акт диверсії на залізниці. Саме тоді виникає той інформаційний хаос, про який ви згадували. Просуваються наративи про те, чи взагалі це сталося, а можливо за цим стоїть Україна і хоче втягнути Польщу у війну, або ж применшення значення того, що сталося, із посилом, що, в принципі, не варто цим перейматися.
1: Війни. Albo umniejszanie tego, że no, że coś tam się stało, ale w sumie to nie powinniśmy się przejmować. Mhm.
2: Czyli można powiedzieć, że to Rosjanie tworzą takie treści. Toż można skazać, że Rosjanie stworzą taki kontent. Jednak polskie parlamentarii także często tyrażują tę informację. Oni stworzą ci antyukraińskie posty, nawet niedawno zajawa Sławomira Mencena щодо молоді в центрах тимчасового утримання неповнолітніх і про те, що Польща витрачає мільярди злотих на підтримку таких дітей. Хоча це неправда. Експерти підрахували, що ця цифра становить близько 1 мільйона для невеликої кількості людей, які тут перебувають. Звичайно, йдеться про людей з України. З одного боку, це російський наратив, але поляки також приєднуються до цієї інформаційної війни, стаючи на бік Росії. Чому це так?
3: До цієї війни інформаційної, бендонс по стороні Росії. Для чого так є?
1: Cykl życia jakiejkolwiek informacji, czy to prawdziwej, czy fałszywej, jest z reguły bardzo ciężki do prześledzenia.
0: Життєвий цикл будь-якої інформації, чи правдивої, чи фейкової, зазвичай дуже складно відстежити. Тому дуже рідко ми можемо з упевненістю сказати, чи певний наратив справді має походження в російській дезінформації, в запланованих російських операціях впливу, чи він виник органічно, а вже потім був підсилений Росією. Десь просто в цьому ланцюжку, перш ніж інформація дійшла до нас. І саме тут потрібно підкреслити різницю між дезінформацією та мізінформацією. Бо слово «дезінформація» дуже часто використовується широко, політично, в різних контекстах. Але справжнє визначення дезінформації таке. Це повідомлення, які навмисно поширюються, щоб комусь зашкодити. Людина, яка це робить, усвідомлює свої дії, вона знає, що поширює неправду. Тому якщо такий наратив потрапив до політика і потім був ним повторений, найчастіше він просто вже циркулював в інформаційному просторі. Ми не можемо сказати, чи політик справді в це повірив, чи перевірив інформацію перед тим, як її озвучити, чи просто повторив її без перевірки. Саме тому ми в демагогу, коли оцінюємо заяви політиків, ніколи не говоримо, що хтось збрехав. Ми просто визначаємо, чи щось є правдою, чи неправдою.
1: Dlatego ми в демагогу, коли оцінюємо відповіді політиків, то ніколи не говоримо, що хтось кламав, чи по просту говоримо, чи це є правдою, чи фальшем.
2: Хоч часами, хоча іноді на цих графіках написано, що щось є брехнею, а щось неправдою.
1: Що є фальш, що просто вже інформація є неправдива. Ну, бо не jesteśmy w stanie nikomu
0: napisano, що це неправда, що інформація є неправдивою, тому що ми не можемо нікому

0: зазирнути в голову, так би мовити. Ми не в змозі визначити, чи хтось справді свідомо збрехав чи ні, чи просто повторив інформацію, яку йому хтось передав. Так, така фейкова інформація може походити з Росії. Вона могла бути створена саме таким чином, але частіше трапляється так, що вона виникає органічно у соцмережах. Хтось щось вирве з контексту, хтось чогось не зрозуміє.
1: Якось органічно в медіа сполучностьових хтось. Цей виміс контексту, цей чогось не зрозуміє.
2: Чи постає такий твір інтерес? Тож з'являється якийсь інтернет-твір, який насправді не є ні брехнею, ні правдою, щось на кшталт історії, сконструйованої в інтернеті.
1: В ланцюгу попросту за ним то досить.
0: Десь у цьому ланцюжку просто перед тим, як це дійде до політика або до нас, російська пропаганда фактично знаходить це, підсилює і починає просто просувати копію цього повідомлення.
2: Чи можна повідати, що... Але чому так є? Чи дезінформація – це маніпуляція інформацією, чи ця відверта брехня, яка зараз присутня в соціальних мережах? А може це поєднання того іншого?
3: Обецнє.
1: Ну, дезінформація...
3: Чи це комбо теж, після тих двох?
1: Дезінформація означає фальшиву інформацію. То є, ну, власне, знову, якби, тяжко мовити о кламстві, бо...
0: Дезінформація означає неправдиву інформацію. Це, знову ж таки, складно назвати брехнею в усіх випадках. У випадку дезінформації це брехня. Але щодо неправдивої інформації, яка має ознаки дезінформації, але могла бути просто поширена далі, складно сказати, чи хтось бреше, чи щиро в це вірить. Втім, найефективнішою є саме така дезінформація, яка використовує елементи правди, як я щойно згадував про проблему корупції в Україні. Нещодавно великої популярності набув такий фейк – відео з вечірки дружини одного з працівників податкової служби в Україні, де вона розкидала гроші під час святкування.
1: В Україні. І та кобєта розрзуцала п'єньонзе в тракті тієї імпрези, бо як усталілишми, то є попросту незалежна заможна особа.
0: Як ми встановили, ця жінка є просто незалежною заможною особою. Вона була підприємницею і має доволі екстравагантний стиль життя. Але ми не знайшли жодних доказів корупції, принаймні немає даних про якісь розслідування в цьому напрямку. Проте це відео існує, і можна сказати, що воно набуло такого негативного відтінку. У Польщі воно набуло популярності в такій версії, що нібито вона розкидала 150 тисяч доларів, що, звісно, є величезною сумою грошей. І тут з'являється цей наратив про корупцію. Звідки якийсь чиновник міг би мати такі гроші?
1: Появився цей вантик корупції. Скунд якийсь уженник міг би тле пінянце.
2: Цей впіс висвітлено. Цей пост, ви пишете про це на своїй сторінці, переглянули понад 200 тисяч разів. Користувачі поставили йому понад 3 тисячі лайків. Це просто вражає.
3: То є переражаюче.
1: І як зробили ми зближення, по просто на клітки з того награння.
0: І коли ми зробили зум на кадр з цього відео, збільшили ті банкноти, які там розкидали, виявилося, що це гривні, а не долари. Тобто 150 тисяч гривень – це, здається, приблизно 3,5 тисячі доларів. Це все ще значна сума грошей, але значно менше. Людина, яка є незалежною, просто заможною, може дозволити собі таке розкидання грошей.
2: Звісно, не оцінюючи всієї ситуації.
1: Ну так, може нам ще це не подобати. Але...
0: Нам це може не подобатися, але складно сказати, що це є фактичним чітким доказом корупції.
2: Ну добре, але появляємо, що всі читаєш таке награння з дієнця. Добре, але в інтернеті також з'являються подібні записи та фотографії. Як ми можемо зрозуміти, чи це штучний інтелект, чи ні?
3: Чи то взагалі була правда?
1: Так, награння є справдіва.
0: Так, це відео є справжнім, і справді в ньому з'являється ця жінка, дружина того чиновника податкової служби.
1: Одеської скарбівки.
3: Ну так, але появляється, що теж інформація і теж інна ситуація.
2: Так, але також є повідомлення та інші ситуації, коли цей контент створюється штучним інтелектом, а користувачі інтернету копіюють його, як і політики. Чи змінили ці записи, створені штучним інтелектом, масштаб проблеми? Бо вони ж також полегшили іншим можливість сказати це... Штучний інтелект, а не я.
1: Останнім, повідьми, року бачимо дуже венці трещі, якби фальшивих трещі, представлених як правдиве, створених власне при вжитті штучної інтелігенції.
0: Так, протягом останнього, скажімо, року ми бачимо набагато більше неправдивого контенту, який подається як справжній і створюється саме за допомогою штучного інтелекту. Найчастіше це стосується конфліктів, фальшиві фотографії, відео, які мають зображати події, зруйновані будівлі, пожежі, в порівнянні навіть з минулим роком. Цього зараз значно більше. І це передусім пов'язано з тим, що ці інструменти стали набагато доступнішими. Тепер безкоштовно можна згенерувати зображення або відео, яке виглядає цілком реалістично, але

0: У важнішому розгляді майже завжди можна знайти якісь артефакти, ознаки того, що це фейк.
1: Можна знайти якісь артефакти, які речі фактично вказуючі на те, що є то фальшиве.
2: Наприклад, як розпознати?
1: Буде логічне, сам по просту.
0: Найважливіше – це просто логічні помилки.
1: Я завжди...
2: Чи хтось може, наприклад, 5 пальців, 7 пальців? Когось, наприклад, 7 пальців на одній руці?
1: Власне, долоні і письмо теж були завжди такі.
0: Руки і почерк завжди були елементом, на який звертали увагу. Зараз ці моделі значно покращилися в цьому плані.
2: Ші вже навчився робити руки?
1: Научилося творити ренсеністет.
0: Так, на жаль, вже навчилися створювати руки, тому ці дешевші моделі все ще будуть припускати. Скатися помилок, але я завжди звертаю увагу на освітлення, на тіні, бо це те, чого штучний інтелект не вміє добре симулювати. Це досить складно для комп'ютерів створити правдоподібну симуляцію того, де є джерело світла і як має падати тінь. Моделі просто систематично порушують закони фізики, коли йдеться про такі речі.
1: Моделі AI попросту ноторичні ламів права фізики, якщо ході о такі речі.
2: А для чого? Вони вони не знають, як це працює, чи їх не запрограмували? Запрограмоване?
1: Бо то сам... Якби вони творять образи на підставі того, що якби зостало їм впущено до системи. То якби на підставі просто образів, які зостали якби побачені, проаналізовані.
0: Вони створюють зображення на основі того, що було впущено в систему, на основі зображень, які вони бачили, аналізували, на яких ця модель навчалася. Там немає такої інформації про те, як має виглядати реалістичне освітлення, бо різні зображення мають різні джерела світла. Я думаю, що з часом це теж перестане бути хорошим трюком, але наразі цього достатньо. Можна також скористуватися інструментами перевірки. Site Engine, Hive AI – це безкоштовні інструменти в браузері. Можна завантажити таке зображення, і вони з досить високою точністю можуть визначити, чи щось згенеровано, чи ні. Можна підкріпити перевірку такими засобами, але передусім варто довіряти власним очам, просто перевіряти самостійно. Бо ці інструменти теж можуть помилятися.
1: Якби можна ще тими нарзендями, якби можна там верифікацію якби подепшати чи таким, але przede wszystkim варто ufać своїм очам, по просту верифікувати на власне очі, бо ці нарзендя теж є милом.
2: Ну власне, як верифікуєте такі речі? Як ви перевіряєте такий контент, незважаючи на ці зображення, створені штучним інтелектом, цю брехню, що з'являється в соціальних мережах, маніпуляції та дезінформацію? Ви кажете, що треба довіряти власним очам. Коли ви дивитеся на текст, на інформацію, ви аналізуєте, чи може вона справді була правдива. Що далі? Де ви шукаєте ці джерела? Як виглядає весь процес дослідження того, що хтось сказав або чимось поділився?
3: Хтось кидись удостępnił.
1: Więc przede wszystkim jakby jak w ogóle rozpoznać taki przekaz, który może być fałszywy, warto zwracać uwagę, szczególnie też w przypadku antyukraińskiej dezinformacji, warto zwracać uwagę na przekazy emocjonalne, takie po prostu nacechowane, które mają
2: agresywne, tak?
1: Tak, które mają wzbudzić negatywne emocje.
0: Передусім, як взагалі розпізнати такий наратив, який може бути фейковим? Варто звертати увагу, особливо в випадку антиукраїнської дезінформації, на емоційні повідомлення, такі, що мають сильне емоційне забарвлення і спрямовані на виклик негативних емоцій. Страх, гнів, обурення. Коли в людини викликають таку емоцію, то набагато легше щось їй продати, маніпулювати повідомленнями. Це природна людська психологія. Коли ми перебуваємо в такому емоційно збудженому стані, логічне мислення трохи вимикається. І на це завжди варто звертати увагу, якщо хтось хоче нас розлютити, налякати чи обурити, має вже просто загорітися лампочка, що це може бути маніпулятивний контент. Коли ми бачимо щось, що варто перевірити, що ми підозрюємо як фейкове, передусім треба виписати собі, які саме факти містить це повідомлення, які елементи воно нам подає. І це можуть бути різні речі. Чи є це зображення автентичним, чи справді відбулася якась подія, чи точні деталі цієї історії. Кожна інформація є іншою, бо кожна стосується різних речей. У випадку зображення методологія досить проста. Ми перевіряємо, чи це зображення справжнє, шукаємо, де воно вже раніше з'являлося, в якому контексті. Дуже часто використовуються справжні зображення, які не були згенеровані, але виникли в зовсім іншому контексті. Нещодавно велику популярність у соцмережах отримала

0: було зображення масового поховання жертв злочинів нацистів. Але підпис був інший. Підпис стверджував, що це жертви УПА, що це польські історичні жертви українців. Колись також було зображення судетських німців часів Другої світової війни, які вітали нацистські війська. Це було фото, зроблене десь у Чехії, і воно також було елементом німецької пропаганди. Навіть у тому первинному контексті його автентичність не є абсолютно беззаперечною. Але підпис, яким його поширювали в Польщі, стверджував, що це українці, які вітають нацистів, бо якісь народні строї, чорно-біле фото низької якості, його можна підписати і подати практично будь-яким чином.
1: Навіть якби в такому контексті його автентичність не є супервірогодна. Але підпис, з яким був удостępniany в Polsce, to, że to są Ukraińcy witający nazistów. Bo no, jakieś stroje ludowe, czarno-białe zdjęcie w niskiej rozdzielczości, można je podpisać, przedstawić w jakikolwiek sposób.
2: Czyli nikt się nie to już nikt nie zagłębiował się w temu?
1: No my się
0: My zagłębili się.
2: Chodzi mi oczywiście o internautów, którzy to powielali.
1: No ci, którzy...
0: Ci, kto to poszerzył, kto w to powierzył, nie zagłębił się w temu. Warto także podkreślić, że to czerwony element ludzkiej psychologii. Jeśli my widzimy powiadomienie, z jakim już pogodzujemy się, jakie підкріплює те, у що ми вже віримо, ми, знову ж таки, менш схильні його перевіряти. Ніхто не хоче грати проти своєї команди. Якщо хтось уже вірить, що українці є нацистами, то коли він бачить повідомлення, яке це підтверджує, є більша ймовірність, що він його поширить, не перевіряючи автентичності.
1: Є більша шанса, що його удостępnять, не справдзаючи його автентичності.
2: Ну, а чого власне люди зараз опираються на те? Чому люди зараз покладаються на таку інформацію, діляться чимось в інтернеті, не знаючи, чи це правда, чи ні, чи вони не мають бажання і часу навіть пошукати це в Google? Все, що потрібно, це простий браузер і навіть GPT-чат. Принаймні, це певною мірою допоможе.
3: Принаймні, допоможе в якомусь ступню.
1: Завжди було. Ogólnie ludzie wierzą w autentyczność informacji, z którymi się zgadzają.
0: Це завжди так було. Загалом люди вірять в автентичність інформації, з якою вони погоджуються. І насправді мало хто самостійно щось подібне перевіряв. Особливо, якщо це поширюється з джерела, яке створює враження надійності. Саме тому російська пропаганда часто використовує підроблені авторитети медіа, журналістів, джерела, які виглядають офіційними і надійними, і створює фальшиві повідомлення, які мають виглядати правдоподібно. Нещодавно ми перевіряли такий фейк, і його джерелом була сторінка The London Telegraph. Це звучить як реальне видання, є The Telegraph, справжні британські медіа, а The London Telegraph – повністю фейкове джерело. Це була просто російська пропаганда. Авторкою такого матеріалу була вигадана особа, створена з поєднання імені та прізвища однієї реальної журналістки і фотографії іншої реальної журналістки, і жодна з них не мала жодного стосунку до цього. Тому, коли ми бачимо фото реального журналіста, ім'я реального журналіста, ми можемо це загуглити і бачимо, що це справжня людина, публікація, яка виглядає як справжня, і ми тим більше схильні повірити такій інформації. Особливо, ще раз підкреслюю, якщо ми вже погоджуємося із таким наративом.
1: Маємо здійснення правдивого діннікажа, ім'я правдивого діннікажа, можемо вигуглувати, бачимо, що це є справдивий діннікаж. Публікація, яка виглядає на правдиво, то тим більше jesteśmy skłonni uwierzyć w tą informację. Mhm. Szczególnie, jeszcze raz podkreślam, jeżeli już się zgadzamy z takim przekazem.
2: Czy tak to i te same, czy wybór media, na przykład konkretnego zasobu masowej informacji. Jeśli u nas jest pewne przekonania, pewny światogląd, nam łatwiej dotrzymywać się, skażimy, prawych poglądów.
0: Nikt nie lubi dratować się, nikt.
3: Podążamy za tym, co lubimy.
2: Toż my dotrzymujemy się tego, co nam podobається. Dobra, ale czy wy wykorzystujecie instrument sztucznego intelektu w swojej robocie dla prawierki takiej informacji?
1: No bo modele językowe, jak właśnie takie czy GPT, czy inne, no one halucynują. No one...
0: Загалом радше ні, тому що мовні моделі, такі як ChatGPT, галюцинують. Вони подають інформацію, яка виглядає правдоподібно, але не обов'язково є правдивою. Чому? Бо це спосіб, в який вони працюють. Це трохи складніша версія того, що ми маємо в телефоні, коли пишемо повідомлення і нам пропонуються три слова, які можуть бути наступними. І якби ми весь час натискали на середнє слово, то вийде речення, яке виглядає як правильне, але не обов'язково має логічний сенс. Мовна модель – це та сама технологія, тільки трохи складніша. Тому такі моделі, як ChatGPT, Gemini чи інші, можуть використовуватися для пошуку інформації, але вона завжди має бути перевірена. Те, хто каже, що це як більш просунутий пошуковик, де можна задати параметри з більшою точністю.

0: мужністю. Але знову ж, результати треба перевіряти. Я особисто цього не використовую. Швидше знайти надійну інформацію традиційними способами.
1: З нюансами якимось. Ну, але знову, те виніки треба справдити, чи вони са добре. Я особисто не вживам, якби просто швидше знайти таку вірогідну інформацію, шукаючи традиційними способами.
2: А як користатися? Як нам слід використовувати такі пошукові системи зі штучним інтелектом? Чи варто це взагалі зараз робити? Тому що те, що ви кажете, часто не відповідає дійсності. І перевіряючи таку інформацію, навіть на роботі, хтось може, зрештою, ChatGPT чи інші подібні мовні моделі також маніпулюють та поширюють дезінформацію.
1: Шкільні, що вони мають дуже дужу тенденцію до згадзання ще з ужитковником. Тобто, просто це...
0: Вони мають сильну схильність погоджуватися з користувачем. Це спільна риса всіх таких моделей. Не знаю, чи можна сказати, що вони так запрограмовані, але вони працюють так, що мають низький опір незгоді з користувачем. Бо загалом це має сенс. Це ж асистент. І якщо я кажу «ні, ти помиляєшся, правильна інформація інша», підтвердь мені це, то модель може погодитися і подати мені неправдиву інформацію у вигляді, якого я очікую.
1: Подай мені інформацію, які то підтверджують, то він ще зі мною згодить і подає там фальшиву інформацію. Так, в такий спосіб, який хоче.
2: Дуже вигідний працівник. Дякую вам дуже. Дуже цікаво. Це дуже зручний працівник. Щиро дякую вам. Дуже цікава розмова. Сподіваюся, ми ніколи більше не будемо, або принаймні спробуємо не попастися на цю інформацію. Варто також перевіряти вебсайт Demagog, як от, наприклад, ця інформація, ці повідомлення, які з'являються як у соціальних мережах, так і у традиційних ЗМІ. Ви перевіряєте та допомагаєте нам, українцям, не бути чимось поганим в очах поляків. І, звичайно, в різних країнах люди різні. Щиро вам дякую. В інших краях. Дякую, пану Варто.
1: Дякую, Варто.
3: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
4: Спогади про дитинство.
5: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
4: біля
5: з другом крадеш металолом, здаєте
6: цікаво,
5: його, получаєте
6: речей,
5: купу грошей.
6: В дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
7: Так смачно, що можна просто все.
8: Я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині
4: а,
8: після
4: та,
8: знайомства.
4: Та
8: і я розповідаю, що мене там відбувалося.
4: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
5: Весілля, як грав малим
8: на
5: бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
8: Це плести вінки.
5: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
8: Дуже голосно дякую.
5: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
9: Щастя, де ти живеш, горлиць.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так, коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть. Це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська, таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками-ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид чи щось подібне. Єдиний контекст, якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене

з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які безумовно у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги.

Історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 14-му році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 17-му році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби я почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робити, як вижити. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості.
можливості. Ми хочемо показати їх.

0: Здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню прошерити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал. Але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там параноїдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Я дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні, якби так, взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема, для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати будувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння» «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість, тому що люди були в

включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Де би я ні їхав в танки, всюди мій рідний край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, ми, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшою, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. Оце те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті-мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Їм плювати, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна.
абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів.

0: Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Бо мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити нові зв'язки, нову якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні когось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки не відрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже,

0: Давайте про Майдан ще поговоримо. Хтось з нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися ті всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
1: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. «Крихітка», «Hate Speech», текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ним. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

це мовчать, птаха не спитати. Матір, де нам він шукать, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий
1: Вітаю.
0: День. І Олена Сисоєва.
2: Вітаю, доброго
0: вітаю,
2: дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо так. Зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так я
1: так.
0: розумію.
1: Саме так.
0: Я одразу написала пані Світлано до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте і чим вона буде відрізнятися від, можливо, подібних жіночих об'єднань? Тут в міграції.
2: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
2: Так, це бізнес-ком'юніті. Чому, чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але одні більше зосереження на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах. А другі, навпаки, такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так? Тобто підприємиці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
0: Так, пані Олена, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит? От з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
3: Абсолютно. Звісно, запит існує, і якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проект «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні, і, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації, і вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже

0: Зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея – level up woman – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
1: Хто прийшов на вашу зустріч? Розкажіть, будь ласка.
2: У нас так, було, пані Світлана. Да, дев'ять учасниць ком'юніті. Да, от перше, це підприємиці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті бізнес, так?
1: Які ще бізнеси цікаві?
2: Б'юті бізнес, психологи, так? Нутриціолог. Так, потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники, то, ну, так.
0: Бізнес-консультанти.
2: Так, Мері Кей, бізнес-консультант теж. У нас дівчинка була. Потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному, да, все для пошиття. Та, от в такому плані. От, в принципі, оці бізнеси були, представники таких бізнесів.
0: Тобто вони фактично подорожі мають теж були. Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
1: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка?
0: Зима,
1: в Україні,
0: зима.
1: Так?
0: І вона так перетікла в неспокійну, небезпечну весну. І, звісно, коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості, наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків. І ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
1: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, так, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний, іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну, переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати. Але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії, сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, і їм не потрібно. От є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так... Ну, потрібно воно, власне.
2: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
1: інтегруватись, мабуть, так?
2: Інтегруватись,
1: так. Асимілюватись, да, це вже все вірно, наступний етап, який так, не дуже так, хороший так, для, так, скажімо, так, українців.
2: Так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились, і ми навіть коли проводили, перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от у всіх був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так роблю, я так роблю. А що мені, і от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там чотири етапи, як емоції впливають, як їх витримувати, да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказували, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця ну, бажання поділитися друг одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам
1: логопед.
2: Да? Так, так, да, типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз то пропадають, то щось стається. І оцей момент дуже важливо. Це
1: тобто це нестабільність бізнесу. Так. Як змінився запит жінок от за ці понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємицями, да, або були в Україні? хто.
0: Ну, тоді... давайте я спробую відповісти. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший

0: психологічний стан шоку, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя, в новій країні воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І от те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті українських. Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти пір-ту-пір, рівний рівному. Коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду, розібрати якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
1: Ви сказали майстер як?
0: Майстер-майнд.
1: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це
0: таке. Це коли береться конкретний кейс, ось які актуальні виклики стоять зараз у вашому бізнесі. І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
1: таких практичних порад,
0: практичні інструменти, і ми намагаємось вирішити ці кейси.
1: І плюс контактна база, так може бути розширена.
0: Нетворкінг.
1: Я просто завжди за спілкування, за комунікацію. Я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі, і я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще в іншій країні, але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни. Так,
0: так, Світлана.
1: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
2: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
1: Пані Світлана говорить.
2: Так. В окупацію.
1: Ви з Гостомеля?
2: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути, Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, зранку, от ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам, ми заїхали. І якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, і почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині, і ми зразу в підвал, і, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без світла, повністю, от ми 2 сім'ї, у нас 8 людей було, ну, і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було, я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, сину, каже, виїдьте, будь ласка, вам треба виїхати, що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали сюди? Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось в Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць, і я викладаю і в підприємців України там, і тому мені зараз дуже цікаво, я і тут з підприємцями працюю, і там, і я постійно.
1: І бачите, і цю різницю. Це, взагалі, це два світи, світ інші. Тут миру і світ війни зараз в Україні, яку принесла війну Росія, так, на українську землю.
2: Визв господарчий, теж зараз вже 2 тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я отак виїхала, так і живу.
1: Так, в українському домі ви сказали, що ви теж читаєте тренінги, так? Про вас трошечки, пані Олена, розкажіть, як у вас доля склалася?
0: Як склалась доля?
1: З Києва, так?
0: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був вчора, і я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників.

0: Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість. Резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. Тобто 20 днів я проводжу, днів я проводжу в Києві, 10 днів я проводжу в Польщі, в Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого дня в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, ну, треба вивчити мову в усякому
1: разі. Польські друзі, колеги, так?
0: Так, так,
1: да. Може, ви треба плануєте вивчити в майбутньому
2: може,
1: якось?
2: Може, пізніше, так. Так. Хотіли б,
1: а ви вивчили мову
2: ну,
1: польську?
2: Я, наприклад, так. Що
0: я ні.
2: Більш-менш.
0: Я ні.
2: Я більш-менш так більш-менш розмовляю. Да, ще не той рівень, щоб прям можна було, знаєте, вести тренінги для...
1: Так. Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни, як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна, от як ви це переживаєте?
2: Ну, наприклад, буває, звичайно, важко. Так, да, пані Світлана.
1: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто
2: ага,
1: чують,
2: то
1: тому
2: ви,
1: що
2: хто, розмовляє?
1: Так, хто
2: так.
1: говорить.
2: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну, бувають такі емоційні речі, що, наче ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да, тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я от... Я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Mm-hmm. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене. І люди, і якісь спільноти, ну, спілкування.
1: Мені
2: так.
1: просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною, так. психологічно дуже сильною. Тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо, спокійно.
2: І потім назад.
1: І потім знову назад, і це, ну, це важко.
2: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте, як вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме така якась внутрішня фінансова стабільність, внутрішня взагалі здатність оце витримувати. Мабуть, ми сьогодні говорили, як круто і чому ми це ведемо, щоб іншим показуємо, що коли ви внутрішньо можете витримати це все, то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
1: проблемою. Ну так,
2: проблемою.
1: Бо кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да, чи через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн і життя?
0: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві, і дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ. І як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі, світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де навчитися і де потім закріпитися, так. А наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні Варшаву, називають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю.

0: буваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
1: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це, от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями, але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? Що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований в відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
0: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
1: Так. Трошки хочу поговорити про такі аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще й дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити про, скажімо так, повну емоційну стабільність дуже важко. Багато жінок перебувають досі, скажімо так, в депресії, тому що не все вдається. Або, наприклад, треба ухвалювати рішення там повертатись в Україну, тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
0: Напевно, я
1: відповім. Пані Олена, так.
0: Емоційно. Якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуди емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті, звучала основна теза. Коли ми усвідомлюємо не тільки свої емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі зараз пріоритетна потреба – безпека, і вона не закривається, як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії – і в Україні українці вже знають цей алгоритм дій. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні, то це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан. Що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
1: Тобто дати раду собі в тих чи інших умовах,
0: да.
1: Так?
0: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
1: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць. Да, у нас вже 19 проводити. Червня наступна так. Зустріч.
0: Раз
2: і я трошки
0: місяць.
2: Додам про фінанси.
0: Да, да. Як от фінансово?
1: Дивіться, у нас буквально півтори хвилинки до завершення, пані Світлано, тому прошу дуже
2: швиденько. Скажу просто одну такий момент. Хоча би є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча би подивіться, який зараз дохід, витрати, що

складається, що людина хоче, да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу?

0: нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас. Що треба робити? Як вас знайти? На ваші сторінки в Фейсбуці можна, так?
1: Так, на сторінці в Фейсбуці.
2: На моїй сторінці також в Інстаграм можна написати і в Фейсбуці, і в Інстаграм. І 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом, допомагати разом одна одній.
1: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал. І навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
0: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто, які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша, і потім пані Світлана.
2: Я не буду оригінальна з цим бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги, це виключно наша відповідальність, здоровими, впевненими, укріпленими. І саме це буде допомагати відбудовувати нашу країну.
0: Так, тому, звісно, Україна обов'язково переможе.
2: Мрію про перемогу.
0: Я сподіваюся, а Польща нам допомагає, і наша перемога буде спільною.
1: Дуже дякую і вам, так, і Польщі. Це...
0: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас у соцмережах, заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: І вже 12-та у Варшаві полудень у цей вівторок, тож час ознайомитись зі свіжим випуском новин, адже світ не стоїть на місці. Ірина Щишин у студії, тож рухаємося до інформаційного блоку. Чергові пошуки жертв Волинської трагедії розпочнуть за тиждень на Львівщині. Органи почали розслідування масштабної пожежі під Варшавою. Молодь Польщі не підтримує ідею уряду заборонити телефони. Чергові пошуки жертв Волинської трагедії розпочнуть 8 червня у Гуті-Пеняцькій. Пошуки інших жертв також розпочинаються цього місяця у Пужниках на Тернопільщині. Роботи у Гуті-Пеняцькій заплановані по 19 червня. Польські ЗМІ стверджують, що там українські націоналісти убили понад 800 поляків у лютому 44-го року. Наразі там є меморіальний комплекс, саме поблизу нього будуть проведені пошукові роботи. Невдовзі після завершення пошуків у Гуті-Пеняцькій 22 червня розпочнуть пошукові роботи у Пужниках. Торік там польська сторона уже проводила пошуки. За даними польських дослідників, знайшли рештки 42 осіб, начебто жертв УПА. Однак з висновком польської сторони щодо кількості знайдених останків людей не погоджуються в Україні. Знайдені рештки цілком ймовірно різних років поховання – від 30-х до 45-го. Тривають генетичні дослідження, які зможуть дати відповіді на питання. Розслідування масштабної лісової пожежі у Воломінському повіті розпочали. Прокуратура розслідуватиме, як виникла пожежа у лісі та чи були до цього причетні треті особи. Перші докази уже зібрано, повідомила польському радіо речниця Варшаво-Празької окружної прокуратури Кароліна Старос.
1: Чинності будуть проведені в керунку встановлення.
0: Розслідування буде перш за все стосуватись виявлення факту причетності сторонніх людей до пожежі. Маємо з'ясувати, чи виникла пожежа сама по собі, чи з допомогою людини.
1: Такий спосіб незалежний від діяння чоловіка.
0: Тим часом вогнеборці мають новий клопіт. Пожежники борються із вогнем на складі у Плоцьку. Операція з гасіння пожежі особливо складна через масштаби, а також близькість до автозаправної станції. Наразі немає інформації, яка б вказувала на навмисний підпал, але справу обіцяють ретельно розслідувати. Молодь Польщі не підтримує ідею уряду

0: Запровадити заборону на користування телефонами у школах. Павел Мрозик, засновник учнівської акції, категорично проти пропозиції. На його думку, вона не обмежуватиме кількість годин, які молодь проводить в інтернеті. Тож він вважає, спочатку слід навчити цифровій гігієні, а вже потім можна говорити про обмеження на використання телефонів.
1: Якщо закажемо телефонів комуркових,
0: якщо ввести таку заборону у школах, то вона діятиме із 8 до 15, коли буде завершення уроків. А після виходу зі школи аж до початку уроків наступного дня ніхто не контролює, що дитина робить у тому телефоні. Батьки цим зовсім не цікавляться.
1: Рідце в жоден спосіб не інтересуємося тим.
0: Учнівська акція виступає за комплексне вирішення проблеми залежності дітей від мобільних телефонів. Там кажуть, заборона використання телефонів у школах є крайнім заходом. Синоптики також вдаються до крайніх заходів, оголошують попередження штормові першого ступеня, а також гідрологічні сповіщення першого ступеня для 6 воєводств. Усе це на сьогодні, на вівторок. Попередження охоплюють Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства, також частину Вармінсько-Мазурського, Мазовецького та Святошинського. Грози супроводжуватимуться сильними опадами від 20 до 30 міліметрів. Подекуди навіть випаде 35 міліметрів дощу, а пориви вітру сягатимуть 55 кілометрів за годину. Подекуди можливий навіть град, кажуть фахівці. Попередження діятимуть до 20-ї години вівторка, а також гідрологічні попередження першого рівня діятимуть у Мазовецькому, Вармінсько-Мазурському та Святошинському воєводствах. Йдеться про раптове підвищення рівня води. Раптове підвищення рівня має бути хорошого настрою та обізнаності, тож передаю далі ефір в надійні руки своїх колег. Я вам дякую. Гарного вівторка.
2: Дякуємо, Іро, за випуск новин і прогноз погоди. Випуск новин підготувала і представила Ірина Ящишин.
3: Хороший настрій, так, це про нас. Зостаньте з нами.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марцін Гачковський.
2: Починаємо двомовну
3: годину пів на пів, чи пів на пів, двомовну і двуязичну. Мateusz Dziekoński за консолетом, wszyscy на своїх місцях. Dziś będzie odrobinę nieformalnie, ale pewne zasady obowiązują, prawda, Jano?
2: Oj, prawda, i pierwsza zasada wże.
3: Słowo dnia.
2: Наше сьогоднішнє слово дня – зоря, за якою ми прямуємо, яка нас веде упродовж цих 55 хвилин. І наша зоря сьогодні – це краватка.
3: Крават. Крават, так. Таке слово.
2: Так, ви добре почули. Краватка.
3: Дуже добре слово.
2: Ну, перевіримо, що означає це слово. А слово, звісно, не випадково ми вибрали. Словник української мови підказує, що краватка – це іменник жіночого роду, і що це зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять, увага, для прикраси.
3: Так, якби хтось ще застанавливав, до чого служить крават, отож, до оздоби.
2: Так, для прикраси. Коцюбинський. Йшли похмурі робітники, їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток із крепу.
3: Так, смутна то була оказія.
2: Так, безперечно. Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку.
3: Якось так одразу важче було віддихати, правда, пане Федоре?
2: Ой, так, безперечно. Довго стояв Іван перед дзеркалом, вив'язуючи краватку. Ой, знаємо ми це.
3: Ой, проклятство, так, в'язання кравата.
2: Краватка, отже, те, що служить для прикраси, те, що носять під ковніром для прикраси, а колись носили...
3: Піонери.
2: Ой, так, носили вони піонерські краватки, червоні хустини, які зав'язували на шиї, ну і теж, звісно, під ковніром. У Гончара тут такий приклад з 50.

0: Ładne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów właśnie wówczas zwróciły uwagę Ludwika XIV i roztoczył tę formację szczególną opieką i szczególną opieką roztoczył również krawat, który wszedł na stałe do stroju tego króla. Piecza nad królewskimi krawat sprawował tak zwany krawatier. Wkrótce moda na noszenie krawatów przemierzyła kanał La Manche, dotarła do Anglii, a później już do całej Europy.
1: Додамо, що офіцери і вояки хорватської армії здавна носили строкаті шовкові шийні хустини, а Людовик XIV відомий своєю любов'ю до речей і до одягу, він так любив гарно одягатися, дуже сильно вподобав новий предмет гардеробу і, не втримавшись, теж пов'язав собі на шию щось подібне, відтак ставши першим законодавцем моди краватки у Франції, отже у всій Європі. І звідси одна із версій походження цього слова французьке «краватте». Маю надію, що я не перекрутила. Тобто «краватка», і це слово поширилося у всій Європі, воно походить від «ала крат», тобто по-хорватськи, на хорватський манір. У великій історії краватки Франсуа Шайле писав, що ця традиційна форма із зав'язаними розмальованими хустинками на шиї привернула увагу, власне, французького двору, а причому ці хустинки, вони шилися з різних матеріалів, від таких грубих, їх носили звичайні солдати, а шовкові – це вже і тонкі бавовняні, це вже було для офіцерів. Отже, цей хорватський елегантський стиль, абсолютно невідомий в Європі того часу, запровадили у французькому дворі, власне, так, як ти сказав, там 1650-60 роки.
0: Чи хорваті пам'ятають, скąd взявся крават?
1: Ну, в сучасній Хорватії цей факт винайдення її земляками краватки вважається абсолютно доведеним. Він, як предмет гордощів, підтримується національною історіографією. Хорватія, батьківщина, краватки. І він же використовується як бренд у промоакціях, в рекламах, в туристичній галузі.
0: Ну, як віме, кравати змінилися від тамтого часу, коли впадли в око королеві Людвікові XIV, але найбільшу еволюцію пройшли хіба в мінімум віку XX. На початку того століття з'явилися кравати, które tak, już przypominają kształtem te dzisiejsze, ale były o wiele krótsze. Dlaczego? Dlatego, że spodnie wówczas noszono na wysokości talii, a nie pasa i krótki taki krawacik mógł łatwo dosięgnąć brzegu spodni. Długość krawata zmieniała się zatem wraz z wysokością spodni. Odkąd spodnie noszone są raczej na biodrach, standardowa długość krawata wynosi około 140 centymetrów, a szerokość krawata to już zależy od panującej mody. Początkowo krawaty były wielce szerokie, 13-14 centymetrów. Z czasem chudły stawały się coraz węższe, 3 do 8 centymetrów. W latach 50. by znów powrócić do szerokości większej w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie krawat męski ma zazwyczaj około 7 do 9 centymetrów szerokości i uważany jest do dziś krawat za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. Całe szczęście pojawia się również w stylizacjach nieformalnych, a formalność krawata zależy od wzoru, no i od materiału, z którego został wykonany, bo jak zapewne wiecie, krawaty są najróżniejsze, niektóre całkowicie odjechane.
1: Отже, krawat i krawatka – це наше сьогоднішнє слово дня, але в українській мові теж синонімічно вживається слово галстук. І цікаво, що от цей галстук, як гадаєте, з якої мови його запозичили? Ну, себе звучання нам підказує, що це німецьке. Мова, тобто «гальстух» – шия плюс хустка. І, ймовірно, цей германізм добрів до України також через кількох посередників, зокрема, це були нідерландці, представники тієї самої мовної групи, що й німці, і тамтешня алексема «гальздок», що буквально означає «нашийна хустина», і це потрапило, цей «гальсток» потрапив до Московщини, а отже на загарбані нею терени.

0: Krawat i krawatka to nasze dzisiejsze słowo dnia. Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Afrokolektyw wiąże sobie krawat. Taki tytuł nosi ta piosenka z 2012 roku, pochodząca z albumu Piosenki po polsku. Tak, niewątpliwie wyśpiewali nam tę historię, chwała i sława. Wiąże sobie krawat w języku polskim, ale polski nie może za bardzo przeważać w tej audycji, ponieważ musi być pół na pół. Takie są zasady.
1: І тому зараз прозвучить українська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня – краватка. Ми, коли говорили про краватку і краватку, наголошували на тому, що це такий невід'ємний елемент елегантного одягу, офіційного, елегантного одягу, врочистого. А ось у мене, знаєш, найбільш елегантні для мене птахи – це пінгвіни.
0: Порządny пінгвін ходить під краватом.
1: Хоча вони краватки.

0: Ну і так нам пінгвіни танцювали.
1: Пшепінкні. Пінгвін в кроваті є мені. Стоп, не упрежаємо фактів. Є ще кілька цитатів о кроватах і їх ношенню, люб, не ношенню. Найслинніший хіба польський цитат.

0: І сягаємо 455 року. Тоді вандали без бою взяли Рим і грабували його протягом 2 тижнів.
1: А то вандали.

0: 1537 рік тоді спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів. Ох, 16 століття. Визнають, що інші люди мають душі.
1: Так є, люди іншої віри мають душу. Добре, що папіж ще зорієнтував. В року 1652, акурат 2 червця,
0: тоді завершилася дводенна битва біля урочища Батіг, нині це територія Вінницької області, в якій військо Богдана Хмельницького розгромило 20-тисячну польську армію.
1: Jedna z ważniejszych bitew tamtej wielkiej wojny, która odmieniła oblicze Ukrainy. A 2 czerwca 1740 roku przyszedł na świat pewien słodziutki, różowiutki bobasek.
0: Якого звали Донатьєн Альфонс де Сад. Французький письменник маркіз і основоположник садизму. Понад 27 років свого життя він провів у в'язниці, а помер, вгадай де? У божевільні.
1: Так, але позоставив по собі велике і несмертельне діло. Drugiego czerwca 1743 roku na świat przyszedł
0: Алесандро Каліостро, тобто Джузеппе Бальзамо, італійський граф, містифікатор, маг, астролог, авантюрист європейського масштабу і герой багатьох-багатьох фільмів. Про нього дуже люблять знімати фільми про графа Каліостро.
1: І неконечно виступав завжди під краватом.
0: Тисяча вісімсот сорок восьмий рік.
1: В Празі розпочав обради конгрес слов'янський. Панові були якнайбардій елегантці, бо то були панові, і розмовляли о спільноті слов'янській. До жодних внесків конструктивних не дійшли, поневаж вілу з них вважало, що в світі слов'янським Прим винен вєсть певен огромний народ, мешкаючи на сході. А коли цей народ доводить, ніц доброго з того не виходить.

0: Електрична гітара, не пій Пьотрек, трва аудиція пів на пів, пів на пів, неформальна, без краватів і неформальні без краватів. Хчеліśmy вам ще припомніти о тим, що здарило się в мінених латах і столетях. Наприклад, 2 червця 1916 року в місті Варшаві закінчив się страйк варшавських трамваяжі, тривайонці от 14 мая пасажиров odetchnęli z ulgą, zwłaszcza posiadacze karty warszawiaka, biletów miesięcznych i tym podobnych.
1: Але робітники вже ні. Страйк був організований Польською соціалістичною партією і протестом робітників проти тогочасної влади. Вимагали вони підвищення заробітної плати, зупинили рух транспорту, паралізувавши міське сполучення. Страйк завершився невдачею для протестувальників і був остаточно придушений, коли влада вирішила застосувати силу для відновлення контролю над, власне, міським рухом транспортним.
0: Так, над сітчом транспорту.

Це Польське радіо для України. Вітаю вас перед мікрофоном Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми зустрінемося із українським письменником, документалістом Мирославом Лаюком і будемо, зокрема, говорити про його книжку «Списки», яка отримала вже декілька відзнак в Україні, а також зараз вона перекладається польською. Я думаю, що ще цього року польський читач зможе її отримати, зможе зустрітися теж із автором. Книга про втрати, про воєнний час, про те, як людина хоче врятувати хоч щось, коли втрачається абсолютно все. Дочекайтесь.

Ого. І тут я трошки навіть поспівала разом із Штефаном Штецем, але зовсім-зовсім трішки. Дуже люблю цю його пісню, називається вона «Хвіля». І співається про те, щоб ця мить була якнайдовшою, щоб ми зловили моменти, які нам близькі, побули своїми рідними, зробили щось приємне. І тут теж до цієї пісні дуже гарний кліп, тому що Штефан Штец виводиться, власне, зі Словаччини, з міста Кошице і його село, звідки його діди. Це село Габура, там, де теж живуть словацькі лемки. І там він теж черпає натхнення серед іншого. І у цьому кліпі до пісні «Хвіля» він, наприклад, катається на велосипеді своїм маленьким сином, роздивляється старі фотографії, розгортає сіно і так далі. Це насправді дуже-дуже такий зворушлива історія, зворушливе відео про те, дійсно, як ми можемо собі іноді сповільнити, іноді дати час на те, аби зробити щось інше, не обов'язково поринати в справи, в роботу, а просто побути з собою, побути з такими заняттями, яких ми давно не робили. Ну, наприклад, хоча би почитати книжку. І саме про книжки далі йтиметься у міжкультурних діалогах. Мирослав Лаюк, український письменник, документаліст, автор книжки «Бахмут» і «Списки», яка, власне, отримала вже декілька відзнак в Україні, і зараз вона теж перекладається польською мовою. Мирослав Лаюк народився 90-го року у Карпатах, сьогодні живе у Києві.

0: Києві, це випускник Києво-Могилянської академії, також кандидат філологічних наук і, власне, автор романів і поетичних книжок, серед яких «Баборня», «Залізна вода», «Осоте», «Метрофобія», а також, власне, як ми вже згадали, збірок репортажів та есеїстики «Бахмут» і списки. З Мирославом Лаяком я зустрілася у Києві наприкінці квітня під час візиту до Києва, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Це був візит для журналістів із Польщі по різних інституціях культури, а також зустрічі із людьми культури. Ми зустрілися з ним і у музеї хаті Тараса Шевченка поблизу Майдану Незалежності у Києві і записали у Києві і записали розмову буквально під яблуною, з якою яблука, мені здається, я вірю в це і думаю, що так і було, їв Тарас Шевченко. Отже, списки над цією книжкою автор працював 3 роки, і зараз Мирослав Лаюк детально про неї розповість. Це свідчення людей, в яких війна відібрала рідних, здоров'я, дім і віру. Розділи книги, як пишуть на «Суспільна культура», як окремі кімнати в будинку, де зібрана певна категорія втрат. Мирослав Лаюк запрошує читацтво зазирнути за двері кожної, аби краще зрозуміти втрати тих, хто поруч, знайти собі спосіб прожити також і власні. Отже, запрошую на розмову із Мирославом Лаюком. Що почнімо з книжки, власне, списки, яка, як я розумію, перекладається польською мовою зараз. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як дійшло до того, аби її творити, і які ви для себе приймали моменти в документуванні, тобто, що було для вас важливо у покази цієї реальності?
1: Ну, ця книжка, вона така досить велика, тому що вона об'єднує весь мій досвід документування з 2022 року аж до 2025 року. Там події, насправді, якось так трапляло, що я бачив дуже важливі події на свої очі. Наприклад, коли росіяни підірвали Каховську дамбу, там величезний розділ про 23-й рік, як про це затоплене місто, яке намагається врятуватися, про людей, які у своїх сумках, крім речей, про які ми розуміємо, що вони вивозять, так, змінний одяг, документи, гроші, але у більшості це ще й фотографії. І ця книжка про це от намагання врятувати хоч щось, коли втрачається все. Ця книжка також про Покровськ, який росіяни розбомбили. Ця книжка про те, як росіяни влучають прямо по Держпрому, одні з найважливіших архітектурних перлин конструктивізму, одна з найважливіших будівель у Харкові. І оці от люди, які стоять, ця харків'янка, яка стоїть, дивиться на будівлю цю і плаче. І ця книжка про втрати. Я зрозумів, що після війни синонім найперший – це втрата. І ця книжка про те, що втрачають люди саме в цей час. А втрачають вони дуже різні речі. Втрачають руки і ноги. Ця книжка про різні госпіталі. Від реабілітаційних центрів, де вони вже протезуються, до стабілізаційних пунктів, де от тільки люди щойно отримали поранення. Ця книжка про дітей у Миколаївській області на південь, напроти Кінбурзької коси окупованої, де вони вчаться, але втрачають своє дитинство. Ця книжка про різні-різні втрати. Від втрати салону краси десь у Костянтинівці до втрати можливості взагалі рефлексувати, думати про те, що є. І я намагався зробити такий список, так, цих речей, які ми втрачаємо, хоча він, звісно, що абсолютно неповний. В цій книжці я пишу, що всю правду про війну може розказати не книжка, а книжки.
0: Завжди в журналістиці, в документалістиці є така, знаєте, інтуїція, де можна, де не можна, про що можна питати, про що не можна, що показати, що не показати і так далі. Як було у вашому випадку у праці з інформаторами, з особами, з якими ви, власне, спілкувалися?
1: Переважно ж я спілкуюся з дуже

0: простими людьми, які переживають щось страшне, і мені здається, що тут цей момент просто бути нормальною особою, яка не дотискає, так, це дуже важливо. Я ж займаюся такою журналістикою, я стараю, ну, мене не сильно цікавлять там політики чи вищі чиновники. Я намагаюся спілкуватися зі звичайними, найпростішими людьми, тому що мені здається, що це каже про нас, про наш час значно і значно більше. Це ж дуже така робота. В книжці Бахмуту у передмові я про це теж писав, що ти просто є своїми вухами і очима. Так? Ти просто приходиш і фіксуєш те, що відбувається. І тому ну, це зазвичай непрості розмови. Так? От як говорити з матір'ю, яка там втратила сина. І ти питаєш, там, як у неї з вірою в Бога і так далі. Вона каже, що ну, я прибрала всі ікони з дому, бо якби був Бог, то був би і мій син живий. Але з іншого боку, ну, це такий досвід, який, мені здається, дуже важливо показати. Бо переважно, справді, ми виходимо там із подій там, про попередні війни. Переважно ми знаємо про документи, висловлювання якихось значних осіб, мемуари значних осіб. Але мені здається, що оця от, я не знаю, переживання простого бійця у окопі, коли летить у цей бік, і там і артилерія, і дрони. Чи якісь інші отакі от дуже-дуже прості емоції. От теж я пам'ятаю, ну це дуже-дуже важливо. Я пам'ятаю якийсь момент, коли, ну це воно теж в книзі Бахмут згадано. Вона, до речі, в Польщі вийшла у 25-му році влітку про бійця. От ми на одній з позицій, там досить близько піхотні позиції. От зараз бійці збираються туди їхати. От є боєць, якому там під 20 років. І це перший вихід на позиції, і він бігає навколо цієї машини, яка має його туди забрати, і дуже багато жартує, і дуже дивно жартує. І ти розумієш, що він шалено боїться цього моменту, і бачиш, як бійці інші, які вже там бували, вони це прекрасно розуміють, але вони сміються, так, щоб його підтримати. Ми говоримо дуже часто про документалістику, як те, що фіксує факти, так, що фіксує якісь такі речі. Для мене документалістика – це ще й те, що фіксує емоцію, стан людини саме в цей час. Тому що ми справді, ну, тобто, якщо ми, ну, я дуже багато читав про Другу світову війну, про В'єтнамську, про Першу світову війну, про Афганістан, але от саме ті емоції, які є зараз, ну, вони мені нічого не нагадують. І час зараз дуже дивний, тому що справді все в прямому ефірі, боєць може записати і відправити завдяки інтернету, чи напряму спілкуватися, попрощатися востаннє. Так, от умовно він на передовій розуміє, що от-от його захоплять, застрелять, уб'ють. І він має оцю от деколи можливість це зробити. Це шалено страшно, але з іншого боку, це щось те, чого, напевно, що не було раніше. І це якось оголює цю структуру людства. Так? Тобто, чим займається, ну, навіщо це все? Так? Ми хочемо зрозуміти, чим є людина. Навіщо нам це розуміти? Ну, щоб запобігти таким страшним речам, які відбуватимуться далі. І зараз ми це можемо розуміти, там, спілкуючись із звичайними людьми. Так.
1: Це теж для Ришарда Капущинського було дуже важливо. Він коли бував в Африці і потім повертався до Європи, є такий відомий його спогад, коли він сидів на п'яцца Навона в Римі, і він почав плакати, тому що він побачив красивих людей, які були взуті, які були мали взуття. І він сказав Ярославу Миколаєвському, каже, я не можу з цим змиритися, що не так далеко люди якби страждають, вони голодні, а вони без взуття. І це в ньому постійно жило. Він повторював, що ці всі історії, він пам'ятав погляди і так далі. якби постійно жило навіть вже далеко після виходу книжок. Як це в вашому випадку? Як ці історії у вас якби трансформуються, живуть? Як ви думаєте про це?
0: Насправді я знаю імена більшості, досі пам'ятаю імена більшості героїв, і хоча їх дуже багато.

0: Багато насправді. І з яким тримаю контакт, ну бачите, тут же ж річ, що це війна в моїй країні, так? І тому тут це зовсім-зовсім по-іншому. Ну і в мене ж є оцей досвід писання художньої літератури, який з нонфікшеном дуже, це дуже різні досвіди, тому що твої герої не вигадані, так? Вони живуть далі, вони продовжують свою діяльність. Наприклад, у мене у Бахмуті є історія про те, як я спілкуюся з бійцями, які от щойно виїхали з Бахмута, і з'ясовую, що один з них воює разом з своїм батьком, потім з'ясовую, що є ще один брат, а в кінці з'ясовую, що троє братів воює, ну і батько. А потім я спілкуюся з їхнім командиром і питаю, ну як це, коли воюють близькі родичі? Він каже, не знаю, а ми в підвалі, в якийсь момент я дивлюся на екран його комп'ютера, а там весільна фотографія. А ще я дивлюся так у глибину цього підвалу, а там стоїть дівчина, і вона підозріла схожа на цю... на фотографії. І виявляється так, що він разом зі своєю дружиною воює, вони підходять, цілуються. Фотограф, з яким я працював, зробив прекрасне фото з цього підвалу. Ну, це ж людський підвал, де якісь закрутки, консервація, стелажі, а поряд там військове обладнання. Ну і ми поїхали звідти, і через якийсь час, коли книжка вже вийшла, мені ця військова, її звуть Яна, позивний Ромашка, пише, що от я бачила себе в книжці, давай поговоримо і так далі. І я з нею поспілкувався, і з'ясувалося, що через місяць після того, як ми приїхали, вона дізналася, що вона вагітна, а потім вона пішла на офіцерські курси, а потім вона виконувала обов'язок ротної, а ротний – це людина, яка управляє десь сотнею людей. А потім вона поїхала на захід України до родичів свого чоловіка, щоб там народжувати. Вона народила там сина. Чоловікові дали кілька днів відпустки, щоб він був присутній при пологах. Але він одразу поїхав. І вона каже, що я 3 місяці сиділа з дитиною, потім запитала себе, хто я є, так? Яке моє перше завдання. Я ж прийшла на війну, щоб захищати країну. І вона повернулася назад на фронт і каже, що десь до Центральної України плакала, ну, син малий. А потім перестала, так, тому що, ну, бачите, це ти постійно, ну, як я як репортер, як людина, яка фіксує все це, постійно зустрічаю такі історії. І вони, з одного боку, вражають тим, наскільки дійсність цікавіша за вигадку в наш час, так, але... Відповідь дуже проста. Коли є надмір любові і смерті, ці історії з'являються самі. Коли ти приїжджаєш на лінію зіткнення, кожна людина, повірте, кожна людина має якісь дуже складні історії і такі випуклі з погляду літературного. І з одного боку, вони такі сильні з погляду Арістотеля, з іншого боку, ну, звісно, що це живі історії, які зачіпають особисто всіх. Ну, не знаю, я думаю, що більшість людей в Україні будуть мати з цим справи після війни, але в будь-якому разі це не порівнюється з тим, що переживають люди, які воюють зараз, люди, які живуть у прифронтових територіях, люди, які втратили найрідніших, найдорожчих. Ну, повірте, ну, є люди в Україні, які втратили все, що мали, абсолютно все, що мали. Всі можливі сенси існування. Сенсів існування, ну, зазвичай не так багато є оцих от критеріїв, як назвати сенс існування. Сім'я, так? Ну, втратили сім'ю, втратили дім, втратили роботу, втратили частини тіла, втратили можливість творити. Це... З іншого боку, в усіх цих історіях у книжці, не в усіх, в дуже багатьох історіях. Бачите, я кажу в усіх, але це далеко не так, на жаль. В дуже багатьох з цих історій, навіть після найстрашніших втрат, люди знаходять сили жити далі. Дуже різні речі мотивують цими людьми. Деким помста, деким просто розуміння, що Бог жорстокий, життя жорстоке.
1: Мирослав Лаюк, український поет, письменник, а також есеїст і документаліст, про свою книжку

списки розповідав у нашому ефірі. Я нагадаю, що ця книга доступна українською мовою і зараз також перекладається польською, перекладає Мачій Петровський. Сподіваюся, що цього року ми зможемо також її побачити і тут. А далі в міжкультурних діалогах гурт «Назва».

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна велко, пташина зграє». Це вірш Сергія Жадана, який ми знаємо ще із початку війни на сході України, тобто вже майже 12 років. Вірш «Місто Марії», так, це цикл присвячений теж з одного боку Маріуполю, з іншого боку сходу України, Донбасу. І Мар'яна Садовська заспівала це тоді, грала на роялі, я пам'ятаю ці виступи у Маріуполі. А сьогодні ця пісня звучить у її новому альбомі, який вийшов близько місяця тому. Альбом називається «Живий», це пісні на вірші українських сучасних поетів. Якщо ми вже згадали про Сергія Жадана, то ось за годину, о 18-й, трошки більше, як за годину, у Варшаві на площі Дефілят перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом, українським поетом, письменником, військовослужбовцем, який перебував останніми днями у Польщі, де, зокрема, у Вроцлавському університеті отримав титул почесного доктора honoris causa. І сьогодні у Варшаві зустріч під відкритим небом, яку організовує видавництво «Чарне». А, до речі, модеруватиме цю зустріч наш колега Марчін Гачковський. При поезії залишаємося далі. Юлія Рома і «Садок вишневий коло хати».

А це ми вже починаємо із «Невіща з бабі», це гурт Талгая і їхній альбом «Сан. Історії, написані рікою». І на цьому сьогодні у міжкультурних діалогах я, Мар'яна Криль, з вами прощаюся, почуємося вже завтра з новими темами, з новими гостями і з новими цікавими розмовами. На все добре!

0: експедиції в Биківні, де відбулася ексгумація, перепоховання і спорудження меморіалу. Відбувалися експедиції на території Львівської, Тернопільської і Рівненської області з пошуку загиблих польських солдатів вересня 1939 року. Відбувалися експедиції в Острівках і Волі Острівецькій 2011 році. Зрештою, 2011 рік був такий дуже знаковий, тому що там відбулася дискусія щодо кількості останків, які були ексгумовані. На превеликий жаль, ця дискусія не завершена до того часу, бо неодноразово на наше прохання надати звіт про проведення досліджень у 2011 році українська сторона до того часу цього звіту не отримала. Можливо, якщо б був звіт пошуково-археологічний, звіт антропологічний, можливо, ці дискусії би припинилися. Але сьогодні вже 2026 рік, ми цього звіту ще не отримали.
1: Фахівець звертає увагу, що в той же час українська сторона змогла провести першу свою пошукову експедицію в Республіці Польща лише у 2011 році.
0: Власне, у 2011 році, завдяки співпраці Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті та Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва, відбулася перша українська офіційна експедиція на території Підкарпатського воєводства. І от у 2011 році відбулися пошукові дослідження на Підкарпатті. Це була Руда Роженецька, де було загиблих 33 українці, серед них Григорій Шеремета. Відповідно, були пошукові дослідження в 2011-2012 році. Це Гута Поруба, це Воля Волоцька, це Мудринь. І відбулося всього-навсього дві ексгумації. Ексгумації відбулися у 2013 році, це Завадка Риманівська, і у 2016 році. Знову ж, я би хотів також закцентувати на тому, що у 2014 році був проведений пошук біля Любачева, це було віднайдені три воїни Української повстанської армії, і два роки тримала процедура отримання дозволів для того, щоб провести ексгумацію і перепоховання.
1: Святослав Шеремета у своєму виступі на польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському також торкнувся подій 2017 року. Тоді у селі Грушовичі Підкарпатського воєводства у відповідності до рішення місцевого війта було демонтовано пам'ятник бійцям УПА, який до цього вже плюндрували вандали. Меморіал був встановлений на місці поховання упівців без погодження. Цей та інші випадки призвели до дипломатичної кризи. У відповідь, в Україні де-факто було введено заборону на ексгумації та пошуки останків польських жертв часів Другої світової війни і післявоєнних років. Проте чиновник відзначає, що навіть у цей період замороження справи пошуково-ексгумаційних експедицій Київ, хоч і вкрай обмежено, але все ж таки співпрацював з Варшавою.
0: Стався 2017 рік, сталося замороження після подій у Грушовичах, і декілька років не було таких експедицій. Але навіть попри те, українська сторона запрошувала у 2019 році польську сторону на дослідження у Дрогобич. У 2021 році у Володимир. У 2022 році був підписаний меморандум. У 2023 році відбулися пошукові експедиції в Пужниках. У 2025 році відбулися пошукові експедиції і ексгумація в Пужниках, ексгумація на збоїщах і перепоховання. І у 2025 році відбулися пошукові дослідження в Юричкові на Підкарпатському воєводстві. 2026 рік почався надзвичайно активно. Відбулася пошукова експедиція в Углах, Рівненська область, на звернення Кароліни Романовської спільно з Поморським медичним університетом. Була проведена тижнева експедиція. Поки що останки не віднайдені. Ті, які шукали, віднайдений один нетиповий останок, який можна протрактувати, що він може бути пов'язаний з тими подіями, а може і не бути. Але будуть продовжувати також пошукові експедиції. Ну, і я думаю, пан професор Шваржик, пан Презес вже розкаже про експедицію Волі Островецькій, Острівки, які провів Інститут національної пам'яті.
1: Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабміні України підкреслив об'єктивні бюрократичні труднощі для роботи українських фахівців у Польщі і висловив очікування щодо подальшого процесу пошуку і перепоховання на території сусідньої держави.
0: Українська сторона сподівається в цьому році провести експедиції в Сагрині, провести експедиції в Ласкові на пошук цивільних жертв польсько-українського конфлікту. Також будуть, сподіваюся, будуть продовжені експедиції в Юрочкові. Дуже сподіваюся, що нам вдасться отримати дозвіл на пошукову експедицію в Перемишлі. І в цьому році також польська сторона, наскільки мені відомо, проведе пошукові експедиції в Гуті-Паняцькій, продовжить пошукову експедицію в Пужниках, буде проводитися ексгумація і перепоховання в Голоскові, це воїни 39-го.

0: цього року. І співпраця буде йти допереду. Що важливо в співпраці ексгумації і пошуку? В першу чергу важливо, щоб все було відкрито і прозоро. Важливо, щоб займалися тим питанням фахівці, археологи, пошуківці, історики, антропологи, студмедексперти. Важливо, щоб була узгоджена методологія проведення досліджень. І важливо, щоб ці результати, які виникають за підсумками досліджень, вони дійсно сприяли тому, щоб історики могли продовжувати дослідження. Ну і головне питання, для чого ми проводимо пошук ексгумації? Ми проводимо для того, щоб увічнити пам'ять тих, хто загинули. Незалежно від того, хто вони були, в якій вони армії воювали, але кожна людина заслуговує на те, щоб бути похованою, щоб мати могилу, щоб мати хрест, мінору, півмісяць, незалежно від того, якої віросповідання була ця людина. І якщо ми будемо працювати далі, ми, я переконаний, зробимо все для того, щоб усі жертви, які загинули, були увічнені.
1: Тим часом віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі професор Кшиштоф Швагжик у своєму виступі також висловив надію та надію на співпрацю, але чимало було й критики щодо того, як цей процес пошуку та ексгумації перепоховання жертв польсько-українського конфлікту на терені України виглядає з польської перспективи.
2: Треба повідати, що в Польщі незвикле...
3: Слід сказати, що у Польщі надзвичайно широкий резонанс викликала інформація про те, що протягом останніх років на замовлення Німецької народної спілки з догляду за військовими похованнями Volksbund на території України проводилися роботи величезного масштабу. Йдеться про тисячі німецьких солдатів, ексгумованих на території української держави. У Польщі це викликало в багатьох середовищах величезне несхвалення, нерозуміння. А я можу сказати, це був на навіть певний шок. Як це можливо? Адже ми так часто чули, що на території держави, яка веде війну, неможливо проводити пошукові та ексгумаційні роботи. Якщо так, то чому виходить так, що німецька держава може це здійснювати, причому в масштабах, про які ми, поляки, можемо лише мріяти? Спробуємо звернутися до конкретних цифр. У населеному пункті Пужники, де було отримано дозвіл української сторони, йшлося приблизно про 40 вбитих людей. Близько 60 загиблих ми віднайшли в Острівках. Тобто за останній час йдеться приблизно про 100 осіб. Натомість протягом останніх кількох років німці ексгумували кілька тисяч німецьких солдатів. Ці цифри, і з ними важко дискутувати. Для нас, поляків, така ситуація є неприйнятною. Це означає, що в цій справі більше політики, ніж чітко визначених і прозорих процедур, які мали б діяти незалежно від того, яка політична сила перебуває при владі, якою є парламентська більшість, і так далі, і так далі.
2: Sprawuje władzę, jaka jest większość parlamentarna i tak dalej, i tak dalej.
1: Віце-голова Інституту національної пам'яті Польщі, так само, як і його попередник, повернувся до подій 2017 року, коли між сторонами вибух конфлікт довкола питання пошуково-ексгумаційних робіт, що зумовило їх замороження.
2: Myślę, że od 2017 roku w tych wzajemnych relacjach...
3: Гадаю, що починаючи з 2017 року в польсько-українських взаєминах сталося багато негативних подій. Потрібно згадати про Грушовичі та знесення пам'ятника у 2017 році. Тоді ми разом працювали на місці під фундаментом пам'ятника, який було знищено та незаконно демонтовано. І саме там, на місці, ми зрозуміли, що послуговуємося різними методами і діємо в різних площинах. Пам'ятаю, що наші висновки щодо цього місця були зовсім іншими, ніж висновки української сторони. Проте це було багато років тому. Потім, протягом наступних років, ми чекали, подаючи кілька десятків заявок щодо різних місць, де могли б проводити роботи. Це були довгі роки.
2: На різного роду місця, де могли б ми працювати. Довгі роки.
1: Професор Швагжик представив, як виглядає поточна ситуація з дозволами на проведення пошуково-ексгумаційних робіт для польської сторони на території України.
2: З понад 25 внесків маємо згоди на 3.
3: З понад 25 поданих заявок ми отримали дозволи лише на 3 об'єкти – Острівки, Волю Островецьку, про які згадував пан Святослав Шеремета, а також Гуту Пенянську. Якщо в перших двох місцях у 90-х і 2000-х роках ми вже проводили пошуково-ексгумаційні роботи, то в Гуті Пенянській таких робіт ще не було. Там це будуть перші наші заходи. Ми вже проводили спільні роботи в Острівках і Волі Островецькій. Це два масові місця поховання жертв. Сподіваюся, ми матимемо можливість продовжувати

0: роботу. Таке запевнення ми отримали від пана Святослава ще влітку цього року. У червні ми вирушаємо до Гути Пеняцької. Це 3 місця, де ми можемо працювати. Ще 8 – це місця, щодо яких ми отримали погодження на рівні обласної влади. Але саме обласної, а не з Києва. Це означає, що з понад 20 поданих заявок ми маємо лише кілька, які можемо зараз реалізувати.
1: Кілька, які можемо зараз зреалізувати.
2: Професор Кшиштоф Швакжик не погоджується категорично з думкою Святослава Шеремети, що процедури у Польщі більш складні, ніж відповідні норми в Україні. Він теж вкрай незадовільно оцінив темпи ексгумацій та перепоховання жертв антипольської операції ОУНУПА.
1: Щоб ще постарати о працю, можливість праць пошуківавчих, мусимо...
0: Для того, щоб отримати можливість проводити пошукові роботи, ми маємо пройти низку формальностей, подати цілий пакет документів, аби наприкінці цього шляху отримати дозвіл на що? На проведення пошукових робіт. Тобто ми можемо приїхати на місце вбивства, можемо розпочати роботу, можемо побачити черепи, людські останки. Потім необхідно задокументувати це місце, але копати далі не можна. Не можна продовжувати ці роботи, тому що це вже будуть ексгумаційні роботи, а на них дозволу немає. Отже, потрібно задокументувати місце, провести вимірювання, знову засипати його землею, повернутися до Польщі і домагатися дозволу на ексгумацію. Тобто це знову документи, знову повернення в Україну, і лише тоді ми отримаємо такий дозвіл. Варто задуматися, скільки часу потрібно нам, полякам, щоб виконати хоча б ті завдання, які випливають із нашого обов'язку перед жертвами волинської різанини. Скільки років для цього потрібно? Скільки поколінь, щоб за таких темпів довести цю роботу до завершення? Адже йдеться саме про покоління. Я хотів би, щоб про питання пошуків, медичних досліджень, генетичної ідентифікації та поховань ми могли говорити, шановні пані та панове, не використовуючи навіть таких шляхет гасел, як прорив, а щоб ми могли реально виконувати цю роботу. Тобто, щоб її спочатку не анонсували політики, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать, і медіа, незалежно від їхніх поглядів, а щоб ми могли виконувати її як службовці польської держави та української держави. У цій справі політики має бути якомога менше. Однак у мене є внутрішнє переконання, що наразі це не так. Я хотів би сказати, що ціную, справді ціную дії, які здійснюються з українського боку, так само, як і з польського.

0: niż to, co realizujemy dotychczas.
1: Після завершення виступу я поспілкувався з учасниками цієї дискусійної панелі. Головною вістю розмови, власне, була проблема взаємної чутливості у польсько-українському діалозі довкола вшанування пам'яті жертв конфлікту часів Другої світової війни і післявоєнних років. Отож, спочатку розмова з Кшиштофом Швагжиком щодо цієї справи і його відповідь на увагу, що не лише українська, але й польська громадська думка не завжди до кінця усвідомлює чутливість української сторони у цьому питанні.
2: Кестія нашої польської і української вразливості.
3: Питання нашої польської і української чутливості до власної історії є надзвичайно важливим. І українці, і поляки – це народи, які мають дуже сильний емоційний зв'язок зі своєю історією. Це добре видно. Це видно також у ставленні до місць пам'яті, могил і пам'яті про жертв. По обидва боки ми маємо справу з випадками, коли наші співгромадяни були вбиті, коли загинули. І сьогодні ми переконані, що обов'язком державних установ Польщі та України, які діють від імені своїх держав, є пошук місць поховання, як поодиноких, так і масових могил, де спочивають поляки і українці. Під час дискусії з паном Святославом Шереметою ми говорили про нинішній стан взаємних відносин у цій сфері та підкреслювали, що існує ціла низка труднощів, які бачать обидві сторони. Українці кажуть, що складними є процедури в Польщі, а для нас складними є процедури в Україні. До цього додається ще й політичний чинник, який впливає на проведення пошукових робіт. Немає чого приховувати, що від результатів політичних переговорів залежать рішення, буде згода чи ні. Ми цінуємо те, що впродовж останніх місяців, останнього року, багато що змінилося в підході українських державних інституцій до наших очікувань. Ми отримуємо дозволи і погодження, але це лише мінімальний масштаб. Йдеться про кілька випадків, тоді як нашим завданням є дослідження сотень таких місць. Я наголошував, що усвідомлюю, перед нами стоїть завдання, яке не вдасться виконати навіть протягом одного покоління. Але ми повинні робити все можливе, щоб проведення таких робіт було можливим як у Польщі, так і в Україні. Щоб це залежало не від поточної політичної ситуації в Польщі чи Україні, та не від стану польсько-українських відносин, а щоб було звичайною нормальною процедурою, яку реалізують чиновники по обидва боки кордону.
2: Польсько-українських, тільки щоб була би то нормальна, звичайна процедура, реалізована через урядників по обу сторонах.
1: У випадку проблеми ексгумації бракує певних наративів, які могли б знизити емоційне напруження навколо цієї теми. Кожна зі сторін підкреслює свою правоту і турботу про своїх співвітчизників, постійно апелюючи до правових аспектів. А якщо дивитися на це з правової точки зору, то йдеться не лише про поляків та українців, а передусім про громадян Другої Речі Посполитої, незалежно від їхньої національності. Чи не було б раціонально, скажімо, польській владі пояснювати своєму суспільству, що йдеться передусім про пошук і перепоховання громадян Другої Речі Посполитої, а не просто українців, членів протилежної спільноти? Чи могло б бути акцентування на цьому аспекті, бодай, хоча б якось знизити рівень емоційності, яка й досі супроводжує цю тему, думка професора Швагжика.
2: Dotknął pan niezwykle ważnej kwestii, że wiele osób, które zginęły, zostały...
3: Ви заторкнули надзвичайно важливе питання. Багато людей, які загинули або були вбиті у 40-х роках, були громадянами Другої Речі Посполитої. Серед жертв були також українці. Однак польське законодавство чітко визначає, що одним із завдань, покладених на Інститут національної пам'яті, є пошук жертв злочинів, репресій та осіб, які боролися за незалежність польської держави. Саме так сформульована правова норма. Так, це були громадяни польської держави, але відразу після цього йде уточнення особи, які боролися за незалежність польської держави. Важко було б у випадку членів української повстанської армії приписувати їм прагнення боротися за незалежність Польщі. Я говорю про це, бо це зовсім інше питання. Інша справа – цивільні, а не військові жертви. Людина, яка загинула внаслідок різних дій чи репресій, заслуговує на те, щоб її останки були знайдені, видобуті із землі та ідентифіковані. І в цьому питанні наша допомога з боку Інституту національної пам'яті буде повною, якщо йдеться про видачу дозволів на проведення робіт у Ласковій, Сагрині та інших місцях, які сьогодні є серед очікувань української сторони. Це абсолютно природно. Кожна жертва, особливо якщо йдеться про цивільну особу, заслуговує на те, щоб

0: Її було знайдено, вшановано, а згодом гідно поховано. Я переконаний, що доки ми не вирішимо питання могил у наших взаєминах, польських і українських могил, просто могил, і не зробимо цього цивілізованим способом, ця проблема ще довгі роки, а можливо й покоління, тяжітиме над польсько-українськими відносинами.
1: То буде в дальшому ciągu, через наступні лата, оби не покоління, кладуся на наших взаємних польсько-українських релаціях.
2: Тим часом Святослава Шеремета я запитав про те, що він думає про критичне зауваження віце-голови Інституту національної пам'яті Польщі, що при таких темпах для гідного вшанування польських жертв ОУН-УПА потрібні десятки років.
3: Мені складно сказати, скільки років потрібно проводити дослідження, тому що дійсно роботи є дуже багато по обидва сторони кордону, тому що є тисячі загиблих українців на території Республіки Польща і поляки на території України. І нашим фахівцям, як в Україні, так і в Польщі, треба працювати кожного року і приділяти цьому багато часу. Знову ж, по часовій перспективі тут є сказати дуже складно, але дійсно на це потрібні рухи. Для того, щоб провести фахові дослідження, потрібно мати залучення фахівців, ресурсів, і є не так багато інституцій, які можуть фахово здійснювати такі дослідження. Тому дійсно це є перспектива багатьох років, але ми повинні робити все для того, щоб кожен поляк і кожен українець, які загинули під час Другої світової війни, під час польсько-українського конфлікту, мали можливість отримати могилу, хрест, і щоб їхні діти і внуки мали можливість приїхати, помолитися на їхній могилі, поставити квіти і поставити лампадку.
2: Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України також відповів щодо уваги свого візаві по панельній дискусії, що українська сторона пояснює повільність проведення пошуково-ексгумаційних робіт польською стороною в Україні ситуацією війни, а тим часом німецькі спеціалісти Volksbund ведуть інтенсивні роботи у випадку залишків останків німецьких солдатів.
3: Станом на сьогодні відбуваються на території України є складність проведення пошукових та ексгумаційних експедицій з огляду на військовий стан. І ми прекрасно розуміємо, що є території, де є неможливо провести пошук ексгумації при похованні, бо це є небезпечно для учасників експедиції. Але коли ми говоримо про, наприклад, Західну Україну, яка є віддалена від бойових дій, тут все ж таки експедиції відбуваються. У 2023 році, 2025, 2026 році відбувається експедиція щодо пошуку та ексгумації поляків, які загибли під час Другої світової війни, як цивільних жертв, так і солдатів війська польського, так і відбуваються ексгумації, які пов'язані із представниками інших армій і інших народів. Також ми бачимо щодо того, як проводити роботи на території Польщі, хоч це також є дуже складно для України, але ми готові це робити, ми готові на це шукати, на нашому ентузіазмі шукати ресурси для того, щоб проводити такі роботи. Єдине питання, щоб також ми отримували на це згоди і дозволи, тому що станом на сьогодні ми отримали дозвіл тільки на одне місце, і я не знаю, які перспективи щодо іншого. Дуже сподіваюся, що ми отримуємо дозвіл на те, щоб провести пошук і ексгумації, і дослідження місць поховань у Сагрині, у Ласкові, де загинули цивільні під час подій березня 1944 року.
2: Зі свого боку, Святослав Шеремета звернув увагу, що загиблі німецькі солдати не лише Вермахту, але й військ СС у Польщі мають на своїх могилах індивідуальні хрести і поіменно ідентифіковані, тоді коли у випадку членів і бійців ОУН-УПА так не є, і це становить проблему у розумінні чутливості української сторони.
3: У 2014-17 році в Польщі відбулося ряд акцій вандалізму, де були знищені на кладовищах надгробки і меморіальні хрести, які вшановували пам'ять воїнів Української повстанської армії. Для нас це було дуже прикро, дуже емоційно важко, тому що ми знаємо, що Польща є християнська, католицька, європейська країна. Для нас було дуже прикро, коли відбулися акти вандалізму, а нам до того часу не дозволили відновити їхні поховання. І для нас є незрозуміло, чому на території Польщі є багато меморіальних кладовищ воїнів німецької армії Другої світової війни, Вермахту і, зокрема, формації СС, які вбили мільйони поляків. Ці кладовища існують, їх охороняє польська держава, є хрести і є виписані навіть прізвища загиблих німецьких солдатів і навіть есесівців. І для нас незрозуміло, чому українці, які були в складі Української повстанської армії, не мають такого права на територію території Польщі.
2: Залишається надіятися, що процес гідного вшанування всіх жертв польсько-українського конфлікту

тут триватиме і ще більше інтенсифікується. Нагадаю, на цю тему говорили віце-голова Інституту національної пам'яті професор Кшиштоф Швакжик та Святослав Шеремета, відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.

0: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. За 36 років польська економіка, кажуть, в Польщі, пройшла шлях глибоких економічних змін, і це дало їй можливість досягти рівня 20-ї економіки світу. Країна швидко розвивалась, інтегрувалася із європейською економікою і стала однією з найбільших економік ЄС. Про це, зокрема, йшлося під час польського економічного конгресу у Варшаві 28 травня. Як говорять, за весь час, відколи Польща позбулася совєтського минулого і вступила до Європейського Союзу, виросла роль бізнесу, збільшились інвестиції, зросли доходи, а польські компанії почали активно працювати за кордоном. І все це стало основою, на якій сьогодні будується подальша економічна політика країни. За рахунок яких рішень і факторів було забезпечено цей ріст, які елементи моделі розвитку виявилися кращими, що стане ключовим для наступного етапу від інвестицій та інновацій до енергетики. Про це далі у програмі. Отож, Польський економічний конгрес – це велика публічна ділова подія в Польщі, де збираються представники влади, бізнесу, інвестори, експерти, міжнародні гості, аби обговорити стан економіки і її майбутній розвиток. Цьогорічний форум проходив під гаслом «Час переваги», а його учасники говорили про те, як Польща може зміцнити свої позиції серед найбільш динамічних економік Європи, і в центрі уваги були інвестиції, новітні технології, енергетична безпека, розвиток промисловості, штучний інтелект та міжнародне співробітництво. Спеціальний гість цього заходу Анджей Доманський, міністр фінансів та економіки, не вважає досягнення Польщі економічним чудом, бо каже, що чудес не буває, це була важка і наполеглива праця.
1: То, що Польща то дійс шуста найбільша господарка Унії Європейської.
2: Те, що Польща сьогодні є шостою найбільшою економікою Європейського Союзу, також входить до Великої Двадцятки, це результат роботи поляків, польських підприємців і членства в Європейському Союзі. Але також ймовірно того, що як нація ми рідко буваємо повністю задоволені досягнутим. Ми завжди прагнемо більшого і маємо справжню амбіцію рухатися вперед. Дивлячись на макроекономічні дані, ми вже споживаємо час частину ефектів економічного зростання. Ми бачимо це у даних щодо роздрібної торгівлі, у зростанні заробітних плат і в збільшенні добробуту польських домогосподарств. Водночас, очевидно, що якщо ми хочемо більшого, а я думаю, що хочемо, якщо ми хочемо, щоб протягом 10 років Польща увійшла до трійки найвпливовіших економік Європейського Союзу, то необхідно робити ставку на інвестиції. Тобто, з одного боку, часткове споживання результатів економічного зростання – а з іншого, чітка амбіція інвестувати і рухатися далі, виходити на новий рівень розвитку.
1: Але інакше з амбіцією, щоб інвестувати, щоб сягати далі.
0: Організатори

0: Конгресу наголошують, що сьогодні Польща має унікальну можливість використати глобальні зміни для зміцнення власної економіки і посилити конкурентні переваги на європейському ринку. Але цей наступний стрибок – це амбіція, пов'язана з додатковими зусиллями, з інвестиційними та інноваційними, каже Рафал Бжоска, голова Ради працедавців РП.
1: G20 to jakaś skala, ale też osiągnięcie, które
2: Велика двадцятка – це певний масштаб, але також і досягнення, якого вдалося досягти за ці понад 30 років. Водночас це ще не стратегія. Феномен Польщі, як мені здається, і з чим погодяться багато слухачів, ґрунтувався насамперед на праці, підприємливості та здатності знаходити рішення у поєднанні з інтеграцією з європейським ринком, і це, мабуть, не викликає сумнівів. Але наступний стрибок і амбіції, про яку щойно говорив пан міністр, потребуватимуть додаткових зусиль – інвестиційних і інноваційних. Як у такій ситуації не втратити фокус, коли складається враження, що держава, уряд і політична сцена загалом рухаються одразу за багатьма пріоритетами, які часто не збігаються, ніби в різних напрямках. Тому важливе питання – як зберегти концентрацію, коли в умовах швидких глобальних змін саме фокус і швидкість виконання рішень стають ключовими.
0: Анджій Доманський каже, тут є кілька аспектів, і один із них – це розвиток приватного сектора.
3: Ten fokus mamy. Mamy fokus na wzrost gospodarczy, mamy fokus na budowę
2: Ми зосереджені на економічному зростанні, на зміцненні сили та стійкості польської економіки і добре знаємо, які інструменти для цього потрібні. Якщо говорити про тактику, останні дані щодо інвестицій однозначно показують, що інвестиції в Польщі чітко прискорюються. І це стосується також приватного сектору. Ми не можемо будувати модель економічного зростання Польщі лише на державі. Потрібні більші інвестиції в інфраструктуру, але ще більше в інновації та дослідження і розвиток з боку приватного сектору.
0: Водночас, зазначає міністр, треба зосередитись не тільки на таких сферах, де є лідерство і сила, яку Польща демонструє вже багато кварталів і років, але й на тих напрямках, де Польща відстає. Звідси великий фокус на енергетичну трансформацію, адже однією з головних проблем для бізнесу сьогодні є ціни на електроенергію, що тягне за собою проблеми із конкуренційністю.
3: Dlatego inwestujemy miliardy, dziesiątki miliardów.
2: Саме тому ми інвестуємо мільярди і десятки мільярдів у наземну та офшорну вітроенергетику, мережі та системи зберігання енергії. Будується перша польська атомна електростанція, щоб знизити вартість енергії для підприємств. Хтось скаже, що це стратегія, хтось, що тактика. Але справа не в словах. Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб польська економіка в наступні роки і десятиліття зберігала траєкторію зростання, який сьогодні заздрить увесь світ. Однак сама енергетична трансформація недостатня. Потрібен відкритий діалог із бізнесом. І тут ми бачимо, що це вже відбувається. Потрібно створювати умови, за яких польські компанії інвестуватимуть більше. Потрібно також будувати інструменти інвестування і сильний, стійкий ринок капіталу. Тут ми все ще відстаємо від Європи. Значна частина заощаджень домогосподарств і далі тримається у готівці. І хоча готівка має свою роль, це неефективний спосіб заощадження та інвестування. Звідси ініціативи, такі як індивідуальні інвестиційні рахунки та програма Innovate Poland, які мають збільшити обсяг капіталу для стартапів і компаній, що швидко зростають. І це вже робимо.
3: Аби капіталу для польських стартапів, скейлапів було просто більше. І то діє.
0: Але наскільки цей підхід можна перевести в конкретні показники, запитують підприємці. Чи існують розрахунки або моделі, які дозволяють оцінити, яка частина запланованих інвестицій в найближчі роки реально припаде на польські підприємства, і як це може вплинути на темпи економічного зростання, на розвиток інвестицій та запровадження сучасних технологій в бізнесі, продовжує Рафал Бжоска.
1: Глибоко вірю в те, що чим більше видаємо в польських фірмах, то кожна та
2: Я глибоко вірю, що чим більше ми витрачаємо в польських компаніях, тим більше кожен витрачений злотий повертається назад в економіку. Є приклади з різних галузей, які це підтверджують. І тепер питання полягає в тому, чи можна цей попит на польські компанії якось кількісно виміряти. Чи проводило міністерство розрахунки або моделювання? Чи існують дані, які дозволяють оцінити, що умовно 40% інвестицій, які будуть здійснені в найближчі 5 років, припадуть саме на польські підприємства?

0: підприємства, на компанії підприємців, які сьогодні присутні в цій залі, щоб можна було реально порахувати, що ці десятки мільярдів злотих дійдуть до бізнесу, і як це далі вплине на економічне зростання, темпи інвестицій у сучасні технології та реалізацію тієї тактики, про яку ми говоримо.
1: На потенціальний зріст господарчий, зріст темпа інвестицій в новочесні технології, в реалізацію тієї тактики.
2: В уряді кажуть, що метою є максимально високий рівень участі польських компаній у втіленні інвестицій, однак з урахуванням того, що частина бізнесу має все ж змішану також іноземну структуру капіталу. Тож важливо не лише збільшити частку польських фірм у закупівлях і в проєктах, але й ефективно витрачати кошти платників податків на ці речі, а власне ці кошти називають часто державними.
3: Віємо, що пеніонзи, які са інвестовані в Польщі.
0: Відомо, що кошти, які інвестуються в Польщі польськими компаніями, повертаються до спільного бюджету у вигляді вищих податкових надходжень. Далі йдеться вже про стратегічний вимір. Є сфери, зокрема енергетична трансформація, де ключовим є розвиток національних компетенцій. Важливо не лише скільки коштів буде витрачено, а насамперед, на що саме вони будуть спрямовані, і чи буде це зроблено так, щоб польські компанії могли стати лідерами окремих сегментів і підсегментів ринку в довгостроковій перспективі, зокрема в енергетиці, і навіть виходити з власними продуктами та послугами на експортні ринки.
3: Експортувати свої продукти, свої услуги.
2: Разом з тим, щоб Польща досягла значного економічного розвитку, країна має сьогодні високий бюджетний дефіцит. За останніми даними, у минулому році дефіцит сектора державних фінансів становив 7,3 ВВП. А це другий найвищий показник в усьому ЄС. І на цей рік Міністерство фінансів прогнозує, що дефіцит цього ширшого сектора становитиме 6,8% ВВП. Значний вплив на баланс бюджету мають підвищені державні видатки, насамперед на оборону. Це пов'язано з безпековою ситуацією в регіоні і статусом Польщі як країни на східному фланзі ЄС і НАТО. У відповідь на ці виклики держава суттєво збільшила оборонні витрати. Нині вони становлять близько 5% ВВП, продовжує Андрій Доманський.
3: Недавній атак на Київ, мав надію, всім раз іще припомняв.
0: Нещодавній удар по Києву ще раз нагадав, що безпека має бути абсолютним пріоритетом. Саме тому оборонні витрати становлять близько 5% ВВП. Нещодавно я повернувся з Києва, і цей досвід додатково підкреслив масштаби загроз. Це означає витрати на рівні майже 200 мільярдів злотих. Для порівняння, якби Польща витрачала близько середнього рівня ЄС, приблизно 3% ВВП, дефіцит був би нижчим на кілька відсоткових пунктів. Але в нинішніх умовах це свідомий вибір. Питання стоїть прямо. Чи може країна дозволити собі інший пріоритет? Відповідь – ні. Безпека не може бути другорядною. Водночас ключовим залишається ефективне фінансування цих витрат. Саме тому частина коштів уже спрямовується через вигідні фінансові інструменти в оборонний сектор, щоб підтримати також національний бізнес. Дефіцит залишається високим, але курс на його поступове зниження без зміни головного пріоритету – безпеки.
3: Ограничене безпечність мусить бути нашим пріоритетом.
2: Серед ключових напрямків подальшого розвитку називається розширення присутності польських компаній на світових ринках, зростання приватних інвестицій, прискорення дерегуляції та енергетична трансформація, вже згадана. Учасники дискусії наголошували, що конкурентну спроможність Польщі додалі більше буде залежати від інновацій, від доступу до дешевої енергії і здатності національного бізнесу масштабувати свої проєкти за межами внутрішнього ринку.
3: Польська господарка рощне, польські фірми роснуть. Польський ринок для вілу польських фірм.
0: Польська економіка зростає, польські компанії також зростають. Для багатьох із них внутрішній ринок уже стає просто замалим. Ми бачимо, що польський бізнес успішно виходить за кордон. І як уряд, як міністр фінансів та економіки, я хочу цьому всіляко сприяти. Лише протягом останніх 12 місяців ми організували економічні місії до Іспанії, Швеції, Норвегії, Саудівської Аравії, а кілька днів тому повернулися з України, адже прагнемо забезпечити польським компаніям рівний доступ до українського ринку. Ми й надалі підтримуватимемо міжнародну експансію польських підприємств за допомогою наявних інструментів. Водночас цей набір можливостей постійно розширюється. У межах групи PFR ми створили платформу Team Poland, яка об'єднує кредитні та гарантійні інструменти, консультаційну підтримку та принцип єдиного вікна для

0: компанії, що виходять на зовнішні ринки і потребують державної допомоги. Крім того, ми активно розвиваємо економічну дипломатію, особливо на таких ринках, як Саудівська Аравія, де політична підтримка часто допомагає відкрити двері для бізнесу. Водночас я погоджуюся, що Польщі бракує сильної національної брендової стратегії та єдиного комунікаційного підходу. Ми працюємо над тим, щоб промоційна діяльність, яка сьогодні розпорошена між різними інституціями та міністерствами, була краще скоординована. І в цьому процесі голос підприємців буде для нас абсолютно ключовим.
1: І цей голос підприємців буде абсолютно для нас ключовим.
2: Польський економічний конгрес, до речі, відбувся за місяць до іншої великої події, яка буде цілковито присвячена відбудові України, йдеться про Ukraine Recovery Conference у Гданську. І хоча це різні дискусійні майданчики, у цьому контексті Україна, як сусід Польщі, дуже в специфічній сьогодні ситуації, є також великим ринком і має великий потенціал для співпраці. Про це говорить Йоанна Маковєцька-Гатца, голова правління працедавці РП, які, власне, організували конгрес.
0: Я особисто дуже вірю, що там, де існують міцні ділові зв'язки, економіки зазвичай розвиваються успішно, а країни співпрацюють між собою незалежно від політики. Тому для нас, як для організації, дуже важливо підтримувати всі напрямки співпраці. Що стосується України, то ця тема справді проходить через багато дискусійних напрямів. Конференція, про яку ви згадали, не пов'язана безпосередньо з нами, оскільки ми не є її організаторами. Водночас ми будемо там у значній мірі представляти польський бізнес у різних сферах – енергетиці, технологіях подвійного призначення, цифровому секторі. Адже напрям кібербезпеки сьогодні дуже добре розвинений у Польщі, і попит на такі рішення існує в усьому світі. Ми також бачимо, що необхідною є певна державна підтримка. Йдеться про Team Poland для України. Інструменти та рішення, які пропонуються в межах цього пакета, зокрема КУКЕ, ПФР та інші інституціями. Однак усе це має бути поєднане з реальними потребами бізнесу та конкретних секторів економіки. Який формат співпраці буде найкращим для України, сьогодні сказати важко. Чи це мають бути спільні підприємства, чи прямі інвестиції, чи, можливо, державні гарантії з боку України? На мою думку, на ці питання потрібно починати відповідати системно. Інакше це залишатиметься набором окремих ініціатив, окремих компаній, а не стане справжнім потоком співпраці. Ми, як організація, дедалі активніше співпрацюємо з групою ПФР, а також з відповідними міністерствами у сфері торговельної дипломатії. Ми хочемо додати до цього сильну бізнесову складову. Оскільки ми представляємо бізнес, для нас важливі конкретні рішення та практичні механізми.
3: Але теж о тим, які є шанси, бо jesteśmy позитивні настроєні.
2: Але як знайти ту золоту середину між співпрацею і конкуренцією? Адже амбіції мають не тільки Польща і польський бізнес, але й Україна і підприємці українські. Вже сьогодні Україна активно експортує свою продукцію до Євросоюзу, зокрема й до Польщі, хоча Польща, безумовно, експортує до України більше. А українська присутність на європейському ринку ще не є такою значною, але все ж зростає. Водночас польські підприємці дедалі частіше говорять про необхідність співпрацювати, наприклад, у сфері сільського господарства. Йдеться про те, аби разом виходити на ринки за межами Євросоюзу, адже там європейський ринок вже значною мірою освоєний, тому треба шукати нові можливості. І тут співпраця з Україною могла би бути корисною. Проте важливо, щоб одна зі сторін не сприймалася як сировинний додаток до іншої. Партнерство має бути рівноправним. Одні можуть запропонувати одне, інші – інше, і разом виходити на нові ринки. А не у форматі старшого чи молодшого брата, а як рівні партнери. Йоанна Маковєцька-Гатца говорить, що Польща таких амбіцій не має.
3: Не маємо історії колоніальної,
0: Як на мене, Польща не має колоніальної історії, тому ми підходимо до цих відносин передусім з бізнесової перспективи. Водночас тут справді не існує одного універсального золотого стандарту, адже йдеться про дуже різні сектори та різні види бізнесу. Відповідно, ці рішення потрібно просто шити на мірку, тобто адаптувати під конкретні галузі та потреби. Але це має відбуватися з повагою до партнера, як завжди. На мою думку, нічого не буде довгостроковим, якщо ця взаємодія не буде збалансованою.
3: Але з пошануванням, як завжди, партнера, бо в моїй оцені ніч не є довгофалове, якщо тієї релації вона не є збалансована.
2: Гадаю, це була програма «Профіт» Української служби польського радіо. Говорили ми про роль Польщі у розбудові.

конкуренційної економіки Європейського Союзу, про те, які амбіції має Польща на майбутнє для розвитку своєї економіки, а про інші теми, які було порушено під час цього конгресу, поговоримо вже в наступних програмах «Профіт», а також програмах «Енергетична трансформація», зокрема. Це був Володимир Гарматюк, я дякую за увагу. Почуємося.

Наша зустріч з Варшави уже наближається до кінця. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо за увагу від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. І прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. Наголошуємо, що варто заходити на нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти інформацію та різні передачі. І також заохочуємо слухати наших подкастів. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре!

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як

0: Українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий
1: вітаю.
0: День. І Олена Сисоєва.
2: Вітаю, доброго
0: вітаю,
2: дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо так, зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так я розумію?
1: Саме так.
0: Я одразу написала, пані Світлано, до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте, і чим вона буде відрізнятися від, ну, можливо, подібних жіночих об'єднань тут в міграції?
1: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
1: Так, це бізнес-ком'юніті. Чому, чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але одні більше зосереження на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах. А другі, навпаки, такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так, тобто підприємиці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
0: Так, пані Олена, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит от з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
2: Абсолютно. Звісно, запит існує. І якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проект «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні. І, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації, і вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея «Level Up Woman» – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
0: Хто прийшов на вашу зустріч, розкажіть, будь ласка.
1: У нас так, було,
0: пані Світлана.
1: Да, дев'ять учасниць ком'юніті, да, от перше. Це підприємиці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті-бізнес, так?
0: Які ще бізнеси цікаві?
1: Б'юті-бізнес, психологи, нутриціолог, так? Потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники.
2: Бізнес-консультанти.
1: Так, Мері Кей, бізнес-консультант теж. У нас дівчинка була. Потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному. Да, все для пошиття. Та, в такому плані. Оце, в принципі, оці бізнеси були. Представники таких бізнесів.
2: Тобто вони фактично...

0: подорожі теж були.
1: Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
2: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка?
1: Зима,
2: в Україні,
1: зима. Так? І вона так перетікла в неспокійну, небезпечну весну. І, звісно, коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості. Наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків. І ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
2: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний, іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати. Але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії, сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, і їм не потрібно. От є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так, ну, потрібно воно, власне.
0: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
2: інтегруватись, мабуть, так?
0: Інтегруватись,
2: так. Асимілюватись, це вже все наступний етап, який не дуже хороший для, скажімо, українців.
0: Вибачаю, так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились, і ми навіть коли проводили перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от у всіх був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так роблю, А що мені? І от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там чотири етапи, як емоції впливають, як їх витримувати. Да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказували, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця ну, бажання поділитися друг одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам логістик, ну, мовним, мову,
2: логопед.
0: Да? Так, да, типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз то пропадають, то що стається. І оцей момент дуже важливий.
2: Це нестабільність, певна бізнесу. Так. Як змінився запит жінок от за ці понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємцями, да, або були в Україні?
1: Ну, давайте я спробую відповісти. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший психологічний стан шоку, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя, в новій країні воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті українських. Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти пір-ту-пір, рівний рівному. Коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають,

0: виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду, розібрати якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
1: Ви сказали майстер як?
0: Майстер-майнд.
1: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це таке.
0: Це коли береться конкретний кейс, ось які актуальні виклики стоять зараз в вашому бізнесі. І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
1: таких практичних порад,
0: абсолютно, так? Абсолютно, да, саме практичні якісь інструменти, і ми намагаємось вирішити ці кейси.
1: І плюс контактна база може бути
0: розширена.
1: Я просто завжди за спілкування, так, за комунікацію, я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі, і я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще в іншій країні, але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни. Так,
0: так, Світлана.
1: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
2: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
1: Пані Світлана говорить.
2: Так, в окупацію.
1: Ви з Гостомеля?
2: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону, да, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути, Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, да, зранку, от ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам, ми заїхали. І якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, і почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині, і ми зразу в підвал, і, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без світла, повністю, от ми 2 сім'ї, у нас 8 людей було, ну, і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, да, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було, ну, і я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, ну, сину, каже, виїдьте, будь ласка, вам треба виїхати, що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали сюди? Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць, і я викладаю і в підприємств, у підприємців України там, і тому мені зараз дуже цікаво, я і тут, да, з підприємцями працюю, і там, і я постійно.
1: І ви бачите і цю різницю, і це, і взагалі це два світи, світ інші. Тут миру і світ війни зараз в Україні, як принесла, да, війну Росія, так, на,
2: я,
1: українську землю.
2: Да, визві господарчий, да, теж зараз вже 2 тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я от отак виїхала, так і живу.
1: Так, в українському домі ви сказали, да, що ви, да, теж читаєте тренінги, да, так? Про вас трошечки, пані Олена, розкажіть, як у вас доля склалася?
0: Як теж склалась доля?
1: З Києва, так?
0: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був, вчора. І я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників. Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість, резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. Тобто 20 днів я проводжу, в Києві, і 10 днів я проводжу в Польщі. В Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого дня в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, ну, треба вивчити мову в усякому
1: разі. Польські друзі, колеги, так?
0: Так, так.
1: Може, ви плануєте в майбутньому якось?
2: Може, пізніше, так. Хотіли б, так.
1: А ви вивчили мову?
2: Ну, я, наприклад, так. Я ні. Більш-менш. Я більш-менш так розмовляю. Так, ще не той рівень, щоб прям можна було, знаєте, вести тренінги для...
1: Так. Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни.

0: Як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна. От як ви це переживаєте?
1: Ну, наприклад, буває,
0: Так, пані
1: звичайно,
0: Світлана.
1: важко, так? Да, пані Світлана.
0: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто
1: Ага,
0: чують,
1: то
0: тому
1: ви,
0: що
1: хто розмовляє,
0: так, хто
1: так.
0: говорить.
1: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну, бувають такі емоційні речі, що, наче, ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да, тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я от... Я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене. І люди, і якісь спільноти, ну, спілкування.
0: Мені
1: так.
0: Просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною,
1: так.
0: Психологічно дуже сильною, тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя
1: Так.
0: родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо, спокійно.
1: І потім назад.
0: І потім знов назад, і це, ну, це важко.
1: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння, емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте, як вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме така якась внутрішня фінансова стабільність, внутрішня взагалі здатність це витримувати. Мабуть, ми сьогодні говорили, як круто, і чому ми це й ведемо, щоб іншим показуємо, що коли ви внутрішньо можете витримати це все, то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
0: проблемою. Ну так,
1: проблемою.
0: Бо кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да, через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн і життя?
2: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві, і дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ, і як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі, світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де навчитися і де потім закріпитися. А наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні Варшаву, називають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
0: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це, от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями. Але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? Що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований в відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю, і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
2: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
0: Так. Трошки хочу поговорити про такі аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти

створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити

0: тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
1: Напевно, я відповім.
0: Пані Олена, так?
1: Якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуду емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті, звучала основна теза. Коли ми усвідомлюємо не тільки свої емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі зараз пріоритетна потреба – безпека, і вона не закривається, як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії – і в Україні українці вже знають цей алгоритм дії. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні, то це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан. Що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
0: Тобто дати раду собі в тих чи інших умовах, да. Так?
1: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
0: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць. Да, у нас вже 19 проводити. Червня наступна зустріч. Раз і я трошки задам про фінанси.
1: Да, да, як от фінанси?
0: Дивіться, у нас буквально півтори хвилинки до завершення, пані Світлана, тому прошу дуже
2: скажу
0: швиденько.
2: Скажу просто одну такий момент. Хоча би є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча би подивіться, який зараз дохід, витрати, що складається. Що людина хоче, да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто, хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу, який я хочу дохід, кому я хочу допомагати, що я хочу нести цінність, яку в світ, то тоді мислення починає думати, а що ж я можу зробити для цього? І як ці фінанси вирости?
0: Ви кажете про те, що думка, вона матеріальна. Просто так. Не треба ставити собі обмеження, так. Розуміти, що для нас, в принципі, все можливо. Так. Лише треба докласти.
2: І на матеріальному рівні рахувати трошки теж. І це вже іншим разом.
0: Скажіть, якщо от нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас, що треба робити, як вас знайти? На ваші сторінки в Фейсбуці можна, так?
2: Так, на сторінці Фейсбуці.
1: На моїй сторінці також в Інстаграм можна написати. Писати і в Фейсбуці, і в Інстаграм, і 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом, допомагати разом одна одній.
2: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал, і навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
0: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша і потім пані Світлана.
1: Я не буду оригінальна з цим бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І... Для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя.

0: життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги, це виключно наша відповідальність, здоровими, впевненими, укріпленими. І саме це буде допомагати відбудовувати нашу країну. Так, тому, звісно,
1: Україна обов'язково переможе.
0: Мрію про перемогу.
1: Я сподіваюся, а Польща нам допомагає, і наша перемога буде спільною.
2: Дуже дякую і вам, так, і Польщі. Це...
1: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас у соцмережах, заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: запрошую вас на випуск новин. Американські військові завершують нинішню ротацію в Литві. У Пекіні відбувся стратегічний діалог між Польщею та Китаєм. Уряд Польщі виділить майже 2 мільярди злотих на створення лабораторій штучного інтелекту для початкових та середніх шкіл. Американські військові завершують нинішню ротацію в Литві. Як повідомляють литовські медіа, країну залишають понад 1000 солдатів разом із військовою технікою. Термін прибуття нового контингенту поки що невідомий. Водночас влада у Вільнюсі запевняє, що отримала від Сполучених Штатів гарантії щодо збереження американської військової присутності. Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що отримав від Вашингтона запевнення – військовослужбовців, які нині завершують службу, замінять нові підрозділи, однак точні терміни їхнього прибуття поки не визначені. Очільник оборонного відомства наголосив, що Балтійський регіон залишається стратегічно важливим як для НАТО, так і для США. Він додав, що питання розміщення американських військ обговорював кілька днів тому у Сінгапурі з міністром оборони США Пітом Гексетом. Радник президента Литви Дейвідас Матульоніс також заявив агентству BNS, що Вільнюс спокійно оцінює ситуацію. За його словами, литовська сторона отримала підтвердження, що американські військові залишаться в країні. Водночас він визнав, що наразі не може назвати кількість солдатів, які прибудуть в межах наступної ротації. До цього часу ротація відбувалася практично безперервно. Нові підрозділи прибували до Литви ще до завершення служби попереднього контингенту. Американські батальйони регулярно розміщуються в Литві з 2019 року. А після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну їхня присутність набула форми безперервної ротації. Під час візиту до Китаю заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Ветофль Бартошевський повідомив, що погоджено остаточну версію протоколу, який дозволить експортувати до Китаю польську птицю з регіонів, вільних від пташиного грипу. Серед тем переговорів заступника очільника польської дипломатії, відповідального за співпрацю з Азією, були також візити найвищих польських посадовців до Китаю. У Пекіні вперше за 3 роки відбувся стратегічний діалог між двома державами. Владислав Теофіль Бартошевський повідомив, що завершилися переговори щодо технічного протоколу, який враховує принцип регіоналізації під час експорту польської птиці до Китаю. Раніше Китай у разі виявлення захворювання блокував імпорт птиці з усієї Польщі. Тепер обмеження стосуватимуться лише тих регіонів, де буде зафіксовано спалах пташиного грипу. Сторони також обговорили заплановані візити найвищих польських політиків до Китаю. У місті Харбін на півночі Китаю Владислав Теофіль Бартошевський планує провести переговори з місцевою владою щодо вшанування пам'яті поляків, які наприкінці 19 століття брали участь у розбудові міста. Переважно йдеться про будівельників китайсько-східної залізниці. У період найбільшого розвитку польська громада Харбіні налічувала близько 10 тисяч осіб. У місті діяли польські школи, газети та громадські організації. Польська влада вже багато років домагається належного вшанування внеску поляків у розвиток Харбіна. Уряд Польщі виділить майже 2 мільярди злотих на проєкт лабораторії штучного інтелекту для початкових і середніх шкіл. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що інвестиція фінансуватиметься переважно за рахунок європейських коштів. «Нам потрібні молоді люди, які усвідомлюють взаємозв'язок між технологіями та людиною», заявив очільник польського уряду під час Європейського фінансового конгресу у Сопоті. 8 тисяч початкових шкіл отримують обладнання для лабораторій штучного інтелекту, а також 4 тисячі закладів середньої освіти. До складу таких лабораторій входитимуть комп'ютерне обладнання, ноутбуки, центральні блоки для роботи з сервісами штучного інтелекту, сервери для каталогів і зберігання файлів, мережеве обладнання, точки доступу Wi-Fi та інші необхідні компоненти. Все це для того, щоб наші діти справді відчували, що ці інструменти доступні для них, і щоб вони вчилися користуватися ними та їх контролювати.
1: Учать се панування над тими нарзендями.
0: Постачання обладнання до відібраних шкіл вже розпочалося і триватиме до другої половини липня. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. На наступний випуск новин вже о 18:00.

0: Вітаю сердечно усіх слухачів і також глядачів каналу Польського радіо для України на Ютубі. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні явища, культурні події, які відбуваються в Польщі, в Україні, в інших країнах. І сьогодні при нагоді міжнародного Варшавського книжкового ярмарку нашим гостем є український письменник Василь Махно, якого я сердечно вітаю у нашій студії. Добрий день, пане Василю.
1: Доброго дня.
0: Сьогодні ви прибули з України, так, ще раніше із Сполучених Штатів, але зараз з України, де ви презентували свою нову книгу, роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду. І хочу розпочати нашу розмову саме із цих останніх презентацій в Україні, в різних містах, і в центрі України, і на заході, і на півдні. Як було? Я знаю, що для вас дуже важливо щоразу при відвідуванні України звертання уваги на якісь деталі, на простір, на взагалі поведінку людей, якби все те, що оточує. Як було цього разу?
1: Так, це був доволі такий довготривалий тур, можна сказати, тому що розпочався він у Львові, потім була Одеса, Київ, Тернопіль і Бучач. А звичайно, що об'їхавши ці всі міста, зустрівшись з читачами в різних локаціях, я, так мовити, відзначив для себе, що, не дивлячись на війну, українська культура потрібна, і вона, так би мовити, викликає зацікавлення. А з іншого боку, я був останній раз в Україні в 24-му році. І тоді мені здалося, що все-таки на обличчях людей була якась така, ну, трагічна печать. Тобто, зрозуміло, ці обстріли, війна, четвертий рік і так далі. Тепер, коли я тепер приїхав, то я побачив все-таки більше усміхнених облич. Я не знаю, чи це захисна реакція від того, що відбувається, бо, звичайно, це все не припиняється, війна не закінчилася, обстріли тривають, тривоги є і так далі. Але мені здається, що все-таки українці в такий спосіб якби протестують або схильні більше, так би мовити, відчувати повноту буття. Бо все одно існує фронт, зрозуміла річ, але існує життя в містах, чи на заході, чи в центрі, чи на півдні України. І воно існує, люди ходять в театри, приходять на книжкові зустрічі з письменниками, відвідують, я не знаю, там крамниці і так далі. І далі. Життя триває, але воно, звичайно, під отим дуже таким негативним, тобто це вся негація цієї війни, її довготривалість і так далі, вона, звичайно, впливає. Але якісь... Я не знаю, такий внутрішній позитив я це побачив в тих містах. Ну, приємно вразила Одеса, де майорять українські прапори, чути українську мову. Те саме, значить, Київ, звичайно, вже не такий заповнений Хрещатик, але люди ходять, морозиво продають, значить, закохані пари бродять і так далі. Так що це все дуже, дуже цікаво, бо ти ніколи не можеш відчути повний, так би мовити, цілу ситуацію виключно через мас-медіа, якщо я читаю там різноманітні ці. А тут відчуття ґрунту, атмосфера, мови, запахів. І це для мене завжди є дуже важливим для того, щоб потім щось навіть написати про це.
0: Це остання книга, яку ви, власне, українською мовою, яку ви презентували в Україні. Ми поступово перейдемо до того, що зараз відбувається теж на Варшавському книжковому ярмарку. Але, власне, «Ангел і осел», там є теж ці різні простори. І скажіть, чи вони в якомусь такому дальшому історичному контексті там вписані, чи це теж останній час? Тобто для вас оця пам'ять, вона справді є дуже важлива. І я теж хочу далі запитати, як ви працюєте з цією пам'яттю в творах своїх?
1: Це... якби про сучасний роман, але одночасно там є розділ, не розділ, а частина про Шмуїля Агнона, письменника, який народжений в Бучачі, і ця пам'ять чи сам час

0: починається десь на початку ХХ століття, тобто австро-угорські ще часи. Ну і є додаток, тобто якби роман в романі, над яким працює видуманий герой Віктор Прейснер, і цей роман «Ангели Лисав» називається, але він про біблійні часи. Тобто конструкція, ця архітектоніка часу і простору в романі, вона є такою складною, амбівалентною і багатошаровою. Тому ця пам'ять, вона знову ж таки від сучасного до минулого і аж до давнього минулого, тобто біблійних часів. Так що це знову ж таки якесь таке романне римування, як я називаю, поміж часами, просторами, героями і ідеями, які закладені в цьому тексті.
1: Сьогодні, так як вже ми сказали, так життя в Україні триває. І от мене, наприклад, я місяць тому була в Києві, майже місяць тому, і мене теж дуже вражали погляди, наприклад, от там спускаєшся на Майдані Незалежності в метро, а назустріч тобі велика хмара людей. І навіть мої польські колеги, з якими ми були, вони казали, що, каже, є щось в цих поглядах таке, чого немає тут, наприклад, в Варшаві чи в Кракові. От є щось таке справжнє. Про цю правду дуже було багато. І, наприклад, точно люди в Києві мають інший досвід переживання цієї воєнної реальності. Люди в Тернополі, там, чи у Львові, чи в маленьких містах, ще іншого. І, наприклад, такі контексти сьогодні з'являються, це теж вони пов'язані абсолютно з пам'яттю і з вшануванням. Ця культура віддання шани сьогодні в Україні, вона дуже-дуже змінилася. Мене дуже вразив момент в Дрогобичі під час другої осені, коли на місці загибелі Бруно Шульца є, власне, молитва, як завжди, 11-та година ранку, а далі буквально там кілька метрів є алея пам'яті вже того сьогоднішнього часу. От як ці різні контрасти? Чи взагалі ви помітили якісь такі контрасти, наприклад, особливо в цих малих містах, наприклад, в Бучі, чи як це відчувається?
0: Ви знаєте, я коли їхав в Бучі, то там вони відкривали при в'їзді, там є роздоріжжя таке на Чортків і до центру Бучича, відкривали, очевидно, стелу загиблим мешканцям, які під час теперішньої війни загинули. І там зібралася енна кількість людей, і там були священники, ну, як завжди, це було відкриття. Я думаю, що щось подібне, звичайно, переживають ці маленькі міста. Ми не можемо казати, що там, бо там в Києві. Тому що ця війна, вона вже повсюди.
1: Видимо.
0: Ці прильоти повсюди, ці загиблі з всіх сіл, містечок, великих міст. І вона дотична до всього і до всіх. Навіть якщо в тебе все окей, то в сусіда чи в якоїсь далекої родини, чи знайомих і так далі щось трапилося, так? Або вже є, значить, ці загиблі. Тобто воно дотикає. Ти не живеш в вакуумі. Це все існує уже навколо тебе. Це твоя реальність. І ця реальність, з якою треба впоратися. І як впоратися, якщо вона йде по наростаючій, тобто вже п'ятий рік, постійні ці прильоти і так далі. І тому то, що я помітив в Бучачі, теж така якась, я би сказав, хоча це, умовно кажучи, провінція, так? Але на моєму вечорі, тобто на зустрічі, на цій презентації була досить велика кількість людей, і вони були зацікавлені в тому, щоб щось почути, оскільки в романі багато йдеться, тобто в відведеному місці Бучачу, то їм було цікаво навіть, як там я описав, я сказав, що от бачите, багато років минуло від Агнона, бо він теж писав про Бучач, і тут раптом з'явився в сучасній українській літературі твір, де Бучач став літературою. І я маю таку, можливо, наївну думку, що коли місто стає літературою, то його, так би мовити, життєвий цикл продовжується.
1: Так, власне, теж в Бучачі, якщо не помиляюся, по фотографіях я бачила, що це був арт-дворик.
0: Так,
1: така нова, дуже цікава локація. І це теж вражає, наскільки от в цьому воєнному часі, незважаючи на загрозу обстрілів навіть таких малих міст, ми бачимо навіть за останні дні, як

0: багато теж було повітряних тривог, і саме загроза от такого заходу України в дуже конкретному розумінні маленьких міст, якщо там з'являється в пабліках десь там, наприклад, от мої рідні сторони, там Гримайлів, Гусятин і так далі, я зразу думаю про це. Тобто я собі уявляю конкретні місця, там парк, зупинка, дорога, ці різні села, що там от зараз летить ракета. Тобто в мене таке це є. Але незважаючи на це все, виникають нові простори, нові місця, де ця культура є дуже динамічною, дуже живою.
1: Так.
0: Це пов'язано з переосмисленням трохи того, що ми проживаємо, чи все-таки відкриванням свого, своєї ідентичності, якихось її нових моментів.
1: І те, і
0: як
1: те.
0: Ви думаєте?
1: І те, і те. Тому що за останні роки, так би мовити, заглиблення в ідентичність і відкривання своєї культури від найглибших пластів там фольклорних і вище, тобто цілу цю піраміду, стало важливим для багатьох українців. Це один момент. А другий, мабуть, є те, що люди хочуть спілкування. Це спілкування, наприклад, через літературу, через зустріч, через цей, воно є важливим. А цей арт-двір, будучи, до прикладу, він довший час був якби нечинний через пандемію, там інші речі. Тепер це вони його знову відновили. І вони відкривали сезон. Це було відкриття сезону. Так що там програма буде, очевидно, на ціле літо і може до осені, доки дозволить погода. І багато людей мені казали, що арт-двір це, можливо, є чи не єдине місце, куди можна прийти і бути в якомусь культурному середовищі, бо там щось вони зачинили, то якийсь клуб, де там кіно показували, ще якісь інші речі. Ну, це все відбувається в динаміці, щось закривається, щось відкривається. Але цей арт-двір над річкою Стрипою набуває такого цікавого і символічного значення. Я вже там не одного разу виступав, для мене це просто завжди дуже приємно і якась така дуже сприятлива атмосфера.
0: Так, ви, власне, пишете, зокрема, про ці місця, але з-за океану. І якби ви маєте ці образи завжди перед очима, і дуже часто про вас, як про письменника, поета, говорять, якби в контексті там міграційного досвіду. Він важливий, безперечно, але якби особисто для мене, принаймні, я це так бачу через ваші вірші, оцей простір типу дому і концепт взагалі дому, він є, мені здається, ну дуже визначальним. Я якби можу там, ми можемо сприймати творчість когось, так конкретно там зараз, ну не обов'язково вас, через призму того, де людина фізично знаходиться, але якби думаючи про конкретно тексти, якби є щось таке поза тут і зараз. І переходячи, власне, до найновішої книжки, яку ви зараз презентуєте у Польщі, «Дом на сідьмі вятрах», «Дім на семи вітрах», в перекладі Богдана Задури, це 100 найновіших віршів, де є теж дуже багато конкретних місць, і в тому числі є цей ваш простір дому, який з вами постійно. І мені здається, що в цьому контексті навіть є декілька цих місць, як збірне таке поняття, так. Тобто це такий збірний герой.
1: Множинний
0: дім, так. Ну, власне, що це за книга? Панствовий інститут, видавніче, прекрасна зустріч, дуже гарно видана. І сьогодні ви є тут, у Варшаві, презентуєте цю гарну книжку з Богданом Задурою разом.
1: Це ідея виникла, як не парадоксально, в Литві, коли я зустрів на літературному фестивалі Анну Півковську, яка працює, є випусковою редакторкою цієї книжки. І так зародилася в неї ідея, ми з Богданом її підтримали всіляко. Ну і книжка довго готувалася, бо там значить, відбирали вірші, були щось доперекладали і так далі. І вона справді є чи не найповнішим моїм вибраним, яке видано в Польщі разом з новими віршами, бо там ще і інші увійшли з попередніх книжок. Так що це таке видання, яке значить, якби зібрало теж значний період моєї поетичної творчості і, зрештою, значний шмат перекладів Богдана Задури. А чому «Дім»? Ну, ви вже сказали, дім справді дуже важливий, особливо тепер він важливий, коли багато

0: українці опинилися поза домом. Просто мільйон, так, дуже, мільйони так, українців опинилися поза домом. І цей концепт, ідея дому і взагалі прив'язаності до певної місцевості, до певного там, я не знаю, будинку, простору і так далі, вона для багатьох стала не просто абстракцією, не просто ми там можемо говорити, а виїхав, виїхали, все і так далі. А це переживають цей досвід мільйони українців. І дім вже набирає іншої ваги в їхньому розумінні. Бо коли ти не виїжджаєш, ти не відчуваєш, ну все якби звично, та сама вулиця, той самий дім, ті самі якби приятелі і так далі. Але коли ти втрачаєш це, внаслідок різних причин, але виїзд, але це теж втрата, виїзд – це втрата, то ти по-інакшому це на все бачиш і по-інакшому це все цінуєш. Тому то... А для мене не тільки в віршах, але і в прозі, так само це поняття дому дуже важливе. Воно завжди було важливе. І коли я ще писав до війни про це все, то я думаю, що в Україні не всі це могли розуміти. Тобто вони розуміли, про що це йдеться, але тепер, коли на своєму досвіді переживають більшість, це, ну і з другого боку, а це руйнування дому, тобто ти живеш в Україні, вічні ці прильоти, як не там, то там і так далі. І ти бачиш цей загальний дім, свою країну, яку руйнується, і свій конкретний дім, який перебуває в цій країні. Це дуже складні моменти, і я думаю, що особливо багато письменників під час Другої світової війни переживали такі моменти. Ну, наприклад, взяти, я не знаю, там німця Томаса Мана, який виїхав до Сполучених Штатів і так і не прижився в Сполучених Штатах і повернувся потім до Європи, але не повертався до Німеччини.
1: Так, до речі, зараз про нього новий фільм Павла Павліковського, який отримав нагороду на Каннському кінофестивалі. Дуже цікаво. Він от має війти десь до польських кінотеатрів, якраз ця історія пошуку ідентичності, але так насправді пошуку свого місця.
0: Ну і крім того, пошук ідентичності свого місця так само є в контексті цієї глобалізації, тобто переміщення різних етносів по цілому світові, пошук нових сенсів в цих переміщеннях і сприйняття автохтонів, тих нових прибульців і так далі. Це все знову ми переживаємо вже на якомусь іншому вищому етапі. Тому-то поняття дому, я думаю, для літератури дуже є важливим, тому що дім інколи не можна казати, що це статика, що це статичне. Дім переміщається разом з тобою. Якщо ти письменник, дім, твоїм домом може бути мова. І це,
1: так, як ви це вчора сказали,
0: так, це дуже складні поняття. І, звичайно, що коли ти пишеш, ти працюєш з мовою і так далі, ти мусиш думати про всі аспекти дому, не тільки про якийсь там конкретний, але все, що з цим пов'язано. І література, скажімо, багато про це мислить, і багато є прикладів і письменницьких доль, і літературних творів. Тому то особливо зараз це важливо в контексті війни в Україні.
1: Ми часто, коли говоримо теж з українськими письменниками, поетами в Україні, наприклад, от зараз дуже цікава ця розмова з Катериною Калиткою, я мала нагоду спілкуватися, і дуже часто в цих розмовах згадується саме про мову, про пошук нових слів. Навіть в документалістиці тут не йдеться про художню літературу, коли дуже складно знайти слова, щоб описати. І от я згадаю тут листопад минулого року. Я до вас написала тоді, коли обстріляли Тернопіль, коли була дуже масштабна атака. Це був мій район. Так. Мені здається, що ви теж поруч.
0: Так. Моя мама мешкає там.
1: Власне. Так. І я кажу, напишіть щось, тому що от конкретно зараз, в цей час, для мене особисто, для багатьох моїх друзів, саме вірші, вони дають якусь таку силу. Типу, ти читаєш, і тебе це якось так, знаєте, як розмова
0: проймає.
1: З іншою. Приймає, так. От як для вас ці пошуки мови? Як змінилася взагалі мова ваших творів, конкретно поетичних?
0: Ну, я пригадую, що я написав вірш «Тиша над Тернополем».
1: Так,
0: він набув навіть такої популярності, був поширений багатьма, там,
1: так,
0: десятки чи навіть сотні,
1: сотні,
0: так, сотні навіть і так далі.

0: Пошук мови, звичайно, це завдання письменника на ціле його життя творче. Тепер, безумовно, українська література реагує на війну, і вона спочатку почала реагувати віршами. Багато поетів писало вірші, багато не писало, залежно від, так би мовити, сприйняття і налаштування. І, безумовно, що поезія миттєво реагує, вже багато чого зафіксовано, і література має здатність, ну, так мовити, працювати з іншим рівнем мови, ніж мас-медіа, які є і швидко реагують, і мають завдання фіксувати багато тих нюансів. Але література, вона не тільки фіксує, вона ще перетворює ці я не знаю, там, процеси, чи події, чи щось там в якусь вищу форму, якби вища форма збереження цього всього і вища форма діалогу з читачем. Не просто ти прочитав, що там щось відбулося. І, звичайно, якісь емоції в тебе будуть, але коли це література, коли це, то до цього можна повернутися, розмислити над цими долями, над цими іншими речами і так далі. І це вже, на мій погляд, завдання прози. Тому що проза має, так мовити, більше можливості в тому сенсі, що вона може оперувати уже цими 3D і минуле, теперішнє, це майбутнє, і створити щось таке, що буде якийсь певен час тримати в полі зору багатьох читачів і впливати на них і так далі, і так далі. Тобто, процес...
1: Але для прози треба часу.
0: Так, для прози треба часу і... Потрібна якась, на мій погляд, збалансований погляд на все. Тому що війна – це не просто якесь виключне геройство. Так? І ми знаємо, що відбувається. Війна має цілий спектр різних нюансів. І руйнуються родини, і, значить, гинуть люди. І, значить, відбуваються якісь речі на тому ж фронті. Є конфлікти поміж там солдатами, вояками, і такі речі, сякі, є якісь необдумані рішення. Тобто це все. Якщо література буде показувати тільки героїзм, то це не література. Якщо вона буде тільки згущувати фарби, це теж ні. Мусить бути все. І це все, це є тотальне бачення цього процесу. Для цього потрібно і час, і інша мова. Що означає інша мова? Це не означає, що ми замінимо весь словник, так, української мови. Ми її цього зробити. Якісь слова з'являються, звичайно. А інша мова – це інший спосіб бачення. І інший досвід. Тобто досвід довоєнний, коли все було окей, нічого не літало, люди жили і там, значить, всі думали, що ми, значить, от-от будемо в Європейському Союзі. А він змінив ці всі оптики, він розставив зовсім по-інакшому ці маяки для України. Тепер уже не просто там йдеться про Європу, йдеться просто вижити, зберегти націю, зберегти якісь там міста, значить, майбутні покоління. І це все дуже архівскладні завдання. Це не так все просто, тим паче, що війна продовжується. І оцей інший досвід, він вимагає іншої якби, рівня літератури. Якою вона буде, невідомо. Поезія якби намацала певні моменти і показала, як наративно або сугестивно можна, так мовити, описати ці всі події на рівні емоцій, на рівні інтелекту і на рівні фіксації. Але все-таки про цю війну і про її і глибину осмислення будуть судити за прозою.
1: Так, і ви знаєте, зараз з'являється теж, якби так, прозові тексти, вони не стосуються, в сенсі фікшн, мені тут йдеться про фікшн, вони, може, меншою мірою стосуються цього часу тут і тепер, але з'являється дуже багато нон-фікшена, репортажистики. Навіть от зараз, мені здається, що сьогодні мають оголосити лауреата премії Ришарда Капущинського за найкращий репортаж. В фіналі є книжка «Бахмут» Мирослава Лаюка, і він зараз теж, власне, перекладається його на нова книжка польською мовою, вона українською називається «Списки», польською, здається, це буде «Ліста». В будь-якому разі це те,

0: що говорить нам сьогодні про переживання конкретно війни. Ви згадали про ці різні досвіди українців. Наприклад, от я би до цього додала ще таку прірву між тими, хто якби пережив якісь страшні речі, втрати, особливо втрати в різному вимірі, тими, хто цього до кінця не відчуває. Хоч насправді, мені здається, що сьогодні абсолютно кожної родини це стосується.
1: Так, тут справді нон-фікшн фіксує це все. І в Україні видається багато нон-фікшену, і це є і якісь спогади, і якісь інтерв'ю з вояками, не з вояками, з окупованою територією, не з окупованої території. І це повинно бути, і воно є. І це завжди, так би мовити, йде за поезією, бо поезія дуже швидко реагує, тоді з'являються такі, якби, тексти прозові, які базовані на документальному, теперішньому, тут і тепер, свідченнях свідків подій і так далі. І далі маєте прозу. Скільки це займе часу? Якою це буде мова, хто це напише, хто має право писати, ті, хто були на фронті, чи ті, хто не були на фронті. Це теж такі відкриті питання, які так чи інакше не те, що дискутуються в українських інтелектуальних колах, але вони якби на поверхні. Тобто вони є, і всі про це, так би мовити, міркують. Тобто процес осмислення війни, він довготривалий. Я думаю, що будуть з'являтися твори не тільки там через 5 років, але й через 10 і так далі. Побачимо, яка перспектива цих поглядів, як буде змінюватися ця траєкторія поглядів і описів. Тому що, безумовно, ми ж прекрасно розуміємо, що людська пам'ять і людські емоції не тільки гостро реагують, але вони і притуплюються, вони щось забуваються. Ну, скажімо, після Другої світової війни, десь років через 15 після закінчення, вже до німців і до німецької мови, і до німецької культури вже почалося інше ставлення. Хоча ці перші 15 років після війни, вони були всі, так би мовити, крізь призму отого нацистського минулого. Так? Ну і так далі, і так далі. Це все дуже складні моменти, але я думаю, що українська література, на мій погляд, впорається своїми завданнями. І це все буде. Єдине, що ми повинні розуміти, що література тим і відрізняється від, скажімо, фікшн від нон-фікшн, чи там цей, тим, що там ще присутня естетика. Естетика, яка, власне, відрізняє літературу від чогось іншого. І якою це буде естетика, це вже питання часу і досвіду.
0: Так, і знаєте, ще є інший такий аспект, я би сказала, може, не літературного процесу, але радше такого, хай це буде літературний світ, переведення, власне, творів, скажімо, там 19-го, 20-го століття. Є цілі серії, присвячені цій, власне, літературі, скажімо, минулого часу. Наприклад, там видавництво «Віват», я скажу, тут дуже гарна серія, вона теж, до речі, є тут на книжковому ярмарку. І я хочу тут запитати в цьому моменті, тому що ми теж філологи, і цікаво дуже, що вас формувало теж, якби, що вам подобалося в літературі дитиною, в студентський час, що для вас от важливо, може, до чого ви повертаєтесь?
1: Ну, дитиною, то ясно, якісь казки, так, я вже не всі пам'ятаю, але казки я дуже любив, щоб, і не тільки казки, але й оповіді мого діда, про його життя, про його молодість, про його там період війни, потім як він був, значить, вояком, як повертався, ну і так далі. Це були такі родинні оповіді, які для мене були важливі. Ну і оповіді, скажімо, сусідів там, дідових і так далі. А вже коли я став старшим і навіть вже почав щось писати, мені завжди подобалася така складніша література. Не проста, ні поезія проста мені не надто подобалася, ні, скажімо, проза. І тому то багато речей я шукав в зарубіжній літературі, тоді доступні, які можна було прочитати там в якихось журналах, які виходили з Радянського Союзу, або в книжках, або навіть почерпнути з різних радіо, які тоді можна було

0: слухати, але вони були під забороною, то було, значить, там вони їх глушили, особливо там Радіо Свободи, що... але там завжди щось було, чи Голос Америки, завжди були якісь речі. Я, наприклад, тоді вперше, там, коли мені було років 18, дізнався, що існував Голодомор. Голод 32-33 року з Голосу Америки. Який голод?
1: Це 80-ті роки?
0: Так, це 79-80-й десь так. І я думаю, ага, о, є голод, що це таке? І вони там розповідали про якихось свідків, про те, про все, бо готували цілі передачі. А, тобто інформаційне поле моє там було не тільки з того радянського, так би мовити, простору, але я намагався щось інше, альтернативніше знайти. І для мене література завжди була в тому сенсі привабливою, цікавою, коли я віднаходив щось близьке собі. Ну, відповідно, відповідного віку, досвіду і так далі, і так далі. Але це відбувалося, так мовити, поетапно. І, значить, ці твори, які тоді я читав, українською мовою чи там в перекладах, вони до певного сенсу формували мене, безумовно. Тому що читацький шлях для письменника так само важливий, як і його письменницький. Тому що вони йдуть паралельно. Так. Неможливо стати письменником, нічого не читаючи. Ну, це просто нонсенс, так? Це тебе навіть не сформує. Але мусить бути баланс, бо ти не можеш весь час читати, тоді ти нічого не напишеш. Або ти як будеш писати, то ти не будеш знати, так би мовити, що і по чим, бо ти мусиш бути на відповідному рівні, ну і так далі, і так далі. Тому то читання і писання – це дуже важливі дві складові для письменника. До речі, в мене восени тут в Польщі знову вийде книжка, яка називається «З голосних і приголосних». Це, значить, така есеїстика.
1: Цікаво, як буде перекладена ця назва?
0: Вона вже є перекладена, тільки я вже до кінця... Ну, теж...
1: «За спуглосик і самоглосик»?
0: Так, абсолютно.
1: Ну, і там далі. «Барза пінькня».
0: І там далі є там назва, значить, «Енциклопедичний словник». Про енциклопедичний словник, імен, міст, птахів, щось там, рослин і всякої всячини. Тобто це такий, якби, словник, укладений за абеткою, але різні так мої есеї про різні речі. Але завжди така підсвітка культурологічна є. Навіть якщо я пишу там, я не знаю, про слона Альбіноса або Абаля, то все одно це є 800-ті роки. Як його там до Франції привозять, як там всі, хто його супроводжували, померли. Тільки слон залишився і один супроводжує. Ну, це дуже цікава історія. Так що в цьому всьому є така багатогранність, багатокультурність. І для мене завжди дуже важливим є процес, так би мовити, поєднання читання з писанням. Це двоєдиний процес для кожного письменника.
1: Так, ви згадали про есеїстику. Я не сказала так на початку, що для мене слово письменник, воно вже якесь таке повне. Тобто я вкладаю дуже багато все. Але так, безумовно, ваша есеїстика теж є дуже сильним знаком часу. Ну і зрештою в таких коротких формах, якщо так можна висловитися, теж відображається дуже багато. І я тут хочу продовжити цю тему Польщі. Навіть от на дня не взяла сьогодні, на жаль, але переглядала книжку репортажистки Гражини Бохенек з Підкарпаття, із Ряшева, яка написала книгу репортажів «Бук Жека Актура Лонче, Жека Актура Ділі». Сан, перепрошую. І завжди це... Так, абсолютно, це про сан, тому що, якби, це дві річки на прикордоні, і тому так. Але так, абсолютно, про сан. І там згадується теж ваші рідні місця, до яких ви теж повертаєтеся. Бібліотека у Дембно, Дубно, біля Лежайська, як і називається ваш один із віршів. Як цей простір Польщі, як він вам відгукується? Взагалі, звідки ви знаєте теж так добре польську мову?
0: Ну, я якось, коли цей західний вектор в мене ще в молодості був, то я зрозумів, що це можна через польську літературу, польську мову і польську культуру, яка була найближча.
1: А радіо? Частково?
0: І радіо так само. І радіо ми слухали ці пшебої польські і так далі, і так далі. Тобто через Польщу це був міст до Заходу. Бо там вони перекладали багатьох поетів, які не перекладалися в Радянському Союзі. І це для мене було дуже цікаво. Потім

0: А на якомусь етапі я дізнався, що родина мого батька була виселена з того Дубно-Дембно, а це теперішня територія Польщі. Мені завжди мене це цікавило, що там, як там, і це все було і так далі. А крім того, я ж викладав в Ягеллонському університеті, так що жив в Польщі, і тоді моя польська мова була набагато краще, ніж зараз. Звичайно, бо мені треба трохи ці звуки вловити, коли я значить, або читаю вірші, або розмовляю польською мовою. Бо вже давно нею не розмовляв. От, тому-то Польща завжди була для мене дуже таким цікавим простором. Я маю багато друзів, значить, і серед письменників, і не тільки. І як тільки є можливість, я завжди приїжджаю до Дубна. Цього разу просто не було такої можливості, але наступного це точно я приїду.
1: Що тому, там зараз є?
0: Тому що там збереглася ще хата мого діда, яку мені вдалося віднайти через пошуки місцевого краєзнавця. Вона є і так далі, я навіть її фотографував. Там є український цвинтар, там є українська, ну, тепер це костел, але церква українська будована, здається, такими архітекторами наріжними, які будували тут церкви по різних цих околицях, де жили компактно українці. І для мене це такий став, ну, доволі рідний простір, тому що я просто можу уявити собі, якби, життя своєї родини по лінії батька в тому селі. От що ж, як вони там жили, як вони це все там, це яка була архітектура, яка їхня мова. Бо коли вони приїхали на Тернопільщу, то вони були чужинцями, вони були прибульцями, їхня мова відрізнялася від місцевих, а вони собі уявляли, що вони їх виселили на якийсь період, що вони повернуться, бо вони залишили тут всякі свої маєтки і так далі. Ну, зрозуміло, що цього ніколи не трапилося, але мені просто вдалося поїхати, і я там відвідую це, і навіть є одна родина, там, де Моніка і Роберт, в яких я зупиняюся, і ми, значить, вони мене там, навіть одного разу я був на Сяні, тобто на річці, бо там десь кілометр, можливо, від села цей Сяни, там річка така невелика, Віслок впадає, і це цей простір, якби, з одного боку, мені чужий, бо я ж ніколи там не цей. Але з іншого боку, я якби повертаюся до першоджерел, до того, звідки походить якась частина моєї родини. І я якийсь такий розподілений. З одного боку, такий місцевий, галичанський, а з іншого боку, оцей депортований з тих місць. І це теж накладає на певну, тепер, можливо, накладає на мене не те, що відповідальність якусь, але таке дивне відчуття, що ти так само був депортований. Не фізично, а там, скажімо, родина мого батька і мій батько, але ця, так би мовити, ці оповіді їхні, які там я чую, чи цей, вони існують в мені. І існують ті, що місцеві. І цей зудар, і інколи навіть такий трошки конфліктний, він дає можливість мені якби переосмислювати і родинну історію, і історію того, що відбулося з українцями після Другої світової.
1: Так, і це територія теж Надсяння, яка сьогодні, власне, теж досліджується, зокрема, і громадою Перемишля. Ви теж були у Перемишлі, в Народному домі. Там є Тетяна Наконечна, яка дуже багато прикладається до того, аби зберегти часточки нематеріальної культури, зокрема, музичної, саме Надсяння. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про лемківську музичну культуру, то тут трохи інша ситуація.
0: Збережена, мені
1: навіть не те, що збережена, просто це такий був час, знаєте, це була завжди така таємниця, якась така, щось таке невідоме, і тут раптом це виринає. А Надсяння культура, вона для когось може здаватися, що вона зовсім не відрізняється якось, вирізняється. А вона є дуже так, особливо, і те, що ви кажете про теж цю іншу мову, тобто цей досвід, знову ж таки, міграції, таких мандрів вимушених, він теж дуже відзеркалюється на вашому досвіді, мені здається. Так. І ваш, власне, міграційний досвід сьогодні, цієї, власне, далекої міграції, і вже створення абсолютно нового простору і нового дому, він інший.
0: Я пожартував, що мої мандри розпочалися мандрами родини мого батька.
1: Так.
0: Тобто, що вони приїхали.

0: їхали.
1: Так, це так.
0: Так, тобто якась така родинна карма, можна сказати. Ну, в цьому щось є, я думаю, так.
1: Ви маєте з собою сьогодні книгу. Це схема, збірка

0: Зокрема, теж цю книгу читали з найвірші «На землі поетів».
1: Так, звичайно, звичайно. Це було якраз. Я тоді приїхав на землю поетів і потім мав кілька презентацій в Львові, Івано-Франківську і Тернополі.
0: То, думаю, що зараз така гарна нагода для наших слухачів і глядачів почути. Це так важливо, коли ми чуємо поета, який читає власні вірші. Це дуже-дуже особливий досвід.
1: До мови. Мова – останнє, чого позбудешся. На чоло, на серце, на крижі. Горло птахів прозорі, як бутлі. Білі сніги із крижма. Буде язик твій шукати слів. Буде ковтати їх слиною. А мови твоєї простих і слід. За пагорбом вогким, з долиною. Не зможеш назвати рідних імен. Бо світ, як мізинець. Побачиш бджолу і прозорий мед. Вони наче вірш без рими, без музики й того дзищання її, без волохатого дому, брами небесні бджолів творіть. Без мови вона невідома, не зможе курка яйце знести, не зможе ріка купатися в глині, не зможе вірш покаянний стих без мови писатися нині. Не зможемо сказати собі себе, не зможемо світ приручити, мова той же гірній Тибет, мудра як вчитель, я знаю, що їй потрібен мій вірш, бо я її плоть і порох. Мово, поети тоді живі, коли ти їм змочуєш горло.
0: Василь Махно у нашій студії. Ще, може, якийсь, так?
1: Окей, я...
0: Так, ну, власне, тут теж... Премія, я це теж так чую. Дуже важливий для вас, так як ви сказали про польську мову, що вам важливо вбутися в цей контекст звуків, звучання цієї мови, то так само і ваших віршах.
1: Трохи згадаємо цей... Тернопіль, наш так. Рідний. Цей вірш я написав, це, здається, перший рік війни, і на пошті в нас є такий простір. Вони мене запросили через відео, щоб я брав участь в читанні з молодими поетами Тернополя. І поки, ну, я виступав першим, а поки вони там читали, я це слухав, я написав цей вірш. От послухаємо, як він звучить. Молоді поети Тернополя читають зі мною, вірніше, я з ними. Ми об'єднані нині поезією і війною. Їхні іменники, мої рими. Я не знаю їхніх імен, ні їхніх віршів, ані тусовок, ані книжок. Я прочитав з екрану «За океану» першим. Вони крок у крок. Я вслухаюсь у їхні слова, в музику і звук. Ми не збирали коштів. Тільки вірші для очей і для вух в центрі, на пошті. Що їм скажу про світ і Нью-Йорк? Чи про свою безпеку. У нас спільна із ними мова і кров, одні солов'ї і лелеки. У нас з ними спільна гірка земля, хоча різні поетики. Ми з одного кореня і одного зерна, ми просто поети. Ми читали для себе і для всіх Україн війни і перемоги в рідному місті, між рідних стін. І я знаю, для чого читаю із ними вірші війни, пліч-опліч із ними. І як же змужніли цієї зими їхні іменники і мої рими.
0: Якщо вже був Тернопіль, і це абсолютно така абсолютно уявна ситуація, я собі зараз уявила, як це могло відбуватися, то може трохи Нью-Йорка, там, де ви зараз є, звідки ви пишете, де часто ми можемо вас бачити з вашого робочого місця, як ви щось до нас промовляєте.
1: Гаразд. Ось такий нетиповий Нью-Йорк, прибережний, приокеанічний, називається вірш «З вересневих спостережень». Тепло заноситься з надвору до домів. Ось вересень, такий, як я хотів. І океан зі збляклим горизонтом. Пливуть вздовж берега на відстані руки пузаті тенкери, відбовтанки ропи. Стають на рейд перед Нью-Йоркським портом. В відпочинкових кріслах він і вона. І чайка поруч чистить дзьоб одна. Балачки про життя до пандемії, про оперний сезон і мексиканський пляж, про гірки з ткільських зеленавий кряж. Удвох вони при хвилях сутеніють, повітря.

0: повітря, що вбирається в корицю, з гусиними крильми і з пір'ям серпокрильців, запахне димом з комина й труби. Перекидаєш пісковий годинник, як римами неточними й простими, з пожухлих трав і вислухлих кропив. Ось тріскотить літак одномоторний, заходить в ніч над островом повторно, летить на осліп, щось ні те, ні се, не полетить праворуч аж до місяця, тож на землі шукає довго місця, а паливо форсунка все і все. Бредеш від берега, у туманах покотики, до брами дому, час стає коротким, подумаєш, як рими у стихах, як палі в океані, тінь на березі, як чайки зморщені і скручені, як вензлі, на почорнілих від дощів пісках. Наш вік коротший, у нього такий задум, та й каліграфія нічому не зарадить, ні тиша тиш, ні звук, ні скрекотня пташиних перельотів, чи на рейдах вервечка танкерів, чи комашиний рейвах, чи навіть чайка на піску одна.
1: Наш вік коротше, я у нього такий задум, це дуже, дуже круте було насправді. В кожному з нас, хто має певний власне досвід міграції, він є дуже різним. З'являються моменти в тому нашому місті, де ми довший час живемо, якісь такі свої місця, до яких от нам хочеться приходити. Для мене в Варшаві таким місцем однозначно є Пляц Збавічеля, площа Збавителя. Це такий якийсь такий центр, де все перетинається, де є план Б, де є кофікарма, де є костел, де їдуть трамваї в різні боки, і це для мене якийсь такий от точка моя, типу. Що для вас там, в Нью-Йорку, в Америці, таким є важливим?
0: Ну, є важливим оця прибережна лінія, де я часто їжджу ровером до своєї улюбленої лавки, сідаю там і оце, що я описав, і бачу. І там дуже приємно, це така річ. А в самому місті є багато локацій. Мені подобаються такі райони на Манхеттені, де збережена наша Бруківка. Це мені нагадує так Європу трохи, або європейські міста. І ці Бруківки ще трохи є, і вона, і ці такі, вони дуже приватні, такі якісь там на Сого, чи на Greenwich Village, чи на East Village. Так що ці місця, вони є цікавими, тобто, я не завжди затишно себе почуваю серед тих величезних мародерів. Не тому, що вони там притискають тебе, просто вони дуже стандартні. А там є якесь своє обличчя цього міста, ще збудованого, наприклад, там, я не знаю, в кінці 19-го чи цих районів на початку 20-го століття. Так що, оскільки Нью-Йорк є дуже великим містом, то я ще не в всіх районах побував, можливо, якісь інші відкрию. Але теж цікавим простором є Колумбійський університет і все, що навколо. Тобто там теж дуже така цікава і архітектура, і сама атмосфера цього академічного життя. Багато є. Я не можу сказати, що щось є таке важливе. Але є якісь улюблені кав'ярні, там Thin Coffee, є така серія, це де я люблю бувати. Ну і так далі. А останньо, то ще мені приятелі подарували вудку, так що, а я ж ніколи не був ні рибалкою, нічим і так далі. Але останнім часом вирішив випробувати ту вудку, так що ми їздимо з моїм одним приятелем на Гудзон, на річку Гадсон. І це десь 2-2,5 години від Нью-Йорка. І там, ну, як вдається, то щось спіймаємо, а ні, то просто відпочиваємо. Це чудові пейзажі такі, велика широка ріка, птахи літають і таке якесь умиротворення.
1: Під час вчорашньої презентації на Варшавському книжковому ярмарку ви сказали, що не обов'язково має бути поезія в сучасному світі, а може бути і без поезії. Але
0: ну,
1: мені
0: я
1: здається,
0: трохи зіронізував.
1: Ну, трошки зіронізували, але ви знаєте, це таке було теж такий, знаєте, виклик. А так. Що би було, якби не було поетів? От я пам'ятаю Томас Стернс Еліот, навіщо поети? Є така стаття, я колись запитала про це Олега Лешегу за півроку до його смерті. Я кажу, от як? Яким є поет? Якби навіщо поет? Він теж дуже цікаво на це відповів. Поет як пташка, така пташка, яка вилітає, яка говорить, пише

0: так далі. І яка дає надію однозначно? Цікаво, що сьогодні вам дає надію? Що робить вас щасливим передусім?
1: Я думаю, з одного боку, щось написане мною, і від чого я задоволений. Чи це вірш, чи там прозова сторінка, ну, видана книжка. Але все одно ми живемо в такому нетривкому світі, тобто нічого нема постійного. Ні це щастя не є постійне, ні це мить задоволення, ні написаний вірш. Все це тимчасово, воно минає і так далі. І ти якось не можеш насититися цим. Так? І кожна людина цим, бо вічно нічого немає. Так що для мене навіть прості речі, коли я бачу, я не знаю, як там бджола прилітає до квітки, як тобто написаний вірш, як я прочитаю в когось там якийсь дуже гарний вислів, або відкриття якогось іншого поета, іншого, якого я до сих пір не читав, не знав. Тобто елементарні речі, які характерні для кожної людини. Але чим письменник відрізняється від цього всього, що ти постійно перебуваєш перед цим домокловим мечем мови і якогось нестримного бажання писати. Так? І ти весь час, навіть не пишучи, ти пишеш, бо ти споглядаєш, відчуваєш і так далі. Ну і для мене завжди був такий вислів китайський, мені дуже він подобається, що кожна людина на твоєму шляху може бути твоїм вчителем. Тобто кожна річ, яку ти бачиш, зустрічаєш, думаєш про неї, вона може бути предметом твого писання, якщо перефразувати.
0: І на цьому, думаю, можна завершувати, а вже наші слухачі і глядачі на каналі YouTube можуть продовжувати собі цю фразу, як хочуть, і брати з цього все те, що їм зараз в цей момент потрібно. Дуже дякую вам, пане Василю, за
1: дякую
0: розмову,
1: вам.
0: За зустріч. Дуже-дуже приємно вас бачити тут, у Варшаві, в нашій студії теж. Приємно бути з вами на зв'язку. Так, Америка, Варшава, там Тернопіль іноді. Приємно вам написати, приємно вас почути, і це дуже-дуже цінно особисто для мене. Нагадаю нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України, що гостем програми «Міжкультурні діалоги» сьогодні був український поет, письменник, есеїст, перекладач Василь Махно. Дуже дякую. І я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
1: Дякую.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський.
0: Починаємо двомовну
1: годину. Пів на пół, czyli пів на пів, двомовну і двуязычну. Mateusz Dziekoński за konsoletą, wszyscy на своїх місцях. Dziś będzie odrobinę nieformalnie, ale pewne zasady obowiązują, prawda, Jano?
0: Oj, prawda. I pierwsza zasada wże.
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – зоря, за якою ми прямуємо, яка нас веде упродовж цих 55 хвилин. І наша зоря сьогодні – це краватка.
1: Крават. Крават, так. Таке слово.
0: Так, ви добре почули. Краватка.
1: Бардзо добре слово.
0: Ну, перевіримо, що означає це слово. А слово, звісно, не випадково ми вибрали. Словник української мови підказує, що краватка – це іменник жіночого роду, і що це зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять, увага, для прикраси.
1: Так, якби хтось ще застанавливав, до чого служить крават, отож, до оздоби.
0: Так, для прикраси. Коцюбинський. Йшли похмурі робітники, їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток із крепу.
1: Так, смутна то була оказія.
0: Так, безперечно. Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку.
1: Якось так одразу <с. Латвій було віддихати, правда, пані Федоже?

0: Ой, так, безперечно. Довго стояв Іван перед дзеркалом, вив'язуючи краватку. Ой, знаємо ми це.
1: Ой, překленство, так, в'язання кравата.
0: Краватка, отже, те, що служить для прикраси, те, що носять під ковніром для прикраси, а колись носили...
1: Піонери.
0: Ой, так, носили вони піонерські краватки, червоні хустини, які зав'язували на шиї, ну і теж, звісно, під ковніром. У Гончара тут такий приклад з 59-го року. Шкода, коли б наш досвід, здобутий такою ціною, пропав, загубився. Хто знає, можливо, він ще колись придасться тим, що ходять нині у піонерських краватках.
1: Можливо, можливо.
0: Краватка – це річ дуже важлива і пов'язана вона теж з різноманітними аксесуарами, які нам допоможуть не стояти довго перед дзеркалом і не боротися із цією тонкою смужкою тканини.
1: Ну, найперш треба зложити те лісто вілу предметів, які ще придають, і їх зібрання вже видає мені ще досить часохонним.
0: І це є затискач для краватки. Це є шпилька для коміра, це є планка для коміра, це є шпилька для краватки, це ланцюжок увага для краватки. І яка його роль? Теж прикраса. Прикраса для прикраси.
1: То може ще краватка для краватки?
0: Можливо.
1: Щоб крават ладно, елегантно виглядав, може повинен заложити крават в такому разі.
0: А що там крават в польському словнику? Яке його значення?
1: Ну, przede wszystkim ma prawidłowy rodzaj. Krawat przez stulecia kojarzył się raczej z męską częścią eleganckiej populacji naszej planety i krawat jest zdecydowanie rodzaju męskiego. W języku polskim, cóż, rzecz jest to zrobiona z wąskiego, długiego kawałka materiału, wiązana na specjalny węzeł pod kołnierzykiem koszuli lub bluzki. Rzecz ta zwisa z przodu i noszona jest... Tak, tak. Dla ozdoby nade wszystko przez mężczyznę, synonimy w języku polskim, niekiedy pojawia się w starszych tekstach słowo krawatka, czyli identycznie jak ukraińskoju mowoju. Ciekawostka, niektórzy wiedzą i się podśmiewują, zwis męski.
0: O.
1: W Polsce, czytamy na Wikipedii, w drugiej połowie lat 70. XX wieku handlową nazwą krawata był zwis męski, a jakże? Ozdobny. Męski, bo nade wszystko mężczyźni, no i zwis, no bo wiadomo, zwisa krawat, jaki jest, każdy widzi. Popularne frazeologizmy, no pod krawatem, cóż to znaczy? Jeżeli przychodzę pod krawatem, to znaczy, że traktuję sprawę poważnie, a dzisiaj jestem bez krawata, proszę mi tutaj nie wytykać. To jest taki krawatożarcik.
0: Pod krawatem, ale bez koszuli.
1: Nieprawda. Krawat jedwabny, krawat szeroki, wąski krawat, czarny krawat, czerwony, jak ci pionierzy tak. Wspomniani nosili krawaty kolorowe, jaskrawe, kwieciste, pasiaste się zdarzają, pstrokate i wzorzyste. Ja takie na przykład lubię. Nie tak, żebym lubił bardzo, ale bardzo lubię krawaty w kwiatki, krawaty w jakieś takie zwariowane kolory. Ale krawat może być w ciapki, też w groszki, w paski. Krawat, jak wspomniała Jana, ze spinką. Krawat na gumce wielu ludziom ułatwia życie. Krawat i garnitur, wiadomo, krawat i płaszcz, krawat i kapelusz, krawat i spodnie. W kant krawat, moi mili, bardzo często kogoś dusi, odbiera mu powietrze, uwiera go. Mieć na szyi krawat, dobrać krawat do garnituru, do koszuli, założyć krawat... poluzować, rozluźnić krawat, poprawić krawat, bo jest niepoprawiony i źle wygląda. Rozwiązać krawat można wreszcie, stracić cierpliwość i krawat obciąć. І цуж, ходіть без кравата.
0: Так, ходіть без кравата, ходити без краватки. А під краваткою означає те саме, що під краватем. Тобто дуже елегантно і офіційно, і по-діловому. А взагалі звідки взялося це слово?
1: Крават współczesny, ma piękne korzenie, znad morza Adriatyckiego. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Kroacji, czyli w Chorwacji. W roku 1660 król Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swoich wojsk i bacznie przyjrzał się regimentowi chorwackich najemników.
0: Після перемоги над яничарами турецького султана хорватські воїни були запрошені до двору французького короля Людовика XIV в нагороду за виявлені на полі бою мужність і звитягу.
1: Так, оказія урочиста. A kolorowe, jedwabne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów właśnie wówczas zwróciły uwagę Ludwika XIV i roztoczył tę formację szczególną opieką i szczególną opieką roztoczył również krawat, który wszedł na stałe do stroju tego króla. Pieczę nad królewskimi krawat sprawował tak zwany krawatier. Wkrótce moda na noszenie krawatów przemierzyła kanał La Manche, dotarła do Anglii, a później już do całej Europy.
0: Додамо, що офіцери і вояки хорватської армії здавна носили строкаті шовкові шийні хустини, а Людовик XIV відомий своєю любов'ю до речей і до одягу, він так любив гарно одягатися, дуже сильно вподобав новий предмет гардеробу і, не втримавшись, теж пов'язав собі на шию щось подібне, відтак ставши першим законодавцем моди краватки у Франції, отже у всій Європі. І звідси одна із версій походження цього слова французьке «краватте». Маю надію, що я не перекрутила. Тобто «краватка», і це слово поширилося у всій Європі, воно походить від «à la croate», тобто по-хорватськи, на хорватський манір. У великій історії краватки Франсуа Шайле писав, що ця традиційна форма із зав'язаними розмальованими хустинками на шиї привернула увагу, власне, французького двору. А причому ці хустинки, вони шилися з різних матеріалів, від таких грубих, їх носили звичайні солдати, а шовкові – це вже і тонкі бавовняні, це вже було для офіцерів. Отже, цей хорватський елегантський стиль, абсолютно невідомий в Європі того часу, запровадили у французькому дворі, власне, так, як ти сказав, там 1650-60 роки.
1: Чи хорваті пам'ятають, скąd взяв ще кроват?
0: Ну, в сучасній Хорватії цей факт винайдення її земляками краватки вважається абсолютно доведеним. Він, як предмет гордощів, підтримується національною історіографією. Хорватія, батьківщина, краватки. І він же використовується як бренд у промоакціях, в рекламах, в туристичній галузі.
1: Ну, як віме, кравати змінилися від тамтого часу, коли впадли в око королові Людвікові XIV, але найбільшу еволюцію пройшли хіба в міні wieku XX. Na początku tego stulecia pojawiły się krawaty, które tak, już przypominają kształtem te dzisiejsze, ale były o wiele krótsze. Dlaczego? Dlatego, że spodnie wówczas noszono na wysokości talii, a nie pasa, i krótki taki krawacik mógł łatwo dosięgnąć brzegu spodni. Długość krawata zmieniała się zatem wraz z wysokością spodni. Odkąd spodnie noszone są raczej na biodrach, standardowa długość krawata wynosi około 140 cm, a szerokość krawata to już zależy od panującej mody. Początkowo krawaty były wielce szerokie, 13-14 cm. Z czasem chudły stawały się coraz węższe, 3-8 cm. W latach 50. by znów powrócić do szerokości większej w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie krawat męski ma zazwyczaj około 7-9 cm szerokości i uważany jest do dziś krawat za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. Całe szczęście pojawia się również w stylizacjach nieformalnych, a formalność krawata zależy od wzoru, no i od materiału, z którego został wykonany, bo jak zapewne wiecie, krawaty są najróżniejsze, niektóre całkowicie odjechane.
0: Отже, крават і краватка – це наше сьогоднішнє слово дня, але в українській мові теж синонімічно вживається слово галстук. І цікаво, що от цей галстук, як гадаєте, з якої мови його запозичили? Ну, себе звучання нам підказує, що це німецька мова. Тобто галстух – шия плюс хустка. І, ймовірно, цей германізм добрів до України також через кількох посередників, зокрема, це були нідерландці, представники тієї самої мовної групи, що й німці, і тамтешня лексема «Гальздок», що буквально означає «нашийна хустина», і це потрапило, цей «Гальздок» потрапив до Московщини, а отже на загарбані нею терени за правління Петра І. І так «Галсток» прийшов, власне, в українську мову.
1: Фасцинуюча історія кравата. Opowiada Jana Stępniewicz, dzisiaj dość nieformalnie, bez krawata, ale w koszuli z pięknym kołnierzykiem. No cóż, nagadaliśmy się naprawdę sporo, a teraz pozostaje nam afrokolektywowi pożyczyć sukcesu w wiązaniu krawata.

0: tej audycji, ponieważ musi być pół na pół. Takie są zasady.
1: І тому зараз прозвучить українська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня – краватка. Ми, коли говорили про краватку і краватку, наголошували на тому, що це такий невід'ємний елемент елегантного одягу, офіційного, елегантного одягу, врочистого. А ось у мене, знаєш, найбільш елегантні для мене птахи – це пінгвіни.
0: Порядний пінгвін ходить під краватом.
1: Хоча вони краватки не носять, але дуже елегантні, але вміють теж танцювати.

0: І сягаємо 455-го року. Тоді вандали без бою взяли Рим і грабували його протягом 2 тижнів.
1: А то вандали.

0: 1537 рік тоді спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів. Ох, 16 століття. Визнають, що інші люди мають душі.
1: Так є, люди іншої віри мають душу. Добре, що папіж ще зорієнтував. В року 1652, акурат 2 червця...
0: Тоді завершилася дводенна битва біля урочища Батіг. Нині це територія Вінницької області, в якій військо Богдана Хмельницького розгромило 20-тисячну польську армію.
1: Jedna z ważniejszych bitew tamtej wielkiej wojny, która odmieniła oblicze Ukrainy. A 2 czerwca 1740 roku przyszedł na świat pewien słodziutki, różowiutki bobasek.
0: Якого звали Донатьєн Альфонс де Сад, французький письменник, маркіз і основоположник садизму. Понад 27 років свого життя він провів у в'язниці, а помер, вгадай де? У божевільні.
1: Так, але позоставив по собі велике і несмертельне діло. Drugiego czerwca 1743 roku na świat przyszedł
0: Alessandro Cagliostro, тобто Джузеппе Бальзамо, італійський граф, містифікатор, маг, астролог, авантюрист європейського масштабу і герой багатьох-багатьох фільмів. Про нього дуже люблять знімати фільми про графа Кальостро.
1: І не конечно виступав завжди під краватом.

0: 1848 рік.
1: В Прадзе розпочав обради конгрес слов'янський. Панове були якнайбільш елегантні, бо то були панове, і розмовляли о спільноті слов'янській. До жодних внесків конструктивних не дійшли, поневаж вілу з них вважало, що в світі слов'янським Прим винен вєсть певен огромний народ, мешкаючи на Всході. А коли цей народ доводжі, ніц доброго з того не виходжі. Німній, варто, щоб слов'яні розмовляли. І доводом на то є рівніш наша слов'янська українсько-польська аудиція. Trwało wówczas antyrosyjskie. No właśnie, taka to wspólnota słowiańska. Powstanie styczniowe, polski rząd narodowy, rząd czerwonych, radykalnych prawników tego dnia w każdym powiecie powołał trybunały rewolucyjne do sądzenia spraw politycznych. Ciekawostka.

0: 500-му році італієць випередив його всього на кілька днів і перший продемонстрував радіо світові. Цікаво, що обидва винахідники роками судилися, щоб оцю вирішити суперечку про те, хто з них був оцим number one піонером. Гульєльмо Марконі за створення радіо отримав Нобелівську премію, а у 1945 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав патентні права на радіо за Теслею, але це сталося вже після смерті винахідника. І саме тому донині піонером радіомовлення вважають італійця Гульєльмо Марконі. Вітаємо.
1: Фасцинуючий спор із користю для справи радіової на цілому світі.
0: рік і славно звісний вислів.
1: Так, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, kiedy to nastąpiło, to właśnie wtedy, 2 czerwca 1897 roku, Mark Twain już się trochę zniecierpliwił i postanowił odpowiedzieć na pogłoski o swojej śmierci na łamach New York Journalu. Wiadomości o mojej śmierci są przesadzone, co stało się często cytowanym powiedzonkiem i swego rodzaju memem.
0: Мемом може бути теж подія, яка сталася 1901 року, 2 червня.
1: Również w Nowym Jorku rzecz się działa, skandal, proszę Państwa, absolutny skandal. Aresztowano niejakiego Benjamina Adamsa. Za co? Za to, że grał w golfa w niedzielę. Panie Benjaminie, pewnych rzeczy w pewne określone dni tygodnia robić po prostu nie należy. Wie o tym Kuba Sienkiewicz chociażby.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube.

18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і розпочнімо цю годину нашого ефіру із випуску новин. Прем'єр-міністр Угорщини пообіцяв розблокувати переговори про вступ України до ЄС. Уряд Польщі ухвалив законопроєкт про заборону використання мобільних телефонів у початкових школах. Польща підсумовує трирічну державну програму із вакцинування проти вірусу папіломи людини. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадюр заявив, що одним із пріоритетів його зовнішньої політики буде співпраця у межах Вишеградської групи. Про це він сказав у Берліні, який став третьою столицею після Варшави та Відня, яку він відвідав на посаді очільника уряду. Під час переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сторони обговорили, зокрема, економічні питання та безпеку в Європі. Петер Мадюр закликав німецькі компанії повернутися до Угорщини та запевнив, що його уряд бореться із корупцією, яка досі була одним із головних бар'єрів для інвестицій. Він також анонсував

0: фінансував активнішу міжнародну діяльність. Вишеградська група поряд із ЄС та НАТО є для нас пріоритетом у міжнародній співпраці. Ми маємо міцні польсько-угорські відносини. І я радий, що 23 липня організовую в Будапешті саміт Вишеградської четвірки. Дональд Туск, а також прем'єр-міністри Чехії і Словаччини прийняли моє запрошення. Пропоную посилити цей формат та запросити до співпраці Австрію і Німеччину, також Хорватію, Словенію, Румунію та інші країни регіону, сказав угорський прем'єр. Він також пообіцяв німецькому канцлеру зняти блокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу за умови забезпечення прав угорської меншини в Україні. Уряд Польщі сьогодні ухвалив законопроєкт про заборону використання мобільних телефонів у початкових школах. Заборона поширюватиметься як на уроки, так і на перерви між заняттями та набуде чинності з 1 вересня. Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила, що це рішення ухвалене у відповідь на чіткий запит освітнього середовища. Вчителі говорили, що їм потрібне законодавство, на яке вони могли би посилатися, наголосила очільниця міністерства, додавши, що більш ніж у половині польських шкіл такі обмеження вже діють. Водночас передбачено низку винятків. Учні зможуть користуватися електронними пристроями за дозволом вчителя в освітніх цілях. Використання телефону також буде дозволене в разі хвороби дитини, інвалідності або з медичних причин, наприклад, для контролю рівня глюкози в крові. Заборона не поширюватиметься на інтернати, шкільні екскурсії, а також на вчителів та інших працівників школи. До пакета законів щодо безпеки дітей в інтернеті, ухвалених урядом цього дня, також увійшли положення про обмеження доступу неповнолітніх до порнографічного контенту та прискорення видалення шкідливого контенту з мережі. Крім того, уряд працює над запровадженням обмежень на користування соціальними мережами для осіб молодших 15 років. Понад 660 тисяч дітей та підлітків 2010-2016 років народження були щеплені проти вірусу папіломи людини. Це становить 22% дітей віком від 9 до 14 років, які мають право на безкоштовну вакцинацію в межах урядової програми. За 3 роки державної програми було введено понад 1 200 000 доз вакцини. За даними головної санітарної інспекції, щеплення отримали майже вдвічі більше дівчат, ніж хлопців. Експерти наголошують, що батьки повинні подбати також про вакцинацію хлопців. Як зазначає доктор Пьотр Ногаль, ортоларинголог та хірург голови і шиї, чоловіки також хворіють на онкологічні захворювання, пов'язані із ВПЛ.
1: Пацієнти,
0: які протягом свого життя мали контакт із вірусом ВПЛ, звертаються до нас або зі змінами слизових оболонок. Найчастіше це незначні зміни слизової, ротової порожнини чи горла, але також до нас потрапляють пацієнти з доволі рідкісним захворюванням – папіломатозом дихальних шляхів. Ще одна група пацієнтів – це онкологічні хворі. Дедалі частіше це молоді люди, у яких діагностують злоякісні новотворення, пов'язані з вірусом ВПЛ.
1: Залежним.
0: Від вересня 2024 року урядова програма вакцинації проти ВПЛ була розширена і охоплює всіх дітей віком від 9 до 14 років. У програмі беруть участь близько 5 тисяч шкіл з усієї Польщі, а вакцинація буде продовжена. І про погоду на найближчу ніч. В Польщі вночі очікується невелика та мінлива хмарність. Мінімальна температура становитиме від плюс 10 на північному сході, близько 12 в центрі і до 15 на заході. В передгірських районах Карпат буде прохолодніше, близько 9 градусів тепла, а вітер буде слабким. В Україні натомість очікується мінлива хмарність без істотних опадів у більшості регіонів. На заході країни та в Карпатах місцями можливі коротко часні дощі та навіть подекуди грози. Температура вночі становитиме 11-16 градусів. На Закарпатті до плюс 18, а в Карпатах 7-10 тепла. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. О 19 очікуйте вже на наступний випуск.

0: Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий
1: Вітаю.
0: День. І Олена Сисоєва.
2: Вітаю, доброго
0: вітаю,
2: дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо так. Зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так, я
1: так.
0: розумію.
1: Саме так.
0: Я одразу написала, пані Світлано, до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте, і чим вона буде відрізнятися від, ну, можливо, подібних жіночих об'єднань тут в міграції?
2: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
2: Так, це бізнес-ком'юніті. Чому, чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але одні більше зосереження на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах. А другі, навпаки, такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так? Тобто підприємиці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
0: Так, пані Олена, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит от з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
3: Абсолютно. Звісно, запит існує. І якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проект «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні, і, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації, і вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея – level up woman – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
0: Хто прийшов на вашу зустріч? Розкажіть, будь ласка,
2: у нас так, було,
0: пані Світлана.
2: Да, да, 9 учасниць ком'юніті. Да, от перше, це підприємиці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті бізнес, так?
0: Які ще бізнеси цікаві?
2: Б'юті бізнес, психологи, нутриціолог. так? Потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники. Тобто, ну, так.
3: Бізнес-консультанти.
2: Далі. Так, Мері Кей, бізнес-консультант теж. У нас дівчинка була. Потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному. Да? Все для пошиття, да, в такому плані.

0: От, от, в принципі, оці бізнеси були, представники таких бізнесів.
1: Тобто вони фактично
0: подорожі
1: мають
0: теж були.
1: Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
0: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка
1: зима,
0: в Україні?
1: Зима,
0: так?
1: І вона так перетекла в неспокійну, небезпечну весну. І, звісно, коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості, наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків. І ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
0: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, так, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний, іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну, переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати. Але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії, сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, і їм не потрібно, от є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так, ну, потрібно воно, власне.
2: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
0: інтегруватись, мабуть, так?
2: Інтегруватись,
0: так. Асимілюватись, це вже наступний етап, який не дуже хороший для, скажімо, українців.
2: Так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились, і ми навіть коли проводили перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от у всіх був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так роблю, А що мені? І от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там чотири етапи, як емоції впливають, як їх витримувати, да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказувала, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця, ну, бажання поділитися друг одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам
0: логопед.
2: Типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз то пропадають, то щось стається. І оцей момент дуже важливо.
0: Це нестабільність бізнесу. Так. Як змінився запит жінок от за ці понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємицями, та, або були в Україні?
1: Давайте я спробую відповісти. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший психологічний стан шоку, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя, в новій країні воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті українських. Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти

0: Тупір, рівний рівному, коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду. Розібрати якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
1: Ви сказали майстер як?
0: Майстер-майнд.
1: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це
0: таке. Це коли береться конкретний кейс, ось які актуальні виклики стоять зараз в вашому бізнесі. І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
1: таких практичних порад, так?
0: Абсолютно, да, практичні інструменти. І ми намагаємось вирішити ці кейси.
1: Ну, і плюс контактна база може бути розширена.
0: Нетворкінг.
1: Я просто завжди за спілкування, за комунікацію. Я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі, і я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще в іншій країні, але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни.
0: Так, Світлана.
1: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
2: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
1: Пані Світлана говорить.
2: Так, в окупацію.
1: Ви з Гостомеля?
2: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути, Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, зранку, от ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам, ми заїхали. І якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, і почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині, і ми зразу в підвал, і, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без світла, повністю, от ми 2 сім'ї, у нас 8 людей було, ну, і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було, я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, сину, каже, виїдьте, будь ласка, вам треба виїхати, що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали сюди? Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць. І я викладаю і в підприємств, у підприємців України там. І тому мені зараз дуже цікаво, я і тут з підприємцями працюю, і там. І я постійно...
1: Ви бачите, і цю різницю. І це, взагалі це два світи. Світ
2: інші.
1: Тут миру і світ війни зараз в Україні, яку принесла війну Росія, так, на українську землю.
2: Так, визв господарчий, теж зараз вже 2 тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я отак виїхала, так і живу.
1: Так, в українському домі ви сказали, що ви теж читаєте тренінги, так? Про вас трошечки, пані Олена, розкажіть, як у вас доля склалася?
0: Як склалась доля?
1: З Києва, так?
0: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був вчора, і я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників. Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість, резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. Тобто 20 днів я проводжу, в Києві, і 10 днів я проводжу в Польщі. В Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого дня в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, треба вивчити мову в усякому
1: разі. Польські друзі, колеги, так?
0: Так.
1: Може, ви плануєте в майбутньому
2: якось? Може, пізніше, так. Хотіли б,
1: а ви вивчили мову
2: польську? Ну, я, наприклад, так. Більш-менш.
0: Я ні.
2: Я більш-менш так розмовляю. Да, ще не той рівень, щоб прям можна було.

0: знаєте, вести тренінги для...
1: Так.
0: Які?
1: Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни, як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна, от як ви це переживаєте?
0: Ну, наприклад, буває, так, звичайно, важко, так? Да, пані Світлана.
1: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто чують, тому що...
0: Хто розмовляє?
1: Так, хто говорить?
0: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну, бувають такі емоційні речі, що, наче, ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да, тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я от... Я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Mm-hmm. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене. І люди, і якісь спільноти, ну, спілкування.
1: Мені просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною, так, психологічно дуже сильною, тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо, спокійно.
0: І потім назад.
1: І потім знов назад, і це, ну, це важко.
0: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння, емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте, як вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме така якась внутрішня фінансова стабільність, внутрішня взагалі здатність це витримувати. Мабуть, ми сьогодні говорили, як круто і чому ми це й ведемо, щоб іншим показуємо, що коли ви внутрішньо можете витримати це все, то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
1: проблемою. Ну так,
0: проблемою.
1: Бо кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да, чи через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн і життя?
2: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві, і дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ, і як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі, світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де навчитися і де потім закріпитися. Так. А наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні Варшаву, називають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
1: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це, от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями. Але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? І що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований в відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю, і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
2: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
1: Так. Трошки хочу поговорити про такі

0: аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще й дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити про, скажімо так, повну емоційну стабільність дуже важко. Багато жінок перебувають досі, скажімо так, в депресії, тому що не все вдається. Або, наприклад, треба ухвалювати рішення там, повертатись в Україну, тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
1: Напевно, я відповім.
0: Пані Олена,
1: так. Якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуду емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті, звучала основна теза. Коли ми усвідомлюємо не тільки свої емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі зараз пріоритетна потреба – безпека, і вона не закривається, як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії – і в Україні українці вже знають цей алгоритм дій. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні, то це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан. Що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
0: Тобто дати раду собі абсолютно в тих чи інших умовах, да, так?
1: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
0: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць, да, у нас вже 19 проводити. Червня наступна зустріч. Раз і я трошки місяць. Додам про фінанси.
1: Да, да. Як от фінанси?
0: Дивіться, у нас буквально півтори хвилинки до завершення, пані Світлана, тому прошу дуже
2: скажу
0: швиденько.
2: Скажу просто одну такий момент. Хоча би є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча би подивіться, який зараз дохід, витрати, що складається. Що людина хоче, да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто, хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу, який я хочу дохід, кому я хочу допомагати, що я хочу нести цінність, яку в світ, то тоді мислення починає думати, а що ж я можу зробити для цього? І як ці фінанси виростуть?
0: То ви кажете про те, що думка, вона матеріальна. Просто так. Не треба ставити собі обмеження, так. Розуміти, що для нас, в принципі, все можливо. Да. Лише треба докласти
2: і на матеріальному рівні рахувати зусиль. Трошки теж. І це рахувати. Вже іншим так. Разом.
0: Скажіть, якщо от нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас, що треба робити, як вас знайти? На вашій сторінці в Фейсбуці можна, так?
2: Так, на сторінці Фейсбуці.
1: На моїй сторінці також в Інстаграм можна написати. Писати і в Фейсбуці, і в Інстаграм, і 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом.

0: допомагати разом одна одній.
1: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал, і навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
2: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша і потім пані Світлана.
0: Я не буду оригінальна з цим бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги, це виключно наша відповідальність, здоровими, впевненими, укріпленими. І саме це буде допомагати відбудовувати нашу країну.
2: Так, тому, звісно, Україна обов'язково переможе.
0: Мрію про перемогу.
2: Я сподіваюся, а Польща нам допомагає, і наша перемога буде спільною.
1: І дуже дякую і вам, так, і Польщі. Це...
2: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі». І ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас у соцмережах, заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Польські політики, представники коаліції обивательської, в тим Павел Коваль, голова комітету Сейму у закордонних справах, в червні, а докладне першого дня місяця, вирушає у триденну подорож з візитом до Сполучених Штатів. Головною його метою є переговори з американськими конгресменами і будуть говорити про збільшення присутності американських військ у Польщі та перехід їхнього статусу з ротаційного на постійний. Якийсь час тому американська сторона, точно Пентагон, говорив, що ротації в Польщі американських солдатів не буде. Деякі говорили, що з Німеччини ці солдати американські мають прийти до Польщі. Дуже багато незрозумілостей у цьому питанні. Сьогодні в темі дня будемо говорити, власне, про безпеку в Польщі. Як до цього приготується, власне, ця сторона Європи. А сьогодні в цьому мені допоможе Дмитро Левусь, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з цього, що Польща руками прагне постійної військової присутності Сполучених Штатів Америки тут, в цій країні. Чи наблизилися ми от до створення, тобто поляки, такого справжнього форту Трамп, чи тільки наблизилися до цього форту тільки під її назвою?
1: Ну, насправді, ми можемо констатувати той факт, що Польща не лише дбає про посилення американської присутності військової, а ще і зміни її якісно, бо пропозиції, які прозвучали на початку нового президентського строку Трампа щодо можливості розміщення ядерної зброї, це саме, як на мене, саме такий сигнал такого прагнення бути дуже важливою ланкою в американській присутності в Європі. Але ми тоді пам'ятаємо таку реакцію Джея Дівенса, віце-президента США. Не надто вона не була якоюсь такою різкою, але він був достатньо скептичен, скажімо так. Гадаю, що це насправді не назавжди може ситуація змінитися, але зараз все, як на мене, поки що дійсно не очевидно, бо ось ці гойдалки, які ми зараз спостерігаємо з чи то спочатку зменшенням американської присутності на 5 тисяч військового персоналу, чи то тепер навпаки на збільшення на 5, вони якось в будь-якому разі не надають оптимізму. Хоча

0: Я все ж таки був більш оптимістичним в цьому плані. Незважаючи на те, що Трамп і своє минуле президентствування і зараз говорить про те, що Європа має сама обходитися без американської допомоги. Да. Тут все ж таки ситуація дещо інша, бо ми є такі ознаки, які можна спостерігати певним чином по діях. От минулий рік, як на мене, був доволі показовим в вересні місяці, коли були масовані атаки російських дронів на Польщу, в першу чергу, да, коли їх залітало по кілька штук одразу, і Росія, звісно, не визнавала, що це її. Саме реакція Альянсу НАТО була доволі, вона не була такою там публічною, голосною, але вона насправді була, і її, тобто розміщення засобів ППО, які прибули тоді з Нідерландів, перекидання французами своїх літаків, Німеччина певні дії робила. І це однозначно було б неможливо без схвалення Вашингтону. Тому, як на мене, говорити про Форт Трамп, мабуть, поки що не доводиться, але впевнено ми можемо говорити, що не варто сприймати повністю за таку дзвінку монету те, що говорить Дональд Трамп. Він може і радий був би піти повністю з Європи, але, по-перше, це буде складно вже для самих Сполучених Штатів, які, і по-перше, і просто звикли проєктувати, там, проєктувати свою силу, і стають нові виклики. І другий момент, враховуючи це все, можна стверджувати, що у Польщі в цьому плані, як на мене, ну, є певні преференції. Саме американці ніколи не підуть повністю з Європи, будуть залишати кілька таких точок сили. І, да, і я думаю, що саме Польща в цьому контексті, яка, ну, по-перше, весь час декларує ось цю готовність, навіть тоді, коли американська сторона висловлює свою скептичність, Польща знову ж таки демонструє те, що так подобається Трампу, свої темпи переозброєння. Польща демонструє готовність, незважаючи ні на що, закуповувати саме американську зброю, що теж є дуже важливо. І, до речі, це один із тих моментів, який минулого року Джей Ді Венса теж викликав один із таких тут щире здивування. Як же ж так, ми тут чомусь Європа починає говорити про те, що не буде закуповувати якісь американські озброєння, да, тобто, ну, на тлі того, що відбувало, йшлося обговорення про вихід Америки з Європи. Польща цього в цьому не бере участі. Польща якраз демонструє ось те, що можливо, що вона розширює свої закупівлі не тільки в Сполучених Штатах, звісно, да, ми можемо тут згадати і південно-корейські ці програми, але ось тому, я гадаю, ось цей розрахунок на те, що у Польщі є преференції, і саме тут збережеться американська військова присутність і, можливо, навіть буде посилюватися, ну, мабуть, має підстави під собою.
1: Ну, власне, поляки дуже хочуть зараз і будуть теж боротися про те, щоб підсилити, власне, оцю силу. Але чи ми говоримо теж про підсилення деякими літаками, які теж прилітають до Польщі? Чи це теж зміцнення позиції Польщі на арені європейській та міжнародній? Тому що ми бачили, що F-35, де 2 або 3 прилетіло до Польщі з 32 до 2030 року вони повинні повністю вже бути всі більше

0: частин бути в Польщі. Зараз деякі бази ремонтуються, те, щоб зробити інфраструктуру відповідно до цих літаків, бо не була Польща до кінця готова до цього, тому це так було теж продовжено. Ну от яку роль відіграють у цих перемовинах останні поставки американського обладнання от в цьому F-35 та Абрамси?
1: Ну, от якраз це один із тих прикладів, про яких я говорив, що ось закупівля такої високотехнологічної зброї, да, тобто це однозначно.
0: Ну, F-35 це навіть очі, так, американські очі, так, ці літаки дуже, так, дуже якісні, передають теж іншим літакам інформацію.
1: Да, і сучасні, да, що важливо, що тут це, до речі, теж один із сигналів для Польщі, яким, мабуть, прочитується так саме, що ось Америка не піде саме з території Польщі, тому що надається ось можливість придбати таке озброєння. Да? І тут знову ж таки і є рух назустріч. Те, про що ви говорили, да, підготовка аеродромів, підготовка фахівців, польські фахівці. Зараз вчаться в Америці, підготовка інфраструктури, що насправді у випадку з авіацією дуже складно, бо ну, ми бачили, скільки часу в Україні F-16 розгорталися, наскільки зараз розраховано розгортання грипінів, це просто так, да, як приклад я кажу. З Абрамсами теж показова історія, хоча тут все ж таки це з Абрамсами, я би танками Абрамс, я б не був настільки тут однозначний, бо це все ж таки по технологічності навіть там, ну, не F-35, і історія ця тягнеться з 2022 року. З після початку російського вторгнення. Саме тоді було прийнято ось це рішення, і воно реалізується, так, як що теж доволі показово. Тобто це теж такий цікавий момент. Збереглася певна тяглість з наступництву, там таке, з часів минулої адміністрації, що так, достатньо десь і цікаво. Але я, знаєте, все ж таки гадаю, що тут ну, важко все рівно говорити, наскільки це визначає збереження американської присутності. Хоча от, да, от конкретні приклади з конкретними озброєннями, це те, що про що ми говоримо, що ну, у Польщі є сподівання на те, що ось ця присутність збережеться, і особливі союзницькі відносини, про які зазвичай говорять в Варшаві, які ну так достатньо скептично можуть сприйматися в інших європейських столицях, чи є вони з у Варшави з Вашингтоном, ну, мабуть, ось ці гачечки, які закинуті, деякі з них ну, не дешеві, да, в тому числі, але вони десь, ну, принаймні, якщо не унеможливлюють, то гальмують такий можливий дрейф американської військової присутності, ну, на зменшенні її.
0: Але чи можна сказати, ну, все ж таки, оці всі елементи, ну, можна сказати, більш заспокоюють, так, поляків, тому що американці зроблять і так все те, що їм потрібно. Але от наскільки от Польща зараз стає тим найважливішим європейським партнером Сполучених Штатів на східній фланці НАТО? Бо ми бачимо, що все ж таки, Америка більше фінансує в Польщу, ніж в інші країни. Чи от можна так говорити про те, що все ж таки між Польщею і Америкою ближчі відносини, кращі відносини, ніж іншими країнами? Чи виглядає ситуація інакше?
1: Ну, гадаю, тут певним чином ми можемо про це говорити, але, знаєте, я би все ж таки не був настільки тут однозначним.
0: Спокійно.
1: Ми Да, і спокійно, бо ми вже бачили нинішню адміністрацію США в таких досить

неочікуваних рухах, і в тому числі, як, наприклад, да, от початок цієї або там непрорахованих якихось рухах. Ну, багато хто може там не погоджуватися, але

0: використовуватиме в екстрених ситуаціях. Ну, це вже питання. Але ми, знову ж таки, про що можемо говорити, що цей канал зв'язку, він десь існує і як такий, ну, не сподівання на окреме партнерство, військове партнерство через певну кризу НАТО. Да? І знову ж таки, ми тут зараз маємо інформацію про те, що Варшава укладатиме угоди прямі із там європейськими країнами щодо цього оборонного партнерства. Це, ну, це вже, як на мене, дещо інше питання, але в цілому, знаєте, я так не хочу так таких надто таких яких радикальних аналогій проводити. Але в 39-му році в Варшаві теж були сподівання, що з Парижем та Лондоном є особливі відносини. І, в принципі, вони тоді навіть і оголосили війну Німеччині. Але сам комплекс дій, який був тоді застосований, ну, він був явно недостатнім. Зараз ситуація щодо нинішньої адміністрації, ну, вона теж не дає достатньо, як на мене, таких сигналів для оптимізму.
1: Чи можна сказати, що от посилення військова активність, теж таки військова присутність Сполучених Штатів Америки в Польщі робить цю країну, Польщу, власне, безпечнішою, чи або водночас більше вона стає вразливою в разі конфлікту?
0: Я думаю, що, ну, однозначно, це зараз не часи холодної війни, і тут ми що можемо спостерігати? Да? Тоді, в часи холодної війни, американська присутність часто якраз означала, що там перший удар туди буде спрямований. Хоча, насправді, вона гарантувала все ж таки те, що радянської агресії не відбудеться. Ну, зараз уже ми історично можемо це спостерігати. І зараз в Варшаві, гадаю, міркують так само, через що і ось ці пропозиції щодо розміщення ядерної зброї пролунали. І, мабуть, логіка в цьому є, бо ми бачимо, як російська сторона всіляко намагається улещувати, там, пестити, можна навіть сказати, Трампа, його переговорників. І вочевидь, що самостійно Росія, однозначно, вона не хоче, да, мати у ворогах безпосередньо, що більше, там, як військового візаві, саме американців. І тому тут, да, тут зараз очевидно, в умовах, коли Росія може розширювати агресію, то я думаю, що, ну, навряд чи Польща з Сувалським коридором може стати цим об'єктом, бо це одразу виводить таку ескалацію на найвищий рівень. А ось країни Балтії, так, ситуація виглядає, як на мене, по-іншому. Тим більше, що з постійною військовою присутністю, не там, не в режимі чергування країн НАТО, так, досі і, уж тим більше американською, так, воно досі і не склалося, як на мене.
1: Ну, добре, але як от подивитися на оці стосунки, якщо, наприклад, Америка, ну, бо вже не раз казала, так, що Європа от самі все робіть, і от Америка відійде теж від Польщі, чи Польща справиться і теж буде мати сили, змогу сама зброїтися? Ми пам'ятаємо, зараз активувалася програма SAFE, так, тобто, бодайже 19 країн в Європі, Польща найбільший бенефіцієнт цієї програми, вже кошти приїхали, оця перша транша, вони будуть 89% грошей витрачати, інвестувати, так, в польські фірми, тобто гроші будуть якось залишатися тут в Польщі, чи це отака от знаходження різних таких човнів, так, щоб рятуватися і теж себе так забезпечувати?

0: на майбутнє, бо ми бачимо, що Америка от змінює свою думку, може отак от раз відійти, може прийти з подвійною, з потрійною силою. Ну, що буде з Польщею, якщо Америки не буде? І теж з Україною, бо це ж ця допомога теж безпосередньо впливає теж на нас.
1: Ну, слухайте, я з приводу того, як Америка йде, то теж завжди хочеться сказати, що ж ви ніяк не підете. Да? То за великим рахунком, ми про це вже тут, може, так певним чином і говорили, да? Ось ці радикальні заяви, все, ми тут завтра вийшли, ми зараз як підемо, і все, і Європа має сама.
0: Ну, наприклад, потім... пішли. От, наприклад, все ж таки так сталося, що
1: я
0: підуть.
1: Я думаю, що насправді Польща, Польща і Європа в змозі забезпечити собі безпеку. Але і ми бачимо, як змінюється Європейський Союз. Та, ну, от і програма SAFE, да, той самий, про який ви згадали, є розгортання виробництва. Але, як на мене, це все було б і буде більш дієвим із залученням безпосередньо України в систему оборони і безпеки об'єднаної Європи. Угу. Да, і в першу чергу для Польщі це було б актуально і є актуально. Я думаю, що можна згадати Люблінський трикутник той самий, який поки що віддалено, але певним чином нагадує якийсь один із майбутніх таких альянсів, який може бути. Хоча, як на мене, зараз в нинішніх умовах треба говорити вже про інші речі. Це те, про що Зеленський говорить, про ось необхідність вбудови України в європейську систему безпеки. І дійсно, наразі єдина армія, яка воює з Російською, яка, до речі, не приховує Росію, що вона хоче воювати з Європою і загрожувати Європі, це українська. З так само і військово-промисловий комплекс України. Тому я думаю, що так, Польща в змозі, і вона демонструє, формуються нові дивізії, якраз будуються ось ці фортифікації по кордону з Росією, там з Калінінградської області, і там відповідно з Білорусі щось ми бачимо, якийсь рух. Але в будь-якому разі для прискорення цього процесу і забезпечення безпеки в умовах, коли немає стабільної політики з боку Сполучених Штатів, так, необхідне поглиблення партнерства з Україною. І, до речі, от на тлі наразі цього удару російського дрону по Румунії, ми подібні історії спостерігали, і, скажімо так, історія листопада 22-го року з падінням ракети у Польщі і загибель двох польських громадян, яку зараз оголосили, завдяки президенту тодішньому США Байдену оголосили, що це, мовляв, українська зенітна ракета. Хоча насправді немає однозначної відповіді досі. Ми знаємо, чому її нема. Тому що в будь-якому разі механізми НАТО треба було задіювати набагато енергійніше, називаємо так. Простіше все списати в такий спосіб. То тоді ж з 22-го, 23-го року є українська пропозиція, про це Зеленський говорив, зараз ми цього не чуємо, але про спільний захист українського повітряного простору партнерами ОНАТО, які знаходяться поруч з Україною. Це в першу чергу, Польща та Румунія, про кого може йтися. Тобто дозвіл України збивати над територією України. Можливість Україні теж діяти, допомагати у відбитті цих ударів. Тому що ось це те, що було б одним із перших кроків, як можна було б зробити. Можемо згадати ще і Джеф. Операцію, альянс, де задіяні всі країни півночі Європи разом з Британією, де, в принципі, це, як на мене, є перспектива теж такого розвитку альянсу, але Ну, ми бачимо, що все ж таки тіньовий флот російський продовжує плавати через Балтійське море, на яке, ну, ніби поширюється дія цього альянсу. Тому так, Польща в змозі, так само, як і Європа, але для

0: чого все рівно необхідні партнерські відносини. І ми не говоримо про заміну Сполучених Штатів, чому? Тому що у Сполучених Штатів є ядерна зброя, але певна корекція в цих підходах.
1: Дякую вам велике. Я думаю, трохи заспокоїли тих, хто просто боявся так за безпеку в Польщі, та й взагалі за позицію цієї країни. Будемо спостерігати, чи домовляться, яка буде реакція з однієї і з другої сторони. Дякую вам велике, до зустрічі.
0: Дякую вам.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю слухачів. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Зі студії у Варшаві з вами працюють за мікрофоном Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька. І далі будемо говорити про цікаві речі. Упродовж наступних двох годин поговоримо про те, як у Польщі доглядають людей похилого віку, хто йде на цю роботу і чи охоче на неї йдуть. Після того про російську пропаганду і провокації в країнах Балтії, як Кремль намагається тиснути на країни Балтії і на Європейський Союз. Після 19:30 поговоримо про те, як жінки захищають демократію в сучасному світі у програмі «На перехресті подій і поглядів». Продовжить тему війна торгова і черговий раунд протистояння у світі. Про це Олексій Бурлаков із українським експертом Геннадієм Дубовим. Після 20-ї матимемо програму Сніжани Чернюк чи «Я інформація». Тут будемо говорити про те, як Європейський Союз допомагає Україні, як контролює використання цієї допомоги. Тут виступив речник Європейської комісії Квентін Кортес. А завершить нашу програму Світлана Мялик передачею «Я у Польщі» про легалізацію перебування українців в Польщі, особливо військових мігрантів. Все це далі після випуску новин від Ольги Трембач.
2: Польща розпочинає роботу над виробництвом зброї з іншими країнами. Представники Польської селянської партії розкритикували рішення Зеленського щодо назви одного з підрозділів ЗСУ. Угорщина готова до нового етапу діалогу з Україною за умови вирішення питання прав меншини. Національну версію «Сейф» було завершено та підсумовано керівництвом.

0: керівництво Міністерства національної оборони Польщі. Протягом 3 днів наприкінці травня було підписано загалом 59 контрактів на суму понад 120 мільярдів злотих. Тепер настав час для версії Safe 2.0. Згідно з механізмом, після 31 травня країни, які бажають реалізувати оборонні контракти та інвестувати в модернізацію своїх збройних сил, повинні мати іноземних партнерів для таких проєктів. На запитання Польського радіо, з якими іноземними партнерами ми могли б найшвидше підписати контракти, міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш вказав на кілька країн.
1: Балтові, Швеція, Іспанія, то са те панства, з якими є
0: країни Балтії, Швеція та Іспанія. Це ті країни, які розглядаємо перш за все. Також Франція із Парижем готові підписувати контракти дуже швидко. До того ж, Канада зацікавлена польськими дронами. Наш Пьорун купить кожна держава в межах процедури Сейф.
1: В рамках процедури Сейф.
0: Україна отримала можливість долучитися до механізму «Сейф» на рівні з іншими країнами-партнерами Євросоюзу. Українські оборонні підприємства можуть брати участь у спільних європейських закупівлях та постачати свою продукцію в межах проєктів, профінансованих за програмою «Сейф». Укладання контрактів на постачання зброї за програмою «Сейф 2.0» не має таких суворих часових рамок, як попередній етап. Можна укладати угоди з іноземними партнерами протягом кількох або навіть десятка місяців. Однак важливо, щоб поставки зброї були завершені до кінця 2030 року. Люблінські представники Польської селянської партії виступили проти рішення президента України надати одному з підрозділів ЗСУ назву на честь героїв УПА. У своїй ухвалі воєвудське правління ПСЛ у Любліні назвало цей крок безвідповідальним і таким, що суперечить історичній правді про злочини, вчинені УПА проти поляків на Волині та у Східній Малопольщі. Представники партії нагадують, що в польській історичній пам'яті УПА залишається організацією, відповідальною за масові вбивства мирного населення. Вони підкреслюють, що за оцінками Інституту національної пам'яті Польщі, жертвами цих подій стали десятки тисяч людей, переважно жінки, діти та літні люди. На думку членів Польської селянської партії, рішення Володимира Зеленського свідчить про нехтування польською історичною чутливістю та пам'яттю про жертв. У заяві також наголошується, що добрі польсько-українські відносини мають ґрунтуватися на правді, взаємній повазі та визнанні історичних фактів. Представники партії зазначають, що неможливо будувати спільне майбутнє на замовчуванні та хибних символах. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо сторонам вдасться досягти домовленості щодо прав угорської меншини в Україні. Переговори можуть відбутися вже на початку наступного тижня. «Ми готові відкрити нову сторінку в українсько-угорських відносинах», – запевнив голова угорського уряду. Під час прес-конференції в Берліні Петер Мадяр повідомив, що між Будапештом і Києвом тривають переговори на технічному рівні щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської меншини, яка проживає в Україні. Для національної меншини можливість користуватися рідною мовою в дитячому садку, школі чи органах влади, а також реалізовувати свої культурні права не є жодним додатковим привілеєм. Це фундаментальне право людини. Ми вважаємо, що кожна держава, яка прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, повинна дотримуватися цих прав. Я справді дуже оптимістично налаштований щодо того, що цей спір між нашими країнами, який триває понад 10 років, може бути врегульований. Питання прав угорської меншини на Закарпатті вже багато років залишається одним із головних предметів розбіжностей у відносинах між двома державами. Угорщина неодноразово пов'язувала свою підтримку зближення України з Європейським Союзом зі змінами в українському законодавстві щодо мовної політики та освіти.
2: Дякую, Олі, за цей випуск новин. Ми продовжуємо програму і далі поговоримо про підтримку людей похилого віку у Польщі і про те, як долають ці труднощі, бо, як виявляється, дуже бракує опікунів. Наталія Бень продовжить.
3: Цього разу спробуємо знайти відповідь на запитання, чи Польща приязна країна для

0: людей похилого віку, відповідна, щоб у ній проживати. Звісно, у Польщі не вистачає доглядальників. Вагому частку серед тих, хто займається опікою людьми похилого віку, становлять українці, а велика частина з них працює у сірій зоні цієї галузі. Декілька років тому кількість таких помічниць оцінювали у 100 тисяч. Щоб легально найняти доглядальницю з України, потрібен дозвіл на роботу, який можна отримати через роботодавця. Цей процес може бути тривалим. Статистичні дані показують, що 80% доглядальниць з України мають вищу освіту, 30% із них є кваліфікованими медсестрами або фізіотерапевтами. На основі статистичних даних відомо, що такої допомоги потребують приблизно 3 мільйони осіб у Польщі. Найскладніша ситуація – у сільській місцевості, де чимало людей похилого віку живе самотньо у своїх домівках, нерідко далеко від лікаря, транспорту і щоденної підтримки. Тим часом, за оцінками, урядова програма ваучерів для людей похилого віку охопить приблизно 20-25 тисяч осіб із цієї групи, яка цього потребує. Що робити іншим? І чи такі ваучери можуть стати реальною підмогою, чи це лише символічний жест? Цю тему обговорено на хвилях Польського радіо 24. Гостею журналіста Павла Воєвудки була голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська. І перше запитання. Зараз у Польщі живе понад 10 мільйонів літніх людей, яким понад 60 років. Як це точніше виглядає?
1: Biorąc pod uwagę, że długość życia się wydłuża, że sprawność.
2: Враховуючи те, що тривалість життя збільшується, хороша фізична форма літніх людей утримується дедалі довше. Я спостерігала це, надаючи протягом понад 30 років послуги догляду вдома. Треба сказати, що людей, які справді потребують такого догляду або ж підтримки інших, є, скажімо, 2-3 мільйони. Тобто це група людей, які надалі в задовільній фізичній формі, і треба цьому радіти і це підтримувати.
1: Ще справно, це надо ще тішити, і так треба тримати.
0: Ще 30 років тому 60-річний чоловік здавався дуже зрілою людиною, а зараз у такій категорії розглядають 70-річних. Літні люди справді часто у чудовій психічній та фізичній формі, працюють, виїжджають у відпустку, займаються лижним спортом та різними справами, які 40 років тому здавалися чимось неможливим. Тепер воно змінилося.
1: Ще мам єдну пані, яка має 81.
2: Так, змінилося. Я знайома з однією жінкою, якій 81 рік, і вона працює доглядальницею. Вона сказала, що поки їй дозволять здоров'я і фізична форма, надалі хоче бути доглядальницею.
1: Я то хоче бути цілий час опікунка.
0: Це важливо, поза як у Польщі є проблема, по-перше, з природним приростом населення, по-друге, зі старінням суспільства. Незабаром може скластися така ситуація, що так званих сеньорів, як у Польщі називають літніх людей, буде більше, ніж тих, хто працює і повинен утримувати цих пенсіонерів.
1: В цій хвилі маємо 27% суспільства кваліфікованих.
2: Уже зараз 27% населення кваліфікуються як літні люди. До 2060 року їх число безсумнівно перевищить 30%. Тож це не звучить оптимістично.
1: Оптимістично то не бжмить.
0: Безперечно, треба замислитися, як літнім людям, тим, хто вже має труднощі з основними домашніми справами, влаштувати гідне життя. Існують різні проєкти, закони. Нещодавно уряд підготував закон про ваучер для літніх людей. Постає запитання, чому йдеться про такі мізерні суми. На основі цього закону опікою над літніми людьми мають бути охоплені приблизно 20 тисяч осіб. Здебільшого, поза великими містами, де немає інституційної соціальної допомоги. Ада Заорська з Асоціації домашнього догляду.
1: Так, на початку мав то бути бонус реальний скерований до
2: Так, спершу це мав бути ваучер для літніх людей, адресований їхнім 50-річним, майже 60-річним дітям, чиїм батькам понад 75 років. Ці діти мали ще працювати, а щоб було кому доглядати за батьками, планувалася така допомога. Зараз цей ваучер для літніх людей включено до закону про довгостроковий догляд, і його перенаправили до сільських гмінних управ, тому що там взагалі немає догляду. Тобто на територіях, де майже знелюднені села, звідки діти й онуки виїхали, розійшлися по всьому світу, саме там буде потрібна організація такого догляду. І хоча сама ідея, можливо, правильна, як і будь-який крок відповідний до потреб людей похилого віку, однак у нас ще одна і ще більша проблема – доглядальниць.
1: Маємо колейний проблем, ще більше – опікунки.
0: Чому ж немає охочих працювати в цій сфері?
1: Припрошую за найнижчу краєву. І то неконечно, тому що якщо
2: за мінімальну зарплату, перепрошую, або й ні, адже, наприклад, якщо доглядальниця працює.

0: години роботи визначає центр соціальної допомоги, а підопічний потрапить до лікарні або, не дай Боже, помре, тоді доглядальниця не отримує оплати за роботу. Тож на початку місяця вона справді не знає, чи заробить 200 чи 1000 злотих, чи, скажімо, 2-2,5 тисячі. Усе це нестабільно. А якщо підопічні помруть, треба знайти нових, які разом з доглядальницею повинні підходити одне одному. Це ж не мішки з картоплею, які байдуже хто перекладатиме. Тож є така проблема, що доглядальниця може залишитися практично без грошей. На сьогодні центри, які мають трудовий договір з доглядальницями, мабуть, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Усі доглядальниці працюють на основі договору підряду, немає оплачуваних відпусток. Тут говоримо про те, що дають гроші з міських управлінь, центрів соціальних послуг. Не йдеться про приватні кошти, а про те, що, по суті, дає уряд і місцева влада. Отже, немає грошей на додатки у вихідні та святкові дні. Єдине, що є, це страховий внесок на випадок хвороби. І якщо ця людина піде на лікарняний і отримує гроші, еквівалентні її заробітній платі за 12 місяців.
1: Лікарський достає адекватне до свого винагородження через 12 місяців. Встеч достає пеніонза.
2: Чи охочі стати доглядальниками повинні пройти якісь навчання, курси, щоб знати, як задовольняти основні потреби підопічних?
1: 30 років тому услышала от одного з директорів...
0: 30 років тому я почула від одного з директорів Центру соціальної допомоги, коли прийшла просити про підвищення зарплати для доглядальниць, мовляв, потрібно трохи більше грошей. Він сказав, як же, вони роблять те саме, що й вдома, отримують за це гроші, їм ще мало. Зараз це трохи змінилося, хоча, з іншого боку, я вже 30 років керую компанією в цій сфері, тож бачу це. Доглядальниці кажуть мені, добре, ми закінчимо цей курс, адже відомо, це відбувається у вільний від роботи час, але запитують, чи дасте нам на 10 грошей більше за годину. Але такої можливості немає. Якщо йдеться про міські управління, про всі ці комунальні гроші, тож яка в нас, доглядальниць, мотивація, аби вчитися і підвищувати кваліфікацію? Вибачте, її немає. Крім того, така оплата, тобто мінімальна заробітна плата за годину, це сьогодні 31 злотий 50 грошів брутто. Отже, найменше, скільки можна дати. І практично більшість ГМІН призначає саме такі гроші, так оплачує піклування. Тож ми повинні підвищити престиж професії доглядальниці. Нам вдалося підвищити престиж професії медсестри. Так само треба підвищити престиж у випадку доглядальниці. До речі, бувають і доглядальники. Однак, окрім того, якщо будуть більш кваліфіковані особи з більшим стажем роботи, вони повинні отримувати відповідну винагороду. Це, так би мовити, заохотить молоде покоління працювати доглядальницями. Хто зараз працює доглядальницею? Насправді пенсіонерки, жінки, яким за 50, це більшість. А молодого персоналу немає, він у цю сферу взагалі не йде, бо їм це, даруйте, невигідно.
1: Це згро. А нема молодих кадрів. В ogóle молода кадра не входить, бо їм ще то, перепрошую, не оплаця.
2: А чи жінки, яким за 50, прагнуть цієї професії?
1: Ні, ну, очевидно, що ні. Очевидно, що не нас та правда
0: рятує. Ні, звісно, ні. Насправді рятує нас, можна сказати, ситуація, що склалася через Путіна. Тому в нас є жінки-доглядальниці, бо всі ці люди, які приїхали сюди з України, жінки, завдяки яким у нас прибуло нових працівників. Я наведу інший приклад. Приміська гмінна управа хоче призначити доглядальницю у житловому будинку в місті колишнього державного сільського господарства. Я приїжджаю, перед будинком сидять, скажімо, 20 жінок різного віку, які не мають ніякого заняття. Я підійшла до цих жінок і кажу, може хтось із вас хоче працювати? Тут поруч у селі ви підете на роботу, літню жінку треба провідати двічі на тиждень. Вони глянули, скільки платите. Я чемно кажу, а вони відповідають, за ці гроші йдіть собі самі. І на цьому зупинилися. Ці люди мали соціальну допомогу із місцевого самоврядування і, так би мовити, були навчені нічого не робити. Тому їм було невигідно йти. Зате вигідно було жінці з центру міста приїхати до цієї приміської гміни і повернутися. Це справді складна система. З одного боку, я розумію, що треба піклуватися за людей на цих територіях, безумовно, це дуже важливо. Але з іншого боку, хто там працюватиме? У законі мовиться, що гмінні управи зобов'язані піклуватися про людей похилого віку. А догляду немає не тому, що вони його не хочуть, а тому, що нема кому його надавати.
1: Тих тієї опіки нема. Не для того, що вони не хочуть, а для того, що нема ким.
2: Чи можна оцінити, що відсутність послуг, пов'язаних із доглядом за літніми людьми, це бомба уповільненої дії, яка може раптом

0: вибухнути, і виявиться, що літніх людей покидають на призволяще.
1: То практично почне ще жудяти. Тож не є бомба запізненого.
2: Це практично вже починає відбуватися. Це вже не бомба уповільненої дії. Ми повинні були розмовляти про це 5-10 років тому, коли все починалося, і тоді поволі вводити нові системи. Зараз треба зробити це швидко, інакше справді виникне проблема. У будинках для людей похилого віку немає місць ні в приватних, ні в державних. Причому навіть у державних ціни не обов'язково низькі. До будинків денної опіки людей треба довести, а ще питання, хто залишиться з ними вночі. Проблем дуже багато. Поки що ми шукаємо виходу, що можна зробити. Наприклад, я зустрілася з ініціативою з Великої Британії, коли можна доглянути багатьох підопічних. Це короткі візити доглядальниці, але кілька разів на день. У польських умовах важко це ввести. Невідомо, чи взагалі можливо, тому що в нас робота запланована погодинно. Немає так, щоб частину обов'язків виконувати півгодини зранку, годину о півдні, півгодини ввечері. А це б збільшило кількість підопічних.
0: Про потреби, пов'язані з доглядом за літніми людьми, розповіла на Польському радіо 24 голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська.
2: А матеріал опрацювала і подала вам Наталя Бень. У наступній частині програми поговоримо про те, як Росія провокує країни Балтії, також цілу Європу, аби вона йшла на поступки. Чи це залякування, чи це реальні загрози? Дар'я Юр'єва продовжить.
3: Інциденти за участю безпілотників, що порушують повітряний простір країн Балтії, стають дедалі серйознішим викликом безпеці регіону. В кінці травня безпілотник упав на озеро Дрідзіс на південному сході Латвії та вибухнув при контакті з водою. Подібний інцидент стався 7 травня, коли на території нафтобази у місті Резекне впали два безпілотники, які прилетіли з боку Росії. У результаті удару було пошкоджено 4 порожні резервуари, виникло локальне загоряння, яке оперативно ліквідували. За даними Міністерства закордонних справ України, Росія навмисно перенаправляє українські безпілотники, які мали вразити цілі на територію Росії, на країни Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. При цьому Москва стверджує, що Литва, Латвія та Естонія дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для нападу на Росію та дедалі частіше погрожує цим країнам. Як Україна, так і країни Балтії відкинули звинувачення Москви, заявивши, що ці держави ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для атак на Росію. Проте, які настрої зараз панують в суспільствах країн Балтії, наші колеги з Польського радіо 24 поговорили з Міхалом Патриком Садловським, директором Центру досліджень російської державності. Почав експерт з опису ситуації в Латвії, адже сам він долучився до ефіру з Риги.
2: Все спокійно, тут немає якогось великого напруження. Більше про це говорять у ЗМІ, політичних колах і на сході Латвії. Натомість у самій Ризі та її околицях цього не відбувається. Звісно, це розглядається як загроза безпеці, але якихось серйозних побоювань відчутних немає.
3: Наступне питання стосувалося того, чи готова Латвія до можливої операції з боку Росії. Відповідає Міхал Патрик Садловський.
4: Я мислю, що наразі, і так теж мовимо там кілька днів тому.
2: Думаю, що наразі Російська Федерація через такі заяви про те, що нібито з території країн Балтії, особливо з Латвії, запускаються дрони, насамперед намагається показати власним громадянам, що НАТО здійснює дедалі агресивніші кроки. Таким чином, Кремль також намагається виправдати власні помилки. Саме так це бачать у Латвії, саме так це коментують латвійські експерти і загалом експерти з країн Балтії. Водночас це безумовно викликає занепокоєння. В тому сенсі, що антилатвійська пропаганда або загалом пропаганда спрямована проти країн Балтії, на мою думку, а також на думку моїх колег із нашого центру, особливо протягом останніх 2 років, значно посилилася. Я думаю, що тут є 2 причини. З одного боку, це спроба залякати населення країн Балтії, а також Західної Європи, НАТО і Європейського Союзу, загалом надіславши сигнал «Не підтримуйте Україну, ідіть на поступки, інакше ми перенесемо цей конфлікт певною мірою на територію країн Балтії». Йдеться не обов'язково про повномасштабне вторгнення, а передусім про провокації, про дії так званих «зелених чоловічків». Саме цим Російська Федерація лякає. З іншого боку, в експертному середовищі говорять також про те, що це може бути спробою відвернути увагу. Наприклад, від того, що Російська Федерація, можливо, планує

0: Новий наступ або нову спробу атаки на Україну з території Білорусі. Тобто зараз вона хоче відволікти увагу. Сценаріїв багато. Тривожним є те, що дедалі реальнішою виглядає можливість якихось провокацій в недалекому майбутньому. Можливо, для того, щоб знову підняти ставки цього конфлікту або змусити Захід до поступок у потенційних переговорах. Втім, наразі, думаю, повномасштабної загрози немає.
1: Провокацій зі сторони Росії багато. Згадаймо хоча б таку пропагандистську заяву Москви у зв'язку з дронами, які з'явилися у Балтійському повітряному просторі. Йшлося і про Естонію, і про Литву, і про Латвію. Москва заявила, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак на російську територію. Тоді країни Балтії, також сама Україна, рішуче цьому заперечили. Ще один приклад провокації – заяви російського міністерства закордонних справ про намір звернутися до Міжнародного суду ООН з метою, цитата, «захисту прав росіян у країнах Балтії». Коли ми чуємо таке з російського боку, це не віщує нічого доброго.
2: Є це колейна проба шантажу і вже безпосереднього вказування.
0: Це чергова спроба шантажу і вже пряме свідчення того, що карта національних меншин буде використовуватися. Росія вже давно намагається підтримувати напругу між етнічними латишами чи естонцями та російськомовним населенням. Саме цьому, на мою думку, слугувала операція з так званою Нарвською народною республікою. Йшлося насамперед про те, аби запровадити в інформаційний простір наратив про утворення, яке насправді не існує і не має шансів на існування. Мета полягала в тому, аби посилити антагонізм, підтримувати напругу і недовіру, аби дати певним радикальним середовищам привід сказати, можливо, справді російськомовним жителям не можна довіряти. З іншого боку, аби посіяти сумніви серед самого російськомовного населення. Тож Росія постійно намагається грати цією картою. Звісно, я також розглядаю це як черговий сигнал. Якщо НАТО або Європейський Союз не будуть готові до поступок щодо України, то Росія готується і демонструє, які інструменти вона може використати для ескалації конфлікту у цьому регіоні або навіть для його розпалювання. Російськомовне населення стає об'єктом таких маніпуляцій. Інша річ, що частина цього населення налаштована проти Путіна. Настрої дуже різні, і в різних країнах це виглядає по-різному. Водночас це стара карта, яка, на жаль, використовується.
1: Якщо ми говоримо про спроби переконати Захід відмовитися підтримувати Україну, то ми можемо сказати, що такого роду дії не потрапляють на сприятливий ґрунт. Увесь цей час Європа підтримує Україну. Однак, коли ми говоримо про російськомовні групи в країнах Балтії, як експерт згадав, вважається, що вони переважно налаштовані опозиційно до путінського режиму. Тут питання, чи дії Росії тут також не потрапляють на сприятливий ґрунт?
2: Я мислю, що трудно оцінювати то, якщо хоч докладні лічби.
0: Важко відповісти на це запитання, спираючись на точні дані. В різних опрацюваннях трапляються цифри, що приблизно 20% російськомовного населення в Литві чи 20% в Естонії підтримує Російську Федерацію, підтримує Путіна. Якщо ми стверджуємо, що це правда, що це достовірні дані, то все це лише 1/5. Згідно з моїми особистими спостереженнями, скоріш більшість ставиться до Володимира Путіна, до його політики стрим. Звичайно, це населення різнорідне. Я ще раз підкреслюю, це російськомовне населення. Це не означає, що тут живуть росіяни. Тут живуть і білоруси, і українці, родини з різним етнічним походженням, поляки, деякі з яких є російськомовними. Етнічні групи, які ми відносимо до російськомовного населення, теж різноманітні. Звісно, є ґрунт, який певною мірою є сприятливим. Однак декілька років повномасштабного вторгнення показали, що балтійські держави загалом дають собі раду з цією проблемою. І Європейський Союз, і НАТО також. Звісно, постійно тривають спроби вербування, ведеться пропаганда. На мою думку, це справжня війна, яка точиться за свідомість людей. Що парадоксально, антиукраїнська чи загалом антизахідна пропаганда спрямована не лише на російськомовне населення, а й на етнічних естонців чи латишів. Не можна сказати, що тут є 100% стійкість до таких впливів. Однак переважна більшість латишів підтримують Україну. Видно, що Латвія та Литва як держави дуже твердо стоять на позиції активної підтримки України. Якщо говорити про військову, економічну та фінансову допомогу, то країни Балтії можна назвати справжніми чемпіонами в цьому питанні. Втім, трапляються і випадки певної дистанційованості щодо України, тому говорити про повну одностайність теж не можна. Очевидно, що росіяни починають активніше залякувати насамперед Європейський Союз. Зокрема, Латвія була прямо

0: чому згадано в останньому повідомленні Служби зовнішньої розвідки Росії. Росіяни вважають Латвію найслабшою ланкою НАТО і потенційним об'єктом військового інтересу. Це дуже тривожний і небезпечний сигнал, адже польська військова присутність у Латвії, зокрема база в Адажі, була прямо згадана в цьому повідомленні. Тому, на мою думку, це вже безпосередньо стосується Польщі, польських інтересів і польської національної безпеки, оскільки в цьому військовому вимірі ми тісно пов'язані з цим регіоном. Водночас, наскільки мені відомо з аналізів, спостережень і розмов з експертами, місцеві фахівці та структури, які оцінюють рівень загроз, наразі не бачать безпосередньої військової небезпеки. Я не є військовим експертом, тому покладаюся на їхні оцінки. Вони наголошують, що наразі немає ознак безпосередньої загрози, наприклад, вторгнення. Ми не спостерігаємо таких масштабних військових приготувань, які були, скажімо, щодо України у 2021 році. Дай Боже, аби цього й надалі не було, поки що життя триває у звичному режимі.
1: Нагадаю, що гостем наших колег з Польського радіо 24 був Міхал Патрик Садлоуський, директор Центру досліджень російської державності.
0: Продовжуємо програму і далі поговоримо про те, як жінки захищають демократію в сучасному світі. У програмі «На перехресті подій і поглядів» про це розповість Мирослав Трофимук.
2: Нещодавно у Оряшеві відбулася подія, приурочена до Дня Європи, яка зібрала представників влади, наукового середовища та громадських організацій для обговорення європейських цінностей, міжнародної співпраці та перспектив розвитку польсько-українських відносин. Організатором заходу став регіональний центр міжнародних дебатів, що діє при фундації «Фольковіско» та ВСПІА у Оряшеві у співпраці з підкарпатською воєводою Терезою Кубас-Уль та депутаткою Європейського парламенту Ежбетою Кочєвською. Участь у дебатах взяли Тереза Кубас-Гуль, підкарпатська воєвода Ельжбета Лукачевська, депутатка Європейського парламенту та професорка Анна Сєвєрська з Рячівського університету, а теж Марія Гуть, активістка, яка підтримує співпрацю між Польщею та Україною. Під час зустрічі учасники обговорювали актуальні виклики для Європейського Союзу, значення європейської інтеграції та роль польсько-українського партнерства у сучасних геополітичних умовах. Тереза Кубас-Гуль згадує початки вступу Польщі до Євросоюзу.
3: Ми, як мешканці Польщі, повірили у себе. Ми повірили у власні сили, повірили, що здатні приймати важливі виклики та брати на себе відповідальність за значущі рішення. У нас більше немає комплексів меншовартості. Наша молодь дуже охоче виїжджає на різноманітні стажування і практики. Студенти у межах програми «Еразмус» обирають престижні і авторитетні університети, навчаються там, а потім повертаються до країни як люди з дуже широким світоглядом, упевнені в собі та у власній цінності.
2: Важливою вістю дискусії було співставлення матеріальної та ціннісної складової вступу до ЄС, проте найважливішим фактором є саме аспект безпековий, продовжує Тереза Кубас-Гуль.
3: Я пам'ятаю свій перший візит до Європейської комісії. Ми тоді запитали, як нас оцінюють. Це було приблизно через рік після нашого вступу до Європейського Союзу. Нам відповіли так. Ми трохи хвилюємося. Перша фінансова перспектива ще триває. Ішлося про бюджетний період 2000-2006 років, а Польща вступила до ЄС уже в його середині. Нам казали, ви, мабуть, не встигнете повністю використати ці кошти. Але водночас додавали, що інші країни у подібній ситуації також не завжди повністю використовували доступне фінансування, тож це вважалося нормальним. Проте ми були настільки добре підготовлені, що не лише використали кожен злотий із наданих коштів, а навіть додали до цього ще певні суми із державного бюджету. Ми дуже швидко і дуже ефективно скористалися цією можливістю, особливо у перші роки членства. Крім того, якби ми не були країною-членом Європейського Союзу, ми б не почувалися настільки безпечно, як почуваємося сьогодні. Особливо зараз, якщо дивитися на це із перспективи часу, коли за нашим східним кордоном триває війна.
2: Марія Гуть, активістка, яка підтримує співпрацю між Польщею та Україною, згадує час, коли

0: Сама була студенткою і спостерігала за розвитком Польщі у структурах ЄС.
1: Я як українка була на стажі в Європарламенті посла Шіфця 2012.
2: Я як українка проходила стажування у Європейському парламенті у 2012 році в одного із депутатів. Для України, для моїх друзів і знайомих ніколи не існувало питання, куди ми хочемо належати. Серед нас не було євроскептиків. Ми всі чітко знали, де хочемо бути у досить близькому майбутньому, не через 20 років, а значно раніше. І ось сьогодні ми сидимо тут у 2026 році. Європа перебуває під загрозою із різних боків – геополітично, безпеково, економічно. Географічний центр Європи знаходиться в Україні. Чому ж ми протягом стількох років змушені доводити, що хочемо бути частиною цієї спільноти? Ще будучи студенткою, я багато разів брала участь і сама організовувала великі заходи Європейського молодіжного парламенту. Український осередок був одним із найактивніших, хоча тоді Україна навіть не мала чіткої перспективи вступу до ЄС. У той час, коли Польща вже була членом євроспільноти, я належала до покоління молодих українців, які приїжджали до Польщі та інших країн Європейського Союзу у пошуках натхнення і досвіду. Я вивчала міжнародні відносини, брала участь у роботі Європейського молодіжного парламенту і фактично спостерігала за Польщею від перших років її членства у ЄС. І можу сказати, що практично немає жодної сфери життя, якої б не торкнулися позитивні зміни, пов'язані зі вступом Польщі до Європейського Союзу. Сьогодні ми також розуміємо, що жодна європейська держава самотужки не здатна ефективно протистояти таким загрозам.
0: Іншою складною темою є передача досвіду і створення певної тяглості, поєднання чи розрив традицій між поколіннями. Яким чином передати власний досвід про Європу як спільне добро нащадкам? Професорка Анна Сєвєрська має рішення і не бачить перспективу так песимістично.
2: Я би почала від того, щоб ми перестали лякати нашу молодь. Тому що чим більше вони бояться, тим частіше голосують за праві партії і тим легше піддаються антиєвропейській пропаганді. Тож, можливо, нам варто просто перестати їх залякувати. Але водночас потрібно перестати приховувати від них правду. Першородним гріхом Європейського Союзу було те, що ми вдавали, ніби певних проблем не існує. Навіть Брексіт частково стався через те, що Європейська комісія дуже не хотіла втручатися у внутрішні справи Великої Британії, хоча було відомо, що там росіяни маніпулювали інформацією, даними, громадською думкою. Але підхід був такий – ні, ми не будемо втручатися, тому що не слід втручатися у внутрішні справи держав. Багато сучасних антиєвропейських наративів виникли саме через замовчування реальних проблем. Зокрема, проблем, пов'язаних з міграцією, яка у певний момент проводилася без належної відповідальності. Ця політика не була достатньо продуманою. І сьогодні наслідки цього найбільше відчувають саме ті мігранти, які справді потребують допомоги, тобто біженці.
0: Марія Гудь у цьому контексті згадує про українських мігрантів у Польщі.
2: Чи справді стане краще, якщо усі українці поїдуть, хто тоді платитиме податки? Пам'ятаємо також, що українці, які зараз живуть у Польщі, такі як я, приїхали сюди ще у 2013 році. Якби не війна, можливо, я вже давно повернулася би жити в Україну, тому що ніколи не планувала емігрувати назавжди. Я хотіла побачити світ, хотіла працювати на різних ринках праці, хотіла мати можливість подорожувати і здобувати новий досвід. Але й серед тих людей, які приїхали у 2022 році, переважають дуже освічені особи. Це менеджери середньої ланки, спеціалісти, люди, які часто володіють трьома, чотирма мовами. Тому увесь цей скептицизм і твердження про те, що українці забирають робочі місця, що вони комусь заважають і створюють проблеми, викликають у мене сумніви. Особливо тому, що це здебільшого не ті українці, які живуть у Польщі і не хочуть інтегруватися. Вони прагнуть вивчити польську мову, хоча б кілька слів, кілька фраз, хоча б трішки. Вони намагаються адаптуватися до життя в країні, яка їх прийняла.

0: хоч якусь далі, хоч трошечки, так?
1: Анна Сивірська повертається до питання розмови із молоддю про складні теми, піднімаючи аспект, про який всі думають, але одиниці озвучують його у голос.
2: Помилкою є говорити про міграційну політику у відриві від політики інтеграції. Коли ми говоримо лише про міграцію, дуже часто політики, які не мають реальних рішень, використовують цю тему для того, щоб лякати людей, нагнітати емоції і здобувати політичні дивіденди. Вони розповідають про злочини, показують страшні історії, говорять про випадки, які нібито приховувалися. Іноді в цьому є частка правди. Тому я починаю розмову про ці проблеми, про те, чому Польща повинна підтримувати Україну зовсім з іншого боку. Люди кажуть, а Волинь? А волинська трагедія? А я питаю, то ви не любите українців? Вони відповідають, не любимо, бо моя бабуся, дідусі чи хтось із родини пережив це або розповідав про це. Тоді я кажу, а знаєте що? У мене троє синів. А вони питають, і що? А я відповідаю, я не хотіла би, щоб вони воювали. Це звучить жорстоко, вибачте мені, мої українські друзі. Але якщо говорити відверто, як мати, я воліла би, щоб зараз воювали українські хлопці, а мої сини залишилися вдома. Це дуже жорстокий аргумент, я це прекрасно усвідомлюю. Але мені доводиться відповідати на тому емоційному рівні, на якому перебувають люди, з якими я розмовляю. І тоді вони починають більше розуміти, бо можна наводити різні політичні, історичні аргументи, але якщо вони мені не довіряють, це не має великого значення. Натомість вони дивляться на мене як на матір, яка має синів, яка говорить, там зараз воюють українці, вони гинуть. І вони гинуть, зокрема, для того, щоб війна не прийшла до нас. Я кажу, знаєте що, я не маю права вимагати цього від українців, але я їм дуже вдячна за те, що вони це роблять.
0: Я не можу любити українців, але я їм дуже дякую за те, що вони це роблять.
1: Марія Гудь підтверджує слова професорки Сивірської особистої історії.
0: Мій перший приятель з Тернополя, я з Донбасу.
2: Мій перший друг став добою на Донбасі ще у 2014 році. Я хотіла би ще раз нагадати, що Україна, як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, заплатила найвищу можливу ціну за свій європейський вибір. Тоді, під час Майдану, було вбито понад 100 людей. Серед моїх близьких були люди, яких заарештовували, кидали до в'язниці. Були і ті, хто міг не вижити, але все ж вижив. А тепер уже сотні тисяч людей загинули у війні. У війні, яка почалася через боротьбу за наше європейське майбутнє. І щодня на фронті гинуть люди. Солдати, які не були військовими ні за освітою, ні за покликанням. Серед них є програмісти, поети, політики, науковці. Серед них також дуже багато жінок, таких самих, як ми з вами тут, у цій залі. Європа – це жінка. Україна є частиною Європи. Тому мені здається, що зараз, якщо говорити прагматично, ми не маємо розкоші відкладати важливі рішення на потім або постійно озиратися назад. Так, питання ексгумації в Україні є важливим кроком. Але водночас цей величезний виклик для країни, яка веде війну, тому що Україна оплачує ці роботи зі свого воєнного бюджету.
0: Бюджету воєнного, бо Україна за те працю платить.
1: Очевидно, що питання довкола Євросоюзу, вступу і перебування в ньому на рівних надзвичайно складний і багатошаровий процес, який вимагає зусиль, політики, стратегії, а в умовах актуальних, коли фактично вся земна куля повноцінно втягнена у воєнні дії, чи то на полі бою, чи то гібридного плану, виклики стають ще складнішими і вимагають дуже ретельного, виваженого підходу. На сьогоднішній день тішимося за сусідні країни, яким вдалося вступити до ЄС, і уважно спостерігаємо за ними, сподіваючись на якісний обмін досвідом. Адже Україна може навчитися у країн-членів, але правда така, що і ці країни можуть навчитися багато в Україні, достатньо слухати і чути. І так розуміємо, що розмова про проблеми і переваги довкола Європейського Союзу стає також розмовою про особисті стосунки окремих людей і народів, щоденні розмови і зустрічі на вулицях наших міст, громадську демократію, низові ініціативи і включеність у соціальні

0: та політичні процеси.
1: Шановні пані та панове, на завершення я хочу сказати вам ось що. Європейський Союз – це не якась абстрактна чи вигадана спільнота. Це Польща. Ми і є Європейський Союз. Тут є Польща, і тут є Європейський Союз. Тому радіємо цьому, пишаємося цим. Але водночас постійно нагадуємо про це іншим. У мене складається враження, що молоде покоління 16-18-річних людей, які народилися вже тоді, коли Польща була членом ЄС, не до кінця усвідомлює, наскільки великою цінністю для нас є членство у Європейському Союзі. Вони не завжди розуміють, наскільки важливими є ті безпека, можливості, перспективи, які нам дає перебування у структурах Європейського Союзу. А це й надалі залишається для нас величезним шансом і джерелом стабільності.
0: Так, словами Ельжбети Лукачєвської, хотілося б завершити цю розмову про Європу, яка є жінкою, і про нас, які є її дітьми. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємось.
2: Продовжуємо програму. Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. А продовжимо темою торгових війн. Світова економіка знову опинилася під тиском. Чергова хвиля торгової війни між провідними державами світу загрожує новими митами, зростанням цін та перебудовою глобальних ланцюгів постачання. Про все це далі в розмові з експертом Геннадієм Дубовим. Олексій Бурлаков.

0: Дональд Трамп звертається до очільника Китаю з проханням допомогти в розв'язанні війни в Україні. До того Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати виходять з війни в Україні і нібито не збираються її далі обговорювати. Так само заяви лунають від очільника Офісу українського президента Кирила Буданова про те, що представники Сполучених Штатів відвідають Київ та Москву. Всупереч тому, що Марко Рубіо говорив, що вони виходять з перемовин. Разом з тим загострюються відносини між Китаєм та Сполученими Штатами. Багато хто каже про новий виток торгівельної війни. Про це все поговоримо із політичним юридичним експертом Геннадієм Дубовим. Пане Геннадію, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю вас, доброго дня.
0: Спробуємо розв'язати цей клубочок і спробувати зрозуміти, що станеться раніше. Китай допоможе владнати війну в Україні, як то просить Дональд Трамп, чи таки торгівельна війна, так би мовити, приб'є скоріш?
1: Давайте спочатку. Що стосується позиції Китайської Народної Республіки щодо війни, вона висловлена, при тому, що була вона висловлена достатньо давно, мова йде про аж 24 лютого 2023 року, на річницю повномасштабного вторгнення, або на роковини, мабуть, в нашому випадку. І, відповідно, саме в цей день було презентовано китайський мирний план. І, власне, першим пунктом цього китайського мирного плану було припинення вогню негайне по лінії зіткнення. Крім цього, в цьому мирному плані використовувалося формулювання «територіальна цілісність», що приємно для нас, власне, з сьогоднішнього дня. Але і використовувалася така конструкція, як усунення першопричин конфлікту. Це вже було приємно, відповідно, росіянам. В моменті, коли, власне, був презентований мирний план китайців, було багато висловів різних коментаторів і посадових осіб, радників щодо того, що це на користь Кремля і припинення воєнних дій, відповідно, дасть змогу напасти знову, ну і далі по тексту. Тобто він не був сприйнятий Україною, хоча, якщо ми подивимося із 26-го року, а вже рахуйте, да, там майже четвертий рік існування цього плану ми відліковуємо, то він за великим рахунком багато в чому відповідає теперішній нашій позиції. Після цього була китайсько-бразильська ініціатива, була так звана група за мир, відповідно, в межах Організації Об'єднаних Націй. Всередині цього всього були візити спецпредставника Китаю Лі Хуея, який також не сильно там тепло був зустрітий в Україні.

Коротше кажучи, Китай так чи інакше він дипломатичні ініціативи висував, але ніхто їх не приймав і не сприйняв. Що стосується того, яким чином сьогодні може вплинути Китайська Народна Республіка на війну? Очевидно, що коли ми говоримо, що Трамп попросив Сі, і дійсно, чи просив він, чи ні, ми достеменно не знаємо, бо окремі повідомлення

0: хоча в достатньо поважних виданнях викладалися. От що він може зробити? Ми розуміємо, да, вірніше, так десь інтуїтивно ми ведемо в бік того, що він має натиснути на Путіна, там чимось йому погрожувати, і таким чином спонукати його на прийнятних для України умовах піти на мир, на мир і припинити воєнну агресію. Але от в другій частині, власне, якщо ми запитаємо, а з якого дива він має так робити, який мотив китайський, тут відповідь нам знайти буде достатньо складно. Бо єдиним виходить мотивом на сьогоднішній день – це прохання Дональда Трампа. І тут ми переходимо до другої частини, що ймовірне продовження, насправді, мабуть, не початок, а продовження торгівельної війни між Сполученими Штатами і тією ж Китайською Народною Республікою. Бо Трамп ще в перші півроку свого президентства прямо сказав, що Сполучені Штати і Китай знаходяться у стані торгівельної війни, і ми вже переживали ситуацію з митами додатковими, зворотніми митами, там ембарго технологічної продукції з боку штатів і ембарго на постачання рідкоземельних металів, там неодимових магнітів і ряду інших товарів критичних, в тому числі вольфраму там і так далі, з Китаю до Сполучених Штатів. І тут ми дійдемо парадоксального висновку, що дві країни, які перебувають хоч в такій холодній фазі, але економічної війни, якщо ми посилаємося на слова президента Сполучених Штатів, мають досягти згоди, щоб оцей президент Сполучених Штатів, щоб прохання президента Сполучених Штатів було основним рушієм активних дій, відповідно, китайського лідера по відношенню до свого союзника Російської Федерації, стратегічного партнеру, для того, щоб спонукати його завершити воєнні дії на території України. Ну, виглядає досить нелогічно. І у цьому зв'язку очікувати саме якихось добрих новин проукраїнської позиції з боку китайців ми не можемо. Ми можемо очікувати, що Китай може взяти участь у якомусь форматі врегулювання, але знову таки на компромісних, якихось таких гармонізованих засадах, які були б прийнятними і українській стороні, і російській стороні. Чи можливо на сьогодні це? От, на жаль, не виглядає так, що це можливо, тому що росіяни свою позицію змінювати не прагнуть. Вони наполягають на певних територіальних поступках як передумову продовження перемовин і поглиблення, відповідно, в порядку денного в цій частині. Своєю чергою Україна говорить про те, що віддавати неокуповані території Донецької області для нас є неприпустимим. От в підсумку, якби, ми приходимо до того, що от є єдине питання, яке не дозволяє, ну, не те, щоб вирішити війну, це далеко не єдине питання, яке буде необхідно погодити, щоб війна завершилася, ну, стало і повноцінно, так би мовити. Але оце питання на сьогодні, воно є, ну, скажімо, таку тією перепоною, яка не дозволяє мирним перемовинам рухатися далі. І або воно буде вирішено, або, відповідно, РФ буде змінить свою позицію. От чому вона буде змінювати цю позицію, до кінця також не зрозуміло, але судячи з того, що говорять представники нашої влади, передусім президент Зеленський, мова йде про те, що своїми там дальніми ударами ми намагаємося поставити Російську Федерацію в таке економічне передусім становище і сформувати суспільну думку, скажімо так, у них, що, відповідно, призведе до виникнення необхідності йти на поступки і, відповідно, змінювати свої вимоги. Або, відповідно, приймати якісь наші вимоги. Ну, якби, звучить як план, так би мовити, але, на жаль, ми вже мали досвід подібного роду сподівань, і вони до сьогоднішнього дня не виправдовувалися.
1: Але я так розумію, що налаштування всіх сторін змінилося, окрім України, хоча українська сторона теж, можна сказати, позицію дещо змінила, бо це суб'єктивний погляд, але президент Зеленський частіше почав говорити про настання миру скорого. Причому частіше він і представники його команди кажуть про мир ледь не в цьому році вже, або принаймні якесь таке тривале перемир'я. Дональд Трамп, бачите, виходить з перемовин, не виходячи з перемовин, а Китай, наскільки я зрозумів, їм обидві ситуації рівновигідні. Якщо триватиме війна, вона послаблятиме всі сторони. Якщо війна припиниться, то за їхньої участі і за їхньої згоди.
0: Тут важливі нюанси. Да? Якщо, власне, от ми віддаємо сподівання на мир, ґрунтуючись на тій підставі, що президент Зеленський часто про це говорить. Ну, скажімо так м'яко, це недостатня підстава. Думаю, що президент Зеленський би тиждень 24/7 би говорив слово «мир», просто якби

0: з перервою, навіть без перерви на сон, я думав, він людина молода, він би здужав би фізично це все. Але сподіватися, що у цьому зв'язку настане мир, мабуть, підстав не сильно, власне, багато. І коли звучить от в нашому медійному полі така формула, що от президент Зеленський дав Буданову доручення, щоб восени настав мир, то ми можемо, ну, з подивом на це подивитися і поставити питання від зворотнього. Типу, а що, так можна було? Що питання врегулювання війни і припинення руйнування смертей від нас, від цього нас відділяло лише доручення президента Зеленського? Ну, а чому воно раніше не відбулося, якщо все так просто? Тому, відповідно, ми за от цими формами, за заявами ховаємо справжню складність і суть проблеми, що недостатньо бажання, недостатньо доручення, недостатньо зусиль, є необхідно також, щоб багато інших умов склалося. І, відповідно, знову-таки, в кінцевому підсумку все, так би мовити, впреться в те, що хтось із сторін протистояння має змінити свою позицію. Сторін протистояння дві, Російська Федерація, яка напала на Україну, і, відповідно, Україна. І, враховуючи несумісність їх позиції, рух далі можливий тільки коли хтось із них її змінить. У цьому зв'язку, що доручив президент Зеленський Буданову саме? Вжити заходів, щоб Росія змінила свою позицію? Або підготувати ґрунт, щоб Україна свою позицію змінила, ми не знаємо. Ймовірно, перший варіант, але й другий не можна виключати, тому що ніхто інший, як Кирило Олексійович Буданов, він також говорив про те, що в певний момент часу, можливо, буде необхідність приймати певні складні рішення. Він не уточнював суть цих рішень, сферу цих рішень, але так чи інакше, такий варіант з порядку денного знімати не можна. Чому? Тому що, ну, власне, ми вже згадували, що у нас позиція достатньо гнучка, і не можна говорити про те, що вона не змінювалася. Буквально ще півтора року тому ми говорили про там стратегічні неядерні озброєння, маючи на увазі там наземного базування Тамагавки. Ми говорили про ультимативність нашої вимоги щодо членства в НАТО. Ми б говорили багато чого іще, що сьогодні з порядку денного знято. Крім того, ну, наприклад, знову, якщо ми Буданова цитуємо, давайте пригадаємо його там пару місячної давнини висловлювання з приводу Української православної церкви, що виявилося, що в Україні свобода совісті, церква і держава відокремлена, що у нас немає і ніколи не було церкви Московського патріархату, як це в медіа називається, що, відповідно, необхідно карати не всю релігійну організацію, а у випадку вчинення правопорушення окремих представників на підставі закону. І це все, до речі, вилилося в те, що суд адміністративний, апеляційний суд, відповідно, скасував експертизу, на основі якої здійснювався процес у відповідності до законодавства щодо можливої заборони цієї релігійної організації. От такі речі непомітні, вони певним чином відбуваються, і можна припустити, що це пов'язано в тому числі якось з перемовним процесом. Але знову-таки, враховуючи, що у нас до сьогоднішнього дня не дуже прийнято говорити про різні варіанти розвитку подій, які є, умовно кажучи, компромісними, нам складно давати оцінку, ну, куди, власне, от що змістовним чином являє собою доручення президента Зеленського і які засоби той же Кирило Олексійович буде використовувати для реалізації цього доручення. І звідси нам складно оцінювати, наскільки подібного роду заходи і їх вжиття можуть бути успішними.
1: Ця ймовірність, про яку ми говорили на самому початку, ймовірність нового кола ескалації торгівельної війни Китаю і Сполучених Штатів, вона якимось чином може відбитися, якщо це дійсно станеться, на ситуації в Україні? Чи це незалежний процес?
0: Ну, тут мова буде йти про якісь глобальні економічні тренди, ціни на сировину, на енергоносії, от десь тут. Бо, насправді, протистояння Китаю і Сполучених Штатів, воно є неминучим, воно відбувається і сьогодні, і відбувалося вчора, і точно буде відбуватися завтра. Просто питання полягає у формах інтенсивності і, відповідно, впливі в підсумку на загальносвітові процеси. Тобто в лоб безпосередньої такої функціональної залежності від протистояння Китаю і Штатів для нас немає. Так чи інакше, саме той регіон в американських документах визнається пріоритетним. І це якби, ну, як невід'ємна частина нашої дійсності. Нам ми з нею насправді.

0: насправді жили, хоч і іноді звертали меншу увагу, бо насправді протистояння це з часів Обами, навіть не Байдена, відповідно, і навіть не першого Трампа. Воно звідти відраховується. От перший візит, до речі, Барака Хусейна Обами був в таку велику державу, як Монголія. А у Монголії, ми розуміємо, крім там верблюжого молока і становища біля Китаю, особливо нічого немає, щоб прям цілий новообраний президент Сполучених Штатів перший візит здійснював туди. Тому це частина нашої дійсності вже давно, і вона буде з нами довго. Це мова йде про десятиліття. Питання, знову-таки, лише в формах. Як воно, в формах протистояння цього, воно точно буде. Питання лише, як воно буде протікати. Це, безумовно, необхідно враховувати і в нашому плануванні, і розуміти, що це частина нашого такого оточуючого середовища. В будь-якому випадку, навіть якщо, дай Бог, там війна швидко наша закінчиться, це буде на нас впливати, але ну, як певний такий умовно непрямий фактор.
1: Геннадій Дубов, політичний та юридичний експерт. Дякую вам за розмову.
0: Дякую вам.
2: А це був Олексій Бурлаков. Нагадаю, він спілкувався із експертом Геннадієм Дубовим, і ми продовжуємо нашу програму.

Майже 20-та на студійному годиннику. Нагадаю, ви слухаєте українську службу Польського радіо. Попереду на вас чекає ще дві пропозиції. Програма «Чия інформація». Там будемо говорити про допомогу Україні від Європейського Союзу, а також про легалізацію перебування українців у Польщі, про карти перебування цукор і про інші важливі питання. Все це одразу після випуску новин. Залишайтеся з нами, буде цікаво.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Працюють у студії. І далі до вашої уваги ще дві цікаві і важливі теми. Допомога Україні від Європейського Союзу залишається однією з головних мішеней російської дезінформації. Про це розповість Сніжана Чернюк у програмі «Чи я інформація?». Після того будемо говорити про легалізацію перебування українців у Польщі. Про це в програмі «Я у Польщі» від Світлани Мялик. Однак перед тим останній на сьогодні випуск новин. Його підготувала Ольга Трембач. Запрошую на актуальну інформацію.
2: ЄС готовий до мирних переговорів щодо України та готується відкрити вступні переговори з Києвом. Анджей Дуда прокоментував ініціативу щодо позбавлення ордена президента України. Росія готує удари по оборонних підприємствах України, заявив Володимир Зеленський. Європейський Союз заявляє про готовність долучитися до мирних переговорів між Росією та Україною, але висуває певні умови. Про це йдеться в проєкті висновків до саміту ЄС, який відбудеться трохи більше, ніж за два тижні в Брюсселі. Як повідомляє брюссельська кореспондентка Польського радіо Беата Пломоецька з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС, спільнота також готується до початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, оскільки Угорщина найближчим часом може зняти вето, накладене попереднім урядом Віктора Орбана. Європейський Союз вважає, що передумовою будь-яких переговорів із Росією має стати її згода на повне, безумовне та негайне припинення вогню. У проєкті висновків до саміту зазначається, що наразі Росія не продемонструвала такої готовності. Щодо переговорів про вступ України до ЄС, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий розблокувати цей процес, оскільки Київ зобов'язався гарантувати мовні права угорської меншини. У Брюсселі вже обговорюють можливість відкриття перших переговорних розділів або 15 червня під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі або 16 червня на засіданні міністрів у справах Європейського Союзу.

0: Водночас відкриття переговорних розділів має переважно символічне значення. Після цього починаються тривалі та складні переговори. А ключовим етапом є розкриття кожного розділу, що потребує одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС.
1: Єдномислість всіх країв. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксела.
0: Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла в інший час і за інших обставин. Зараз ситуація змінилася, як і поведінка Володимира Зеленського, заявив колишній президент Польщі Анджей Дуда в коментарі для порталу ОНЕТ. За його словами, нині рішення щодо подальшої долі нагороди належить президенту Карлю Навроцькому. Минулого тижня президент України присвоїв одному з підрозділів Збройних сил України почесне найменування героїв УПА. У відповідь президент Навроцький повідомив у п'ятницю, що запропонував включити до порядку денного засідання капітули ордена Білого Орла 8 червня питання про позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди. Орден Білого Орла Зеленському вручив у 2023 році тодішній президент Польщі Анджей Дуда. У вівторок Дуда прокоментував ситуацію в розмові з порталом ОНЕТ. Володимир Зеленський отримав орден Білого Орла в інший час і за інших умов. Тепер вони змінилися, і поведінка Володимира Зеленського також, і це очевидно. Колишній президент Польщі наголосив, що після останніх подій рішення має ухвалювати чинний голова держави. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається обмежити зв'язки України з державами, які відходять від російського впливу, та визначила нові цілі для ударів по українській інфраструктурі, зокрема підприємствах оборонної галузі. За його словами, відповідні дані були отримані українською військовою розвідкою. Зеленський зазначив, що Кремль розглядає розвиток українських ракетних технологій як стратегічну загрозу. Йдеться про компанії, які працюють над створенням ракетних систем і засобів протиракетного захисту. Президент наголосив, що Росія намагається зупинити розвиток цих напрямів. Він також повідомив, що в російських документах містяться вказівки щодо посилення впливу на відносини України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та Перської Затоки. За словами голови держави, однією з ключових цілей Москви є послаблення міжнародних зв'язків України у сфері безпеки та економіки. Водночас Зеленський наголосив, що такі дії лише підтверджують правильність курсу України та її партнерів на зміцнення суверенітету і зменшення російського впливу. Окремо президент звернув увагу на ситуацію у Вірменії, зазначивши, що Росія намагається зберегти свій вплив у регіоні напередодні виборів. Він підкреслив, що кожен держава має право самостійно визначати своє майбутнє.
2: Це Українська служба Польського радіо. У студії з Варшави для вас працюють Ельжбєта Ружицька за режисерським пультом і Володимир Гарматюк за мікрофоном. У наступних кілька десятків хвилин будемо говорити про те, як Росія намагається діяти в дезінформаційному полі, підважуючи допомогу Україні від Європейського Союзу, а також поговоримо про тему легалізації перебування українців у Польщі. Це від наших журналістів. І зараз, власне, про те, як Росія діє у Європі в програмі «Чия інформація» від Сніжани Чернюк. Поки Росія продовжує інформаційну війну не лише на полі бою, а й в медіапросторі, одним з найпоширеніших об'єктів маніпуляцій є допомога України від Європейського Союзу. Фейки про нібито розкрадання коштів, продаж гуманітарки, відсутність контролю за її використанням, вони з'являються регулярно. Однак про те, як насправді працює система підтримки України ЄС, хто контролює розподіл допомоги і як Європейська комісія реагує на інформаційні маніпуляції, про це говорить Сніжана Чернюк із речником Європейської комісії Квентіном Кортесом. Запрошую на розмову.

Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Маючи нагоду поспілкуватися з речником Єврокомісії в Центрі кризового управління Європейської комісії, я, звичайно ж, хотіла поговорити про деякі

0: дезінформаційні наративи, які стосуються допомоги Україні від ЄС. Але насамперед про саму допомогу. ЄС надав Україні потужний пакет підтримки, як поєднання грантів, кредитів, гарантій бюджетної підтримки та структурних ініціатив. І він має важливе значення для збереження економічної стабільності України та підтримки її довгострокового відновлення. Від початку війни ЄС виділив більше 43 мільярдів євро у вигляді макрофінансової допомоги, щоби сприяти Україні у задоволенні нагальних потреб на місцях. А зараз, як ви, мабуть, шановні слухачі, знаєте, йдеться про нові 90 мільярдів кредиту для України. Перший транш, більше 8 мільярдів євро, має бути виплачений ще у червні. Ще більше 8 мільярдів буде передано в межах механізму Ukraine Facility – багатомільярдного фінансового інструменту ЄС, який підтримує відбудову та модернізацію України і підготовку до членства в Євросоюзі. Допомога від Євросоюзу надходить також у вигляді цивільного захисту. Тож, насамперед, запитала Квентіна Кортеса, речника Європейської комісії, у якій допомозі задіяний центр.
1: Україні надається багато різних видів підтримки. Те, чим займаємося ми як цивільний захист, це лише один із аспектів. Якщо говорити про те, що є найважливішим, важко сказати, але якщо говорити про цифри, допомога Україні становить кілька мільярдів лише грішми. Багато з цього – це структурна допомога бюджету України для збереження стабільності фінансів. Але те, що ми робимо тут, у Центрі кризового управління, зосереджуємося на цивільному захисті та допомозі народу України. Це означає, що ми говоримо і дбаємо не стільки про фінанси, стільки про те, аби забезпечити житлом людей, які втрачають свої домівки. Ми говоримо про роботу з електроенергією, коли людям відключають електроенергію серед зими. І ми говоримо про допомогу якомога більшій кількості людей, які потребують, де б вони не перебували в Україні.
0: Центр кризового управління Європейської комісії надає допомогу через міжнародних посередників, розповідає Квентін Кортес.
1: Загалом ми завжди працюємо з перевіреними організаціями на місцях, не лише в Україні, але загалом у нас є масштабні партнери, це агентства ООН, які мають людей на місцях, а також гуманітарні організації, такі як Червоний Хрест, які є для нас великими партнерами. Всесвітня продовольча програма також є великим партнером. Тож у нас є ці перевірені партнери, які допомагають нам доставляти допомогу на місця. У нас немає своїх людей там, які буквально доставляли б допомогу. Вона завжди йде через тих партнерів, які отримують нашу допомогу і доставляють її тим, хто потребує.
0: Центр не надає допомогу окремим громадянам і не працює з приватними особами. Але, звичайно, на політичному рівні Єврокомісія має численні контакти, зокрема й особисті, з офіційними особами України.
1: Ми не працюємо з окремими людьми чи діячами в плані цивільного захисту чи гуманітарної допомоги. Особисті контакти відбуваються на політичному рівні, і це, звісно, відбувається часто. Наша президентка Урсула фон дер Ляєн багато разів відвідувала Україну, де вона зустрічалася з прем'єр-міністром. Вона багато разів зустрічалася з президентом, була однією з перших лідерок ЄС, які були в Києві після початку вторгнення. Тож у нас є ці особисті контакти, які, звичайно, відбуваються на політичному рівні. І це не тільки Єврокомісія. Це і представники держав ЄС, і Рада, і президент Ради, і головна посол ЄС, висока представниця, також дуже активно підтримує ці особисті прямі контакти. Ось є цей політичний рівень, а той, що ми тут знаємо в центрі, оперативний. Тож ми тут не стільки займаємось дуже складними політичними питаннями, скільки іншими дуже складними питаннями, тим, що потрібно людям в будь-який момент, і як ми можемо допомогти з цією потребою. And how we
0: can help with this need. Я запитала, що найскладніше в допомозі Україні для центру.
2: That's a very tough question to answer because
1: це складне питання, бо потреби мають дуже багато вимірів. Звісно, приклад енергетичної інфраструктури дуже показовий. Це була найбільша надзвичайна ситуація минулої зими. Тож це був великий виклик забезпечити доставку частин для ремонту мереж, експертів для допомоги там, де була потрібна в експертних ситуаціях і експертні знання, або навіть просто генераторів, укриття загального користування, invisibility points, не знаю, чи ви так само їх називаєте. Це було було схоже на звичайні укриття в районах, де

0: не було електрики, де люди могли знайти полегшення, пункти обігріву. Маю на увазі, що це виклик для всіх. Це дуже важко для українського народу, і тому ми намагаємося допомогти, чим можемо, незалежно від викликів на місцях. Бо, зрештою, це трохи інший бік питання. Ви питаєте про найскладніше в наданні допомоги? Я б сказав, що найскладніше – це люди, які від неї страждають. Тому наша місія – допомогти їм і полегшити їхні потреби.
1: Alleviate the needs that they have.
2: Якщо вибудовувати ієрархію допомоги за останній час, то на першому місці будуть генератори, але й загалом елементи енергозабезпечення дуже широкого спектру – від найбільших, як ціла електростанція, до найменших, як енергоощадні лампочки, каже Квентін Кортес.
0: Тож, якщо говорити про цивільний захист та гуманітарну допомогу, безумовно, як і в останні кілька місяців, починаючи з минулого року, це була енергетична підтримка. Ми відправили понад 7 тисяч генераторів, відправили теплову електростанцію з Вільнюса до України, цілу електростанцію. Це була найбільша операція, коли-небудь проведена в механізмі цивільного захисту. І ми продовжували відправляти трансформатори, навіть мільйони ефективних лампочок. Це можуть бути такі деталі, як енергоощадні лампочки. Тож це дійсно охоплює енергетичну інфраструктуру, надзвичайно великі речі, такі як доставка електростанцій, маленькі електричні компоненти, необхідні для зміцнення.
2: Ну і запитання про ті дезінформаційні вкиди, які ми ледве не щодня бачимо в соцмережах чи загалом в інтернеті. Скажімо, розповсюджена брехня про те, що українці продають допомогу, яку одержують від доброчинців чи від ЄС на платформах онлайн-продажів. Тож я запитала речника Єврокомісії, як виглядає саме ця передача допомоги і як контролюється її використання.
1: That is why we work only with
0: Саме тому ми працюємо лише з перевіреними партнерами, такими як ті, про яких я згадував. Наприклад, коли ми говоримо про Червоний Хрест, ми знаємо, що це професійні люди, і ми знаємо, що вони дуже добре контролюють свою діяльність на місцях. Звісно, це не єдина організація, через яку ми працюємо, а працюємо ми з багатьма партнерами, яким, як ми знаємо, можна довіряти. Це не сліпа довіра. Існує контроль за тим, як використовуються гроші чи допомога. Є звіти, в яких вони повинні нас інформувати. Є ціла система контролю щодо того, які організація має можливості і зможе забезпечити, аби допомога дісталася нужденним. Тобто організація повинна мати внутрішній контроль і це відстежувати. Тож ми переконуємося, що в організації є ця система, а потім контролюємо, переконуючись, що допомога була доставлена, про це повинні звітувати і повідомляти нам. Це дуже фундаментальна річ, тому що це захист фінансових інтересів ЄС, це велика частина донорів, в яких йдеться про те, аби завжди гарантувати, що гроші, які ми надсилаємо, речі, які ми купуємо, речі, які ми надсилаємо, наш бюджет завжди були захищені від розбіжностей чи нецільового використання. Це насправді система перевірок для всього Євросоюзу в будь-якому бюджеті, аби переконатися, що гроші європейців йдуть туди, куди вони мають іти.
2: Неодноразово також доводилося чути, що, мовляв, де ж та допомога? Насправді це все корупційні схеми, і до тих, хто справді потребує, жадна допомога так і не потрапляє. Все лишається в кишенях корупціонерів. Квентін Кортес погоджується, що навіть на тлі сьогоднішньої всюди присутності дезінформації особливо загострюється ситуація з дезінформаційними і мізінформаційними наративами в кризи, коли емоції і так напружені.
0: Треба думати, особливо під час війни, але загалом навколо кризи завжди є багато дезінформації. Це дійсно щодо України, але так само під час кризи охорони здоров'я, пандемії чи чогось іншого. Можливість отримувати достовірну інформацію з перевіреного джерела дуже важлива, аби криза була під контролем. Ну і дезінформація має справді широкий спектр поширення. Вона надходить з багатьох різних джерел. Іноді, скажімо, це може бути випадково. Це можуть бути люди, які неправильно розуміють ситуацію. А часто це роблять зловмисні актори, які спеціально намагаються поширювати цю неправдиву інформацію. Тож це також те, над чим ми намагаємося працювати, намагаємося знайти спосіб донесення до громадськості достовірної інформації. Звісно, це складне завдання, особливо коли ви перебуваєте посеред кризи, але це те, над чим ми активно працюємо. З зокрема, і разом з державами Європейського
1: Союзу.

0: come to.
1: Я запитую речника Квентіна Кортеса, чи він особисто знає якусь історію людини, яка отримала допомогу від Європейського Союзу, чи це поза його компетенціями і такої можливості не було.
0: I live in Brussels, so I'm a bit far from Ukrainian people.
2: Я живу в Брюсселі, тому я трохи далеко від українців, але я зустрів кількох українців, які сюди прибули. Зокрема, думаю, важливо згадати людей, яких евакуювали з медичних причин до лікарень у Європі. Ми евакуювали понад 5 тисяч пацієнтів з України для лікування у Європейському Союзі. Отже, є держави ЄС, які надають велику допомогу, а ми допомагаємо їм організувати цю медичну евакуацію. Ці люди прибувають сюди в різні країни. Для лікування, так я зустрічав людей, які безпосередньо постраждали від війни і отримали допомогу у Євросоюзі. Я ще не зустрічав людей, які отримали в Україні таку допомогу, яку ми надсилаємо в Україну, але це лише тому, що я трохи далеко. Але, звісно, можливо, колись.
1: У відповідь на моє запитання, чи допомагає Євросоюз тим, хто втратив домівки, Квентін Кортес нагадує, що Євросоюз допомагає, зокрема, притулкам.
2: У тому сенсі, що це частина кризи, так, і через це з цим ми можемо дуже швидко допомогти, бо ми надсилаємо, наприклад, значну підтримку для притулків. Тож, хтось, хто втрачає свій дім, якщо отримує допомогу з притулками, цілком можливо, що вона надійшла від Європейського Союзу. Звісно, ми не єдині, хто надає допомогу в Україні, але це частина того, чим ми допомагаємо. Укриття – це не лише електрика, це може бути навіть одяг на зиму. Люди, які втрачають свій дім або змушені тікати з дому, потребують таких базових речей, як одяг. Це також те, що ми надсилаємо. Існує справді широкий спектр речей, які ми можемо надсилати, зокрема і самі держави ЄС, які ми надсилаємо по всьому світу у місця кризи.
1: Запитую, що найважче і що дає найбільшу сатисфакцію тим, хто працює в центрі управління кризами, адже це досить специфічна робота.
0: Well, the most difficult is that when you work on this question.
2: Ну, найскладніше те, що коли ви працюєте над цим питанням, над цією темою, то це означає, що ви постійно усвідомлюєте найгіршу кризу, яка є у світі. Тож психологічно може бути трохи важко, коли щодня читаєте справді жахливі історії з усього світу. Але також з цієї причини ми так отримуємо сатисфакцію від того, що робимо, бо маємо можливість саме допомагати людям, які найбільше потребують допомоги і найбільше постраждали від кризи. І це надзвичайно задовольняє навіть мені, як речнику, приємно знати, що я якимось чином трохи беру участь в поширенні допомоги, поширенні обізнаності про допомогу та інформування людей про допомогу, яку вони також можуть отримати в країнах усього світу.
1: Я поцікавилася, як Єврокомісія і, зокрема, Центр пояснюють громадянам ЄС необхідність допомагати тим, котрі потребують допомоги, допомагати в кризах. Адже так чи інак, громадяни ЄС певним чином дають власні гроші на таку допомогу. Тож, як пояснюється така необхідність і як вивчається ставлення громадян ЄС до такої допомоги?
2: Ми можемо це побачити завдяки такому інструменту для дуже частого опитування європейців для вивчення громадської думки. Ми публікуємо опитування, яке називається Євробарометр. І ми бачимо в опитуваннях, що за підтримку України завжди більшість громадян у Європейському Союзі. Вони завжди підтримують той факт, що ми повинні надсилати допомогу Україні. І це не ставиться під сумнів більшістю європейців. Звісно, вони завжди хочуть переконатися, що гроші йдуть справді туди, куди треба, тому саме про це ми згадували раніше. Переконавшись, що так, ми повинні підтримувати Україну, давайте переконаємося, що гроші дійсно підтримують людей в Україні. І тут працює ця система контролю, аби переконатися, що гроші надходять за призначенням. Однак я не бачу в громадській думці руху, який свідчив про сумнів в тому, що ми повинні допомагати. Якщо говорити про допомогу загалом, думаю, що останнє опитування, воно трохи старе, у 2024 році, було понад 80, майже 90% європейців, які сказали, так, Європейський Союз повинен мати програму допомоги, надання гуманітарної допомоги там, де це необхідно. Тож це дуже велика кількість. Я знаю, не так багато інших тем, які отримали б таке схвалення від людей. Це точно одна з речей, де європейці досить єдині у необхідності допомагати там, де це потрібно.

0: Речник Єврокомісії Квентін Кортес підкреслює, що Єврокомісія завжди працює одночасно з кількома кризами. Тож я запитую, чи якось вибудовується ієрархія країн чи потреб, кому допомагати, а кому може й ні.
1: We always help and coordinate on many crises at once.
2: Ми завжди допомагаємо і координуємо дії з багатьох криз одночасно. У році немає жодного моменту, коли б ми не працювали лише над однією кризою. Працюючи над підтримкою України, ми також працюємо над тим, аби допомогти людям у Судані. Ми також допомагаємо людям у Палестині з гуманітарною ситуацією. Ми також допомагаємо державам ЄС боротися з лісовими пожежами влітку. Немає жодного моменту, коли б ми не надавали допомогу в тій чи іншій формі у найважливіших кризах. Ось чому Європейський Союз, зрештою, має цей потенціал, який дійсно є додатковою цінністю, ніж якби це робила кожна держава ЄС окремо. Це тому, що тут ми можемо об'єднати ресурси на рівні вищому, ніж у держав-учасниць, у тому сенсі, що ми можемо об'єднати всі держави і отримати допомогу від усіх них разом. Те, що ми тут робимо, це головним чином координація. Завдяки нашому персоналу, звісно, у нас є компактні групи для багатьох криз, але ми тут також для допомоги координувати допомогу. А це означає, що ми також багато покладаємося на людей на місцях, на гуманітарні організації. Також у самих державах Євросоюзу є експерти, які можуть допомогти. Є персонал, готовий до розгортання. Отже, саме держави ЄС та всі інші країни можуть допомогти впоратися з кризою. Ось чому наша місія полягає в тому, аби допомагати людям, де б вони не перебували, виходячи з їхніх потреб, не дискримінувати, обираючи, хто отримає допомогу, і казати: «Вибачте, ми не маємо достатньо персоналу, аби про це подбати». Ні, це неможливо. Ми цього не кажемо. Ми завжди знайдемо спосіб переконатися, що можемо підтримати в кризовій ситуації незалежно від їхньої кількості.
0: Один із улюблених прийомів російської дезінформації та маніпулювання інформацією – стрілочник, тобто намагання перетягнути увагу з реальної проблеми, яка зараз і тут обговорюється, кудись в іншу тему. І один наратив уже добряче набрид. Навіть перебуваючи у Брюсселі, просто в залі одного з будинків Європейської комісії, я почула запитання, що ж це, мовляв, ЄС постійно торочить про Україну, допомагає Україні, а чому не допомагає в секторі газа? Яка є хороша відповідь на це, запитую я Квентіна Кортеса.
2: На це є дуже проста відповідь. Ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги в Газі та Палестині. Немає нікого у світі, хто надає стільки гуманітарної допомоги, як Європейський Союз та його держави-учасниці в Газі, на Західному березі та в Єрусалимі. Це величезне число. Ми вже виділили понад 120 мільйонів на гуманітарну допомогу в цій кризі в Палестині для гуманітарних потреб людей на місцях. Це постійна робота. Тож справа не лише в тому, що ми даємо найбільше грошей, ніж будь-хто інший. Ми маємо буквально людей, які перебувають в Єрусалимі і в Єгипті, аби спілкуватися із гуманітарними організаціями, допомагати їм з логістикою, допомагати їм з досвідом, необхідним для того, аби допомога, яка надсилається, досягла якомога більшої кількості людей. Також ми маємо гроші людей на місцях і завжди стежимо за цим, підтримуємо контакт з усіма державами-учасницями з цього питання та з усіма гуманітарними організаціями на місці. Це безперервна робота.
0: It's a non-stop work. Нагадаю, що з нами був Квентін Кортес, речник Європейської комісії, який розповідав нам про допомогу від ЄС Україні та про те, яким чином можна відповідати на російські дезінформативні вкиди з приводу цієї допомоги. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Вже за кілька хвилин поговоримо про легалізацію перебування українців у Польщі, про особливості і нюанси, а тим часом «Квят яблоні» і композиція «Гвоздь».

Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Польща залишається однією з головних країн, які прийняли українців після початку повномасштабної війни. Водночас тимчасовий захист і спеціальні правові механізми, які було запроваджено після 22-го року, поступово змінюються. А питання легалізації, перебування, працевлаштування і подальшого статусу українців набувають дедалі більшої актуальності. Власне, про це Світлана Мялик у програмі «Я у Польщі».

Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана М'ялик. І сьогодні ми поговоримо про новації польського законодавства для українських воєнних мігрантів. А саме, що таке карта «Цукр», для кого створений цей документ і хто може подати заявку, які умови потрібно виконати і які документи варто підготувати перед поданням. Про всі ці питання, всі ці моменти ми сьогодні будемо говорити із старшою юристкою польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland.

0: Олександрою Княжевською.
1: Пані Олександро, ми сьогодні говоримо про новий документ, так, який не так давно впроваджений і не так давно можна було подавати вже заявки на нього з 4 травня. Це карта «Цукор» для українців, українських воєнних мігрантів. Давайте почнемо з того, що таке карта «Цукор», простими словами, для кого створений цей документ і хто може подати заявку.
2: І відповідаючи на ваше питання, простими словами, це фактично така сама карта, як карта часового побуту, але для українців, які користувалися раніше статусом УКР. Це, якщо простими словами, це карта «Цукор», вона виконує фактично ту саму роль, як попередньо виконувала карта часового побуту, але карта «Цукор» просто отримується на підставі інших критеріїв. Саме головним критерієм це є статус УКР.
1: Але наскільки я знаю, що не всі, хто має статус УКР, можуть подати заявку. Так, там теж є свої моменти, свої вимоги.
2: Так, потрібно дуже слідкувати за цими вимогами, і коли людина подається, ну то варто розуміти, що ви виконуєте всі ці вимоги. І скажу так, може теж забігаючи наперед, що система МОСП, через яку можна подаватися на цю карту «Цукор», вона зроблена таким зручним способом, що там прописано, нагадано, які мають бути спевнені вимоги, щоб податися на карту «Цукор». Бо пам'ятаємо, що для того, щоб податися, потрібно разом спевнити наступні критерії. Перший – це станом на 4 червня 2025 року мати актуальний статус УКР. Протягом 365 днів перед подачею мати безперервний статус УКР, але деякі також уже дають пояснення, що якщо в когось, наприклад, рівно рік перед подачею не було ось цього безперервного терміну перебування 365 днів, то будуть дивитися також на інший окрес, інший термін, який був попередньо, в якому не було ось протягом 365 днів перерви. Деякі уженди також так дивляться. І останній критерій, основний, це актуальний статус УКР в день подачі. І, звичайно, є ще супроводжуючі фактори. Це те, що має бути дійсний закордонний паспорт, дійсний документ. В момент, коли ви подаєтеся, термін важності, термін дійсності, він має бути чинним ваш документ. І також важливо, що ви не маєте становити загрози безпеки країни. І якщо ви виконали всі ці пункти, то ви можете подаватися.
1: Якщо говорити про те, власне, що ми бачимо, ну, про умови ви сказали, чи потрібно мати певний рівень доходу? Тому що, наприклад, коли подаєшся на карту тимчасового побиту, так, там є певні моменти.
2: Так, це також дуже часте запитання і певного роду міф, бо люди вже трошки навчені цими легалізаційними процесами, що якщо ми подивимося на карту часового побуту, то в нас має бути мінімальний рівень заробітної плати, це 4806 злотих. І як же так, на карту «Цукор» цього не вимагають. Так, цього не вимагають, ваш рівень доходу не перевіряють, чи ви зараз актуально затруднені, чи у вас піветату, весь етат, цього взагалі не на цей момент не звертають уваги, бо це не головні вимоги, не головні критерії. Це не те, що вирішує, чи можете ви отримати карту «Цукор», чи не можете. Ваш вимог працювати в моменті, коли ви будете мати карту «Цукор», це буде мати вплив, наприклад, на отримання 800+ для вашої дитини. Якщо дитина навчається, ви працюєте, ви маєте карту «Цукор», ви можете мати 800+. Натомість саме розуміння праці і виповнення мінімальних фінансових вимогів, воно не має жодного значення для карти «Цукор», для отримання карти «Цукор».
1: Кажіть, які документи варто підготувати перед поданням? Як відбувається от сама процедура, куди звертатись, чи можна все зробити самостійно, онлайн, чи треба все ж звертатися до запоміччю, так, до відповідних служб і фірм, компаній, тому що багато таких є в Польщі.
2: Звичайно, багато фірм можуть допомагати, пропонувати свою допомогу. Наприклад, ми також на безоплатній основі допомагаємо, якщо люди до нас звертаються, без проблем, ми допомагаємо також скласти внески. Але в цілому, поясню зараз процедуру, як це виглядає, і, можливо, теж розвію міфи, що цього не можна зробити самостійно. В порівнянні до внеску на звичайну карту побуту, назвемо її так, складання на карту «Цукор» – це досить приємний процес в порівнянні до того, що було колись раніше. Чому? І також пам'ятаю запитання, які документи потрібні.

Люблю дотувати. Я поясню. Сама система зроблена дуже зручно, і вона зроблена таким чином, щоб людина змогла скласти самостійно. Це все відбувається через портал МОЗ, МОЗ-2. Це тепер загальнокрайовий, загальноогульнопанствовий портал, через який можна подаватися на легалізаційні процеси, і через які потрібно подаватися на легалізаційні процеси. Окрім того, що ви можете там подаватися на карту цукру, ви також можете подаватись, наприклад, на карту часового побуту. Але нас зараз цікавить конкретно цукор. І ми маємо обрати відповідну для нас опцію. Ми заходимо на МОЗ, маємо закласти собі профіль, створити собі профіль. Для цього також варто мати і потрібно мати профіль Zoofan для того, щоб створити собі цей профіль і пізніше логуватися профілем Zoofan, реєструватися, заходити на свій профіль саме за допомогою профілю Zoofan. Ми створюємо свій профіль, своє конто створюємо саме на цій системі МОЗ. Після цього також створити конто залежне. Конто, скажімо так, можливо, ви мене доповните з правильним перекладом слова залежне підвладне, скажімо так, конто для наших, наприклад, дітей. Або якщо ми маємо когось під своїм опікунством, то також можемо створити такий залежний профіль для тої другої особи. І таким чином ми вже маємо створений профіль на МОСі. І вже повторюючись до того, що казала раніше, все дуже пояснюється на цьому МОСі. Повторюються варунки, які мають бути сповнені для того, щоб податися, куди потрібно зайти, що потрібно клікнути. Коли ми вже створили конто, нас система вже перекидає автоматично на заповнення внеску, і ми починаємо крок по кроку проходити це заповнення внеску. І завжди ми кажемо так, що перед заповненням перевіряйте свої дані, чи вони актуальні. Бо крім, можливо, не сказала на початку, варто було зазначити, що так, є вимоги, які стосуються ПЕСЕЛю УКР, але дуже важливою вимогою перед подачею це є перевірка всіх ваших даних, чи дані в Уженді ваші актуальні. Варто завітати до Уженду перед подачею на карту цукор і перевірити, чи у вас в системі додані відбитки пальців, чи у вас правильне написання імені і прізвища, номер ПЕСЕЛ, чи у вас актуальний номер вашого закордонного паспорта в системі. Це все має бути, бо, наприклад, якщо цього не буде в системах, в реєстрах від Уженду, то система МОЗ може вас не пропустити через те, що якісь ваші дані будуть не погоджуватися між собою, тому важливо перед подачею сходити до Уженду. Є ще час на подачу. Варто піти, впевнитися, що у вас всі дані актуальні, що у вас все оновлено, і після цього спокійно можна подаватися, бо ми маємо вписувати в МОСі ім'я, прізвище, номер нашого паспорту. Важливо також, щоб у вас в Уженді було додане країна народження. Це важливо, бо в деяких ситуаціях також просять в Ужендах, додають деяких Ужендах місце народження, як місто. І коли ми вже будемо подавати саме внесок на МОСІ, то нам також потрібно буде вписати і країну народження, і місто народження. Важливий момент, що там також це все буде підписано, що нам потрібно писати ім'я батьків, ім'я, назви міст країни польською мовою, польською транслітерацією. І для цього там заміщені також таблички в системі МОЗ саме з інформацією про транслітерацію. Це дуже зручно. Тому всю інформацію, як писати правильно ім'я батьків, наприклад, бо ім'я прізвище буде вписуватися по паспорту, саме ваше. А те, що стосується міста народження, те, що стосується імен батьків, то має писатися польською транслітерацією, про що в МОСі також нагадують. Тому за це можете не переживати, бо там таблички є. Ви можете собі правильно транслітерувати певні назви. Ми маємо вказувати все згідно з правдою. Ви також підтверджуєте там, що на цьому порталі, заповнюючи внесок, що ви маєте свідомість того, що ви вказуєте правдиві дані, бо якщо ви вказали неправдиві дані, то за це може бути відповідальність. Так само ми маємо затвердити і знову ж таки вказати правду, чи є зараз якісь, чи були кримінальні правопорушення, злочини, адміністративні правопорушення. Ми маємо також це все зазначати. Чи зараз є якийсь судовий процес, наприклад, це все також потрібно згідно з правдою зазначити. Заповнюючи цей внесок, там не так багато моментів, які потрібно заповнити, не так багато питань. Ми переходимо вже там поступово якраз таки до документів, про які ми говорили, які варто заповнити. І

приводу документів також бачу дуже багато міфів, дуже багато інформації в інтернеті, яка розповсюджується. Ми всі знаємо, що з основних документів, які потрібно додати в відцифрованому форматі, це ваша фотографія. Фотографія має бути в правильному форматі, відцифрована, скан вашої фотографії. Це має бути фотографія на документ, якщо не помиляюсь, 3 на 4. Це потрібно буде перевіряти конкретно, що по пікселям. Зараз може не аж так не орієнтуватися на мої слова, бо там треба саме дивитися на пікселі, і там написано в системі, коли ви подаєтеся, саме які мають бути ці пікселі, саме для того, щоб підгрузити фотографію. І якщо, наприклад, у вас фотографія не проходить по пікселям, не хвилюйтеся, бо все можна підправити в інтернеті. Є спеціальні сторінки, завдяки яким безкоштовно можна підігнати під ваші формати, які вам потрібно, фотографію. І ми додаємо фотографію. Крім того, нам потрібно додати дві оплати. Чому дві? Бо одна оплата йде за видачу пластику, і одна оплата йде за оплату скарбову, як держмито, за те, що ми взагалі якби зараз перебуваємо, будемо перебувати в цьому процесі. І завжди кажу таку підсказку: та, що оплата, яка йде першою, це та оплата, яка стосується саме 100 злотих, це оплата пластику. Бо іноді люди читають, там підписано, що має бути за оплата, але іноді плутаються і хвилюються, що зараз додадуть не ту оплату. Чому важливо просто з оплатами і чому не можна зробити, наприклад, одну? Бо ці дві оплати йдуть на два різних органи. Два різних органи будуть займатися цими оплатами. Оплата скарбова до одного органу, оплата за видачу пластику до іншого. І тут повстає наступний дуже важливий момент. Звертайте увагу на оплати рахунків і на номери рахунків, на які ви кошти відсилаєте, бо в МОСі є прикріплені посилання на кожен ужинт в Польщі, на кожен ужинт відповідного воєводства, де можна зайти і побачити координати, номери рахунків, куди нам потрібно переводити кошти. Це дуже важливо подивитися і декілька разів перепровірити, чи ви робите оплату конкретно на ваш ужинт вашого воєводства. Бо вже, на жаль, дуже було багато ситуацій, коли людям давали якісь номери рахунків, вони були неактуальними. Це могли бути якісь схеми також ошуства, якісь також злочинні, якісь схеми, якщо можу це так назвати, що, на жаль, гроші могли йти не туди, куди вони мали дійти. Тому, якщо ви не впевнені в номері рахунку, чи це точно той номер, на який вам потрібно зробити оплату за карту Цукер, варто подзвонити до уженту і перепитати. Це те, що може дати вам впевненості. Можливо, в уженті будуть незадоволені, але ви впевнитесь в тому, що ви точно робите переказ на той рахунок, який є дійсним. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. І додаємо спочатку перший, там по списку у нас спочатку буде саме оплата ця 100 злотих, ми додаємо, це може бути, наприклад, якщо ви зробили в онлайн банкінгу переказ, завантажили підтвердження цього переказу і додали вже це завантаження також до цієї системи МОЗ. Це те, що стосується документів. Тому перша в нас іде оплата згори, це 100 злотих, друга оплата, це в нас 340 злотих, ми додаємо оплату скарбову. Далі в нас іде фотографія, якщо я не помиляюсь, в такому в нас іде порядку подача. І так, як я вже казала, параметри фотографії там прописуються. Тому не хвилюйтесь, завжди можна записати робочу версію. Якщо у вас щось буде не вистачати, чогось буде бракувати, не хвилюйтеся, бо є можливість записати робочу версію. Ви пізніше, наприклад, перевірили якісь дані, доробили якусь оплату, повернулися, доробили внесок і все супер. Нічого не зникає, якщо ви записали версію робочу. І далі тепер от важливий момент з додатковими документами, бо є можливість додати додатково додатки, залучники до вашого внеску. І одразу кажу, якщо ви подаєте внески на ваших дітей, то для вас цей пункт є надважливим, бо додайте, будь ласка, оригінал свідоцтва про народження вашої дитини плюс переклад свідоцтва про народження вашої дитини. Пам'ятайте, що переклад має бути присяжним, зробленим тлумачем Пшищенковим, присяжним перекладачем. Чому наголошую на цьому увагу? Бо пізніше ужин може до вас звернутися з тим, що вони саме хочуть присяжний переклад, якщо це буде не присяжний. Тому саме те, що стосується подачі на дітей, бо вам потрібно підтвердити рівень спорідненості, що це саме ваша дитина. Тому ви додаєте бажано додавати саме свідоцтво оригінал плюс переклад. Бо якщо, наприклад, ви додасте тільки оригінал без перекладу або тільки переклад без оригіналу, ну це також буде видовжувати час і до вас будуть звертати.

з запитаннями, а де решта документу? Чи можете ви також вислати документи? Бо навіть саме на цій сторінці МОСУ вони підписуються таким чином, що для пришвидшення справи ви можете додати певні додатки. Те, що стосується дітей, то це, на мою думку, обов'язково зробити. Також, якщо хтось подає, наприклад, особу, яка перебуває на його опікунстві і має

0: випадках обтяжувати систему, бо якщо у вас в системах ПЕСЛ все оновлено в реєстрах, якщо у вас уактуалізовані всі номери документів, то додавати, наприклад, першу сторінку паспорту, на мою думку, тут немає аж такої необхідності. Звичайно, якщо вам так буде спокійніше, ви можете додати і копію паспорту, скан паспорту, і скан засвідчення з ПЕСЛю, довідки з ПЕСЛю. Ви можете це зробити, але все ж основні документи це залишається. Залишаються оплати, фотографії, і в ситуаціях з дітьми це свідоцтво про народження і про опікунство. Це документи, які підтверджують це опікунство. Тому на ваш розсуд ви можете додавати, якщо у вас є заскановані такі документи, але прямої такої необхідності немає. В кожному разі, якщо не хвилюйтеся, одразу ваш внесок не можуть схилити, відкинути, мають з вами контактуватися. Бо навіть зараз вже бачу, що коли ці внески приймають, то змінюється статус у вас в МОСІ. Можуть, наприклад, писати, що ваш внесок затверджений, але з браками формальними. І це означає, що до вас також будуть звертатися з проханнями подати якісь документи. В чому можуть бути браки формальні? Наприклад, все ж таки неправильно зроблений формат фотографії, або неправильно зроблені оплати, або все ж таки щось не сходиться в нас з відбитками пальців в системі, або щось з пісовню, саме з написанням щось не так було. Тому вони контактуються. Я вже знаю декілька ситуацій, коли саме інспектори контактувалися, які розглядають справи. Тому цим не варто хвилюватися. Це в кожному легалізаційному процесі і в картах часового побуту, картах резидента, картах ЦУКР. Це може бути довго. Але уженіци, саме працівники уженду, вони зобов'язані з вами контактуватися і інформувати вас, наприклад, що вам потрібно достати, що вам потрібно що вислати, щоб справа пішла далі.
1: Дякую за таку розгорнуту відповідь на питання от щодо таких технічних деталей, так як подаватися, які є моменти під час подачі на карту цукор. Хочу вас також запитати про те, які переваги дає карта цукор для українців. Є моменти, про які люди часто не знають. Наприклад, можуть бути втрачені певні права після переходу зі статусу Укр на карту цукор.
0: В першу чергу, яка перевага, на мою думку, і це дуже важливо, що карта цукор буде зараховуватися до років резидентства. І ми знаємо, що карта часового побуту рахується до резидентства, і карта цукор буде рахуватися. Чому важливо? Можливо, хтось не знає, що це таке ці роки резидентства. Бо якщо ми в Польщі проживаємо легально, на легальній підставі 5 років, легальна підстава вона визначається саме законом. І карта цукор, вона визначена законом, що вона буде рахуватися до цих років. І ми проживаємо 5 років легально, 3 роки безпосередньо перед подачами працюємо, і потім можемо податися на карту резидента. Карта резидента це нам буде давати сталий побут в майбутньому. І якщо в нас вже є плани, наприклад, в майбутньому отримати тут сталий побут, потім громадянство, то варто пільнувати, щоб бути тут на легальних підставах і щоб ці підстави зараховувалися до років резидентства. Ну і виходить, ми пожили 5 років, подались на карту резидента, отримали карту резидента. По правилам, які зараз актуально діють, ми можемо пожити 3 роки на цій карті резидента і на сталому побуті, і отримати вже ну пізніше мати можливість податися на громадянство. І тут важливий момент, що ця карта цукор буде рахуватися, бо роки на статусі УКР, на жаль, поки на даний момент не зараховуються до цих років резидента. Тому, на мою думку, це дуже важливий аспект. Далі важливий аспект того, що це фіксовано 3 роки легального перебування. Бо карта часового побуту по роботі вона може видаватися від року до 3 років. Тому тут в нас буде вже фіксовано 3 роки. Саме в нас вже будуть фіксовані. Будемо впевнені, що 3 роки в нас є. Бо з картою часового побуту може бути по-різному від року до 3. Те, що стосується також переваг або мінусів, єдине, що, наприклад, ви з картою цукор, з того, що мені відомо там на даний момент, то не буде вже такої можливості проживати, наприклад, в осередках колективного проживання, і це може бути мінусом. Те, що стосується виплат, наприклад, то вони далі, якщо ми беремо, наприклад, 800+, то вони будуть далі залишатися. Тільки важливо пам'ятати про спевнення двох інших. Інших вимогів. Це те, щоб дитина була зареєстрована в польській системі освіти СІО. Це перший пункт, а другий, щоб батьки працювали.
1: Я вас якраз хочу тут уточнити з приводу, ви сказали, щодо резидентства. Це шлях до сталого побуту і потім згодом до громадянства в Польщі, до обивательства.

0: Якщо люди, ну, по-перше, я не знаю, чи люди знали те, що якщо на статусі Укр вони не зможуть, ці роки не враховуються, що багато хто не знав і, бачите, не зробив карту побиту раніше, тимчасового, якщо була така можливість. Але от якщо люди, наприклад, карта тимчасового побиту закінчилася, і люди чекають наступну карту побиту. І зараз така ситуація, що багато людей кажуть, що вони чекають і півроку, і рік. Ну, тобто, немає цих термінів, які офіційно мають дотримуватись, скільки там 3 місяці, по-моєму, так, на очікування.
1: Та, але цього вже ніхто не тримає. Уже знімає з себе відповідальність за це, на
0: Так.
1: жаль.
0: У цей час, коли люди очікують карту тимчасового побиту, цей час прирівнюється до резидентства, тобто він враховується в резидентство потім згодом, цей
1: Отут,
0: термін.
1: якщо чесно, вам відповім дуже таке спірне питання, бо я знаю, що рахують конкретно роки саме от на перебуванні, ось саме на перебуванні карти часового побуту. І фактично тут дуже часто залежить від інспектора. Бо так, вибачаю, що можливо так відповім, але просто знаю, що є різні ситуації, коли, наприклад, комусь враховували цей термін, а комусь не враховували. Тому тут дуже дуже тісно все залежить від інспектора в Уженді.
0: Бачите, дуже багато таких нюансів, які
1: Та,
0: пов'язані
1: дуже.
0: картою цукор, так.
1: Якщо можу тут ще додати за роки резидентства на статусах УКР, бо якщо чесно, це дуже спірне питання взагалі зараз на рівні законодавчому. Бо в мене є таке перечуття, що все ж таки з ініціативи організації позажундових можна дійти все ж таки до позитивного результату з приводу зарахування цих років статусу УКР, бо устава чітко говорить про те, закон чітко говорить про те, що роки перебування мають бути легальними. Устава початково «Упомоц обивателям України», спецзакон, як його називали, пізніше устава ВГШЙОНЦА, чітко вказуючи статус УКР, ПЕСЕЛ УКР – це легальний статус перебування. І тут у нас трошки йде така колізія невелика, бо все ж таки це легальні роки перебування. Далі на нормативному рівні є таке, є ствердження, що є закон, який говорить про те, що, наприклад, роки там на статусі біженця не могли би, наприклад, зараховуватись. Питання в тому, що статус УКР це не статус біженства, це статус, який певний таку роль, прототип, але це не прямо статус біженства, це статус охорони тимчасової. Тому, на мою думку, тут взагалі немає перешкод для того, щоб ці роки на статус УКР зараховувалися. І просто скажу так: з того, що я бачу, дивлюсь, обсервую, то є такі трохи поділені дві нормативні школи, які між собою про це трошки так сперечаються. Тому, на мою думку, це ще може змінитись.
0: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про законодавчі зміни, які тривають у Польщі щодо перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни Росії проти України. І, зокрема, про нову можливість подаватися на новий тип документа – це карта побиту «Цукр». Усі подробиці щодо процедури подачі на карту «Цукр» нам розповіла старша юристка польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Right to Protection Poland Олександра Княжевська. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре!

всі наші програми, які ви почули в ефірі або не почули, не встигли, ви можете знайти на нашому сайті www.polskiradio.pl. Це була програма Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк та Ельжбіта Ружицька прощаються з вами до наступних ефірів. Дякую вам за увагу і залишайтеся з нами.

0: Польські політики, представники коаліції обивательської, в тим Павел Коваль, голова комітету Сейму у закордонних справах, в червні, а докладне першого дня місяця, вирушає у триденну подорож з візитом до Сполучених Штатів. Головною його метою є переговори з американськими конгресменами і будуть говорити про збільшення присутності американських військ у Польщі та перехід їхнього статусу з ротаційного на постійний. Якийсь час тому американська сторона, точно Пентагон, говорив, що ротації в Польщі американських солдатів не буде. Деякі говорили, що з Німеччини ці солдати американські мають прийти до Польщі. Дуже багато незрозумілостей в у цьому питанні. Сьогодні в темі дня будемо говорити, власне, про безпеку в Польщі. Як до цього приготується, власне, ця сторона Європи? А сьогодні в цьому мені допоможе Дмитро Левусь, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з цього, що Польща руками прагне постійної військової присутності Сполучених Штатів Америки тут, в цій країні. Чи наблизилися ми от до створення, тобто поляки, такого справжнього форту Трамп, чи тільки наблизилися до цього форту тільки під її назвою?
1: Ну, насправді, ми можемо констатувати той факт, що Польща не лише дбає про посилення американської присутності військової, а ще і зміни її якісно, бо пропозиції, які прозвучали на початку нового президентського строку Трампа щодо можливості розміщення ядерної зброї, це саме, як на мене, саме такий сигнал такого прагнення бути дуже важливою ланкою в американській присутності в Європі. Але ми тоді пам'ятаємо таку реакцію Джея Дівенса, віцепрезидента США. Не надто вона не була якоюсь такою різкою, але він був достатньо скептичен, скажімо так. Гадаю, що

це насправді не назавжди може ситуація змінитися, але зараз все, як на мене, поки що дійсно не очевидно, бо ось ці гойдалки, які ми зараз спостерігаємо з чи то спочатку зменшенням американської присутності на 5 тисяч військового персоналу, чи то тепер навпаки на збільшення на 5, вони якось в будь-якому разі не надають оптимізму. Хоча я все ж таки був більш оптимістичним в цьому плані. Незважаючи на те, що Трамп і своє минуле президентствування і зараз говорить про те, що Європа має сама обходитися без американської допомоги. Та, тут все ж таки ситуація дещо інша, бо ми є такі ознаки, які можна спостерігати певним чином по діях. От минулий рік, як на мене, був доволі показовим в вересні місяці, коли були масовані атаки російських дронів на Польщу, в першу чергу, да, коли їх залітало по кілька штук одразу, і Росія, звісно, не визнавала, що це її. Саме реакція Альянсу НАТО була доволі, вона не була такою там публічною, голосною, але вона насправді була, і її, тобто розміщення засобів ППО, які прибули тоді з Нідерландів, перекидання французами своїх літаків, Німеччина певні дії робила. І це однозначно було б неможливо без схвалення Вашингтону. Тому, як на мене, говорити про Форт Трамп, мабуть, поки що не доводиться, але впевнено ми можемо говорити, що не варто сприймати повністю за таку дзвінку монету те, що говорить Дональд Трамп. Він може і радий був би піти повністю з Європи, але, по-перше, це буде складно вже для самих Сполучених Штатів, які, і по-перше, і просто звикли проєктувати там, проєктувати свою силу, і стають нові виклики. І другий момент, враховуючи це все, можна стверджувати, що у Польщі в цьому плані, як на мене, ну, є певні преференції. Саме американці ніколи не підуть повністю з Європи, будуть залишати кілька таких точок сили. Да. І я думаю, що саме Польща в цьому контексті, яка, ну, по-перше, весь час декларує ось цю готовність, навіть тоді, коли американська сторона висловлює свою скептичність, Польща знову ж таки демонструє те, що так подобається Трампу, свої темпи переозброєння. Польща демонструє готовність, незважаючи ні на що, закуповувати саме американську зброю, що теж є дуже важливо. І, до речі, це один із тих моментів, який минулого року Джей Ді Венса теж викликав один із таких тут щире здивування. Як же ж так, ми тут чомусь Європа починає говорити про те, що не буде закуповувати якісь американські озброєння, да, тобто на тлі того, що відбувало, йшлося обговорення про вихід Америки з Європи. Польща цього в цьому не бере участі. Польща якраз демонструє ось те, що можливо, що вона розширює свої закупівлі не тільки в Сполучених Штатах, звісно, да, ми можемо тут згадати і південнокорейські ці програми, але ось тому, я гадаю, ось цей розрахунок на те, що у Польщі є преференції, і саме тут збережеться американська військова присутність і, можливо, навіть буде посилюватися, ну, мабуть, має підстави під собою.

0: Ну, власне, поляки дуже хочуть зараз і будуть теж боротися про те, щоб підсилити власне оцю силу. Але чи ми говоримо теж про підсилення деякими літаками, які теж прилітають до Польщі, чи це теж зміцнення позиції Польщі на арені європейській та міжнародній? Тому що ми бачили, що F-35, два або три прилетіло до Польщі з 32 до 2030 року вони повинні повністю вже бути всі більше 30 частин бути в Польщі. Зараз деякі бази ремонтуються, те, щоб зробити інфраструктуру відповідно до цих літаків, бо не була Польща до кінця готова до цього, тому це так було теж продовжено. Ну от яку роль відіграють у цих перемовинах останні поставки американського обладнання, от в цьому F-35 та Абрамси?
1: Ну, от якраз це один із тих прикладів, про яких я говорив, що ось закупівля такої, ну, високотехнологічної зброї, да, тобто це однозначно.
0: Ну,
1: І те,
0: F-35 це
1: що
0: навіть очі, так, американські очі,
1: так,
0: ці літаки дуже, дуже якісні. Передають теж
1: так,
0: іншим
1: однозначно.
0: літакам інформацію.
1: Да, і сучасні, да, що важливо, що тут це, до речі, теж. Теж, до речі, один із сигналів для Польщі, який, мабуть, прочитується так само, що ось Америка не піде саме з території Польщі, тому що надається ось можливість придбати таке озброєння. Да? І тут знову ж таки і є рух назустріч. Те, про що ви говорили, да, підготовка аеродромів, підготовка фахівців, польські фахівці зараз вчаться в Америці, підготовка інфраструктури, що насправді у випадку з авіацією дуже складно, бо ну, ми бачили, скільки часу в Україні F-16 розгорталися, наскільки зараз розраховано розгортання грипенів. Це просто так, да, як приклад, я кажу. З Абрамсами теж показова історія, хоча тут все ж таки це з Абрамсами, я би танками Абрамс, я б не був настільки тут однозначний, бо це все ж таки по технологічності навіть там, ну, не F-35, і історія ця тягнеться з 2022 року. Після початку російського вторгнення. Саме тоді було прийнято ось це рішення, і воно реалізується, да, як що теж доволі показово. Тобто це теж такий цікавий момент. Зберіглася певна тяглість з наступництву, там таке з часів минулої адміністрації, що так, достатньо десь і цікаво. Але я, знаєте, все ж таки гадаю, що тут ну, важко все рівно говорити, наскільки це визначає збереження американської присутності. Хоча, от, да, от конкретні приклади з конкретними озброєннями, це те, що про що ми говоримо, що у Польщі є сподівання на те, що ось ця присутність збережеться, і особливі союзницькі відносини, про які зазвичай говорять у Варшаві, які ну так достатньо скептично можуть сприйматися в інших європейських столицях, чи є вони з у Варшави з Вашингтоном, ну, мабуть, ось ці гачечки, які закинуті, деякі з них, ну, не дешеві, да, в тому числі, але вони десь, ну, принаймні, якщо не унеможливлюють, то гальмують, такий можливий дрейф американської військової присутності, ну, на зменшення її.
0: Але чи можна
1: Ось
0: сказати, ну,
1: це.
0: все ж таки, оці всі елементи, ну, можна сказати, більш заспокоюють, так, поляків, тому що американці зроблять і так все те, що їм потрібно. Але от наскільки от Польща зараз стає тим найважливішим європейським партнером Сполучених Штатів на східній фланці НАТО? Бо ми бачимо, що все ж таки, ну, ну, Америка більше фінансує в Польщу, ніж в інші країни. Чи от можна так говорити?

0: про те, що все ж таки між Польщею і Америкою ближчі відносини, кращі відносини, ніж іншими країнами? Чи виглядає ситуація інакше?
1: Гадаю, тут певним чином ми можемо про це говорити, але знаєте, я би все ж таки не був настільки тут однозначним.
0: І спокійним.
1: Бо ми вже бачили нинішню адміністрацію США в таких досить неочікуваних рухах, і в тому числі, як, наприклад, от початок цієї, або там непрорахованих якихось рухах, багато хто може там не погоджуватися, але операція проти Ірану розвивається саме в такий спосіб, не зовсім очікуваний, як видається, в тому числі для Білого Дому. Менше з тим, можна певним чином можна говорити, що свій окремий канал зв'язку так є, чи воно спрацьовуватиме в екстрених ситуаціях. Це вже питання. Але ми знову ж таки про що можемо говорити, що цей канал зв'язку він десь існує і як такий. Сподівання на окреме військове партнерство через певну кризу НАТО. І знову ж таки, ми тут зараз маємо інформацію про те, що Варшава укладатиме угоди прямі із європейськими країнами щодо цього оборонного партнерства. Це вже, як на мене, дещо інше питання. Але в цілому, я так не хочу так таких надто таких яких радикальних аналогій проводити. Але в 39-му році в Варшаві теж були сподівання, що з Парижем та Лондоном є особливі відносини. І, в принципі, вони тоді навіть і оголосили війну Німеччині. Але сам комплекс дій, який був тоді застосований, він був явно недостатнім. Зараз ситуація щодо нинішньої адміністрації, вона теж не дає достатньо, як на мене, таких сигналів для оптимізму.
0: Чи можна сказати, що от посилень на військову активність, теж таки військова присутність Сполучених Штатів Америки в Польщі робить цю країну, Польщу, власне, безпечнішою, чи або водночас більше вона стає вразливою в разі конфлікту?
1: Я думаю, що однозначно це зараз не часи холодної війни, і тут ми що можемо спостерігати? Тоді, в часи холодної війни, американська присутність часто якраз означала, що перший удар туди буде спрямований. Хоча насправді вона гарантувала все ж таки те, що радянської агресії не відбудеться. Зараз уже ми історично можемо це спостерігати і зараз. В Варшаві, гадаю, міркують так само, через що і ось ці пропозиції щодо розміщення ядерної зброї пролунали. І, мабуть, логіка в цьому є, бо ми бачимо, як російська сторона всіляко намагається улещувати, пестити, можна навіть сказати, Трампа, його переговорників, і вочевидь, що самостійно Росія однозначно вона не хоче мати у ворогах безпосередньо, ж тим більше як військового візаві саме американців, і тому тут зараз очевидно, в умовах, коли Росія може розширювати агресію, то я думаю, що навряд чи Польща з Сувалським коридором може стати цим об'єктом. бо це

0: одразу виводить таку ескалацію на найвищий рівень. А ось країни Балтії, так, ситуація виглядає, як на мене, по-іншому. Тим більше, що з постійною військовою присутністю, не там, не в режимі чергування країн НАТО, так, досі її, уж тим більше американською, так, воно досі і не склалося, як на мене.
1: Ну, добре, але як от подивитися на оці стосунки, якщо, наприклад, Америка, ну, бо вже не раз казала, так, що Європа от самі все робіть, і от Америка відійде теж від Польщі, чи Польща справиться і теж буде мати сили, змогу сама зброїтися? Ми пам'ятаємо, зараз активувалася програма SAFE. Так, тобто, бодай же 19 країн в Європі, Польща найбільший бенефіцієнт цієї програми, вже кошти приїхали, оця перша транша, вони будуть 89% грошей витрачати, інвестувати, так, в польські фірми, тобто гроші будуть якось залишатися тут в Польщі, чи це отака от знаходження різних таких човнів, так, щоб рятуватися і теж себе так забезпечувати на майбутнє, бо ми бачимо, що Америка от змінює свою думку, може отак от раз відійти, може прийти з подвійною, з потрійною силою. Ну, що буде з Польщею, якщо Америки не буде? І теж з Україною, бо це ж ця допомога теж безпосередньо впливає теж на нас.
0: Ну, слухайте, я з приводу того, як Америка йде, то теж завжди хочеться сказати, що ж ви ніяк не підете. Да? То за великим рахунком, ми про це вже тут, може, так певним чином і говорили. Да? Ось ці радикальні заяви, все, ми тут завтра вийшли, ми зараз як підемо, і все, і Європа має сама.
1: Ну, наприклад, потім пішли. От, наприклад, все ж таки так сталося, що
0: я
1: підуть.
0: Я думаю, що насправді Польща, Польща і Європа в змозі забезпечити собі безпеку. Але і ми бачимо, як змінюється Європейський Союз. Та, ну, от і програма SAFE, да, той самий, про який ви згадали, є розгортання виробництва. Але, як на мене, це все було б і буде більш дієвим із залученням безпосередньо України в систему оборони і безпеки об'єднаної Європи. Угу. Да, і в першу чергу, да, для Польщі це було б актуально і є актуально. Я думаю, що, ну, можна згадати Люблінський трикутник, той самий, який поки що віддалено, але певним чином, ну, от нагадує якийсь один із майбутніх таких там альянсів, який може бути. Хоча, як на мене, ну, зараз в нинішніх умовах треба говорити вже про інші речі. Це те, про що Зеленський, да, говорить, про ось необхідність вбудови України в європейську систему безпеки. І дійсно, ну, наразі єдина армія, яка воює з Російською, яка, до речі, не приховує Росію, що вона хоче воювати з Європою і загрожувати Європі, це українська. З так само військово-промисловий комплекс України. Тому я думаю, що так, Польща в змозі, і вона демонструє, да, ну, формуються нові дивізії, якраз будуються ось ці фортифікації по кордону з Росією, там, з Калінінградської області, і там, відповідно, з Білорусі щось ми бачимо, якийсь рух. Але в будь-якому разі для прискорення цього процесу і забезпечення безпеки в умовах, коли немає стабільної політики з боку Сполучених Штатів, так, необхідне поглиблення партнерства з Україною. І, до речі, от на тлі наразі цього удару російського дрону по Румунії, ну, ми подібні історії спостерігали, і, скажімо так, історія листопада 22-го року з падінням ракети у Польщі і загибель двох польських громадян, яку зараз оголосили, там, не зараз, а тоді майже одразу, завдяки президенту тодішньому США Байдену оголосили, що це, мовляв, українська зенітна ракета. Хоча насправді немає однозначної відповіді досі. Ми знаємо, чому її немає, тому що в будь-якому разі механізми НАТО треба було задіювати набагато енергійніше, так, називаємо так. Тут простіше все списати в такий спосіб. То тоді ж з 22

0: 23-го року. Є українська пропозиція, про це Зеленський говорив, зараз ми цього не чуємо, але про спільний захист українського повітряного простору партнерами ОНАТО, які знаходяться поруч з Україною. Це, в першу чергу, ну, звісно, Польща та Румунія, про кого може йтися. Тобто дозвіл України збивати над територією України. Можливість Україні теж діяти, допомагати, да, у відбитті цих ударів. Тому що ось це те, що було б одним із перших кроків, як можна було б зробити. Ну, можемо згадати ще і Джеф, операцію, ну, альянс, да, де задіяні всі країни півночі Європи разом з Британією, де, в принципі, це, як на мене, є перспектива теж такого розвитку альянсу, але ну, ми бачимо, що все ж таки тіньовий флот російський продовжує плавати через Балтійське море, на яке, да, ну, ніби поширюється дія цього альянсу. Тому так, Польща в змозі, так само, як і Європа, але для цього все рівно необхідні партнерські відносини. І ми не говоримо про заміну Сполучених Штатів, чому? Тому що у Сполучених Штатів є ядерна зброя, але певна корекція в цих підходах.
1: Дякую вам велике. Я думаю, трохи заспокоїли тих, да, хто був... То просто боявся так за безпеку в Польщі та й взагалі за позицію цієї країни. Будемо спостерігати, чи домовляться, яка буде реакція з однієї і з другої сторони. Дякую вам велике, до зустрічі.
0: Дякую вам.

місяця срібний дзюб, там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сунісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч в чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти, підтримують одна одну та розвивають власні проєкти. Сьогодні до нашої студії завітали одразу дві гості. Це бізнес-консультантки і тренерки Світлана Малежик. Пані Світлано, добрий день. І Олена Сисоєва.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Вітаю. Попрошу вас трошки ближче до мікрофонів, бо зараз ми будемо з вами говорити. Власне, я дізналась про вас від моєї колеги. Вона написала і каже: Світлано, що от якраз для програми «Ми у Польщі», мабуть, було б цікаво розказати про те, що в Польщі, в Варшаві стартує нове, скажімо так, жіноче бізнес-ком'юніті, так я розумію?
2: Саме так.
0: Я одразу написала, пані Світлано, до вас, так? І якось почала відстежувати, що ви робите, чим займаєтесь, і побачила, от наскільки ви маєте таку енергетику, таке бажання об'єднати. І я одразу тоді запитала вас, кажу, що от є у нас жіноча спільнота у Варшаві, це клуб українських жінок при Українському домі. Тобто, що за спільнота у вас, чому ви її організовуєте, і чим вона буде відрізнятися від, можливо, подібних жіночих об'єднань тут в міграції?
1: Угу.
0: Так, ну, пані Світлана.
1: Так, це бізнес-ком'юніті. Чому, чим вона буде відрізнятись? Коли я дивилась тут на українські ком'юніті, взагалі це неймовірні речі і класні ком'юніті, але

0: Але одні більше зосередження на тому, що прям стосовно бізнесу, знаєте, продавати, розвиватись іменно в продажах. А другі, навпаки, такі жіночі ком'юніті, більше жіноча спільнота, вони зустрічаються. І ми хотіли об'єднати, щоб саме лідерки, так? Тобто підприємці, які мають бізнеси, або які починають, або навіть ті, що в наймі, але відчувають цю лідерську позицію, і щоб саме вони мали таке ком'юніті, де можна саме по-жіночому, жіночого лідерства, да, дивитись, вирішувати свої виклики, да, вирішувати якісь свої питання. І прям дуже хотіли, щоб ми об'єднали таких. І Олена розкаже, да, як починалось воно, що починалось, да, чому ви вирішили.
1: Так, пані Олено, прошу. І мене ще питання до вас. От, наскільки існує, скажімо, запит от з боку жіноцтва, жінок-лідерок, жінок, які, скажімо, виїхали і не по своїй волі, через війну повномасштабну, так?
2: Абсолютно. Звісно, запит існує, і якщо починати про народження ідеї, вона, як то кажуть, дозрівала вже протягом декількох років. Ми буквально з вересня 22-го року разом зі Світланою об'єднали наші професійні напрямки, емоційну зрілість, емоційну стійкість, те, що було дуже потрібно на початку повномасштабної війни. І Світланин напрямок – це системне фінансове мислення. І в нас був проект «Ресурсні зустрічі для українок в Європі». Звісно, основний фокус уваги був спрямований на Польщу, це Варшава і Краків, але також ми проводили 3 роки такі тренінги, зустрічі і по європейським іншим країнам – Німеччина, Бельгія. І ось ідея створити ком'юніті саме в Польщі, оскільки я також живу на 2 країни, виникла ще в січні, і, знаєте, ми збирали запити. А основні запити які? Здається, польські підприємниці, українки в Польщі, вони вже пройшли той етап адаптації, і вже рішення залишатися або повертатися, воно прийняте. І ми саме з тими жінками хотіли працювати далі. І зараз кажу, як саме працювати. Ми не хочемо зациклювати це тільки на собі. В нашій спільноті вже зараз дуже багато сильних, успішних жінок, і кожна з них має чим поділитися. Тобто основна ідея – level up woman – зростаємо разом. І ось від січня до травня пройшло декілька місяців. Я дуже рада, що 29 травня це відбулося.
1: Хто прийшов на вашу зустріч, розкажіть, будь ласка,
0: у нас так, було, пані Світлана? Да, 9 учасниць ком'юніті, да, от перше. Це підприємиці, які вже були такі дівчата, яких вже є бізнеси, там б'юті-бізнес, так?
1: Які ще бізнеси цікаві?
0: Б'юті-бізнес, психологи, нутриціолог. Так, потім у нас була дівчатка і в тих, хто в наймі, та, які керують, то продажники, то, ну, так.
2: Бізнес-консультанти.
0: Далі. Так, Мері Кей, бізнес-консультант теж. У нас дівчинка була, потім одна власниця бізнесу в Україні по пошивному, да, все для пошиття. Та, от такому плані. От, в принципі, оці бізнеси були, представники таких бізнесів.
2: Тобто вони фактично
0: подорожі
2: мають
0: теж були.
2: Невеликі бізнеси, і при цьому кожна зацікавлена в тому, щоб зростати, масштабуватися, більше проявлятися. 26-й рік для України був важким, і початок 26-го року. І це не може не відобразитись на емоційному стані жінок в Польщі. Тому що вони також переживають.
1: Важкі, ви маєте на увазі, зима важка
2: зима,
1: в Україні?
2: Зима,
1: так?
2: І вона так перетекла в неспокійну, небезпечну весну. І, звісно, коли емоційний стан просідає, з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості, наче ці жінки вже зробили багато сильних кроків. І ось зараз на етапі перезібрання. І от тому дуже вчасно ми потрапили в цей запит. Кожна з них казала, куди рухатись далі, як рухатись далі, де знайти сили.
1: Жінки самі не можуть, от самі, от вони, дивіться, вони змогли пройти такий шлях, так, виїхати, пройти шлях вимушеної воєнної міграції. У багатьох є діти, є літні батьки, за яких вони відповідають. Треба було інтегруватися, вивчити мову, опанувати законодавство, так, перенести свій бізнес чи відкрити його тут. Тобто це шлях неймовірний. Іноді жінки самі, от ми говоримо про жінок, так, ну, переважно так, дехто це і чоловіки також, які, наприклад, можуть виїжджати. Але пройшли такий шлях, що вони самі навіть іноді не замислюються, які вони сильні, так, і скільки вони вклали енергії,

0: сил і всього, щоб цього досягти. Тобто вже в якійсь точці вони є, тому що п'ятий рік повномасштабної війни. Що зараз? От для чого зараз? Можливо, вже все добре, і їм не потрібно. От є бізнес, він працює. Чи є все ж таки якісь питання, які турбують, і от це об'єднання так, ну, потрібно воно, власне.
1: Ви знаєте, завжди Світлана, є виклики. Так. От якщо спочатку вони були, щоб асимілюватись якось тут, взагалі вирішували, як спочатку першої війни,
0: інтегруватись, мабуть, так?
1: Інтегруватись,
0: так. Асимілюватись, це вже наступний етап, який не дуже хороший для, скажімо, українців.
1: Так, інтегруватись. От. А зараз уже більшість визначились, і ми навіть коли проводили перше питання, яке ми задавали, а які у вас виклики зараз? І от у всіх був один із викликів, це ми хочемо спілкування, саме такого професійного спілкування, не прийти просто повчитись, а однак з колегами порозмовляти. А я так роблю, А що мені, і от реально ми розбирали питання щодо грошей, щодо бізнесу, да, там чотири етапи, як емоції впливають, як їх витримувати, да, от Олена розказувала, як стан тримати, там прям батарейку розказувала, як тримати свою. Тому будуть, я вважаю, завжди. От ви знаєте, завжди є ці виклики, і завжди в них є оця ну, бажання поділитися друг одне з одним, поспілкуватись. І чесно, навіть просто поділитись. От одна жіночка була, вона займається, знаєте, чим? Діткам допомагає, вона із поляками, і з українцями тут працює, да? Допомагає діткам логістик, мовним, мову,
0: логопед.
1: Да? Так, типа логопед. От. І вона прям емоційно реагувала. Тобто вона ділилась тим, що дуже болить зараз, що вона йшла, вона стільки робить, а клієнти раз то пропадають, то щось стається. І оцей момент дуже важливо. Це,
0: тобто це нестабільність, певна бізнесу. Так. Як змінився запит жінок от за ці понад 4 роки повномасштабної війни Росії проти України, жінок, які, власне, є підприємницями, та, або були в Україні?
2: То, ну, тоді, давайте я спробую так, відповісти. Олена. Спочатку, звісно, відбулося, як у багатьох нас, і тих, хто в Україні, і тих жінок, що виїхали, наче обнулення свого професійного досвіду. Тому що спочатку перший психологічний стан шоку, він вводить в таке відчуття, наче все те, чим ти займався все життя, в новій країні воно не потрібно. І, скажімо, тоді треба було повернути себе до усвідомлення, що внутрішня опора, наш досвід, він може бути використаний в будь-які часи, в будь-якій країні. А наступний етап – це навіть такий, знаєте, ажіотаж, пожвавлення, тому що треба було відбудовувати вже своє життя в новій країні, більше турбота про близьких, про дітей, і це додавало сил. І те, що зараз спостерігається, по-перше, невизначеність, вона тільки загострюється. І один з критеріїв підтримки нашого емоційного, ментального здоров'я – це наявність спільноти однодумців. І ми не хочемо казати, що в Польщі немає якісних ком'юніті українських. Їх багато є. Але, як то кажуть, завжди є потреба от знайти пір-ту-пір, рівний рівному. Коли дійсно не є там якісь зіркові спікери, які постійно виступають, але кожна з них може бути підтримкою одна одній. І ось саме потреба в такій спільноті, де можна обговорити дуже просто, дуже щиро, знаєте, без пафосу поділитися своїми викликами, навіть в форматі майстер-майнду, розібрати якісь кейси, тому що ми з Світланою маємо цей фах професійний.
0: Ви сказали майстер як?
2: Майстер-майнд.
0: Я не дуже знаю, от розкажіть, що це
2: таке. Коли береться конкретний кейс, ось які актуальні виклики стоять зараз в вашому бізнесі. І збираються люди, у яких схожі виклики або схожий бізнес. І ми в форматі
0: таких практичних порад.
2: Абсолютно, так? практичному рівні. Інструменти, і ми намагаємось вирішити ці кейси.
0: Ну, і плюс контактна база може бути розширена.
2: Нетворкінг.
0: Я просто завжди за спілкування, за комунікацію. Я і працюю в цій сфері, і як людина теж завжди розумію, що варто комунікувати. Я хочу трошечки, щоб ви про себе розповіли, як давно ви в Польщі, і я так розумію, що не тільки в Польщі, так, ви живете ще в іншій країні, але в цілому можна сказати, що ви живете за формулою на дві країни. Так,
2: так Світлана.
0: Так само, як і я живу, та я вас прекрасно розумію в цьому.
1: Ну, я потрапила взагалі в Гостомелі, в окупацію.
0: Пані Світлана говорить.
1: Так. В окупацію.
0: Ви з Гостомеля?
1: Я з Києва, але так вийшло, що я їхала в сторону

0: Да, повинна була в нас там зустріч у Гостомелі саме виступати, спікерство повинно бути. Олена організовувала партнерське. І я їхала в сторону Гостомеля, да, зранку. От ми 5 годин їхали, а в нас там друзі живуть. І ми заїхали, думаємо, боже, все рівно машини стоять, 5 годин, 700 метрів нам. Ми заїхали, і якраз це був той момент, коли налетіли 35 вертольотів, і почалась по нашим дітям, прям стріляли по машині, і ми зразу в підвал, і, виходить, ми були в окупації, в підвалі, без води, без світла повністю. От ми 2 сім'ї, у нас 8 людей було, ну і до нас і танки заїжджали, і все. І коли ми виїжджали, да, вже з Гостомеля, то з цими білими флагами, так, нелегко було, ну, і... Я таким чином, що психолог сказав, 12 років було тоді хлопчику, ну, сину, каже, виїдьте, будь ласка, вам треба виїхати, що після того, що він тут пережив, треба виїхати. І ми виїхали, а тут у мене вже була дочка 6 років. Вона СВПС, вчилась на психолога, вже почала працювати. Ну, звичайно, куди ми поїхали сюди? Чоловік залишився там, ми сюди. І півроку, звичайно, ми не виїжджали. І так вийшло, що сину дуже сподобалось в Польщі. І так ми тут інтегрувалися, що тут живемо, і до чоловіка їжу кожен місяць, і я викладаю і в підприємств, у підприємців України там, і тому мені зараз дуже цікаво, я і тут, да, з підприємцями працюю, і там. І я постійно...
1: І бачите, і цю різницю. І це, взагалі, це два світи. Світ інші. Тут миру і світ війни зараз в Україні, яку принесла, да, війну Росія, так, на українську землю.
0: Да, визв господарчий, да, теж зараз вже 2 тренінги провела для підприємців, які працюють з поляками. І так само в українському домі. І таким чином я от отак виїхала, так і живу.
1: Так, в українському домі ви сказали, да, що ви, да, теж читаєте тренінги, да, так? Про вас трошечки, пані, да, Олена, розкажіть, як у вас доля склалася?
2: Як склалась доля?
1: З Києва, так?
2: Я з Києва, я живу в Києві вже більше 30 років, ось День Києва нещодавно був вчора, і я в сфері навчання і розвитку дорослих людей вже більше 20 років. Я маю консалтингову компанію в Україні, і моя діяльність і до війни була міжнародною. Я проводила навчання, тренінги для лідерів, для керівників. Основна тема – це емоційний інтелект, емоційна зрілість, резильєнс, емоційна стійкість. І зараз я живу за формулою 20 на 10. Тобто 20 днів я проводжу, днів я проводжу в Києві, 10 днів я проводжу в Польщі, в Варшаві в мене також компанія зареєстрована. І це в партнерстві зі Світланою. Ми робимо відкриті програми, відкриті тренінги і підтримуємо наших жінок, тому що це орієнтовано виключно на українських жінок і виключно українською мовою. Ось ми з першого дня в Варшаві розмовляли і проводили тільки українською мовою. Цікаво, що інколи хотіли до нас долучатися. Ми кажемо, ну, треба вивчити мову в усякому
1: разі. Польські друзі, колеги, так?
2: Так, так,
1: так. Може, ви плануєте в майбутньому якось?
0: Може, пізніше, так. Хотіли б, так.
1: А ви вивчили мову
0: польську? Ну, я, наприклад, так.
2: Я ні.
0: Більш-менш. Я більш-менш так розмовляю. Так, ще не той рівень, щоб прям можна було, знаєте, вести тренінги для...
1: Так. Хочу вас запитати, от оце життя на дві країни, як ви його проживаєте, як ви його бачите? Тому що, от я сказала, я теж живу, у мене якесь своє бачення, да, як це все, кожна людина індивідуальна, от як ви це переживаєте?
0: Ну, наприклад, буває, звичайно, важко. Так, да, пані Світлана.
1: Я просто, нас же не тільки бачать, нас ще й просто,
0: ага,
1: чують, тому
0: ви,
1: що
0: хто розмовляє,
1: так, хто, так, говорить.
0: Так, буває нелегко, тому що чоловік в Україні, так і в Києві, знаєте, яка ситуація. І я, ну, бувають такі емоційні речі, що, наче, ти вже 4 роки, а ти живеш на дві країни, чоловіком все-таки окремо, да, тобто раз в місяць ти їздиш, ну, але все-таки це свої виникають, ну, моменти. Але ми прийняли рішення, оскільки син, да, тут, дочка тут, і я от, я взагалі, знаєте, думаю, що й далі буду продовжувати так. Мені дуже імпонує це життя. Не знаю, дві країни. Мені дуже подобається Польща, правда. Mm-hmm. Да, це такий, якось вона так прийняла в той важкий момент мене. І люди, і якісь спільноти, ну, спілкування.
1: Мені
0: так
1: просто здається, що це треба бути емоційно дуже сильною людиною,
0: так,
1: психологічно дуже сильною, тому що коли ти приїжджаєш з-під ракет, ти тільки сидів чи сиділа в укритті ніч, так, і не знала, чи виживеш, чи твоя, так, родина виживе до ранку. І потім сідаєш там на авто чи потяг, автобус, приїжджаєш до Польщі, де тут країна НАТО, ЄС, чисте небо, спокійно.
0: І потім

0: Потім знову назад, і це важко.
1: Я хочу сказати, що ми сьогодні якраз з Оленою говорили про те, що як добре, як ми в себе багато вкладали, саме оце вміння емоційний інтелект, да, вміння емоційно реагувати. І я навіть називаю, знаєте, як вміння витримати результати всіх минулих рішень, вміння витримати ті виклики, які зараз є. І оце саме

0: то тоді і зовнішні події для вас не стають таким
1: проблемою. Бо кожен формує світ і бачить світ через свій внутрішній, да, через своє ставлення до світу. Пані Олено, як у вас оце відчуття двох країн і життя?
2: Мені дуже резонує те, що каже Світлана. У мене менше досвіду проживання в Варшаві, тому що все ж таки я перший час знаходилась не в Польщі, а в Німеччині, і в вересні 22-го року прийняла рішення повернутися. У мене ситуація навпаки, в мене тут живе 3 роки вже чоловік. І тому основні сенси і професійні, і робочі, вони знаходяться в Києві, і дуже вас розумію, і розумію всіх українок, які кожного місяця приїжджають в Київ, і як потім повертатися, наче дуальність життя. Але в цьому і є, певно, наш головний урок дорослішання, тому що витримувати невизначеність і нестабільність і дякувати за те, що ми все ж таки продовжуємо будувати бізнеси, продовжуємо ростити наших дітей. І якщо казати про те, як я з собою домовилась, в принципі, світ рухається до космополітизму. І ми, моє покоління, ми обирали місто в Україні, де навчитися і де потім закріпитися. Так. А наші діти обирають весь світ. Варшава, Польща, ну, принаймні Варшаву, називають великим українським хабом. І величезна вдячність полякам за те, що вони надали ці можливості, і вони допомагають, дозволяють відкривати бізнеси і підтримують. Тобто весь цей час, який я перебуваю в Варшаві, я зустрічаю тільки багато підтримки і тепла. І, звісно, хочеться, ну, ми сплачуємо податки, і хочеться так само своєю діяльністю віддячити за цю підтримку.
1: Так. Ви знаєте, мені здається, що тут ще є такий фактор, як ми вчимось, і ми свій досвід також віддаємо. Тобто це, от так життя склалося через війну повномасштабно, що стали біженцями. Але в той же час ми показуємо, що ми можемо, да? Що ми можемо дати Польщі, світу, Європі, тому що українці роз'їхались по світу фактично. І в той же час ми можемо запозичити досвід і принести його в Україну. І потім цей досвід буде акумульований відбудову України після нашої перемоги, спільної перемоги, в яку я дуже вірю, і вірю, що дуже багато українців теж. І продовжують боротися.
2: Ми віримо, кожного дня у нас немає інших варіантів, ніж перемогти.
1: Так. Трошки хочу поговорити про такі аспекти, як от ви сказали, емоційна зрілість, стабільність, яка, скажімо так, може допомогти створити оцю фінансову стабільність. Так? Фінансова стабільність для жінок-українок, які мають ще дітей, ну і просто для жінок, так, і ті, хто мають дітей, або батьки літні, які відповідають за них. І це дуже важливо, тим більше у воєнній міграції, коли ти є біженкою. Як тут можна цього досягти? Тому що говорити про, скажімо так, повну емоційну стабільність дуже важко. Багато жінок перебувають досі, скажімо так, в депресії, тому що не все вдається. Або, наприклад, треба ухвалювати рішення там, повертатись в Україну, тому що питання з легалізацією, нема там сталої роботи, бізнес не йде, щось іще. От як тут можна, чи є якась така порада, я не знаю, така, я розумію, що все індивідуально, але якась така порада магічна, чарівна, яка працює в усіх випадках.
2: Напевно, я
1: відповім. Пані Олена, так,
2: емоційно. А якщо казати про емоційну стійкість, це нездатність ніколи не виходити з себе, тобто бути емоційно стійким. Це здатність призупиняти амплітуду емоційних гойдалок, я б сказала так. Тому що навіть і в більш щасливі часи протягом дня ми перебували в різних емоційних станах. І, звісно, сьогодні багато зовнішнього контексту виводить нас з себе. Як зберігати свій стан? Певно, чарівної пігулки все одно немає. Але стосовно емоційного інтелекту є основний закон людських емоцій. Ми відчуваємо те, що ми відчуваємо, в залежності від того, наскільки наші потреби задоволені або незадоволені. І ось на всіх наших зустрічах і в тому числі на першій зустрічі бізнес-ком'юніті, звучала основна теза. Коли ми усвідомлюємо не тільки свої емоції, а потреби, ми можемо їх або частково, або тимчасово закрити. Що це означає? Якщо наразі за

0: Зараз пріоритетна потреба безпека, і вона не закривається. Як би я не дихала, не вмовляла себе заспокоїтись, мені треба зробити конкретні дії. І в Україні українці вже знають цей алгоритм дій. Кожен для себе прийняв свій. Якщо ми кажемо про те, як жити і витримувати нестабільність і невизначеність, дякую, ми послухали початок нашої програми «Новини», які далеко не втішні. То це потреба в контролі майбутнього. Але потреба в контролі, вона майже ніколи не закривається. І ми доносимо на наших навчаннях ідею про те, як мінімізувати ризики, що саме зараз я можу контролювати. Принаймні, я можу контролювати свій стан. Що для цього треба зробити? Вийти прогулятися, подумати про день, який буде сьогодні розгортатися. І це моя зона відповідальності.
1: Тобто дати раду собі абсолютно в тих чи інших умовах, да. Так?
0: Усвідомити цю потребу і закрити цю потребу. І це одразу формує такий пролонгований ефект. Ми не кажемо про можливість тимчасового заспокоєння, а ми розвиваємо мислення, яке стає більш зрілим емоційно. І ця історія, звісно, потребує багаторазових зустрічей. Чому і хочеться, щоб через...
1: Ви хочете раз в місяць, так?
2: Раз в місяць. Да, у нас вже 19 проводити. Червня наступна зустріч. Раз і я трошки додам про фінанси.
0: Да, да. Як от фінанси?
1: Дивіться, у нас буквально півтори хвилинки до завершення, пані Світлано, тому прошу дуже
2: скажу
1: швиденько.
2: Скажу просто одну такий момент. Хоча би є зовнішня і внутрішня фінансова стабільність. Про внутрішню трошки Оленочка сказала, я про зовнішню. Хоча би подивіться, який зараз дохід, витрати, що складається. Що людина хоче, да? І прям подивитись оце фінансове мислення, подивитись, а хочу як. Тому що ми часто, хто на можливості дивиться, а хто на обмеження. І от звернуть увагу на можливості, вони точно є. І коли ми знаємо, а що я хочу, який я хочу дохід, кому я хочу допомагати, що я хочу нести цінність, яку в світ, то тоді мислення починає думати, а що ж я можу зробити для цього? І як ці фінанси вирости?
1: Ви кажете про те, що думка, вона матеріальна. Просто так. Не треба ставити собі обмеження, так. Розуміти, що для нас, в принципі, все можливо. Да. Лише треба да.
2: І на матеріальному рівні рахувати трошки теж. І це рахувати. Вже іншим так. Разом.
1: Скажіть, якщо от нас почують, побачать, захочуть долучитися до вас, що треба робити, як вас знайти? На ваші сторінки в Фейсбуці можна, так?
2: Так, на сторінці Фейсбуці.
0: На моїй сторінці також в Інстаграм можна написати. Писати і в Фейсбуці, і в Інстаграм, і 19 червня ми будемо залюбки раді новим учасницям доєднувати, щоб зростати разом, допомагати разом одна одній.
2: У нас вже після зустрічі 5 людей додалося в клуб. Ну, у нас це ще телеграм-канал, і навіть якщо ще 19 не настало, ми вже телеграм-канал додамо, і там вся інформація буде.
1: Я вам хочу подякувати за те, що ви об'єднуєте українок в таких непростих умовах, важких умовах. І про що ви мрієте самі? Тому що ми з пані Світланою так сидимо, що от ви між нами можете загадати бажання. Тобто, які бажання у вас є? Так, пані Олена, давайте ви перша і потім пані Світлана.
0: Я не буду оригінальна з цим бажанням, але це не зменшує ваги цього бажання. І... Для того, щоб підтримувати мою доньку, якій 22 роки, на початку війни я їй сказала, твоє життя значно довше, ніж війна. І я постійно кажу собі і всім учасницям наших зустрічей, що війна не буде тривати все наше життя, а ось якими ми дійдемо до перемоги, це виключно наша відповідальність, здоровими, впевненими, укріпленими і... Саме це буде допомагати відбудовувати нашу країну.
1: Так, тому, звісно, Україна обов'язково переможе.
0: Мрію про перемогу.
1: Я сподіваюся, а Польща нам допомагає, і наша перемога буде спільною.
2: І дуже дякую і вам, так. І Польщі. Це...
1: Дякуємо. Спасибі. Світлана Малежик і Олена Сисоєва, бізнес-консультантки та тренерки, були сьогодні гостями програми «Ми у Польщі». І ми говорили про те, як українки в еміграції створюють нові спільноти і підтримують одна одну. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас у соцмережах, заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починаємо двомовну
1: годину пів на пів, чи пів на пів, двомовну і двомовну.

0: dwujęzyczną. Mateusz Dziekoński za konsoletą, wszyscy na swoich miejscach. Dziś będzie odrobinę nieformalnie, ale pewne zasady obowiązują, prawda, Jano?
1: Oj, prawda. I pierwsza zasada, że...
0: Słowo dnia.
1: Наше сьогоднішнє слово дня – зоря, за якою ми прямуємо, яка нас веде упродовж цих 55 хвилин. І наша зоря сьогодні – це краватка.
0: Крават. Крават, так. Таке слово.
1: Так, ви добре почули. Краватка.
0: Дуже добре слово.
1: Ну, перевіримо, що означає це слово. А слово, звісно, не випадково ми вибрали. Словник української мови підказує, що краватка – це іменник жіночого роду, і що це зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять, увага, для прикраси.
0: Так, якби хтось ще застанавливав, до чого служить крават, отож, до оздоби.
1: Так, для прикраси. Коцюбинський. Йшли похмурі робітники, їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток із крепу.
0: Так, смутна то була оказія.
1: Так, безперечно. Федір Архипович розстебнув комір сорочки і зняв краватку.
0: Якось так одразу латвій було віддихати, правда, пані Федоже?
1: Ой, так, безперечно. Довго стояв Іван перед дзеркалом, вив'язуючи краватку. Ой, знаємо ми це.
0: Ой, překлейство, так, в'язання кравата.
1: Краватка, отже, те, що служить для прикраси, те, що носять під ковніром для прикраси, а колись носили...
0: Піонери.
1: Ой, так, носили вони піонерські краватки, червоні хустини, які зав'язували на шиї, ну і теж, звісно, під ковніром. У Гончара тут такий приклад з 59-го року. Шкода, коли б наш досвід здобутий такою ціною пропав, загубився. Хто знає, можливо, він ще колись придасться тим, що ходять нині у піонерських краватках.
0: Можливо, можливо.
1: Краватка – це річ дуже важлива і пов'язана вона теж з різноманітними аксесуарами, які нам допоможуть не стояти довго перед дзеркалом і не боротися із цією тонкою смужкою тканини.
0: Ну, найперше треба зложити те лісто вілу предметів, які ще придають, і їх зібрання вже видає мені ще досить часохонним.
1: І це є затискач для краватки. Це є шпилька для коміра, це є планка для коміра, це є шпилька для краватки, це ланцюжок, увага, для краватки. І яка його роль? Теж прикраса. Прикраса для прикраси.
0: То може ще краватка для краватки?
1: Можливо.
0: Щоб крават ладно, елегантно виглядав, може повинен заложити крават в такому разі.
1: А що там крават в польському словнику? Яке його значення?
0: Ну, перед усім, ма правильний розай. Krawat przez stulecia kojarzył się raczej z męską częścią eleganckiej populacji naszej planety i krawat jest zdecydowanie rodzaju męskiego w języku polskim. Cóż, rzecz jest to zrobiona z wąskiego, długiego kawałka materiału, wiązana na specjalny węzeł pod kołnierzykiem koszuli lub bluzki. Rzecz ta zwisa z przodu i noszona jest... Tak, tak. Dla ozdoby nade wszystko przez mężczyznę, synonimy w języku polskim, niekiedy pojawia się w starszych tekstach słowo krawatka, czyli identycznie jak ukraińskoju mowoju. Ciekawostka, niektórzy wiedzą i się podśmiewują, zwis męski.
1: O.
0: W Polsce, czytamy na Wikipedii, w drugiej połowie lat 70. XX wieku handlową nazwą krawata był zwis męski, a jakże? Ozdobny. Męski, bo nade wszystko mężczyźni, no i zwis, no bo wiadomo, zwisa krawat, jaki jest, każdy widzi. Popularne frazeologizmy, no pod krawatem, cóż to znaczy? Jeżeli przychodzę pod krawatem, to znaczy, że traktuję sprawę poważnie, a dzisiaj jestem bez krawata, proszę mi tutaj nie wytykać. To jest taki krawatożarcik.
1: Pod krawatem, ale bez koszuli.
0: Nieprawda. Krawat jedwabny, krawat szeroki, wąski krawat, czarny krawat, czerwony, jak ci pionierzy wspomniani.

0: Nosili krawaty kolorowe, jaskrawe, kwieciste, pasiaste się zdarzają, pstrokate i wzorzyste. Ja takie na przykład lubię. Nie tak, żebym lubił bardzo, ale bardzo lubię krawaty w kwiatki, krawaty w jakieś takie zwariowane kolory. Ale krawat może być w ciapki, też w groszki, w paski. Krawat, jak wspomniała Jana, ze spinką. Krawat na gumce wielu ludziom ułatwia życie. Krawat i garnitur, wiadomo, krawat i płaszcz, krawat i kapelusz, krawat i spodnie. W kant krawat, moi mili, bardzo często kogoś dusi, odbiera mu powietrze, uwiera go. Mieć na szyi krawat, dobrać krawat do garnituru, do koszuli, założyć krawat, poluzować, rozluźnić krawat, poprawić krawat, bo jest niepoprawiony i źle wygląda. Rozwiązać krawat można wreszcie, stracić cierpliwość i krawat obciąć. I cóż, chodzić bez krawata.
1: Так, ходіть без кравата, ходити без краватки. А під краваткою означає те саме, що під кроватом. Тобто дуже елегантно і офіційно, і по-діловому. А взагалі, звідки взялося це слово?
0: Krawat współczesny ma piękne korzenie z nad Morza Adriatyckiego. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Kroacji, czyli w Chorwacji. W roku 1660 król Francji Ludwik XIV dokonał przeglądu swoich wojsk i bacznie przyjrzał się regimentowi chorwackich najemników.
1: Після перемоги над яничарами турецького султана хорватські воїни були запрошені до двору французького короля Людовика XIV в нагороду за виявлені на полі бою мужність і звитягу.
0: Так, оказія урочиста. A kolorowe, jedwabne chusty w pułku kawalerii noszone przez chorwackich oficerów właśnie wówczas zwróciły uwagę Ludwika XIV i roztoczył tę formację szczególną opieką i szczególną opieką roztoczył również krawat, który wszedł na stałe do stroju tego króla. Pieczę nad królewskimi krawat sprawował tak zwany krawatier. Wkrótce moda na noszenie krawatów przemierzyła kanał La Manche, dotarła do Anglii, a później już do całej Europy.
1: Додамо, що офіцери і вояки хорватської армії здавна носили строкаті шовкові шийні хустини, а Людовик XIV відомий своєю любов'ю до речей і до одягу, він так любив гарно одягатися, дуже сильно вподобав новий предмет гардеробу і, не втримавшись, теж пов'язав собі на шию щось подібне, відтак ставши першим законодавцем моди краватки у Франції, отже у всій Європі. І звідси одна із версій походження цього слова французьке «кроватте». Маю надію, що я не перекрутила. Тобто «кроватка», і це слово поширилося у всій Європі, воно походить від «à la croate», тобто по-хорватськи, на хорватський манір. У великій історії краватки Франсуа Шайле писав, що ця традиційна форма із зав'язаними розмальованими хустинками на шиї привернула увагу, власне, французького двору, а причому ці хустинки, вони шилися з різних матеріалів, від таких грубих, і їх носили звичайні солдати, а шовкові – це вже і тонкі бавовняні, це вже було для офіцерів. Отже, цей хорватський елегантський стиль, абсолютно невідомий в Європі того часу, запровадили у французькому дворі, власне, так, як ти сказав, там 1650-60 роки.
0: Чи хорваті пам'ятають, скільки взявся кроват?
1: Ну, в сучасній Хорватії цей факт винайдення її земляками краватки вважається абсолютно доведеним. Він, як предмет гордощів, підтримується національною історіографією. Хорватія, батьківщина, краватки. І він же використовується як бренд у промоакціях, в рекламах, в туристичній галузі.
0: Ну, як віме, кравати змінилися від тамтого часу, коли впадли в око королеві Людвікові XIV, але найбільшу еволюцію пройшли хіба в міні wieku XX. Na początku tego stulecia pojawiły się krawaty, które tak, już przypominają kształtem te dzisiejsze, ale były o wiele krótsze. Dlaczego? Dlatego, że spodnie wówczas noszono na wysokości talii, a nie pasa i

0: Krótki taki krawacik mógł łatwo dosięgnąć brzegu spodni. Długość krawata zmieniała się zatem wraz z wysokością spodni. Odkąd spodnie noszone są raczej na biodrach, standardowa długość krawata wynosi około 140 cm, a szerokość krawata to już zależy od panującej mody. Początkowo krawaty były wielce szerokie, 13-14 cm. Z czasem chudły stawały się coraz węższe, 3-8 cm. W latach 50. by znów powrócić do szerokości większej w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie krawat męski ma zazwyczaj około 7-9 cm szerokości. Szerokości i uważany jest do dziś krawat za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny. Całe szczęście pojawia się również w stylizacjach nieformalnych, a formalność krawata zależy od wzoru, no i od materiału, z którego został wykonany, bo jak zapewne wiecie, krawaty są najróżniejsze, niektóre całkowicie odjechane.
1: Отже, krawat i krawatka – це наше сьогоднішнє слово дня, але в українській мові теж синонімічно вживається слово галстук. І цікаво, що от цей галстук, як гадаєте, з якої мови його запозичили? Ну, себе звучання нам підказує, що це німець мова, тобто гальстух, шия плюс хустка. І, ймовірно, цей германізм добрів до України також через кількох посередників, зокрема, це були нідерландці, представники тієї самої мовної групи, що й німці, і тамтешня алексема гальздок, що буквально означає нашийна хустина, і це потрапило, цей гальсток потрапив до Московщини, а отже на загарбані нею терени за правління Петра І. І так галстук прийшов, власне, в українську мову.
0: Фасцинуюча історія кравата, оповіда Яна Стемпнєвіч. Дійшай дощ неформальні, без кравата, але в кошулі з пєкним ковніжиком. Ну, цуж, нагадаліśmy się naprawdę sporo, a teraz pozostaje nam Afrokolektywowi pożyczyć sukcesu w wiązaniu krawata.

0: Krawat i krawatka to nasze dzisiejsze słowo dnia. Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Afrokolektyw wiąże sobie krawat. Taki tytuł nosi ta piosenka z 2012 roku, pochodząca z albumu Piosenki po polsku. Tak, niewątpliwie wyśpiewali nam tę historię, chwała i sława. Wiąże sobie krawat w języku polskim, ale polski nie może za bardzo przeważać w tej audycji, ponieważ musi być pół na pół. Takie są zasady.
1: І тому зараз прозвучить українська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня – краватка. Ми, коли говорили про краватку і краватку, наголошували на тому, що це такий невід'ємний елемент елегантного одягу, офіційного, елегантного одягу, врочистого. А ось у мене, знаєш, найбільш елегантні для мене птахи – це пінгвіни.
0: Порядний пінгвін ходить під краватом.
1: Хоча вони краватки не носять, але дуже елегантні, але вміють теж танцювати.

0: І сягаємо 455 року. Тоді вандали без бою взяли Рим і грабували його протягом 2 тижнів.
1: А то вандали.

0: 1537 рік тоді спеціальною булою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів. Ох, 16 століття. Визнають, що інші люди мають душі.
1: Так є, люди іншої віри мають душу. Добре, що папіж ще зорієнтував. В року 1652, акурат 2 червця...
0: Тоді завершилася дводенна битва біля урочища Батіг, нині це територія Вінницької

0: області, в якій військо Богдана Хмельницького розгромило 20-тисячну польську армію.
1: Jedna z ważniejszych bitew tamtej wielkiej wojny, która odmieniła oblicze Ukrainy. A 2 czerwca 1740 roku przyszedł na świat pewien słodziutki, różowiutki bobasek.
0: Якого звали Донатьєн Альфонс де Сад. Французький письменник Маркіз і основоположник садизму. Понад 27 років свого життя він провів у в'язниці, а помер, вгадай, де? У божевільні.
1: Так, але позоставив по собі велике і несмертельне діло. Drugiego czerwca 1743 roku na świat przyszedł
0: Алесандро Каліостро, тобто Джузеппе Бальзамо, італійський граф, містифікатор, маг, астролог, авантюрист європейського масштабу і герой багатьох-багатьох фільмів. Про нього дуже люблять знімати фільми про графа Каліостро.
1: І неконечно виступав завжди під краватом.
0: Тисяча вісімсот сорок восьмий рік.
1: В Празі розпочав обради Конгрес Слов'янський. Панові були якнайбільш елегантні, бо то були панові, і розмовляли о спільноті слов'янській. До жодних внесків конструктивних не дійшли, поневаж вілу з них вважало, що в світі слов'янським Прим винен вєсть певен огромний народ, мешкаючи на всході. А коли цей народ доводжі, ніц доброго з того не виходжі. Німній, варто, щоб слов'яні розмовляли. І доводом на то є рівніш наша слов'янська українсько-польська аудиція. Trwało wówczas antyrosyjskie. No właśnie, taka to wspólnota słowiańska. Powstanie styczniowe, polski rząd narodowy, rząd czerwonych radykalnych prawników tego dnia w każdym powiecie powołał trybunały rewolucyjne do sądzenia spraw politycznych. Ciekawostka.
0: Червня 1882 року.
1: Того власне дня у вибрежі Сардинії змарув великий бохатер часів, в яких жив Джузеппе Гарібальді, демократа, републіканін, бойовник о визволення і з'єднання Włoch. Wsławił się Garibaldi między innymi tym, że w maju roku 1860 wyruszył z Genui wraz z grupą nieco ponad 1000 ochotników. В марш вирушив на Рим. Був то так званий марш червоних кошул, więc wszyscy byli eleganccy, але без krawatów. Dzięki temu maszerowało im się na Rzym łatwiej i w ciągu kilku miesięcy opanowali najpierw Sycylię, później przeprawili się na Półwysep Apeniński, zdobyli Neapol, a Rzym był już naprawdę coraz to bliżej. Historią pół na pół sport. Rok 1891.
0: Тоді у футболі запроваджено пенальті, а пропозиція надійшла від ірландця Вільяма Макрома.
1: Myślał i wymyślił 11 metr i pojedynek strzelec kontra bramkarz, kibice śledzący to z zapartym tchem. Naprawdę fajny pomysł. Dziękujemy. Stało się coś bardzo doniosłego, również dla nas osobiście, 2 czerwca 1897 roku.
0: Тоді у Сполучених Штатах Америки італієць Гульєльмо Марконі запатентував Radio.
1: Fascynująca historia rozwoju tej gałęzi. Jak to się wszystko działo?

0: roku 1887 niejaki Heinrich Herzog udowodnił, tak, że fale elektromagnetyczne rzeczywiście istnieją. W roku 1891 Edward Branly stworzył detektor do wykrywania fal herca, a rosyjski pionier radiotelegrafii Aleksander Popow 4 lata później skonstruował pierwszy odbiornik do odbierania takich fal oraz elektromagnetyczną antenę. Zwieńczeniem tych następujących po sobie genialnych naszym zdaniem odkryć było wysłanie 28 marca 1899 roku przez Giuliemo Marconiego pierwszego radiotelegramu ze stacji South Foreland w Anglii do oddalonej o 50 km miejscowości Wimere we Francji. Za datę powstania radia uznaje się jednak rok 1901, kiedy to Marconiemu udało się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. Ale pojawia się pytanie, czy Marconi rzeczywiście był pierwszym?
1: No, він є першим претендентом на звання творця радіо, натомість другим претендентом був Нікола Тесла. Він сконструював високовольтну котушку, яка випромінювала потужні електромагнітні хвилі, а Марконі без його дозволу використав цей пристрій для створення свого радіо. Тесла також працював над апаратом, який міг би приймати електромагнітні хвилі, але у 1900 році італієць випередив його всього на кілька днів і перший продемонстрував радіо світові. Цікаво, що обидва винахідники роками судилися, щоб оцю вирішити суперечку про те, хто з них був оцим number one, піонером. Гульєльмо Марконі за створення радіо отримав Нобелівську премію, а у 1945 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав патентні права на радіо за Теслею, але це сталося вже після смерті винахідника, і саме тому донині піонером радіо мовлення, ну, вважають, ну, італійця Гульєльмо Марконі. Вітаємо.
0: Фасцинуючий спор із користю для справи радіової на цілому світі.
1: «1897 рік» і славно звісний вислів.
0: Так, jeżeli zastanawialiście się kiedyś, kiedy to nastąpiło, to właśnie wtedy, 2 czerwca 1897 roku, Mark Twain już się trochę zniecierpliwił i postanowił odpowiedzieć na pogłoski o swojej śmierci na łamach New York Journalu. Wiadomości o mojej śmierci są przesadzone, co stało się często cytowanym powiedzonkiem i swego rodzaju memem.
1: Мемом може бути теж подія, яка сталася 1901 року, 2 червня.
0: Również w Nowym Jorku rzecz się działa. Skandal, proszę Państwa, absolutny skandal. Aresztowano niejakiego Benjamina Adamsa. Za co? Za to, że grał w golfa w niedzielę. Panie Benjaminie, pewnych rzeczy w pewne określone dni tygodnia robić po prostu nie należy. Wie o tym Kuba Sienkiewicz chociażby.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: нас клятва єдина.
1: Sweet home Україна.
0: Єдиний в нас клич і порив.
1: Ukraine.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Чого з базару? Я такий наробляний. Я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.